0: 時刻は9時を回りました。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。三井不動産は21日、ロンドン中心部に位置する大英図書館の再開発事業の着工式を開きました。大英図書館の関係施設があった隣接地を160年間の契約で借り、地上11階、地下1階、延べ床面積がおよそ9万6000平方メートルのビルを建設します。投資額は11億ポンド、日本円にしておよそ2300億円で、日本企業のヨーロッパでの不動産投資案件として最大、過去最大といいます。2032年の完成予定で、図書館に加えオフィス、研究施設、商業施設などの入居を想定します。イギリスが強みを持つ生命科学分野の大企業や新興企業の入居も見込んでいます。三井不動産の常務執行役員は着工式で、世界で重要かつ尊敬される文化機関との取り組みだ、イノベーションや知識集約型エコシステムの活気ある拠点を創出すると話しました。世界最大規模の蔵書を誇る大英図書館は、ヨーロッパ大陸側との間を行き来する高速鉄道の駅に隣接しています。周辺は近年、生命科学や IT 関連の研究機関や企業などの集積地となっています。次のニュースです。台風25号で甚大な被害を受けた千葉県と神奈川県で、新たに3人の死者が確認され、昨日午後6時時点で合わせて10人となりました。宮崎県も含め、台風の影響による死者は全国で11人に上ります。安否不明者は千葉県長柄町で新たに1人判明し、千葉、神奈川両県で合わせて4人となりました。さらに大雨で水位が上昇した千葉県北部の印旛沼では、堤防が決壊し、周辺で大規模な浸水被害が起きました。千葉県などによりますと、印旛沼の堤防が決壊したのは、千葉県などが管理を始めた1968年度以降で初めてといいます。千葉県では鴨川市小湊の土砂崩れ現場で70代男性、印西市の水没した車の近くで60代男性の死亡が確認されました。長江町で安否不明の70代男性は、車の運転中に土砂に巻き込まれたとみられます。神奈川県では、自宅で土砂に巻き込まれて安否不明になっていた三浦市八瀬町の30代女性が、おととい夜に発見され、死亡が確認されました。千葉県内の住宅被害は確認が進み、全壊22棟、床上床下浸水561棟になりました。また JR 東日本は昨日、総武線の江ノ木戸駅と鳴門駅の間の復旧に1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間の復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだと発表しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時4分を回っています。ニュースに変わっては、パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は、お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは空模様からです。今日は北の風、後北東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、日中東の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。 続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は上がります。水戸で29度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。昨日は 24.9 度まで上がった水戸地方、今日はさらに上がって29度予報です。天気、朝ちょっとパラパラ雨が降ってましたが、この後天気回復してきて晴れてきて気温も上がってきそうです。週間予報見てみると、木曜金曜が晴れマークで、また週末はね雨予報が出てますので、木金の晴れ有効に使っていきたいですね。はい。気温も現在 23.2 度、北の風が 1.4 メートル吹いています。今日は洗濯物乾きそうですね。以上天気でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon。
0: 9時7分回っています。奥ちゃんおはようというラジオネームエリア51さん、ありがとうございます。今日はちょっとだけ暑い予報、まだ半袖です。大丈夫ですね。そうだね、今日は大丈夫でしょう。ただまた週末雨予報で、なんかさ、気温はそんなに上がらないんだけれども、湿度がすごくて、やっぱりちょっと薄着っていう、ね、方も多いですよね。はい、ブログ見ました。袋田の滝、噂には聞いていました。雨の少ない時はちょろちょろだったようですが、降り続くと半端ねえらしいですね。半端ねえの半が半分の半になってる感じのね。雨の後行く時があったらコート持参しますね。なんかもう本当に上がった瞬間に水しぶきがすごいっておっしゃってましたよ。はい。まあでもね、その影響で結構この連休中は国道もね渋滞していたようですね。さて、お片付け事情。以前家を建て替える時に大量のいらないものを捨てましたが、今思うと高く売れたものがいっぱいあったような気がします。例えば大量のカセットテープ、 3.5 インチフロッピーとかそれらは今や製造終了の品々でも、需要は結構あるみたいなので、結構良い金額で取引されているらしい。捨てるにしても一度冷静に考えた方がいいですよ。リサイクル店も増えましたし。そうなんだよね。まあリサイクルショップ持っていくことも結構あったけども、これだけっていう金額の時もありますから、なかなかこうね難しいですよね。確かに一度ね持ってって、でこれだけしか売れなかった、だったらもうね捨てちゃおうでもいいかもしれませんね。ところで、現在の我が家は片付けたいものが段ボール、10箱ほどあります。前に言ったかも、ただいま分類中。お店には持っていくも何かあるから調べないと。で、奥ちゃんと一緒で使うかもとか、思い出があるんだよねとかあって、簡単には捨てたり売ったりできないとなると片付けが進まない、かっこ笑い。奥ちゃんと仲間、かっこ笑い。書けないペンとか割れた建物とかはバンバン捨てられますけどね。ぼちぼち片付けしてきますということで、ありがとうございます。いや、10箱ほど、これはね片付けしがいがありますね。まず分類の作業からね、結構ね捨てられない方のあるあるですよね。でもこの10箱の段ボールがなくなったら結構気分もすっきりしそうですね。

まあね、ゆっくりゆっくり、自分のペースで片付けされてくださいね。ありがとうございました。エリア51さんでした。リクエストをお届けいたしましょう。時刻は9時10分回っています。エリアさんメッセージありがとうございました。曲はアーハのナンバーです。 Take on me。

0: テリアさんリクエストありがとうございました。アーハでテイクオンミーでした。
1: fmpodernew.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

0: filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: 時刻は9時15分回っています。まあ、今日はね、9月24日の木曜日、清掃の日というところからの今日は片付け事情伺っております。まあ、得意な方、苦手な方、捨てられない方、捨てるコツなどいろいろね、いただいておりますね。ありがとうございます。この時間もメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。今朝学校へ息子を送っていたら、シルバーウィーク明けの学校なので、クラスの男子がやる気ないと言っておりました。かっこ笑い。いやー、素直でよろしいですね。まあきっとそう思ってるね、生徒さんも多いでしょうし、大人の方もね、やる気ないと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあでもほら、考えてみて、木金と頑張ればまた週末休みがやってきますからね。うん、あとはね、こう5連休しちゃったから仕事が溜まってるとか、そういう大人の方もいらっしゃるかもしれませんね。はい。それから片付け事情は、私っていらないと思ったものはリサイクルショップに持ち込むか捨てます。何でもすぐ捨てます。義理の母は何でも使えそうなものは取っておく人です。何でも捨てる嫁と取っておく義理母コンビです。なるほど、いいコンビですね。まあ、どっちもね、捨てるタイプでもあれですし、ね、捨てられないタイプもあるでしょうけどもね、捨てる片方は捨てる方、片方取っていく方ってことが、いいバランスが取れてるんではないでしょうかね。えやっぱりこう家の家族の中でね、捨てられる方がいらっしゃると、すごくそれはありがたいですよね。うん、そっか、シュクランさんすごいな、何でもすぐ捨てますかね。えきっとシュクランさんのお宅は非常に整理整頓綺麗なんでしょうね。ありがとうございました、シュクランさんでした。続きましてこちら、久しぶりですね。どうも&どうも、どうもとつよし、奥ちゃん大変ご無沙汰、というラジオネーム、キアヌちゃん、ありがとうございます。先週金曜日、ゆうすけさんのリアクションに、奥ちゃんは虫マウスだったようで、ゆうすけさんにどうするんだよキアヌちゃんと言われてしまいましたね。これはあれですよね、あのゆうすけくんが先週の金曜日の朝の番組にね、ヘルプできてくれまして、初キアヌちゃんだったんですよね。でやっぱ初キアヌちゃんはね、ゆうすけくん免疫がないからねえねえって感じですね。お二方の仲の良さ垣間見ました、ありがとうございます。そして残念なご卒業、桐原さん、益子さん、そしてカコッチさんと立て続けに3人の方ご卒業みたいで、皆さん新たに頑張ってもらいたいものです。そうですね、特にこの後ね、あの木曜日の片岡さんはラスト放送ですから、ぜひキアヌちゃんメッセージ送ってあげてくださいね。さてテーマ、片付け事情ですが、今の時期は季節の変わり目、あたいの大好きな T シャツ、結構折りたたみしながら T シャツ専門のケースに収納作業が、これだけは自分で納得いくようにやらなきゃ。マリリン・モンローの T シャツ大の好きでしてね。いや、すごいおしゃれなね、マリリン・モンローさんのプリント T シャツなのかな。また来年もコレクター増やそうかと、かっこ現在アメカジ T シャツ40枚はあるか。神さん毎年呆れちゃっててね、ご機嫌取るためにマリリン・モンローにちょっと似てるかななんて言ったら、逆に私を熟知しているもので全然効果ナッシング、長年連れ添っていると先の先まで読まれちゃいますね。なるほどね、やっぱりこう趣味のものはね、好きな方にとってはお宝ですけれども、そこまでこう興味がない方にとってはね、やっぱりこうブツブツ言いたくなる代物なんでしょうね。いやでもアメカジ T シャツ40枚ってすごい、これはお宝じゃないですかね。やっぱ大事にしたいですし、まあほどほどにね、夫婦関係も良好に、はい、なさってください。ありがとうございましたね。キアヌちゃん、今日久々に木曜聞けたということで嬉しいですね、ありがとうございます。またね、聞けるときは木曜日もお待ちしておりますね。キアヌちゃんでした。

ありがとうございました。時刻は9時21分回っています。いろいろこう秋らしいソング何かなと思っていろいろ考えたんですがね、このナンバーいかがでしょうか。藤原さくらのナンバーです。スープ。

0: 藤原さくらでスープをお届けいたしました。時刻は9時24分回っています。この後は CM 挟んでキュレーションナウ。今日はですね、月見のイベントをご紹介いたします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の

0: Hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
1: 時刻は9時26分に間もなくなろうとしています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。明日9月25日は十五夜でございます。今週末はお月見イベントが行われますよ。題して雪見大福初のお月見イベントが開催です。9月25日金曜日から27日の3日間、東京新宿住友ビル三角広場にて体験型お月見イベント雪見大福みんなでお月見会が初開催されます。会場のシンボルである巨大な月のオブジェを眺めながら無料配布される月見大福を味わいます。さらにお月見メニューを揃えたフードキッチンカーをはじめ、井村屋株式会社やアイスクリーム評論家アイスマン福留さんとのスペシャルコラボ企画、各種ワークショップなど多彩なコンテンツが行われます。魅力的な3日間が行われるようですね。まず雪見大福のサンプリングでございます。9月上旬より全国で順次発売されております期間限定商品雪見大福秋限定お月見仕立てがイベント会場内で5000個配布されます。あとは中目黒で期間限定オープン中のカフェマイ雪見大福が3日間限定で新宿にも登場いたします。従来と同様にトッピングや仕上げを自由に選ぶことができまして、1個450円から購入可能です。選べるフレーバーは鉄釜焙煎黒ごま、ベルギーチョコレート、たっぷり果実ストロベリー、イタリアグリ香るマロングラッセ、クリスプチョコチップの5種類、包みたてならではの柔らかくもちもちした食感が堪能できます。続いて、土日26、27日の昼の部で各1回ずつ開催なんですが、雪見大福の原料である雪見大福米米かを使った餅つき体験が実施。200円の参加券購入で餅つき体験ができるほか、別途つきたてのお餅が味わえます。さらに会場内には北海道、岩手、宮城県産のもち米をブレンドした月見大福米、ね、米の特別販売も行われます。そっか、確かに周りの餅の部分っていうんですか、美味しいよね。その餅も、使ったもち米の、餅つき体験ができるんですね。そして日曜日は餅つきといえばやっぱりクールポコですよね。スペシャルゲストにクールポコが登場いたします。お笑いコンビクールポコが登場し、力強い餅つきを披露します。息の合ったパフォーマンスは必見です。なーに、やっちまったなーですね。はい。そして3日間とも夜の部にお月見ランタン付き入場券を購入すると、会場内で LED ランタン打ち上げを体験できます。願い事を書いた LED ランタンが一斉に浮かび上がり、会場全体に暖かな光に包まれますね。え、素敵ですね。夜の部だから18時からか、お月見ランタンが、参加できるということです。そしてキッチンカーもたくさん登場するようですね。月や星をモチーフにしたフォトジェニックなグルメから人気店の本格メニューまで、お月見体験を一層彩るラインナップが取り揃えています。例えば温玉月見フリッツとかね、お月見星型ピザとか月見ハンバーグなどの販売が予定されております。そして井村屋といえばあずきバーですよね。このあずきバーと雪見大福がコラボレーションして、ゆであずきで作るぜんざい、または電子レンジで温めたあずきバーで作るあずきバーでんざい、そしてもちもちのミニ雪見大福を浮かべたほっとする美味しさの雪見あずきぜんざいを楽しむことができるようです。またアイスマン福留さんのプロデュース店アイパク東京と雪見大福のコラボメニューもあるようですね。すごい、まだまだあるよ。ワークショップエリアには世界に一つだけのお月見グッズを手作りする体験のコーナーがあります。お月見仕立てフラワーアレンジメント体験、 お月見限定オリジナル

ルチャーム作り体験、バルーンアートデコレーション体験など、いや目白押しですね。じゃあもう一度詳細をお届けしますと、雪見大福みんなでお月見会、会場は東京都新宿区にあります新宿住友ベイル三角広場です。期間は25日と26日27日の3日間です。昼の部は金曜日は夜の部だけなんですが、土日は昼夜両方あります。昼の部は11時から14時、夜の部は18時から21時です。夜の部のお月見ランタン付き入場券は4000円になっています。それ以外は各入場券500円ということで、まあ、500円だったらこれは楽しめますもんね。ぜひぜひ皆さんお月見イベント出かけてみてはいかがでしょうか。今のところ25日はいいお天気、ただ週末はちょっとね曇りという予報が出てますからね。まあちょっと心配ではありますけれどもね、25はお月見できるんではないかなと思いますからね、ぜひ出かけてみてください。今日は雪見大福初のお月見イベント開催、こちらをご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. いやー目白押しですね。結構茨城県内でもねお月見のイベントがあるかもしれませんよね。はい、明日は十五夜、ただ満月は日曜日ですからね、今週末は素敵なお月様とともに過ごしたいですね。さあメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというまゆてんさん、ありがとうございます。テーマお掃除事情、耳が痛い内容ですね。ゴミの分別が進まなくてペットボトルや白トレイが溜まってしまいます。わかる、それも私も白トレイがねすごい溢れかえってるよ。床に荷物を置いてしまい、今キッチンの断捨離と掃除を少しずつしています。今にも子供たちが集めたガンプラ一番くじ、クレーンゲームのフィギュアでいっぱいです。漫画や本、私もシールやシール帳、文房具でいっぱいです。年末までにはどうかしたいまゆてんです。ではでは、ありがとうございます。そうですか、なんかね素敵なたくさんのこう好きなものに囲まれたお家なのかななんて今思って想像しましたけれどもね。いやー、やっぱりお掃除は始まっちゃえばね、こうまず第一歩取り掛ければねどんどん進むかと思いますからね、その第一歩がなかなか難しいんだけれどもね、お互い、年末まで頑張りましょう。マイテンさんありがとうございました。続いてこちら、こたつ猫さんありがとうございます。奥山さんおはようございます。今回のテーマですが、20代までは物を取っておく捨てられない人間でした。30代に入って実家に建て替えた時に全部は持っていけないので今でいう断捨離をしました。残しておくものの基準は自分が死ぬまでに持っていたいものです。なるほど、捨てるかどうか迷った時もあったのですが、どうせこれから先使うことも見ることもないだろうなと思い捨てました。実際捨ててすっきりしたのですが、その中で一つだけ取っていけばよかったなと思うものが、週刊少年サンデーとマガジンを 4,5 年分持っていて、好きな漫画はコミックスで持っていたので邪魔になるかと捨てたのですが、取っておけばよかったと今は後悔しています。とはいえこの30代の家の建て替えとその後すぐの一人暮らしがきっかけで、3年経っても使わないものは捨てるようにしていますね。なるほど、こたつ猫さんがこうこれは取っておく捨てるっていう基準は自分が死ぬまでに持っていたいもの、これ大事かもしれないね。確かに今はね取っておきたいとか思うかもしれないけども、死ぬまでって考えたら結構いろいろこうね、これは不要っていうものが出てきそうですね。なるほど、そういう基準で私もねちょっと物の選別したいなと思います。素敵なアドバイスありがとうございました。こたつ猫さんでした。もう一つ行こう。紅茶ありがとうございます。全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさんおはようございますという岩手県から紅茶ありがとうございます。
私はお片付けがすごく苦手でして、なかなか片付けられないのですが、片付けとなると1日がかりで片付けます。町内会のお知らせや薬の入った袋だったり、段ボールや工法だったり、ゴミ箱のゴミやテーブルやパソコンディスクや、プリントなどの、上などなど、うまく整理整頓ができずにいつも置いてある場所から動かしてしまうと探せなくなり、焦ってパニックになります。なのでインターネットなどでお片付けのプロの技を見るとすごっと思っています。でもお手本にしようと思うのですが、毎回片付けられず散らかし放題、来客時のみ慌てて片付けたりするのですが、コロナ禍ということもあり、客は全くなく、片付けるきっかけもできないので、なかなか片付けられないのです。買い物時に一目惚れした商品を買い、どんどん物で溢れかえり、えらいことに…片付けのコツを誰か教えて、ありがとうございますね。さっきご紹介したこたつ猫さんのね、その死ぬ時に持っていたいものという基準で捨てる捨てないっていう判別をすれば、これは結構不要品と思って捨てられるんじゃないですかね。まあもちろんね、後悔することもあるかもしれませんが、今のね現状は綺麗になりますもんね。いやー、やっぱりね、まず第一歩ですね、第一歩ですありがとうございました。ラジオネームこうちゃんでした。さあ時刻は9時37分回っています。一曲お届けいたしましょう。フジファブリックのナンバーです。もともとはね、小沢健二さんが歌ってらっしゃいましたけども、カバーソングになりますね。僕らが旅に出る理由。

富士ファブリックで僕らが旅に出る理由をお届けいたしました。時刻9時43分回っています。この後 CM を挟んでネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねレトロ理論をご紹介いたします。9月にメジャーファーストデジタル EP をリリースいたしました。詳しくは CM の後お届けいたします。

0: RNCOJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
6: 時刻は9時45分回っています。では私がこの時間ご紹介するのはレトロ理論です。表記はカタカナ表記でレトロ理論です。2020年6月結成の、結成時は4人だったんですけれども、今年の7月にベースの飯沼さんが脱退いたしまして、現在は3ピースになりました。メンバーはボーカルの鈴音さん、キーボード、ミリさん、ドラムが、長山大輝さんの3人組です。今日を生きるありのままの気持ちを歌った歌詞、力強くも繊細なソウルフルな歌声、ジャンルを横断する洗練されたプレイが魅力のポップスバンドです。もともと音楽大学の同期で結成されたんですよね。で、今年の7月にベーシスト飯沼さんが脱退ということで、ここからは3人組になっております。9月16日メジャーファーストデジタル EP アブノーマルライフハックをリリースいたしました。今日お届けする曲はですね、フジテレビ系土曜ドラマ再生のうずめのオープニングテーマとして、流れております。また来月は、東総合運動公園で行われますライブあずま2026にも出演が決定しております。いやー、やっぱりね、レトロ理論は私もすごく好きなバンドで、まあ売れるの間違いないですし、もうやっぱね、演奏だったり歌の、クオリティもすごく高いですからね。それではお聴きいただきましょう。レトロ理論のナンバーです。10月16リリースになりました。メジャーファーストデジタル EP アブノーマルライフハックの中からレトロ理論でディア。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 今週はレトロ理論でディアをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ今日はですね、皆さんとお片付け事情で盛り上がってまいりました。皆さんのお片付け事情ありがとうございます。やっぱり苦手な方という方も多い中で、たくさんこうね、貯めてから一気に、片付ける派という方もいらっしゃいましたし、片付け苦手だけども断捨離は得意ですという話もありましたね。あとはやり始めるとなかなかやめられなくなってしまうとかね、あと捨てる、また買う、貯まるという繰り返しです、不要なものは買わないようにしていますという方もいらっしゃいました。そして、やっぱり不要品高く売れたものもあったから売れればよかったなという方もいらっしゃいましたし、何でも捨てる嫁、取っておきたい義理のお母さんというねお話もありました。はい、死ぬまでに持っていたいもので不要品、用品を決めているというお話もありました。なんか私もね、片付け苦手な方なので、なるほどなーっていうねご意見たくさんありました。やっぱりね、今日は清掃の日でもありますし、来週から衣替えがあるから、ちょっと衣替えのこう季節の変わり目っていうのはね、すごくこう片付けしやすい、そんな季節にもなってますからね、ぜひ皆さん、寒いよりもちょっと暖かい方が汚れもよく落ちますし、これを機会に断捨離だったり片付けだったりやってみてはいかがでしょうか。たくさんのお片付け事情アドバイスありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は9時53分回りました。輝く夜の姫と書いて漢字3文字でかぐや姫と読ませません。このナンバーはクジラ夜の街の曲です。かぐや姫。

エンディングのお時間となります。さあ今日はですね、大谷さん今日復帰だよというところからスタートいたしましたハピネスでしたけれどもね、この後大谷さん15日間の故障者リスト明けからの復帰ということで、11時10分から始まりますドジャースパドレス戦に2番 DH で出場することが、発表されていますね。今日の先発は山本由伸投手ですからね、ちょっと、勝ちも期待したいし、大谷さんの久々の一本も見たいななんて思っております。そして今日の夜はサッカーの代表の試合がありますね。サッカー日本代表対ウルグアイ代表です。今日の午後7時5分から宮城県利府町の Q&A スタジアム宮城で行われます。最近の世界ランキングを見ると日本が17位、ウルグアイ20位ですから、結構ねいい試合になるかなと思っております。これまでの通算成績は2勝3分け4敗ということで

ですからね、今日の夜のサッカー代表戦も楽しみにしたいと思っております。さあそしてですね、私はですね、明日フライデーブランニュークルーズ青木幸太郎さんのピンチヒッターで登場しますので、また明日もお付き合いいただければと思います。さあそして、今日はですね、この後10時から、グルーヴインザシティ行われた後に11時からはコミューンです。今日は片岡智子さんのラスト放送ということで、いやーなんかね、私もこう感慨深いものがあるというか、もうずっとね片岡さんとはこの木曜の朝からの片岡さんへの昼のバトンタッチがずっと続いていたので、なんかねそのバトンタッチがなくなるのかと思うとすごくね寂しい気持ちでいっぱいです。もちろんあのリスナーさんとしてもね、木曜日はもう片岡さん加古さんっていうイメージがあっただけに寂しい思いでいっぱいの方もたくさんいらっしゃると思いますがね、今日ラスト放送になりますから、たくさんのメッセージ、このお昼の番組よろしくお願いいたしますね。はい、この後11時からはコミューン、木曜日は片岡智子さんがナビゲートいたします。引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さて、今日はお天気この後回復傾向ですが、まだこの時間そんなに気温は上がってないですね。現在 23.8 度、北の風が 1.4 メートル、湿度が 86%。 今のところ天気予報だとこの後ね晴れてきて気温は29度まで上がる予報なので、今日は晴れが期待できるんではないかなと思います。そして週間予報を見てみると、木曜金曜が晴れで、また週末はちょっとね曇り一時雨などというお天気予報ですからね、木金の晴れぜひ有効に使ってくださいね。さて7時から生放送でお送りしてまいりましたハピネス木曜日、そろそろお別れのお時間です。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。さあ次回はですね、もう10月ですね、10月1日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。また明日またねフライデーブランニュークルーズも私担当になりますので、また聞ける方はね明日、お会いいたしましょう。というわけで2026年9月24日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 皆さん、こんにちは。9月24日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さてさて、シルバーウィーク終わってしまいましたね。皆さんいかがお過ごしでしたか？今日六国混んでいましたね。通常モードになりますもんね。はい、そして連休もあいにくの台風でイベントの中止、そして電車も止まったりしてね、出かける予定も変更を余儀なくされたんではないでしょうか。今日明日とね、少しお天気回復するものの、また土日には傘マークがついています。秋晴れのね、いいお天気続いてほしいものですよね。とさて、普通に始まりましたが、はい、皆さん、私本日をもってパルルンを卒業します。はい、とうとうね、マイクあげようか。はい、あ、3番、はい、びっくりした、今オープニングだよ。ちょっと
4: タコッチFM パルルンご卒業おめでとうございます。
3: ありがとうございます。いやー、びっくりした、オープニングに乱入って
4: この時間しかなかったから
3: 今ユースケッチが突如、はい、はい、入ってきました。
4: 皆さんこんにちは、元カコチの相方月曜夕方からやってまいりましたユースケでございます。
3: 今後頭部しか映ってないからね、ちょっと待って。
4: いっぱい花あるじゃん。いい、俺の動画は。
3: あれ、映ったかな今。映ってない。
4: 大丈夫です。もうこの間の月曜の台風が嘘のように、すごくいい天気ですよ外は。月曜もありがとうございました、電話出演。
3: ありがとうございました、楽しかったです。ね、あ、じゃあ一緒にオープニングしましょうかね。
4: はい、じゃあまずは小池屋の名前の由来からお願いいたします。
3: いやびっくり、ほんとなんか台本にないことしないでくださいよ台本好きな人が。
4: 最後ぐらいね、こういうことしないと。
3: ありがとうございます。はい、はい、そう、とうとうねラストの日と今日なってしまいまして、今日ね卒業なわけで、24年と9ヶ月ですよ、ほぼ25年間
4: ね、四半世紀ですよ。
3: 本当にもうね、皆さんにね聞いていただいて、番組を支えていただき、そしてね、元相方のユースケにも支えていただき、
4: はい、こちらこそです。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: いや今日ね、朝から本当にこうやってね、スタッフ、パルルンスタッフのみんなが来てくれたり、あとリスナーさんもね訪ねてきてくれて、はい、いろいろお花いただいたりして感激です
4: ね、うん、お花に囲まれて、
3: お花いっぱいですよね。はい、なんだか結婚式みたいで祝電まで来てて
4: 言いましょうか、
3: 祝電なんていつやいいただきました。はい、パルルに入ったきっかけはね、私奥ちゃんの紹介だったんですよ
4: ね。だと奥ちゃんは大学生の頃からやってるらしいじゃん。
3: そう ね、そうで、奥ちゃんと司会業で一緒だったんですね、うん、で紹介してもらったことがきっかけでした、はい、でものすごく緊張しながら、うん、パンダさんね、社長と面接しまして、もうガチガチですよ憧れの方で、はっきり覚えています。はい、で本当ね、パンダさんには憧れて、こうメール出したりハガキ出したりとかもしていたので、その方の元で、ね、うん、はい、働けるなんてね、すごく光栄だなって思っていました。はい、そしてね、最初はコンビで、うん、始まって、で17年ほど相方のいるスタイルで、
4: うん、ね、みんなパワハラで辞めちゃったからね
3: やめてください。変なイメージ操作しないでください最後に一回もそんなことないですかね。そうですね、やがてソロになって今ね、もう8年ほど、
4: もうそんななる、
3: はい、経つんですけど、ユースケッチもソロになってもう何年ですか。
4: 16年。
3: あ、そうなんですね、はい、お互いね
4: 年を取りましたね
3: 本当にねそう、このね、相方の一人であるね、小林ユースケ君と本当に今もプライベートでもね仲良しで、はい、なんかこう気が合うっていうかね、なんか安心するんですよ ね喋ってると、
4: あうんの呼吸というか、
3: うん、そうそうそう、
4: 前世兄弟だったんじゃないかなみたいな、
3: そんな感じだよね、はい、うん、でね、21日月曜日ライブディスカス、本当は行く予定だったんですけど、台風でまさかの行けなくなり、はい、電話出演はね20分ぐらいかな、結構喋ってたよね、
4: あっという間だったけど、
3: はい、楽しかったです。時間が戻る感じありますよ ね、
4: 本当ですよ。
3: つかの間でしたが15年ぶりだったの、カコスケトーク。
4: いや、あのその前にほらゲストが来てもらってるけど、
3: そっかそっか、
4: いやがっつり、ね、そう15年前やってた番組を再現しようと思って、うん、はいたんだけどね、
3: うんうんうんうん、もう
4: 台風のバカ野郎ですよ
3: 本当にね、うん、はい、そしてねユースケッチからその時に説明あったと思いますが、カコバスターね、
4: あ、はいはい、
3: うん、カコバスターを本当はやるはずだったんですよ、ラジオ劇でも叶わなかったので、あの収録かな、
4: そうですね、今後ね、私の番組で月曜夕方のどこかで、
3: はい、
4: またその時は事前にお知らせしたいと思いますので、はい、楽しみに。
3: カコバスター行きますってね
4: もうやる気満々じゃないか
3: 正義のヒーローだったんだよね、はい、ということでね、卒業式のね今日ですが、はい、もうびっくりしました、いきなりサプライズでしたけど、
4: ね、この時間しかないんで、
3: もう、はい、ユースケありがとうね、
4: こちらこそ。それでは聞いていただきましょう、はい、カコッチで、はい、夜桜お七
3: そっくり
4: 歌うんかい
3: はい、今日もね元気にいつものようにね、はい、お送りしていきます。

ープニングナンバーは劇場版スパイファミリーコードホワイトの主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムでソウルスープでした。皆さん改めましてこんにちは、こんにちは。今日9月

0: 24日木曜コミューン、お相手はカコッチです。あーびっくりしました、皆さんバタバタとすみませんまさかの、いや本当に何も聞いてなかったんですけど、今日ねそのゆうスケッチがあの行けたら行くねっては言ってくれてたんですけど、オープニング喋ってる時入ってきますかね本当にね、はい、でも嬉しかったです。お花を持ってね駆けつけてくれました。いきなりオープニングカコスケトークってはい、あのゆうスケッチはね今日ブログにも載せましたが、私の相方の、中にね中で、4代目かな、はい、いろんな楽しいねラジオ劇とかあのイベントとかね、あの面白いコーナーとかをやってくれた同志というかね、はい、心強い仲間です。はい、ということで皆さん、ではねメッセージテーマに行きましょう。今日はねやはり私卒業なので、ね、今日もって引退となりますので、こちらのテーマにしてみました。フリー、はい、フリーです。あのどんなことでも OK って、ね、いうことです。皆さん特にねテーマ設けないのでご自由にご参加いただければと思います。あのラストデーにね皆さんとご挨拶できたらなと思っています。本当にね毎週あのリスナーの皆さんと電波を通じてお会いできるあの感覚がねあって嬉しくってね、あの皆さんに元気を届けようって思いながら私自身が勇気と元気をたくさんもらっていました。はいね、なので木曜日になるのは楽しみで、あのちょっと元気が自分が ないとかちょっと仕事で疲れてるなっていう時でも、あ木曜日になったらまたあのマイクの前に座ってリスナーの皆さんとのやり取りができてなんて考えると、あれを聞いてもらおうとかこの話しようとかすごくね楽しみだったんです。本当にで、そしてね特にサイマルラジオが始まってからは全国各地のあのリスナーの皆さんからメッセージをいただくようになって、本当にねあのリスナーさんのこう幅というか層が広く厚くなり、あのこのつながりは素晴らしいなって感じていました。北海道からね、沖縄まで、そして、まあ、岩手、群馬、神奈川、京都、宮崎などなどからねたくさんいただいて、いやーすごいつながってるなーっていう嬉しい感覚ですよ。この3時間にねその全国各地の方が聞いてくれて送ってくれてるんだなーっていう、尊いなーって感激しておりました。本当に皆さんありがとうございました。はい、もういつもいつも感謝でもう幸せでいっぱいでしたよ私。ね、今までのいろんなことを振り返りながらあの今日はね楽しくお送りしていきたいです。メッセージの宛先はメールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、アルファベット小文字で fm 数字で762でアットマーク fmparulun.co.jp、ファックスは029-307-8055、そして、ウェブサイトあの FM パルルンで検索していただきますと、あの出てきた画面の一番上の一番右にメールマークあります。そこをクリックするとメッセージフォームが出ますので、そちらからのアクセスも大歓迎です。お待ちしています。はい、では、今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日はジャガイモとさつまいものマスタードサラダ、教えてくれるのはミトプラザホテル洋食調理グループのオトズさんです。楽しみに。そして12時になりましたらあの頃メモリーソングがあります。今日はですねパルルンに私が入った2002年の曲を3曲ほど、はい、セレクトしてみました。こちらもお聞き逃しなく。12時26分ぐらいからのクロスポイント、最新トピックを紹介。今日はですね、ヒガンバナの、怖い別名、不思議な生態など、他にもね、あのトピック紹介していきます。そして12時40分過ぎぐらいからはエンジョイゴルフ、ゴルフのお話しまして、1時になったらそうだったのか、〇〇の由来。はい。 先ほどユースケッチが言ってましたけど、そう今日小池屋と森永製菓、そうお菓子やねポテチのメーカーの、由来に迫る、はい、そんな今日の由来紹介です。そして1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
10: 日本赤十字社。
11: 76.2 Music Lovers FM。
1: さて時刻は11時22分を回ったところです。木曜コミュをお送りしています。今日はね、最高気温29度まで上がるという予報出ています。昨日とかなんか肌寒かったけど今日は29度。少し暖かい。すでに暖かくなってきてます。暑いぐらいかな。今26度ありますね。明日の最高気温は26度と予想されています。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、まあ、今日ちょっと暑いぐらいだけど、だんだんねまたこれからは秋が深まって、紅葉なども綺麗な時期になりますね。涼しくなりましたね。この後夕方まで、夕方までは 10%、 そして夕方から夜にかけては 20% ですね。明日は午前中 10%、 午後 0% と、はい、なってますね。はいはい。そして今日は、ね、今日で私卒業なので、フリーでどんなことでも OK です。早くからメッセージたくさんいただいてます。感激です。お花もたくさん届いて本当に嬉しい。ありがとうございます。まるで本当に芸能人になった気分ですまさかの祝電いただけるなんて、もう朝からねもう二泣きぐらいして本当にね、結構泣いてたんですけど、Nスケッチの登場で一気にはい、なんか楽しくなりましたけど、ね、また泣かないように皆さんのメッセージもたくさん紹介していきますね。まずはこちら、ミッキーさんからいただきましたメッセージです。かこっちこんにちは。どうも。とうとうこの日が来てしまったのですね。ご卒業おめでとうございます。当たり前のことだと思っていた木曜日のコミューンからかこっちの声がもう聞こえなくなるなんてと、ああ泣きマークの顔文字も送ってくれてます、ね、先ほどね会いに来てくださいました。ありがとうございます。嬉しかったです、偶然にもバルルンで初めて拝聴させていただいた日から今日まで出勤途中の車の中でいつも明るい声で励みや慰みのコメントにとても癒されてきました。本当に感謝です。こちらこそです。本当に長い間ねメッセージいただいて、こんちゃんとやっていた頃かな、本当にその頃からね送っていただいてとても嬉しかったです。思えばいつしかソロとなり体調不良も乗り越え本日に至るまでの長い間大変お疲れ様でした。ありがとうございます。これまで自分のたわいもない不作法な投稿にも上手に対応していただき本当にありがとうございました。またいつかラジオの中で明るい声が聞こえてくることを楽しみにお待ちしておりますというミッキーさん、本当にありがとうございます。そんな不作法な投稿なんかね一度もなかったですよ。いつもねいろんなご知識をお持ちで映画の話とかねすごく詳しくって、私もいろんな刺激を受けて洋画のねそのいろんなことを学べました。ありがとうございました。今日もいただけて嬉しいです。はい、ミッキーさんでした。続いていただいたのはマサジローさんですね。こんにちは、かこっちさん。どうも。とうとうこの日が来ちゃいました。しかも最後まで聞けない、ダジャレも聞けない。今まで大変お世話になりました。どこかでお会いできる日を楽しみにして

ますという政次郎さん、ありがとうございますね。もうすっかりこの時間の、まあ、常連さんというかね、メッセージいただけるようになって、自治会の話とか聞いて

ありがとうございました。続いていただいたのは母ちゃんですね。かこちさんこんにちはです。どうも。とうとうラストですね。本当にね、今まで楽しい放送ありがとうございました。早く体調を戻してバルルに遊びに来てください。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています、と。ありがとうございます。かわちゃんも、ね、忙しい中、ね、その作業のねさなかいただいたりね、いつもいろんな様子を教えてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。これからもね頑張ってくださいね。体に気をつけて。はい、かわちゃんどうもでした。はい、続いてどんどん行きましょう。シクランさんですね。かこちさんこんにちは。ラジオネームシクランです。本日でご卒業されるのでかこちさん宛にお花を届けていただきました。はい、届きました。ありがとうございます。感激しましたよ。嬉しいです。長い間パルルンでの放送本当にお疲れ様でした。そして楽しいダジャレとためになる言葉の由来などを お伝えいただきましてありがとうございました。いえ、こちらこそ。先週かこちさんと一度お会いしたことがありますとメッセージを送りましたが、そうね、先週ねそれを教えてくれまして、かこちさんはピカチュウに仮装していたことを思い出しました。では今日の放送を思い切り楽しんでくださいませませ、ということで。ピカチュウでしたか。じゃあかなり初期の頃ですね。コーンボックスができたばっかりの頃かなね。え、そうですか。合ってたんですね。ピカチュウ脱いだら西岡澄子っていうあのあたりですね。私も若かったな。お会いできてたんですね。そして素敵なお花もね、そしていつも温かいメッセージもありがとうございました。これからもそれぞれの場所で元気でいましょうね。ありがとうございました。こちらこそです。はい、ということで皆さんのメッセージ紹介しましたが、ではまずここで1曲お届けしましょうかね。こちらの曲です。はい、1982年リリース、過ぎ去った夏の恋、切なさを歌った曲です。この曲大好きなんですよね。サザンオールスターズで、オー、クラウディア。

0: お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。では今日も水戸プラザホテル洋食調理グループオトズさんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。おとずさん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日のレシピは何でしょうか。
7: はい、今日はじゃがいもとさつまいものマスタードサラダです。
0: じゃがいもとさつまいものマスタードサラダ。はい、じゃがいももさつまいもどっちも入るんですね。
7: はい、
0: 欲張りですね。
7: はい、
0: 楽しみです。では材料からお願いします。
7: はい、材料、2人分になりまして、
0: はい、
7: まずメークイン、90g。
0: はい、メークインが 90g。
7: さつまいも 40g。
0: さつまいもが 40g。
7: きゅうりを 30g。
0: きゅうり 30g。
7: チェダーチーズ 20g。
0: チェダーチーズ 20g。 おとつさん、このチェダーチーズっていうのは、はい、普通のプロセスチーズとかいろんなのありますが、どういうこう種類、
7: はい、そうですね、色味的には黄色いチーズになりまして、よくサンドイッチなどに使われるチーズで、濃厚なハンバーグのチーズに入ってたりしますね。
0: ああ、少しオレンジがかったような。
7: そうですね。
0: うん、であとちょっと固めだったりとか。
7: そうですね、プロセスチーズの一種になるんですけども、とてもコクのあるチーズですね。
0: あ、わかりました。コクのあるチェダーチーズを 20g。
7: はい、ハムが 20g。
0: ハム 20g。
7: マヨネーズ 40g。
0: マヨネーズ 40g。
7: 粒マスタード 15g。
0: 粒マスタード 15g。
7: 生クリーム 10g。
0: 生クリーム 10g。
7: 材料は以上です。
0: はい、揃いました。では作り方お願いします。
7: はい、じゃがいもとさつまいもは 1.5 センチ角に切り、10分ぐらい流水でさらしてください。
0: はい、じゃがいもさつまいもどちらも 1.5 センチ角切ったら10分ぐらい流水でさらします。
7: はい、鍋に、少し、お塩を入れたお水を用意していただき、じゃがいもとさつまいもを火が入るまで茹でてください。
0: はい、鍋に少しお塩を入れた水を用意して、じゃがいもとさつまいもを火が入るまで茹でていきます。
7: そちらを、ザル等で水

0: 気を切っておいてください。
1: はい、茹で上がったらザルなどで水気を切ります。
0: はい、きゅうりは1センチ角、軽く塩もんで、ペーパー等で水気を切ってください。
1: はい、きゅうりは1センチ角に切ります。軽く塩もみして、でペーパーで水気を切ります。
0: はい、チェダーチーズは1センチ角、ハムは5ミリ角にカットしてください。
1: はい、チェダーチーズは1センチ角、ハムは5ミリ角、結構ちっちゃめですね。はい、
0: そうですね。
1: うん、はい、切りました。
0: はい、そうしましたら、材料をすべて、混ぜ合わせていきます。
1: はい、
0: マヨネーズ、粒マスタード、生クリームを加えて混ぜて完成になります。
1: はい、マヨネーズ、粒マスタード、生クリーム混ぜ合わせて、で具材と合わせて完成ですね。はい、はい、この混ぜ合わせるものが結構こう濃厚というか、
0: そうですね、うん、ちょっと贅沢なサラダになっています。
1: あ、そうなんですね。それがじゃがいもやさつまいもとこうちょうど あってこ
0: う、そうですね、はい、濃厚なものと、うん、あとキュウリの、うん、はい、さっぱりと、していきますね。
1: うーん、おしゃれなサラダ出来上がりですね。
0: はい、
1: はい、ポイントはどのあたりですか？
0: はい、あのご家庭でチェダーチーズ、ご用意が難しい場合は、あのスライスチーズや、プロセスチーズなどでも、代用は可能になっております。
1: あ、そうですか。はい、もしない時はね、スライスチーズ、プロセスチーズ、チーズって、ね、全部美味しいですもんね。
0: そうです、美味しいですね。
1: 大好きです
0: 、はい、生クリームですね、こちらもなかなかご家庭ではないかもしれません。ヨーグルトに変えていただくと、より一層あっさりとした味付けになります。
1: あ、そうですか。ヨーグルトでもいいんですね。
0: はい、
1: はい、あのプレーンヨーグルトですよね。
0: そうですね、ぜひあのプレーンヨーグルトでお願いします。
1: あ、そうですね、あまり甘いものだとちょっと変わってきちゃいますもんね。
0: そうですね、まあ、結構あのさつまいも入りますので、結構甘さは十分ついておりますので、はい、
1: あ、そうですね、
0: はい、プレーンヨーグルトで十分かと思います。
1: はい、わかりました。はい、ぜひぜひこのおしゃれなサラダで、そしてヘルシーですもんね。
0: はい、
1: はい、食物繊維も取れますしね。はい、今日はジャガイモとさつまいものマスタードサラダ教わりました。おとずさん、4回にわたり素敵なおしゃれなメニューを教えてくださりありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: また機会がありましたらお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、以上デリシャスキッチンでした。Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 内桃枝でさよならの向こう側です。いやこの名曲、桃枝ちゃんが引退する際にね、あの白いドレスを着て、でマイクをそっと置いてね、もう歌うことはないという覚悟のようなものを決めた、あの感じと今日の卒業の日がねリンクして、素晴らしい選曲ありがとうございました。じゃーんリクエストお届けしました。ではね、お知らせの後皆さんのメッセージ順番に紹介していきます。
1: fmpodernew.co.jp 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Connecting with the local community. Commune

0: on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は11時47分を待っています。今日はテーマフリー、どんなことでも OK です。はい、皆さんとねラストデーにいろんなお話をしたいし、いろんなご挨拶もしたいなと思います。いただいてるメッセージね紹介しますね。まずは、はい、けいこちゃんからファックスいただいていますよ。たくさんありがとうかこちゃんと、こちらこそけいこちゃん、今日はかこちゃんと会えてハグできてとっても嬉しくて涙がこぼれてしまいました。そうね、朝来ていただいて本当にぎゅーしてね、私も本当に泣いてしまいまして、なんとねありがとうございます。もういろんな思いがね込み上げてきちゃいました。かこちゃんとは息子の学校の同級生ということもあってとても近い存在でした。そう、ママ友なんですよね、実はね。同じクラスでしたもんね最初ね。そして何よりもエネルギッシュにいろいろなことにチャレンジしていく姿にすごいなという憧れ、ラジオを聞いていていろいろな情報を私たちに伝えるためにといろいろ準備して伝えてくれているんだろうなと思うこともあって、真面目で一生懸命なかこちゃんと思いましたよ。ありがとうございます、ね、そんな風に言っていただいてもう頑張ってよかった。一緒に大工町のディスコへ行ったこともありましたね。楽しかったなあの頃と。そう、あのパルルンの、イベント、パルルンのっていうかパルルンメンバーもいっぱい参加したイベントがあったんですよね。そう、ディスコのね復活っていうようなディスコナイトにけいこちゃんもいらして一緒にねお立ち台で踊りましたっけねそんなことあったね、懐かしい、だんだん年を重ねて自分を一番大事に考えないと周りのサポートができなくなってしまうことに気づき、日々のストレスを走ることで減らしているように思います。これからは自分を大切に、そして新しい一歩をゆっくりと歩んでいってくださいね。もしも誰かのヘルプで登場してくれることがあるならもう稽古感激です嬉しい、過去も未来も過去次第、お、これ素晴らしい、ね、いい言葉ですね。過去も未来も過去次第、笑顔とウフフという笑い声が、すぐに目に浮かびます。あ、そうなんですね。またどこかで会いたい、ラブ稽古でしたといただきました。けいこちゃん本当にありがとうございます。けいこちゃんもねいろいろお仕事もあるしいろんなことをねこう抱えていらっしゃる中で、やっぱり走ることでこう発散できるその時間は取れているのかな。でもそれが健康にもつながって、それは素晴らしいことですよね。そう、元気でいないとね、自分が元気で健康でいないと周りのサポートできないですもんね。なので私も一旦ねそうリセットして、あの 体力回復、あの健康の向上に努めたいなと思っています、ね、また絶対会いましょうね。はい、パルルンにも何かの形で関わっていけたらと思うんですが、一旦ね、はい、あのコールドスリープしますパフュームか、はい、はい、また会えることを楽しみにしています。けいこちゃんありがとうございました。けいこちゃんのリクエスト曲、じゃあここでいきましょうか。ではこちらの曲ですね、元気が出るこのナンバーをいただきました。スペシャルエディションで、スマップのナンバーオリジナルスマイル、

ペコちゃん、元気の出るリクエストありがとうございます。スマップのオリジナルスマイル。ではこの曲に乗せてメッセージ紹介しますね。キアヌちゃんからいただいています。ついにこの日がやってきちゃいましたね。ダジャレの大先生、寂しい限りです。涙ぐみながら打ち込んでますと。キアヌちゃんありがとうございます。今思えば木曜コミューン、ちょっと他の番組より遅めの投稿でしたか。拝聴は以前からしてましたよ。なんて鋭いダジャレ言うのかと本当に私の親父ギャグとはちょっと異なるかと。でも方向性は一緒かなと確信してました。いやー本当ね、ダジャレはね、あの文化ですから、ゆうすけさんも、突然いらっしゃり、さすが角落さんは人格者ですね。ありがとうございます。ゆうすけっちね、本当にやってくれました嬉しかったです。火曜日コミューン、桐原さんのピンチヒッターでご出演なされ、益子さんと絶妙なやり取り、そして私のおバカ投稿に恵方巻きをアホ巻きなんて言ったら、ほんとキアヌちゃん飛ばしてんのよねと畳みかけるご回答、昨日のように思い出しました。ヘルプの時に初めて出会ったんでしたっけかね。ありがとうございます。角落さん、お耳の具合が よろしくないとお聞きしましたが、ゆっくり焦らず治療に専念してくださいな。健康が一番です。お金も大事ですけどと。本当そうですよね。健康に変わる宝はないなと思いますね。また元気なお姿拝見&拝聴したいと思ってるキアヌちゃんですとね、いただきました。ありがとうございます。本当にね、はい、元気になりたいなと思っています。あ、そう、今朝のね番組奥ちゃんからもね、ラストなんでメール、入れてね、あげてねくださいねと言っていました。パーソナリティさんたちの寄り添う結束の輪、感銘受けました。本当にお疲れ様でした。また

どこかでお会いするでしょう。ではではお元気でと。はい、キアヌちゃんもお元気でお過ごしくださいね。はい、ね、いつもね明るくなるようなもうダジャレ満載のメッセージ、ね、またねダジャレ言い合いたいですね。はい、キアヌちゃんでした。そしてあ、この方からもいただいてます。なおさんからね、なおちゃんですね。あこちゃん、長い間本当にお疲れ様でした。まずはお体の不調を治してくださいね。また素敵なお声を聞かせていただける日を楽しみに待っていますと。はい、松直ちゃんですね。長い付き合いで本当にね、もうパルルンでもう何十年クラスの、ね、パーソナリティの中の、ね、一人で、さっきのけいこちゃんが言ってた、ディスコナイトの時も松直ちゃんもいたようなね、そうでしたね、懐かしいですねパルルンでね、本当に長く一緒に関わってきていろんなお話させてもらいました。直ちゃんありがとう。はい、今日たくさんいただいてますが、またねこの後の時間でも紹介していきますのでお待ちくださいね。今日は卒業、ね、今日で私引退なので、フリーのメッセージテーマフリーとなっています。はい、今日も元気にね明るくいこうと思っています。2時までの生放送頑張ります。皆さんからの参加まだまだお待ちしています。お知らせ時報の後はメモリーソングです。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: お昼正午になりました。1時間早いですね。はい、お昼時間です。皆さん今日のランチタイムはどのようにお過ごしでしょうか？はい、今日はね、私ね、いつも奥ちゃんのハピネスを聞いて、乙女座のラッキーカラーを聞いてから服を決めるんですが、今日はね、卒業の日だから、白とかそういうこう清掃にしようと思ってたんですよ。白とそして黒のスカートかな、なんてジャケット着ようかなって。そしたらワインレッドって奥ちゃんが言った時に迷っていた赤のワンピースにやっぱり変えまして、はい、赤もいいかなって、まあ、還暦ですし、卒業の時にね、明るいワンピースもいいかなって、もう眩しいぐらいの赤をまとっておりますはい、そんなね、この時間ですが、12時台この時間は4週目はね、メモリーソング、あの頃メモリーソングなんですが、今日はね、どんな思い出の曲かけようかなって思って、私がパルルンに入ったの2002年の1月だったので、その2002年の曲をかけてみようと、はい、思い立ちまして、2002年の、ソング特集になっています。ではスタートです。76.2 Music Lovers FM.

1曲目はボアでエブリーハートみんなの気持ち、2002年3月リリースです。日本テレビ系アニメ犬夜叉第4期エンディングテーマになっていました。ボアさんの声はとってもね綺麗で、ビジュアルもねすごく素敵で人気がありましたよね。

2曲目は、はじめちとせで、わだつみの木。鹿児島県奄美大島出身のはじめちとせさん、2002年デビューシングルです。民謡歌手でもあることから、発声が独特で、高い声が本当にこう耳に残る印象的な曲でした。わだつみとは、日本神話に登場する海の神のこと。歌詞の内容は、ある女性が人を好きになるあまり花になってしまう、ね、そんな物語です。

目は小田和正キラキラ、2002年2月リリースです。フジテレビ系テレビドラマ、恋の力の主題歌になっていました。イントロからすごく爽やかで、日常の不安や切なさを包み込んで明日への活力を与えてくれるという応援歌ラブソング。小田さんの猫の声の美しいこと、私はこの曲を聴くと海の波と空の青さとがねリンクして勝手に浄化されていました。小田和正の

0: いかがだったでしょうか。2002年の曲の特集でした。皆さんの、ね、メッセージを読んだり下読みしながらね、そしてこの曲を聴いたりしていたらいろんなことを思い出してね、ちょっと今来ちゃいましたね。3曲お届けしました。この時間は2002年リリースの曲ごめんなさい、ここで泣いちゃダメ。ボアのエブリハート、みんなの気持ち、はじめちとせの和田摘みの木、小田和正のキラキラ、この3曲でした。あの頃メモリーソングでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は12時16分を回ったところです。失礼しましたね、まだ泣くの早いですよね。今日は元気にお送りしようと思っています。はい、今日はね、テーマフリーです。いただいてるメッセージ紹介しましょう。まゆてんさんからです。かこちさん、こんにちは。どうも。とうとうこの日が来てしまいましたね。本当にね、あっという間でした。かこちさんとの思い出は、パルルンへの

初のメッセージが木曜プレシャスでした。そしてガラスの仮面を意味もなく長文で語ってしまったことありましたね。私もガラスの仮面好きでね、女優になっていく北島麻也の話ね、突然のおばあちゃんになった時は驚きました。はい、で2人 の, あの子供がいてって話してたらね、息子がパパになり2人の孫のおばあちゃんにね、いつの間にかなっていました。時の流れを感じますね。で約25年ってまあ長いですよね。毎回毎回のダジャレに圧倒されました。新たな趣味のゴルフを語る声は本当に楽しそう。ハロウィンのコスプレも楽しみの一つでしたね。ありがとうございます。本当ね、コスプレ楽しくっていろんなコスプレをねしましたね。ハロウィンの仮装をこう皆さんに反響いただくとね、そのサイマルラジオでご覧いただいて、今日なんとかなんですねって聞くと嬉しくって、勝手に使命感に燃えて、はい、いろんな仮装してましたね私が聞き始めた頃ブログにクラシックバレエのお写真があって、それがとてもお綺麗でした。あ、覚えていてくれてありがとうございます。まだ私がクラシックバレエ続けてる頃ですね。発表会の私が国鳥を踊った時の写真アップした時かな。ねえ、そんなことありましたよね。今すっかりもうゴルファーでゴルフの話で溢れていますが、そうなんです。幼い頃からやっていたクラシックバレエ、大人になってもねやっていて、また新たにね大人になって始めたわけなんですけど、発表会があってね、こんなことありました。 あとはあれかな、クラシックバレエの発表会の司会とか、ね、そういうのの写真も載せていましたね。はい、自分自身もねそのバレエをやっていたので、発表会の司会もね、こう曲がかかるとちょっとこう白鳥の手をしたくなるっていう踊りたくなるような、そんな感覚があって、いろいろね、はい、駆け抜けて通ってきましたね。今日はお伺いできません。代わりに下手くそですが加古地さんを書かせていただきました。よかったら見てください。それでは本当に今までありがとうございました。またどこかでふらっと遊びに来てほしいなと思うまゆてんでした。ではではといただきまして、まゆてんさんからの絵をさっきプリントアウトしたんですよ。すごい素敵、絵上手なんですね。素敵です。私の顔特徴捉えてますね。笑ってて、かこっち、24年9ヶ月ありがとうございました。毎週木曜日と、そしてね私がふふふって笑ってる吹き出しが入ってるのありがとうありがとうございますすいません嬉しいですなんか楽しくていつもこうやって笑ってたかなって思います。ありがとうございました。あー、ダメじゃないね、ね読めなくなっちゃう続いてふんわりこさんからのメッセージも紹介しますね。かこっち、最後のコミューになっちゃったね、寂しいよって。私も寂しいです一番最初のパートナーってかず姉さんかな。一番最初はもこちゃんっていう、はい、もこちゃんで、次がひろちゃんっていう方でした。そしてのんちゃんで、ゆうすけ、こんちゃん、博士くん、そしてかずくんっていう、はい、ことでしたね。ね、かずこさんともすごく、ね、いろいろゲストにも来ていただいたし、入った頃私もかず姉さんにねいろいろ教わりましたね。かこっちに初めて会ったのはパルルン本社の玄関前でした。会った途端ハグしてくれたんだよ、嬉しかったな。またどこかでばったり会えたらいいな。長い間本当に本当に本当にありがとう。ほとんど休むことなくお疲れ様でした。これからはゴルフとお孫ちゃんたちと元気でお過ごしくださいと。ふんわりこさんありがとうございます泣いてしまったふんわりこさんのねメッセージが先にね、いただいてて、でふんわりこさんですかって、でふんわりこさんと会った時に嬉しくってね、ギューってしたの覚えてますよ。いつもありがとうございました、ふんわりこさん。

癒されてました。あーどうしよう一回曲いきますかね。いや読むかな、このままこのまま読みます。すいません気を取り直して、ムースエステさんからです。カコッチスケッチコミュンニチは、はい、ユースケッチはねこれからお仕事、お芝居の稽古かな、はい、オープニングに乱入してもう帰りました台風の接近通過でコンボックスでのコラボが中止になっちゃって残念だったね。それで今日スケッチが来たのかと、あのねそう行くはずだったんですけど叶わず、それで電話出演をね結構20分ぐらいはねお話できたので、それはすごい楽しかったなって思います。多くのパートナーとツイン DJ やってた中で小生の印象が強いのがのんちゃんとスケッチだったなと。あーね、のんちゃんとも5年間の組みましたからね。カコッチのパートナー7人いたんだね、なんだか時代を感じますなって。本当にね、本当皆さんいろいろ子もそれぞれ個性があって、うん、楽しかったです。ところで小生のカコッチとの思い出は思い出でなくてどこぞの回転寿司の駐車場でばったり会った時のことがいつまでも忘れられない。行動範囲が一緒なんだなと感じたよな。そうでしたね、某回転寿司屋さんでばったりでね懐かしい。もう少しで最後の、お勤め、姉子ご苦労様ですと。はい、刻一刻堂と時間が遅れて聞こえるよいや残り少なくなってきましたが、実は来週10月1日の放送のゲストだったりして笑いと。さすがにそれはないんですけど、でも10月1日新パーソナリティでの放送になりますが、デリシャスキッチンのナビゲーターはその日までは私が収録してあるので、声が流れてくると思いますそれ聞いて泣いてください違うか、ここでちょっと打ち明けたい話があって、東方神起が大好きなカコッチにサプライズしようと思い、彼らの所属事務所に東方神起の大ファンが退職するにあたりサプライズでメッセージを投稿してくださいって送ったんだけど、届いてないよね、そうだよね、やっぱ無理だよね、じゃあ気持ちだけはい、東方神起ももちろん好きですけど、 K-POP はね東方神起から始まって 2PM のファンになり、でいろんなK-POP 全般ね好きになりました。 K-POP のコーナーもやらせていただいてね、すごく楽しかったです。いろんなお話もさせていただきました。さてここまで書いたカコッチへの最後のメール、何か気づいたか。そうです、文章の書き出しがかたおかともこになってる。あー本当だすごい豆ですね。縦に読むとね、そうですね、最後のこはここでちょっとのこだった。わーすごいな。では本当に最後は昭和の挨拶でお別れです。バイならラナイバー斉藤清六風にって、いや本当ね昭和ですね、お互いにムースさん手のひらをカメラに向けて左から右に移動してから逆移動。あー手振ってますね、振りましたよカメラにはい、バイならですね、ありがとうございます。毎週まあ忙しい時もね、ムースエスさんあったので毎週とはいかなくても時々でもいただけて、ダジャレ満載で、ね、いつもいろんな内容が濃くてねありがとうございました、楽しかったですよ。はい、ね、ゴルフの話もたくさんしましたね、本当に感謝感謝です。はい、本当にありがとうございました。ムースエステさんでした。どうしようかな、あ、じゃあもう一ついきますね。なんとパルルンのあかりちゃんからも届いてます。カコッチさん本当に長い間パルルンでのご活躍お疲れ様でした、ありがとうございます。私が入った頃から優しく声をかけてくださって、仲良くしてくださって本当にありがとうございました。これからのカコッチさんの人生がもっともっと楽しいものでありますように心から願っています。仕事の合間で少ししか聞けないのですが、最後の声楽しんでますと。あかりちゃん、ね、お仕事で忙しい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
5: この時間はクロスポイント、世の中の最新トピックから気になるものを番組目線で、ピックアップします。まずはこちら、見ごろの彼岸花、怖い別名で呼ばれるのはなぜ。歯のない花の不思議な生態にも理由が。オールアバウトからのトピックです。彼岸花にはシビト花、幽霊花、地獄花など、どこか不穏な別名がいくつも存在します。子供の頃、あの真っ赤な花を見て足がすくんだという人もいるでしょう。和文化研究家がその怖さの正体を解説します。彼岸花の開花期間はおよそ1週間と短く、秋のお彼岸シーズンに重なるように咲きます。あの世とこの世が最も通じやすいとされるお彼岸に咲く花であることが、神秘的な印象につながっています。また墓地や寺院などに、植えられていることが多いため、死人花、幽霊花、地獄花という別名がついたとされています。その背景には昔の人の知恵があります。彼岸花には毒があるため、まだ土葬が一般的だった頃、モグラやネズミなどから守るという役目があり、怖い別名があることで子供たちが不用意に近づかなくなると考えたんです。彼岸花にはアルカロイドという毒があることから、毒花、しびれ花とも呼ばれます。最も毒は水にさらすことで抜けるため、昔は飢饉の際に毒を抜き、でんぷんを含んだ球根を食用にすることもあったそうです。田んぼのあぜ道に彼岸花が多いのも、モグラやネズミよけとしてだけでなく、飢饉に備えて植えられたと、そういった説があります。なお彼岸花には赤だけでなく白や黄色の品種もありますが、いずれも根に毒を持っているので、注意が必要です。開花時期の彼岸花には葉が全くありません。花が終わってから葉が出てくるという、一般的な植物とは逆のサイクルを持っているからで、葉見ず花見ずという呼び名もあります。秋雨の頃に芽を出すと、1日に10センチ近くも茎が伸びて、瞬く間に50センチほどになり、真っ赤な花を咲かせます。そして1週間ほどで花や茎が枯れると、今度は球根から緑の葉が伸びてきます。冬はその葉のまま越し、春までの間に光合成をして球根に栄養を蓄え、初夏になると葉を枯らして休眠期に入るというサイクルを繰り返します。怖い呼び名の一方で、彼岸花にはサンスクリット語由来の、マンジュシャゲという別名もあります。これは仏教の経典に由来し、おめでたいことが起こる兆しとして天から赤い花が降ってくるという意味があります。彼岸花の花言葉は情熱、悲しい思い出、独立、再会、諦め。不気味な別名とはまた違う、どこか切ない言葉が並んでいますね。そして人気の絶景スポットもあります。埼玉県の

巾着だ。巾着ってあのキュッてあのポーチみたいな巾着に田んぼの田ですね。そして埼玉県幸手市の、幸手権現堂公園、そして、滋賀県の桂浜園地といったところにね、群生地があって絶景を求めて多くの人が足を運びます。妖艶で美しい彼岸花の魅力があの人の心を引きつけているようです。あの先日ゴルフ場でも彼岸花見かけまして、かなり真っ赤でね、ちょっと怖いような、うん、なんか怪しい雰囲気ありますね。目を引きます。毒があるとは知らなかったです。で昔からね、あの死人の血を吸って育つから赤いなどとね言われることがありますが、まあ、毒が危険だからね、あの子供が摘んでこないようにと言い聞かせる意味があったのかなと思います。はい、彼岸花についてでした。ではもう一つです。おにぎりブームが落ち着く中、なぜ売れる？鬼丸と鬼丼のちょっと意外な仕掛け、 IT メディアビジネスオンラインからです。おにぎりがブームとなり数年が経ち、おにぎり専門店は5年で約2倍に増加、2025年には2467店に達しました。ここ数年で大手も続々と参入。コメダホールディングスのおむすび米屋の太郎や、スリーコインズを展開するパルグループホールディングスのスリコおにぎり、象印魔法瓶の象印銀箔おにぎりなどが開業しました。そんな中、独自の提供方法やメニューで目を引く進化系のおにぎり専門店が好評です。飲食店事業を手掛けるマリノが2022年に始めたごちそう焼きむすび鬼丸では、炙り焼きにしたご飯とおかずを組み合わせた独自メニューごちそう焼きむすびを看板商品としています。併設の厨房で調理の様子を眺められるライブ感も人気です。またロイヤルグループのロイヤルコントラクトサービスでは2026年7月に店屋の新業態としておにぎり天丼専門店鬼丼をお茶の水駅内に開業。こちらもエンタメ性を重視した店舗作りで天ぷらを揚げる様子をあえて見せています。注文後に天ぷらを揚げて仕上げる揚げたて握りたても特徴です。価格は1個300円から600円前後、かき揚げや卵天、エビ天、一本穴子天などを乗せたボリュームのある一品、その他焼き鮭、明太子などの定番おにぎりもあります。サイドメニューは豚汁、唐揚げなどがあり、おにぎりと汁物、おかずを組み合わせる一汁一飯を提案。一食1000円前後で楽しめる設計です。これ美味しそうですよね。イタリアンのマリノではご飯とおかずを炭火で炙り焼きにしてピザのようにおにぎりの上に具材を乗せて食感や 見栄えを工夫、さらに調理の実演を見せるオペレーションを導入、体験価値を向上。定番の三角おにぎりはコンビニに近い約200円から300円、ごちそう焼きむすびは高級路線の約350円から400円としています。炙りポーク卵や香味だれ、エビ天むすなどが人気ということです。ああ、美味しそうです。食べたいですね。日本経済の先行きが不透明な中、おにぎりを通じて日本食の魅力や文化を世界に発信したいと海外への展開も決めたといいます。海外店舗はすべてフランチャイズ、韓国と中国では関税の都合で日本米を使用していませんが、それ以外の国では日本米のごちそう焼きむすびを看板商品に据えています。現地ではあの好まれにくい具材、梅や高菜、生姜などは避けて、スパイシーなツナマヨ、またサーモンを加えるといったローカライズをしています。特に台湾と韓国は好調だそうです。日本食人気の高まりもあってか、韓国のカンナム店では開業から1ヶ月で国内店舗の約3倍にあたる約3800万円ほど売り上げています。そしてこの9月にはアメリカにも進出、ロサンゼルスのリトル東京に開業です。日本の国産コシヒカリ 100% 使ってごちそう焼きむすびを含む約20種類を販売しているといいます。はい、美味しそう。私もおにぎり大好きなんですけどね、その中で進化系おにぎり専門店ですよ。やはりね、日本人は米ですよ、米

美味しいですよね。今ね、稲刈りのシーズンで、あの新米ね、食べられるのが本当楽しみだなって思いますが、農家さん大変ですよね、あの悪天候続いてたからね。美味しいコシヒカリで作ったおにぎり、海外でも身近なね食事として人気が高まっているのうなずけます。揚げたての天ぷらを合わせるのもたまらないですね。そしておにぎりもライブキッチンの時代なんですね。はい、ということでね、おにぎりの話題もお伝えしました。この時間はクロスポイントでした。

すごく印象的な曲です。ミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。ずっと真夜中でいいのにの楽曲でカングレイ

0: 曲はずっと真夜中でいいのにでカングレーでした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ

今もね一人仲間が来てくれたんだけど出ていけなかった、ありがとう本当になんかもう、はい、涙が出てしまいますけど、この時間はねエンジョイゴルフ、ゴルフ好きな私がねゴルフについていろんなお話をする番組です。まずは試合結果についてです。はい、もうエンジョイゴルフもね今日がラストとなりました。シーズン第27戦住友生命バイタリティレディス東海クラシックが愛知県で行われ、通算13アンダーで並んだ佐久間朱莉と神谷そらがプレーオフへ突入。1ホール目でパーセーブした佐久間が今季3勝目、ツアー通算7勝目を飾りました。3位に吉澤柚月、4位タイが古江彩佳と青木瀬令奈でした。今季は開幕戦で優勝したものの、その後はなかなか勝つことができなかった佐久間さん、佐久間選手パッとする時のアドレスを修正して臨んだと言います。やっぱり最終的にはねパッティングの強みですかね。続いて国内男子ゴルフは ANA オープンが北海道の、札幌ゴルフクラブワッツコースで行われ、44歳の内藤博太郎が初優勝を果たしました。素晴らしい、大会記録を5打も更新する、通算25アンダーと、ね、見事なスコアでした。2位は佐藤太平、3位タイが大岩隆一、香妻陣一郎でした。辛いことばかりだったというここまでのプロ人生、それを表すかのようにねこの大会でも第3ラウンドのスタート前の練習中にぎっくり腰を発症し、最終ラウンドも痛み止めを飲みながらのプレーだったといいますね。痛かったでしょうに、内藤選手頑張りました ね、優勝がかかっていたし諦めずにね集中してプレーして勝ち取ったプロ根性、本当素晴らしいです。アメリカ男子ゴルフはビルトモア選手権が行われ、アメリカの26歳ジェイコブ・ブリッジマンが優勝しました。日本の選手は金谷拓実が43位でした。この大会は来季の出場権をかけたシリーズ戦、シリーズの初戦で、すでにシード権を確定させている松山英樹はエントリーをスキップしています。なお今日から開幕する世界選抜とアメリカ選抜の対抗戦、プレジデンツカップには松山選手エースとして出場予定です。以上試合結果などをお伝えしました。

はい、続いてはゴルフエトセトラです。今日はこちらの、はい、こちらに行きたいと思います。ゴルフに出会って良かったこと。はい、このコーナーもね、1年半ほどやらせていただきまして、ラストの今日は改めてゴルフのいいところ語りたいなって思います。ゴルフ愛をね、私自身ゴルフを始めて10年になるんですが、その魅力に取りつかれて全く飽きることがありません皆さんご存知のように最大の特徴は、年齢、性別、実力を問わず全ての人が同じフィールドで生涯を通じて楽しめることかと思います。子供から80代、今だと90代の方もいらっしゃいますね。一緒に回る方々とはだいたい1日を通して、まあ、5、6時間は共に、ね、過ごすわけで、絆が深まって仲良くなりますね。そしてそれぞれのプレースタイルがあるので刺激し合えてとても勉強になります。そしてゴルフはやっぱりいっぱい歩くんですよね。それが健康習慣になると思います。1ラウンドでだいたいカートを使っての移動でも結構、5キロから7キロぐらい歩くので、足腰が丈夫になりますね。また美しい自然、四季折々の景色の中で行うため、ストレス解消に最適です。桜を見ながら、紅葉を見ながらなどね、とっても癒されます。私もね、ゴルフ場のそんな雄大な景色に圧倒されながら、それを堪能する余裕はなく一打一打必死でプレーしています。本当余裕ないってね、ミスショットしないので必死ですが、はい、でも本当景色には癒されますね。そしてね、ゴルフを通じて多くの方と出会えたことが大きな財産だなって感じています。ゴルフスクールでの仲間との出会いや、コーチとの出会い、そしてゴルフ場のスタッフさんとの出会いもあって、楽しい要素が増えるんですね。ゴルフで出会わなければ、出会うことをしなければ、一生交わることのなかった方、本当に会わなかっただろうなと思う方がいっぱいいてね、知り合いになれて本当に面白いなって、嬉しいなって感じます。そしてね、ゴルフは決して簡単ではなくてですね、本当に難しいスポーツ、風が強かったり芝が伸びていて打ちづらいとか、傾斜があってうまく打てないとか、バンカー入ったら出ないとかね、本当に大自然トラップなんですよ。自然がもうトラップで、それを攻略していくハードなゲームで、時に心が折れそうになるメンタルスポーツです。まあ自分自身との戦いですね、ゴルフね。負けず嫌いな人ほどもしかしたらハマるかもしれませんということでね、エンジョイゴルフ、皆さんにね、ゴルフを少しでも知ってほしい、楽しんでほしいという思いで始まり、今日までお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。このコーナーね、お聞きいただき本当にありがとうございました。ではこの辺でホールアウト。

ジョイゴルフお聞きいただきありがとうございました。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、そうだったのか、まるまるの由来。はい、最初エコーがかかってなかったです、すいません。はい、早いものであと1時間となりました。この時間ね、由来紹介していきます。はい、今日はねポテチなどの、製造メーカーの、由来紹介していきます。では1つ目のワードはこちら、小池屋。小池屋です。小池屋、株式会社小池屋はスナック菓子を中心とする商品の製造販売を行っている日本の菓子メーカーです。日清食品ホールディングスの連結子会社、本社は東京都板橋区です。1962年日本で初めて本格的にポテトチップスの量産化に成功。小池屋ポテトチップス発売。それまで小規模にしか流通していなかったポテトチップスを一般消費者に普及させるきっかけを作りました。以来半世紀以上にわたって売れ続けるロングセラー商品となりました。小池屋の社名は創業者である小池和夫さん の姓の小池の、小ちっちゃい池で小池なんですが、その小さい子の部分をふるさとである長野県にある諏訪湖の湖の湖に変えたことに由来します。そう、小池は湖の池の屋根の矢ですもんね。そう、ちっちゃいの池を湖の池に変えたんですね。会社を諏訪湖のように大きく成長させたい、ね、そんな思いから名付けられました。ポテトチップスのり塩、ね、小池屋ののり塩美味しいですよね。根強い人気がありますが、他にカラムーチョ、スコーン、ポリンキー、ドンタコスなどもヒットしています。
5: ドンタコスだらドンタコス
4: ポリンキーポリンキーとかね2020年にはピンキーがピンキーフレッシュとして復活しました。はい、皆さんポテチ食べます？私ね、めったに食べないんですけど、でも時々無性に食べたくなって、のり塩はね、昔から定番の間違いない味で美味しいですよね。ちょっと尖ってて口の中痛くなったりして、あとね、いっぱい食べ過ぎて胸焼けしたりしますが、それでもやっぱり食べたくなる味ですね。まとめると、小池屋の社名は創業者の小池和夫さんの小池の子小さいをふるさとの長野県の諏訪湖の湖で子に変えたことに由来しているんです。続いてはこちら、森永製菓。はい、森永製菓株式会社、東京都港区芝浦に本社を置く日本の大手菓子製造業者です。森永乳業とは兄弟会社の関係で森永グループを形成しています。 コーポレートメッセージは美味しく楽しく健やかにです。森永製菓の社名の由来は創業者である森永太一郎の名字から来ています。はい、森永太一郎氏からの森永。アメリカで西洋菓子の製法を学び日本に普及させるため1899年に創業者が東京赤坂で森永西洋菓子製造所を立ち上げたことが会社の始まりです。1905年に制定されたシンボルのエンゼルマークは当時主力商品だったマシュマロがアメリカでエンゼルフード、天使の食べ物と呼ばれていたことに由来します。ビスケットやソフトキャンディーの製造販売で知られています。森永ビスケットシリーズは知名度のある売り上げの高い商品で特にマリーやムーンライト、チョイスは代表的基幹商品と呼ばれる大元となる商品ですね。私も好きです。チョイスかな、チョイスが一番好きかもしれない。サクッとしててね。ハイチュウはキャラメルの技術を生かした他社の追従を許さない森永の売れ筋商品、グレープ味が一番人気だそうです。またキョロちゃんで知られるチョコボール、子供を中心に人気、一定の条件を満たした応募者全員に贈られるおもちゃの缶詰キャンペーンは菓子会社の検証の中でも歴史が古いです。一定の条件というのは銀のエンゼル5枚か金のエンゼル1枚のあれですね。銀のエンゼルは出たことあるんですが、まあ、5枚はたまらずね、応募できず、もらったことある方いいなって思っていました。確かリスナーさんでいらっしゃいましたよね。おもちゃの缶詰もらったよって方ね。私の中では幻と思ってました。まとめると、森永製菓の社名は創業者の森永太一郎さんの名字に由来しているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら
3: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

は適用外四つとも背を枠をしかないカツアゲ放題君が笑顔で放ってあったたけたばたでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬ

はい、お送りした曲は米津玄師でアイリスアウトでした。米津さんの曲も大好きでいっぱいかけましたね。この曲も大好きでした。はい、ではですね、ここで一つお知らせです。学校周辺の交通混雑に関するお知らせ。9月25日金曜日、明日ですね、水戸飯富特別支援学校で、水害想定全校一斉引き渡し訓練が行われるため、12時ごろから16時ごろまで学校周辺の、県道水戸茂木線で交通量が増え、混雑や渋滞が予想されます。県道水戸茂木線通行の皆様や地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、時間に余裕を持って通行していただくか、迂回していただくなど、ご理解とご協力をお願いいたします。学校周辺の交通混雑に関するお知らせでした。はい、そしてですね、ここでメッセージ紹介していきましょう。今日本当にたくさんいただいてて、もうね、感激です。嬉しい。ではでは、いただいて、あ、はい、こちらサバさんですね。サバさん、サバです。いよいよこの日が来てしまいました。今は本当に残念な気持ちで、何も考えられず放心状態です。北海道はそれを示すかのような雨ですね。北海道からいつもありがとうございます。あ、雨降ってるんですね、サバさん。カコッチリスナー加入から6年間を振り返り、初めで喜ばれ、以来ドキドキメッセージを出し、地域情報を交換するなどをしました。加古地さんもダジャレを飛ばしたり、ゴルフの話で盛り上げました。そんな加古地さんも今日で卒業と告知され、サバは大ショックです。事情は不明ですが、6年間ありがとうございました。お元気でお過ごしくださいと。サバさん、ありがとうございました。あのね、ちょっと耳の不調でですね、耳鳴りとか、音割れとかしちゃうのが繰り返していて、で治療していてもなかなか治らないので、一旦この音にさらされてしまう、この、大好きなラジオですけど、一旦これをね、リセットしなきゃっていうことで先生にも言われて、それでね、決断するに至りました。はい、よく治して戻れる ことがあれば、また戻ってきたいと思います。本当にサバさん、北海道からね、いつもありがとうございました。感激してましたよ。お元気でお過ごしくださいね。お仕事も頑張ってください。はい、続いていただいたのがですね、デリさん、カコッチ落ち込みうんですよと。デリさん、グッドコミューン。最終回だってのに聞けてなくてごめんなさい。なので簡単にご挨拶を。四半世紀にわたって僕らパルルンリスナーを楽しませてくれてどうもありがとう。万感の思いがあふれかえる中、私の頭の中ではユーミンの脇役でいいからが流れまくっています。んカコッチボイスは今日で聞けなくなりますが、忘れませんよ、ダジャレ好きなパーソナリティがいたことを。そして時には思い出しますよ、夢の中の脇役ではなく主役として。なのでいつでもいいから、カコスケコンビ復活と新作カコバスター必ず聞かせてくださいね。さようなら、また絶対いつか、デリでしたと。ありがとうございます。デリさん、本当に長い時間を一緒に歩いてきたような感覚があります。本当ありがとうございました。博識でね、いろいろ受ける影響というか、いつもね、勉強になりました。はい、ありがとう。ダメだ、ないちゃん、ありがとうございました。続いてはどこかのスタンドマンさんからもいただいています。先週もいただきましたね。片岡さん、こんにちは。どうも。仕事中ですが、外出中なのでラジオ聞いてますよ。あ、そうなんですね、お疲れ様です。今月は雨が多いのに、先週の木曜、今日と晴れてますね。あ、先週も晴れてたか。そうです。

お天道様が味方でいてくれてるようですねって。そうですね、嬉しいです。さあお気持ちは、たくさんの感情があることでしょう。25年と務めることはなかなかできることではありません。その頑張りをお天道様も見ていたのかもしれませんね。頑張った分少し休息して体を休ませてあげてください。お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。そうですね、お天気が、太陽がね、微笑んでいるとこう元気が出ますからね。本当太陽のね、元気をもらって今日もできるのを感謝です。はい、スタンドマンさんも頑張ってくださいね。ありがとうございます。そしてもうびっくりしました。ラジオネーム、これ読めるかなラジオネーム、さゆりとたくやさんです。はい、かこっち FM パルルンの皆様こんにちは。かこっちの長女かこっちの長女さゆりと長男たくやですすいません、皆さん、うちの子供たちから初めてメールが来ました読みます。最終回ということで2人からメッセージを送ります。さゆり、お母さん25年間本当にお疲れ様でした。子供の頃からずっと私たちを育てながらラジオのパーソナリティを続けて、その他にも司会のお仕事を並行して続けてきたこと、本当にすごいことだと思います仕事と子育てをすいません、仕事と子育てを両立するのはきっと私たちには見えない大変なこともたくさんあったと思うけど、長い間続けてきたお母さんを尊敬していますさゆり、ありがとう。たくや、かこっち25年本当にお疲れ様でした。僕が幼稚園の頃からラジオパーソナリティをやっていたお母さん、よく周りの友達やその親からたくやくんのお母さんはすごいねと言われていました。そう言われるたびに幼いながら誇らしさを感じました。誇らしさを感じていたよ。大人になった今は一つのことを継続して楽しむことができている姿がとてもかっこよく見えるよ。今日で一区切りつくとは思いますが、これまで通り人生を楽しんでいってね、たくやよりと。ありがとうございます。すいません、皆さん、ね、私の子供たちからのメッセージ紹介させていただきました。いやね、私がいつもね司会で土日うちにいなかったりねして大変な時にね、寂しい思いさせたと思うんですが、こうやってね卒業の日にメッセージをくれて、ね、こんな幸せなことはありません。ありがとうございました。そしてとりでしから K さんからもいただいています。皆さん本当すみません、お嫁さんですね、息子のお嫁さんだと思います。かこっちさんこんにちは。長い間本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。いつも遊びに行くと娘たちに絵本を読んでくれたり歌を歌ってくれたりして、その素敵な声にいつも癒されています。そんな素敵な声を今までたくさんの人に届けてきたんだなと思うと本当にすごいなと思います。今日で最後なのは少し寂しいですが、これからは耳のことも無理せずゆっくり過ごしてください。今まで本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。なんか本当幸せ者です、私はね。これからもよろしくお願いします。あー本当に今日泣かないつもりだったんですけど耐えきれなくなっちゃいましたね。もう一つだけ行こうかな。笹さんからいただいてます。かこっちコミューン、にちは。どうもグッドコミューン、パルルン卒業発表からあっという間に今日が来てしまいましたね。自分が投稿し始めたのが前身番組プレシャス、プレシャス時代、かつ博士こと野村さんもいた頃で、初投稿は調べたところ2017年3月30日当時の投稿にはどういうわけか他局のネタを盛り込んだ変なノリで始まっちゃってたり、テーマ便利なものに関する内容が書かれていました。懐かしいですね。メール見返してなんじゃこりゃとなり、今更ながら申し訳ないと思いました。そんなことないですよ、本当にどんなメールでも嬉しいです。なお初投稿日から今日まで何日経過したのかと言いますと、 AI 調べで約、9年5ヶ月25日だそうです。ところどころ投稿できなかった日もあったものの、そんなに長い年月続けられ

0: ったのかと自分でもびっくりしました。本当にね、いつも笹さんありがとうございました。嬉しかったですよ。24年と9ヶ月なので、そのうちの約3分の1のお付き合いでしたね。これだけ長い期間でしたので、過去っちロスになるリスナーさんも多いのではないかと思います。もちろん自分もその一人です。またどこかで会えることを信じて、さよならはあえて言いません。過去っちこと片岡さん、24年9ヶ月間本当にお疲れ様でした。ありがとうございます、笹さん。本当にね、あのだいたい1時台の、ね、後半ぐらいに、あ、笹さん来たって思って、来ないと今日どうしたのかなとか思ったりして、本当にいつも遅れることね、尊くてね、ありがとうございました。本当に ありがとうしか出ないですけど、まあ、感謝の気持ちでいっぱいです。ではね、お知らせの後、リーガルナビ、そしてね、また1時台皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
3: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: どうぞよろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: いや、もう今月最後だと思うと早くて、
9: あ、今日9月24日って多分シルバーウィーク明けですよね、これ皆さんね。
8: あ、そうですね、
9: うん、あの大丈夫ですか皆さん、頭回ってますか？私は元気にやってます。はい、今月は商売をねやられてる、商取引をやられてる方にちょっと知っておくとお得だよっていうね、民法の法律を説明しておりますが、
8: はい、
9: 第一週目がね、危険負担ね、どっちも悪くないのに物が壊れちゃった時どっちがリスクを負うのかみたいなね、はい、で第2週目が、消滅事項完成後の債務の承認っていうね、
8: うん、
9: なかなか聞き慣れないようなね、お話だったと思います。
8: 5年経っても取れる場合がありますということですよね。
9: そうです、そうです、
8: はい
9: はい、で先週は物動産を買った場合に例えばそれがね、人から借りてるものだとかね、そういった時でも自分のものになるよっていう即時取得っていうね、そういった制度があるっていうお話をしたと思います。
8: はい、
9: はい、で今週なんですけれども、債権譲渡というお話をしようと思います。債権譲渡、
8: 債権譲渡って、
9: はい、
8: イメージですけれども、
9: はい、
8: 例えばそのお金を借りました、
9: お金借りました、
8: なかなか返してくれません、
9: はいはいはい、
8: うん、もう自分ではもうギブアップだから、うん、それを他の人に頼んで回収してもらいますっていうイメージ、
9: は
8: い、
9: 正解です。よくそれで使われます。簡単に言うと、債権譲渡っていうのは、例えば A さんが B さんに対してお金を払ってくださいっていう権利、
8: うん、
9: これ債権っていうんですけどね、この権利を他の人に譲り渡すっていうやつです、
8: うん、
9: はい、だから A さんじゃない C さんとかにそのお金を払ってくださいっていう権利を譲り渡す。だから今小川さんおっしゃってくださった通り、借金返せって言ってもずっと返してくれないから、例えばね100万円だったらその100万円の債権をじゃあもう50万円で他の人

0: 人に売って他の人に回収してもらおうみたいなね、うん、そういうのに使われます。
1: なんかイメージ的に怖いイメージ、
0: はい、怖いですか。はい、ね、債権回収会社なんて聞かれると思うんですけど、うん、まさにあのその債権譲渡をやってるところですね。
1: はい、
0: よくあるじゃないですか、アコムとかプロミスみたいなところで、うんうんうん、お金を借りましたっていう人が返せなくなっちゃった時に、だいたいその債権回収会社っていうところから請求が来るんですよ。それはそのアコムさんとかプロミスさんがそのお金貸してる人に持ってる債権を債権回収会社に譲渡したんです、うんうんうん、債権譲渡したんです。でそこから請求が来るっていうね、そういうのがよく使われるやつですね。
1: そうですね。でもやっぱり借りたものはちゃんと返さなきゃね。
0: はい、でもこういう使い方もあります。商取引、商売人にとっては売掛金って実際ね、100万円を例えば来月末に払いますとか再来月末に払いますみたいな売掛金がありますっていう場合でも、再来月になるまでは手元に現金が来ないじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもどうしても早く現金が欲しいっていう場合もあるんで、そういう時はその再来月払いますよっていう債権を他の人に買い取ってもらって、うん、素早く現金化する、
1: あ、
0: そういう債権譲渡の使い方もあるんですよ。
1: じゃあ商売をしている方々にとってみれば、はい、便利な制度っていうことですね。
0: 便利な制度なんです、非常に。総裁なんかと同じくこう簡易な決済制度の一つとしてよく使われるんですね。うちに持ってるそのお金払う権利をあっちに払っちゃってくれれば、うちがあっちに持ってる借金がなくなるからそうしちゃってくれみたいなね、そういうのも債権譲渡になるんで。
1: なるほどね、
0: はい、結構使われてますね、商取引では。
1: 手数料とかなんかが最近はかかるので、うんうん、その手数料を省くためにも、はい、じゃあ直接向こうにうちが払ったようにして払ってくれれば、はい、その方が便利だからっていう考えもあるでしょうね。
0: そうです、そうです、そうです、おっしゃる通り。同じ10万円ね、A っていう会社が10万円の債権を持ってて、で他の会社から10万円払えって言われる債務を持ってるなんていう時は、その1回10万円を回収してその他の会社に10万円払うよりも、その10万円払えって言ってる人が直接払っちゃった方が早いじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にこう債権譲渡っていうのをやっちゃうっていうのがありますね。はい、
1: まあ、いろいろ使い方によっては便利な制度ですよね。
0: はい、よく使われていますし便利な制度だと思います。
1: はい、
0: でちょっとこれ債権譲渡っていうのは今言った通りね、もともとお金払ってくださいっていう人が、もともと払うって思ってた人じゃない人のところにお金払わなきゃいけなくなるパターンが出ますよね、債権が譲渡された、うんうん、さっき言った、アコムとかプロミスにお金返そうと思ってたら債権回収会社の方から請求が来た、うん、みたいなパターンです。その時アコムに払えばいいの、債権回収会社に払えばいいのって悩んじゃうじゃないですか、
1: うん、
0: だから債権譲渡した時は確定日付が付けられた書面でここに払ってくださいっていう通知を打つっていう必要があるんです、
1: うんうん、
0: これは債権を持ってる人が打つんです。だから例えばアコムさんとかが、うちじゃなくて債権回収会社に譲渡したんでそっちに払ってくださいよってお金借りてる人に証書を打つみたいな、通知を打つみたいな、うんうん、そういうイメージだと思ってください。
1: はい、
0: はい、でここでねよくこれね毎年のように司法試験で出る問題があるんですよ。
1: はい、
0: ちょっと小川さんに聞いちゃってもいいですか。
1: いいですよ。
0: 今言った通りね、債権譲渡っていうのは別な人にお金を払ってくださいっていう通知を打つって言ったじゃないですか。
1: はい、
0: でその通知には日付を入れて打つんですが、不動産でもよくある二重譲渡みたいなのがよくあるんですよ。不動産も A さんにも打った、 B さんにも打ったみたいにして、で両方からお金もらっちゃうみたいな。
1: あら、
0: はい、だから債権も A さんに渡した、 B さんに渡したっていう両方からお金もらっちゃうなんていうの、二重譲渡なんていうのもあるんです。でそうするとお金払わなきゃいけない人は、あれ A さんに払えばいいの、 B さんに払えばいいの、どっちなのってなっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: で その確定日付が早い方に払うのか、それとも通知が届いたのが早い方に払えばいいのか、これどっちだと思います？

0: ていうのがこれ目的なんです、
1: うんうん、
0: そうすると通知が早く来た方にお金払う人は多分払っちゃうんですよ。
1: はあ、
0: 今日来たらもう今日払っちゃうとか次の日払っちゃうとか、で1週間後とかに別な人から日付の早いね通知が来たって、だってもう払っちゃったしってなるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからこれは通知が先に届いた人に払えばいいっていう風になってます。
1: え、じゃあ確定日じゃなくて届いた順、
0: はい、
1: 確定日の方が確実にこう決まってることだからって思ってたんですけど、届いた順ってちょっと待てよと思う。
0: あのもう一回言います、あの制度趣旨から言って誰にお金を払えばいいかが分かるようにする通知なんで、うん、先に届いた方が分かっちゃうじゃないですか、うん、あこっちかと。だからそれを保護する、
1: あ
0: 通知が先届いた、
1: 届いた順なんだ。
0: そうです、
1: 確定した日じゃなくて届いた順、
0: 日付の日じゃなくて届いた順、届いたのが早い方に払えばいいんです。
1: いやこれはね落とし穴、
0: はい、これ毎年のように司法試験で出ます。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: えこれ知ってると司法試験を受けるときにはラッキーと思うかもしれない。
0: あもうラッキー問題ですよ、もう2点獲得です
1: えたった2点なんだ。
0: あまあこれ担当式試験とかなんで多分2点ですね。
1: はあ、でもなんかやっぱりこう債権譲渡ってまあいろんなイメージがあって怖いとか悪いとかっていうイメージでしたけど、今日聞いてたらそういうことばっかりじゃないんだっていうのもよく分かりました。
0: はい、
1: ちょっとご商売してる方にとってはうまく使えばうまく仕事が回るかもしれませんよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、よくよくあの考えてみてはいかがでしょうか。聞き忘れたとか、あもう一回聞きたいって言った場合には、田中さんの青葉総合法律事務所のホームページで聞いてください。
0: はい、
1: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ、この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: てメッセージ紹介していきますね。いただいたのはぴょん吉さんです。かこちさんこんにちは。今日まで本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。私も体調を崩しやすいでやんすよ。なので今日は聞けただよと。よかった聞けて。かこちさんに投稿するようになってから私自身もいろいろと経験をしてきただよ。まさかの入院生活やら、売れてるのか売れていないのかがさっぱりな、カブランクのウェブ小説家になってしまっていたり、月日の流れって怖い。かこちさんのほんわかボイス、今週で聞き納めになるんですね。本当に今までありがとうございました。また会える日まで、またねと。はい、ありがとうございます。ぴょん吉さん群馬でしたっけね。体調ね、崩されたっていうのを途中でお聞きして、大丈夫かなって心配しながら、時々いただけるメッセージでちょっとほっとしていました。そうですか、ウェブの小説家なんですね。ご活躍じゃないですか。体大事にしてね。これからもご活躍ください。ぴょん吉さんお元気でね、ありがとうございます。はい、そして続いていただいたのが大福さんですね。かこちさんこんにちは。どうも。長年パルルンのリスナー、お疲れ様でした。年の衰えは仕方ないですが、辞めるのは寂しい限りですとね。パルルのパーソナリティですね。そうですね、まあ還暦というのを発表しましたしそしてね、耳の不調はね、ゆっくり治そうと思いますね。また長年白猫ちゃんと一緒に送っていたメールを温かく読んで、感謝ですし、今までありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしてますといただきました。ちなみに白猫ちゃんもどこか寂しそうにしてますと。本当だ、今日の白猫ちゃんはちょっとうつむき加減、白猫ちゃんずっとね、大福さんと元気で仲良く暮らしてくださいね。はい、ありがとうございました。では曲もねお送りしたので、お知らせの後は茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーション、またねいただいてるメッセージ順番に紹介していくのでお待ちくださいね。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、家族で楽しく健康を学ぼう、元気アップ茨城健康フェス2026の開催です。茨城県は循環器疾患等の年齢調整死亡率が他の都道府県と比較して高いことを踏まえ、9月を循環器疾患予防月間と定め、循環器疾患を主とした生活習慣病の予防に関する普及啓発を重点的に実施しています。当月間における健康づくりのキャンペーンの一環として、イオンモール水戸内原にて昨年に引き続き県主催の健康関連のイベントを開催します。当日は健康づくりに関する団体企業等が健康知識の普及啓発や血管年齢、骨密度測定等の健康チェック、減塩商品の試食等を実施するほか、鹿島アントラーズ、茨城ロボッツによるシューティングゲームや景品をプレゼントするスタンプラリーも実施します。また現在開催中の茨城を食べよう、野菜パワーで未来を変える健康投資キャンペーンと連動した企画として、ベジチェック測定、不足分の野菜プレゼントも実施します。さらにお笑い芸人や鹿島アントラーズ OB ネバールくんなどが出演するステージイベントを開催。ぜひご家族で楽しく健康を学んで元気アップしましょう。 日時9月26日今度の土曜日10時から3時までです。イオンモール水戸内原1階のメインコートおよび、通路ということになりますね。ステージイベントと健康関連ブースとあります。皆さんもぜひぜひ土曜日ね行ってみてはどうでしょうか。はい、ネバールくん来るんですね。ネバーよーってピヨーンって伸びるんですかね見てみたい。もう一つです。茨城スポーツ観戦促進デジタルスタンプラリーの開催について、県内スポーツチームの活動を盛り上げ観客動員数の増加を図るため、県内プロスポーツチームの観戦促進を目的としたデジタルスタンプラリー事業を初開催します。期間は10月7日から来年の2月27日まで。対象者は県内対象チームのホームゲーム観戦者、県民県外問いません。対象チームは県内に本拠地を置くチーム8球団です。まず1、サッカー鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、マルバー水戸、フットサルですね。そして 2、男子バスケ茨城ロボッツ、3、女子バスケ日立ハイテククーガーズ、4、女子バレーアステモリバーレ茨城、5、男子バレー筑波ユナイテッドサンガイア、6、アメフト茨城セイバーズです。実施方式はデジタルスタンプラリー方式で、今言った1から6この区分の観戦ごとにスマートフォンでデジタルスタンプを取得し、1区分以上の参加者全員にオリジナル壁紙、2区分以上の参加者の中から抽選で1200名に景品をプレゼント。景品はオリジナルクリアファイルや各チーム選手のサイン入りのグッズ、県産品日立牛などを抽選で提供します。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
3: パルルン、Weather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報。まずは天気の概況です。朝鮮半島付近と日本の東に中心を持つ高気圧があり、東日本から北日本は気圧の谷となっています。また伊豆諸島付近に低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部では晴れ時々曇り、南部では曇り、昼過ぎから時々晴れで朝まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけ波がやや高いでしょう。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は東の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。明日は北東の風、日中は東の風に変わって晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに 1.5 メートルの予想です。続いて降水確率、この後夕方まで 10%、 夕方から深夜まで 20%、 深夜から明日の午前中いっぱいまでは 10%、 明日の午後は 0%、 明日の夜は 10% と予想されています。おしまいに気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は29度、今27度まで上がってきましたね。今日は29度が最高気温の予想です。明日朝の最低気温が19度、明日日中の最高気温は26度と予想されています。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: りしてるのは、大福さんからのリクエスト、サラ・ブライトマンでタイムトゥーセイグッバイです。では曲をねお借りして皆さんのメッセージ紹介していきますね。このリクエストは Google の和訳で別れの時と翻訳されるということでね、はい、今まで自分のリクエストも答えてくれて感謝ですと。こちらこそですよ、素敵なリクエストいつも、はい、いただいて嬉しかったです。続いてはですね、ちょっとごめんなさい、今日本当いっぱいいただいててね嬉しいんですけど、続いてははい、こたつ猫さんですね。片岡さんこみゅんにちは、今回で卒業ですね。とはいえまた片岡さんの声を聞けそうな感じでもあるし、東と西で離れてはいますが同じ市内なので偶然どこかで会う可能性もありますね。楽しい番組をありがとうございました。さよならとは言いませんよと。こたつ猫さん、そうですね、近くにお住まいということですし、またどこかでお会いできますように。そして私もね回復したらまた考えたいと思ってるので、またねヘルプでねぴょこんと出てくるかもしれないですありがとうございました、こたつ猫さんね。はい、続いては宮崎市のにゃん太郎さんですね。こみゅんにちは、かこうちさん、どうもグッドこみゅん。かこうちさん、とうとう卒業の日を迎えてしまいましたね。僕のリスナー歴は短いんですが、番組を見たり拝聴したりと楽しい時間を過ごすことができました。今日仕事じゃなければパソコンで最後まで見るのに、残念ながら出勤ですと。そうなんですね、でもいつもありがとうございました。僕は大金を手に入れるまではしぶしぶ働きますが万が一お金持ちになれたら100万円持って全国一周の旅に行きますよ。あ、いいですね、茨城県もぜひ行きたいですね。今後はゴルフやグルメなどいろいろ楽しんでくださいね。今朝出勤前ににゃんこのゲロッピを踏んでしまいがっかり、靴下履き替えました。笑ってお別れです。長い間お疲れ様でした。猫ちゃんってね、思わぬところでねそういうのありますよねうちもね途中から猫をね、うちのハチを飼い始めて、その愛猫の話もねいつもしてね、ヤン太郎さんのチャトラちゃんのね可愛いお顔もいつもね写真いただいてね、猫の話もできなくなるの寂しいですありがとうございました、ヤン太郎さん。宮崎からいつもありがとうございました。ダメだの、ね、泣いてちゃダメですね、すいません。じゃあまたメッセージ、はい、紹介します。ラジオネームタックンかこちさんこんにちは。おそらく10年ぶりぐらいのご無沙汰メール、送るなら今でしょう、今しか今日しかないでしょうってことで久々のメールです。ありがとうございます。リアルタイムで聞けるのが、毎週お昼休みの1時間、その1時間たっぷりかこちさんの声を聞いて、週末まであと1日半、もう少し気合い入れていこうって、勇気と元気をチャージしていました。そうなんですか、ありがとうございます。そんな風に言っていただいて光栄です。そんな勇気を胸に、気づけばそれまで一リスナーだったはずがパルルンの門を叩くことになり、かこちさんと同じ時代にパルルン、パーソナリティをすることができたこと本当に嬉しく思っています。いつも温かくくーちゃんって声をかけてくださるかこちさん、今日だけはあれこれ駆使して2時のラストまでかこち姉さんについていきます。あ、聞けてるかなくーちゃん。はい、タック草山さんね、くーちゃん本当に癒しなんですよ、声もね本当にいつも優しくって面白くてね。24年と9ヶ月本当にお疲れ様でした。ますます素敵な人生を歩まれますように。ではではまたお会いしましょうと。はい、近々またお会いしましょうね、くーちゃん。タックンありがとうございます。タックか、タックさん、はい、ありがとうございました。タックさんからね、タックさんの愛をいただきましたはい、紹介しました。ではまたお知らせの後エンディングに紹介しますね。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリングエアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心

0: をご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: さてお送りしてきました木曜コミューンも、ね、そろそろエンディングを迎えようとしています。本当に今日は皆さんあったかいメッセージをね、卒業に寄せて、あの本当に身に余る素敵なお言葉をいただいて本当幸せです。紹介します。はい、こちらは、エリア51さん、かこっち、ご無沙汰ご無沙汰ーんと、ありがとうございます。エリアさん、本当お久しぶり、お元気でした？行方市で仕事をしてたので、普段の昼の放送は聞けないんですけど、今日は野暮用で帰ってきて聞いています。ありがとうございます。ゆうすけさんの放送の時、かこっちが今日で卒業って聞いて、びっくらぽんでした。あ、その時初めて、分かったんですね。そうなんですよ。月曜日は台風のせいで、コーンボックススタジオに来られなくなってましたね。行こうと思ってたんですけど、ね、電話での出演となりました。ブログに24年9ヶ月ってありましたけど、自分がパルルンを聞き始める前からやってたんですね。まあコスプレいろいろやってましたよね。聞ける時にはサイマルで見てましたよ。さて卒業ってことですけど、休養とも言えると思ってます。またどこかでカコッチの声が聞けるかな。人のことより自分の体調早く治せってね。カコッチもお大事にしてくださいと、ね、お体大事にしてくださいといただきました。でエリアさんも体調大丈夫ですか？お大事にしてください ね。また元気でどこかでお会いできるといいですね。またそのタイミングでね、元気な、はい、会話できるように私も休養、はい、しますね。ありがとうございます。そしてどこまで読んだんでしたっけね。私はそしてねねあ、こちら読んでないな。にゃん太郎さん、宮崎市のにゃん太郎さん、これから、あれ、今読みましたね、すいませんバタバタしております。そしてあ、はい、パルルン仲間のマッシーからもいただいてます。マッシーありがとう。かこっちお疲れ様です。ウォーキングの帰りです。移動中聞いていますよ。お互いに卒業ですね。大変お世話になりました。またねと。マッシーありがとうございます。マッシーとはね本当に長い付き合いで、司会時代にね知り合って、同じ式場で一緒にね司会をさせてもらって、そしてそのご縁でねマッシーがパルルに入ってくれてね、それからもね、まあ、ランチしたりお茶したりもあったんですが、なかなかねどちらも忙しくなっちゃって、はい、でもお互いねこう心は通じ合っていたかなってこちらこそお世話になりました。ウォーキング、私もマッシュの影響でまた始まったよ。はい、いつか一緒にウォーキングしますか。ありがとうございました。はい、マッシュからでした。そしてこちらいただいたのが、はい、もう大丈夫かな。皆さんのメッセージすべて読み終えたでしょうか。本当にね、皆さんに今日は卒業の花向けのね言葉や、そしてお花とかね、いろんなもの届けていただいたり、こうやってパルルンの仲間からもたくさんいただけたり、リスナーさんにもね元気でねっていうメッセージでたけて本当に幸せです。すいません、今日はね本当元気に明るく笑って終わろうとしたんですけどちょっとね無理でしたね。はい、まさかのねユースケッチもやってきたしね、その自分の子供たちから来るなんてね夢にも思わなくて、はい、本当に貴重な時間で素敵な卒業式となりました。皆さんありがとうございました。 ね、最後に何を話そうかな。いろんなリスナーさんいらして、ですごく印象的だった方いらして、まあのんちゃんと私組んでいた頃、会いに来てくれた方でね、いつも聞いてるよ楽しいよって、その方彼女さんができたって報告くれて、でプロポーズもしたよって報告あって、で結婚したよって嬉しい報告もあったりして、でそれが嬉しくって、彼女さん連れて、あ、奥様になった方とね遊びに来てくれたこともあったんですよ。で毎週欠かさずメッセージいただいていたんですが、届かない時あってどうしたかなって思ったら、新聞にね交通事故の記事が載っていて、ね、お亡くなりになったというそんなこともあって、あ、そんな、ね、先週まであんなに楽しくって思って、いやそのね、なんて言うんでしょう、その普段こうやって楽しくわちゃわちゃとねメール読ませていただいてるのも当たり前じゃないんだなっていうことをすごく強く感じて、奇跡に近いすごいことなんだなって思うわけですよ、ね、皆さんもこうやって、ね、変わらずメッセージくれることとか、時間に限りがある中で出してくれてるわけですよね。まさにね、あることが難しい、ありがたいことだなって思いました。はい、本当にね皆さんのこの温かい気持ちを胸に留めて、ずっとね胸の中にしまって、ね、これからもね私も元気にやっていきたいと思います。元気に本当に体力回復したらまたいつか会えたらって思っています。皆さん本当にありがとうございました。ラストソングはねやっぱり須田まさきくんで行かせてください、さよならエレジーに乗せての、はい、今日の卒業です。はい、なんか仲間がね来てくれてるんですよ外に、ね、本当に嬉しくて本当に嬉しいです。この後ねいろんな話をしようと思います今日泣いちゃってごめんなさい皆さん、もともと泣き虫の私なの、ね、なので想像はできたと思うんですけどごめんね。この後 FM パルルンは夕方4時からはフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド部茨城の再放送をお送りします。あ、曲紹介してなかった、須田まさきのさよならエレジーです。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティ赤いフキマサさんです。フッキーも来てくれてる。引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日9月24日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。皆さん約25年間、24年と9ヶ月本当にありがとうございました。

0: RNCOJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Ramen. Japanese music.
1: Have a good time.

0: Japanese music.
1: Have a good time.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。9月23日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。さあ、そしてシルバーウィークの最終日ですがこのシルバーウィーク散々な思いをしたっていう人も多いんではないかと思います。台風でも千葉って最近狙われてるんですかっていうぐらい災害がすごく多くて、茨城県も龍ケ崎とか常総とかは停電になったり床上浸水したうちも何件かあったりっていう話を聞いていますが、水戸周辺は雨ちょっときついかなぐらいで普通の雨でした。でさっきもちょっとパラパラ雨が降ってたんですけれども、佐藤さんに雨降ってますって聞いたら、いや上がってるって言うから、えそうなんだ、大したことないんだ、なんか災害は茨城を避けて通っていってるような感じがしてありがたいなと思ってしまいますが、でも災害に遭われた皆様、もしこのラジオを聞いていることができたら本当に頑張ってくださいとエールを送りたいと思います。さあ、ではナイトが2人揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。本当に台風では大変な災害が起きて、まあ、亡くなられた方もいらっしゃるということで本当にお見舞いを申し上げたいというふうに思ってます。そして印旛沼なんかのところはね、うん、まあ、決壊をしてということで、まだまだどういうふうに直すのかというような状況ですけども、本当に今年は雨が多くて、これからもまだ秋の長雨が続くみたいな予報がありますので、うん、十分気をつけて生活をしていただければというふうに思ってます。まあ、そういった中で雨が多くて稲刈りもなかなかできないというようなことでしたけども、まあ、今日なんかは結構ね、うん、あちこちと稲刈り始まったところがありますけども、お彼岸ということで彼岸花がね、うん、田んぼの土手に綺麗にこう咲いてる、心が少しこう癒されるなというような感じもしますけども、そういった中でこれからは食欲の秋でもありますし運動の秋でもありますので、心入れ替えで頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: いやでも台風って風が強かったので稲刈り前の田んぼってみんなこう稲が寝ちゃったりなんかしたら刈るとき大変じゃないですか。そういうのは大丈夫なんですかね。
2: いや、 やっぱり晴れないと、うん、刈っても乾燥させなくちゃならないんで、乾燥する時間が長いとそれだけのこう乾燥機のキャパがないんで、うん、やっぱり1日ぐらいこう晴れていただいて、うん、というところで長く水に浸かってると芽が出ちゃったりとかって、ね、そういうのもあったりするんで本当に大変だと思います。
1: いや、先週も言いましたけれども、はい、お米をギフト券でもらおうと思っているのでもうそろそろいいかなと思いながら、いやまだ早いかな、あ台風来ちゃったしなとか、今だと去年取れたお米になるのかなとか、はい、いろいろ今足を踏み出そうかとどまろうかって悩んでいる最中で、台風が来てその水浸しになってとか言って、うーん難しい判断だなと思いながら話を聞いてしまいました。ま
2: あ、今年はね、うん、去年がね米が高くて今年はまたね安くてどうするかっていうね、本当に農家さんもね一喜一憂して大変だと思いますよね。うん、
1: 雨不足とか言われてて、はい、その水が溜まってる底の底、うん、昔湖に沈んだ町並み、役場の建物も見えてきましたみたいなところがあったじゃないですか。はいはい、そういうのは今回の雨とか台風で緩和されたんでしょうかね。
2: まあ、あまり報道はされてないですけども、まあ、水がね、うん、足らないっていう話もないから、まあ、だからまあまあなんじゃないですか、ね、
1: ああいうその水が足りない足りないって言ってたところの話が聞こえてこなくなったので、はいはい、緩和されたのか、あるいは災害の方がそれを上回っているので出てこないのかってどっちなんだろうと思いながら、線状降水帯なんてここ数年前から聞かされる言葉になりましたけれども、 必要なところに雨持っててくれればいいけど、はい、必要じゃないところにザーザー降ってってって、で今回まあ、最近もそうですけれども、都会の水処理マンホールで水を貯めておくっていうのが結構少ない量キャパなんだなっていうのを感じましたよね。なんかマンホールの人がブワーンとか飛び出て、そっからその水が噴き出してきてるっていうところもあったりして、あ、水戸市は大丈夫なんだろうかってちょっと不安。
2: 水戸市もね、やっぱり12時間とかね、そういう短時間で何百ミリというね、うん、雨が降ったらばもうなかなかこう川が水位が上がって、うん、周りの水がはけなくなっちゃう、
1: あ、そうなんですね、
2: というね現象で、結局は水がたくさん出ちゃうという、
1: 市役所あたりはちょっと危ないですよねって。
2: ポンプアップはするんですけどもそれも追いつかないということになっちゃうかもしれない、
1: ね、いや、こういう話になりますが、さあでは須田さんです、
3: はい、今の水の話ですけど、うん、今考えると駅南地区っていうのは水戸のね、駅南、まあ、あちこちで完成あるんですけども、水戸の駅南ってなぜか駅が一番低い場所で、だんだんに上に上がっていくじゃないですか、吉田の方に上がってくるにつれて、うん、なのにあそこの坂なのに水が溜まってバスが止まったとか、当時よくありましたよね。ただそこから船場の方、船場小学校の近くの方に抜ける県道ができて、そこのところに排水路線、下に排水ができて、駅南地区は比較的、もう水たまらない。でたまるとこといえば、この間は全部一周回ってきたんですけど、台風の時に今見れる範囲で、危なくない範囲で、一番下のどこですかね、藤田ビジネスマシンズさんという会社があるんですけども、駅出て右側の、
2: うん、あ
3: の周辺がちょっと水が出るなと思われるのと、まあ、それぐらいであまりないかもしれないですね今は。
1: そうなんです、うん、そうすると水に関してはいろいろと対策
3: ができてきてると思いますし、実は今年、うん、私昔ちょっとね、上中妻の人にいつも湿ってんだよっていう地域があって、でそういうところの、場所の質問なんかも議会でしてたんですけど、今年、あちこち三河も随分水が多かった地域があったんですけども、そういうところもちょっと対策してもらって、うん、上中妻も今年かな、来年かな、今年の、そうですね、今年中に今対策してもらって、各地で水はあまり出ないようになってくんですが、やっぱり缶より多い量の水が今降るんで、一瞬は必ず上がっちゃうんですよ。その後引きは昔みたいに長くならなくなったということなんで、やっぱり雨降った時は車で途中まで行くと心的に引き返しがきつかなくないですか、ここまで行っちゃったらもうちょっと行っちゃおうと、あれが多分大変問題になるんでしょうから、ぜひですね、あんまりそういう時無理をせずに。
1: そうですね、よく言われるのは偕楽園下のあたりが、
3: あそこはまだ出ますね、
1: 大変だって言うじゃないですか、あんなところも近寄りませんけど、雨が降ってきたら
3: あそこもともとオープンだったのを缶を下に通したんです、川を下に通したんですよね、それによって流れる流量がちょっと減ったのかなって私勝手に思ってたんですけど、それぐらい、まあ、ちょっと県の方に聞いたら、それぐらいの量降った時はどっちにしろあそこは溢れてたよねっていう話にされて、あ、そうでしたっけって話になって、
1: そうなんだ。でも本当にどんな災害が来るかわからないっていう中で、私たち暮らしてるのにこんなに能天気な番組してていいんだろうか
3: って。いやいや、能天気じゃない。今ね、ちゃんとね、駅南地区もこうなりましたとか、まあ、だけどそういうふうに少しずつは改善されますけども、ただね、今度道路の下の下水とかああいうのの配管の交換が山のように出てくるんですよ。そうすると水戸の予算を大きくそこに使われてしまって、覚えてるかどうかわからないですけど、金魚坂、大工町から船場の方に来るところに大きな陥没があったという、あれまだ仮補修だって、これから本補修きちんと直すんですけど、やっぱり億単位のお金になっちゃうんですよ。だからああいうのが出るたびに億単位になってくんで、あと缶の入れ替えももう順次、当時50年ぐらい前ですか、ガンガン入れたからそれが全部なっちゃうんですよ。
1: そう、でも私水戸に来たばっかりの頃、県庁所在地なのに下水が

0: 完備されてないところってどういうところなんだろうってちょっと思いました。
1: あの頃ね、補助金が国から降りたんですよ。降りる時にどっかやりますかって言った時にパッと手を挙げたところに全部補助金がついたんですよ、うん、だから私はいつも言ってるんですけど、やわら村、今つくばみらい市ですけど、やわら村という町はあれだけ小さい村だったのに、うん、あの最初から 100% 完備でした。
0: おーすごい。
1: 水戸がね、当時ね確か40とかそんな数字の時に 100% 完備で、うん、やっぱ早い自分に下水完備の時の補助金たくさん出しますよって国が言った時にパッと手挙げたとこ、うん、やっぱそういうとこのやっぱね政治はね、うん、やっぱり50年後の先見性ですよ。50年どうなるかわからないって言ってもやっぱり先見性は必要、うん、と思います。
0: やっぱりね、街中は下水が完備されてたかもしれないけど、私水戸に初めて来た時、西原町っていうところにアパート借りたんですけど、はい、全然できてなくて。
1: 西原でも、
0: うん、いやこれって何みたいな感じでした。
2: まあ流末もね、あの2点3点してなかなかできなかったっていうのも ねありますから、整備しても結局なあの処理するところが能力がなかったっていうのもありますから。
0: あ、それであの下水道管って、はい、あの最近うちの目の前、このパルルの目の前、うん、最近入ったんです。まだ繋いでないけど、あ、うん、だからうちなんかピカピカですよ、下水管って。まだできたばっかり
2: でもね、うん、あの早くつないでいただいて、じゃないとやっぱり使用量が上がらないから、うん、結局大変になって
1: しまう。圧縮がないからつながないことが多いんですよね。
0: だってつなごうと思ったらものすごい工事費ですよ。
1: はい、そうですね。ただ、本当の都市部は、うん、あの土地の面積全体に対して税金かかりますけども、だんだんにこう、なんていうんですか、あの本当の街中じゃないところの新しい、うん、まあ、僕ら第二都市なんとかとか呼ぶんですけども、そういうとこは実は全部の面積にかかってないんですよ、うん、全部の面積ってかかったらそれこそ一屋敷がね、500坪だなんて家が出てくるから、で それでもやっぱり街中でもつながない人いいんで、3年間でしたっけ確か管を作って3年間内に続かなきゃならないんだけど、うん、罰則がないし、今浄化槽もかなりいいものがあって。
0: そうですよ、うちなんか浄化槽入ってるから。
1: そうするとそれ壊れるまでつなぎたくないって人も増えてきて、う
0: ん、だって浄化槽入れるのだって結構なお金払って入れてるんですもん。
2: そうですね、まあ、補助金もね結構な金額出ますけどね、うんうん、
0: でも本当にその今回もまあ、雨が降ってまたこの後も雨降るんでしょうけれども、まあね、1年間で9月が一番雨が多い月だ、はい、梅雨よりも多いって言われているので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、あの秋の長雨って言われる。あ、
1: そうですね、うん、
0: だから皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思いますが、管がうまく作動してくれますようにって思いますさあ今日はね、月に関する曲を選んでみましたが、こんな雨降りではお月様も見えません心の中で見てください。彩香の曲で三日月から今週はスタートいたします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この雨の中、シルバーウィークの中、お二人はどのようにして過ごされたんでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: シルバーウィークはちょっと仕事の関係で、高速を乗ることが多かったんですけども。
1: 休みじゃなかったの？
2: 休みじゃなかったんですけど非常にシルバーウィークの最初の頃は雨だったということで、それが終わった、台風が行った後なんかはもうあれですね、サービスエリア含めて、昨日今日あたりは混んでましたね。
1: あ、そうなんだ。
2: 本当になんていうんですかね、台風の時は結構皆さん我慢してて、それが行ったらば一斉にこう出かけましょうみたいな感じだったんですかね。あとは高速道路も常磐道も事故があって通行止めっていうんですかね、になったりして、大変な状況もこうありまして、あれの時ってあれですね、その手前のインターチェンジで全部降ろされちゃうんですね。
1: あ、そうなんだ。
2: だからああいうのも大変だなと思いながら、
1: 常磐道の今月末、明日あたりから工事が始まるので車線が1車線になりますって、12月の半ばぐらいまでとかいうお知らせもあったりなんかしましたけど、高速道路でそんなになったらちょっと困るよね。
2: そうですね、本当気をつけて、走らないと急にいいね、前の車が止まっちゃったり、ね、そういうのがありますから。
1: で昔は常磐道って割とこう抜け道脇道みたいな形で混まないから大丈夫ですよとか言われてたけど、今全然そんなことない。
2: 全然そんなことないですよ。
1: そう、どういうことっていうぐらいぎっしり車ですよね。
2: はい、
1: 本当にそれでて混雑状況の時になかなか名前が出てこなくてさあとか思うことがあるけれどでも最近って観光地に行くよりもサービスエリアが目的で高速で出かけるっていう人が多いじゃないですか。
2: はいはい、
1: やっぱりね、サービスエリアって美味しいものがてんこ盛り状態でいいですよね。
3: ただなんかね、高速の中の台で全部完結するってことは、そんなに地域見ないのも寂しいなと思って。
1: それはそうですよ。だって景色はそんなパーキングとかサービスエリアとか問題じゃないですもん。実際に行った方が綺麗なんだもん。特に茨城なんかは風光明媚なところがたくさんあるんですから。
3: そうですね、
1: 富
3: 士山とかだとね、パーキングから見やすく作ってあったりしますけどね私たちはあまりにも多いんで見たいところが。
1: 富士山って遠くから眺めるのにはいいけど、登っていくのはあんなしんどいとこはない。
3: 確かに、
2: 大丈夫、茨城は筑波山がずっと見えてますからね。
3: うちらの筑波山の方が上ですからね、やっぱりね。
1: やっぱり海がね綺麗に見えたりとか、はい、その施設がきちんと整えられている美しさ、海岸線の美しさ、もうねこれに勝るところはありません。だから
3: 当たり前ですよ。
1: 自然の観光だったら茨城は近いしね、すごくいいんじゃないのと思ってしまいますけれども、
2: はい、
1: お土産とかなんか食べ物、美味しいもの食べに行くときサービスエリアでもいいかもしれない。
3: しかし茨城はかわいそうですよね。見るとこはたくさんあるじゃないですか。
1: そう、
3: 県によってはここ大体3つぐらいで、こことこことここしか見抜くとこないっていうと、そこいっぱい混むじゃないですか。私たち多すぎるんですよ、見れるとこが。
1: そう
3: 素晴らしいとこ、美味しいものも多すぎる。
1: そう
3: 魚も野菜も果物も全部
1: う
3: まいですもん。
1: そう
3: 申し訳ない、肉も美味しいし申し訳ない。
1: 果物なんかもリンゴの南限、みかんの北限って言われて何でも取れるじゃないですか。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: ますね。
1: でも違うところはもうこれしかないから、それを宣伝する。茨城はもうありすぎてできない。そうなんです
3: よ、ありすぎんですよ、
1: ね、
3: 何でも美味しいんです。
1: そう、困るよね。ブドウ
3: も美味しいし、今ね、
1: ブドウも美味しいし、
3: ブドウもいよいよ来ましたね。美味しいですね、茨城のブドウ。
1: いや、もう食べ終わってしまいました。本当に今
3: 梨もうまいですよね、茨城のが。
1: そう、取れ高は千葉が一番だって言うけど、茨城も全然負けてないし、
3: はい、千葉は琵琶山でもね作ってもらってる、ね、私たち琵琶あんま作ってないんで。
1: まあ琵琶の葉は体にはいいとは言いますけれどか、でも本当にね、高速道路、工事で車線が減るって言われたらどうしようかと思っちゃって。 会津にあの雪降る前に行ってこなきゃいけないのに言ってて、ちょっと気持ちが重い。さあでは須田さんです。
3: はい、今週はですね、お休みもあって、ボランティアはしっかりやりながらいろんなとこを歩いて、いろんな人に会ってくるという行事を中心にやってきましたけども、私は実は、水戸市の東と西どちらかに道の駅を作るべきだっていう論者なんですね。で、道の駅っていうとみんな赤字だって思う人が多くて、まあ、確かに赤字というか、ランニングイニシャルコスト、いわゆる建築費なんかが出ないこともありますけども、私実は道の駅を過去に多分もう100以上見に行って、中にはちゃんと行政の中に行ってどこが黒字でどこが赤字だというのまで見せてもらって、そのイニシャルコストとランニングコストが全部出るという道の駅をいくつか見てます。それがいわゆる茨城でいうと常総市。
1: まあそうね、
3: そう、あの混雑してるからみんな黒字だと思うこともありますけど、混雑してて売上の 1% を市に納めるのかな、その 1% は2000万程度だそうです。
1: すごい。
3: そう、ただ年間でね、だけどそうじゃなくてその周辺にソフトバンクさんが大きなイチゴ工場を作ってます。あれ道の駅の外側なんで、その工場の固定資産税っていうのが実は5億円1年に入るそうです。そうすると5億円入って20年なら100億円、まあ固定資産税は少しずつ上がってきますけども、そうすると50億とか100億もらえれば道の駅のイニシャルコストまで出ちゃうんですよ、プラスその後の回収費も出ると。だそういうような総合開発型のいわゆる一面立体開発型というか、そういうような道の駅を水戸市に作るべきだという話を昔からしてるんですが、一つ問題です。水戸市は元

0: ともと大規模小小売り店立地法を適用されています。実は大きいものを建てるときにいろいろな規制があって作りづらいというのが事実で、じゃあ内原イオンどうやってできたのって、あそこ商業地なんです、
1: うん、
0: だけどその周りの農地に関してはそういうものがあって規制がかかるのと、農地はあまり、商業地に変えることを良しとしないんですが、じゃあ上層市どうなのっていう話になったら、うん、上層市はあの農地を3分の1に集約してすごい高度な農業をやった場合、残りの3分の2は商業地として、商業地というか建物を建ててもいいよという法律が新しく出まして、で新しくないのかな、それを利用して3分の1農業やります、3分の2はいろんなものを作ります、それからその周辺にという工場を作って固定資産税入ります、こういうようなやり方すれば、
1: うん、
0: 水戸市民は赤字にならずに税収も上がりながらいけると、これがうまくいけばいいんですけど、これやるためには道の駅だけの入札じゃダメなんですよ、
1: まあそうですね、
0: 周辺開発まで入れたあの入札をやらなきゃならないという、うん、すごくハードル、
1: 上層の道の駅ってインターの近くなんですよ、
2: そう、あそうですね、
0: あれ本当は作れないですかね、もともとは農地ですから、うん、思いっきり
1: すっごく便利 で、
0: そ, うです、ね、
1: それで降りたらそのトラック団地みたいな、うん、あの物流の基地にもなってるし、ね、はい、
0: あれも固定資産税入るんですよ、
1: うん、すごいなと思いました、いい
0: ですよね、あれやりたいですよね、うん、で僕なんかできれば、まあ、ちょっと試算してないですけど、大洗から来たお客様、大洗に来たお客様ってのはもう土日はまあ多い、あその方が東水戸でしたっけ、インターから乗って帰っちゃう、
1: うん、
0: だからやはり東側にも道の駅があって、西側にも道の駅があって、それが赤字にならないというなればいいねというのを今皆さんに言うと、道の駅って赤字なんじゃないの、中島も大変なんじゃないのっていう言葉になっちゃうけど、ここまで聞いてもらうと、うん、僕はいい道の駅はできるのかなと。
1: いやでもどこも道の駅フーフーしてますからね、
2: やっぱりあの人口のね権益がちょっとやっぱり、うん、あの弱いかなと、上層あたりだとね、うん、東京からちょっと来てみたいな日帰りみたいなのあるけども、
0: 実は
2: それ
0: も
2: それがね、
0: 人が少ないとこでも大黒字を出してる道の駅はたくさんありますもん、
2: う
0: ん、
2: あそうですか、
0: 大黒字を出して
2: 、それにはそれにはまたそれの
0: 仕掛けが必要なんですよ、うん、ストーリーとだけどね、
1: う
0: ん、
1: でもやっぱり知恵を働かさないとダメっていうことですよね、
0: そう、まあ、その通り、ただ作ったんじゃダメ、行政が、うん、行政側の考えでやっちゃダメ、うん、
2: 大胆にやるかやらないかですよ、
0: そう、うん、素晴らしい、あこれ使います、これから大胆にやるかやらないか、もうちょっとちょっといい言葉覚えちゃったな、やるなら大胆に、
1: そうそうそうそうそうそう、ね、やるんだったらやっぱり失敗は許されないので頑張ろうと思います、
0: はい、
1: はい、では曲いきます、ビーズの曲で今夜月の見える丘に、今日見えるとこないと思うけどね、
2: 見えるとこないですね、
1: はい、まあビーズの曲です、
0: わー

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日の話題はお月様です。
2: はい、
3: お月様。
1: あのなんでお月様の話しようかって思ったかっていうと、はい、中秋の名月っていつだと思います？
3: え、いつなんですか？
1: ね、で、ね、やっぱりさ、その台風が来たりとか雨続きで月どころの騒ぎじゃないから、みんな、うん、忘れてると思うんですけれども、はい、中秋の名月、いわゆる十五夜っていうのは、はい、明後日ですよ。
3: お、
1: 5月25日、今年は。
2: あ、全然勘違いしてた。
1: だいたいね、9月15日ぐらいって言うでしょ。
2: そうですね、
1: だけど、はい、今年は9月25日、来年は、うん、9月15日、
2: うん、再来年10日もずるんですか？
1: うん、再来年は10月3日。
2: え、そんなに幅がある
1: んですか？そんなにあるの。
2: 9月15日じゃないんだ。
1: そうそうそう。で、なんでかって言うと、ええ、やっぱりその旧暦と新暦で違うから。で、私たちは今新暦で生活してるけど、はい、昔の人は旧暦だから。
2: はい。
1: で、1年の長さが新暦と旧暦では11日も違うの。
2: あー、そこ。
1: そう。
2: ほう。
1: そうなのよ。だからね、あさってが中秋の名月って言われていて、私なんか、え、今年中秋の名月っていつだったんだっけってちょっと思って、あ、過ぎちゃったとか思ってたんだけど、今年はまだな
2: の。十五夜っていうから9月15日前後を言うんだとずっと思ってました。
1: うん、そうなの。だけど来年は9月15日だけど、再来年は10月3日。もう本当にね、動くよねって思います。で、中秋の名月って別名芋名月とも言うそうです。もうね、本当にちょうど里芋とかさつまいもとか芋類の収穫時期になるということなので、はい、芋名月って言うんだそうです。で、ちなみにあの今年の中秋の名月は9月25日なんですけども、満月ではない、うん、で、2日後の27日が満月になるそうです。今年はだから27日が満月ということです。なんだかちょっと ね、
3: 昔はね、ススキとかね、団子とかね、丸いものをあげてね。
1: そうそう、で、あの旧暦では新月、まあ、月がない真っ暗っていうのを毎月1日って数える。で、そこから15日目を満月、満月になろうがなる前が満月って決めてた。でも実際にはこの満月は太陽と月が地球を挟んで反対方向に並んだ瞬間に起こって、うん、そのお月様って平均すると 14.8 日なんですって。だから 0.2 日ずつちょっとずつずれていくので、うん、毎年毎年ぴったんこにならないんですって。うん、
2: なんか分かったような、分かんないような、分かった。
1: だからその
3: 距離感がずれるってことですね。
1: そうそうそう、月って地球の周りを回ってるじゃないですか、うん、それできちんとした周期で回っていると思っちゃいけない。

0: ちょっとずつずれてるわけ、うん、だからダメですよっていう、うん、いうことなんです。でこの中秋の名月ってもともと中国から伝わってきてて、はい、中国ではいや今も大事にしてて月餅、
1: はいはい、
0: あの月の餅とか言って月餅ってお菓子あるじゃないですか、は
1: い
0: は
1: い、あれ美味しいの美味しいですよね。なんかね、
0: う
1: ん、
0: あの月餅っていう丸いお菓子を食べる習慣がある。
1: お月の、うん、あれはもともとその日に食べるやつですか。
0: そうそうそう、
1: ほういつも食べてた普通に。
0: で日本にはじゃあいつ頃中国から伝わってきたのって、昔はお月見なんかなかったんだから。
1: だからあれじゃないですか、うん、吉田健康はつれづれ草で月の話してるからその頃じゃないですか。
0: 平安時代、
1: おすごい、
0: そう平安時代にあのお月見って伝わってきたの。それで旧暦の8月15日って今で言う、まあ、9月から10月にかけてですけれども、なんでその時期に1年で最もお月様が美しく見えるかっていうのは、秋になると空気が乾燥して澄んできます、
1: はいはいはい、
0: で夏場は湿度が高いためにお月様がぼんやり見えるんだそうです、
1: はいはいはいはい、
0: だから秋の方がくっきりすっきり見えるので秋に中秋の名月って言われるようになった、うん、おまけに夜も涼しくなってきて今年は特に涼しいし、うん、で外でお月様を見るのに気持ちのいい季節になるし、あとお月様の角度高さっていうのも必要になってくるんです、
1: はい、
0: で秋に見る月の高さがちょうど私たちにとってはいい感じの角度なんですって、
1: うん、ほ
0: ー、高すぎず低すぎず、
1: 夏だと上行っちゃうし、
0: うん、見やすい
1: って、冬だと低い下行っちゃうし、
0: そうね、だから中秋の名月よく考えたなって思いますが、で中秋の名月って美しい月ですけども、その次に来るのが十三夜って、
1: ああ、はい、そうですね、
0: はい、うん、
1: それは何、
0: これは旧暦の9月13日の月で、今年の場合は10月23日金曜日
1: ちょっと覚えられないです。
0: あの中秋の名月の約1ヶ月後に当たる、
1: その日は満月なんですか。
0: 十三夜ですか、満月、
1: 満月じゃないのね。
0: で十三夜の場合は豆とか栗の収穫時期なので、うん、豆名月とか栗名月とか、
1: 栗の方がいいかな、
0: うん、栗のがいいかな
2: 茨城の場合は
0: でも中秋の名月は芋名月ですからね、どっちがいいってこと
1: 月見なんとかみたいなハンバーガーで行こうかな
0: ちょっと考えちゃうよね。それでさっきススキを飾るって言ったじゃない、
1: はい、
0: あのススキを飾るっていうのは理由があります。まあそれをご紹介してみましょうか。
2: そうですね、
0: あの、はい、ススキの茎の部分ってストローみたいになってて、中が空洞になってる、
1: はい、
0: で昔の人はこの空洞に月の神様が宿るって考えていたんですって。
1: 空洞に、
0: 空洞に、
1: うん、空洞に、
0: そうそうそうそう、うん、でそのために神様をお迎えするためにススキを飾るようになったっていうことらしいんです。
1: 空洞に、
0: そうでまたあのススキってさ、稲穂に見えたりするじゃない。
1: あ、しますします、
0: うん、で、あの本来稲穂をお供えしたいんですけれどが、中秋の名月の時期はまだ稲刈り前だったりするので、あ、そうですね、あの稲穂に似た形のススキを代用するようになった。それからあのね、昔の人はススキは魔除けの力があるって信じてたんですって。
1: あ、
0: うん、だからお月見が終わった後、軒先に吊るして、
1: うん、
0: 家を守るお守りにするっていう地域もあるそうです。
2: それ、あ、それは初に。
1: ヒイラギは見ますけどね、イワシと
2: ヒイラギはね、玄関に。
0: でもさ、ススキってどこまで取りに行ったらあるんでしょうかって。あ、
2: ススキに似たようなのがあるんですけど、
1: そう、あれね、子供の頃そっち持ってきちゃうんですよね。
2: そうそう、そうすると親にね、これはススキじゃないとかって言われて。
0: ああ、そうなんだ、
1: 今でも見分けがつかないかもほうきみたいのがススキですよね。
0: 違う、
1: ほうきって違いますよ、うん、スーッとちゃんとしてるやつ、あとふわふわっとしてるのはススキじゃないんですよね。
0: ふわふわっとしてる、
1: してる、
0: うん、あの若いうちはしっかりシャッってなってるけれど、
1: うん、ああ、そうそうそう、
0: あのススキも時間が経つとホワホワ
1: って、そのスーッとしてるのを飾ってるイメージ。
0: ああ、そうね、
1: で月でウサギが 餅つきながらそのすすきんとこにいて、お団子が15個あるみたいなイメージ。そうそうそう
2: そう、15個
0: お団子は15個、15夜ですから。
2: あ、
0: そうそうそうそう、そう、なんかさ、いろんなものには理由がありますっていうことですよ。
1: だけどなんかお団子ちょっとやるのも風情がありますね、うん、久しぶりに。
0: そう、
1: 売ってんすかね今ね。
0: コンビニとかスーパー行くとその時期になるといっぱい出てきます。
1: あれが売ってますよねよくね、あの串に刺した団子がその時期に置く、佐藤さんに言ってますよね。
0: あの地域によってはあんかけだったりする地域もある。
1: あ、だからあれあんでもかかってなかったらそんな食べたくない。
2: 15個も食べられないですよね。
0: いや、皆さんのところは、うちはちなみにあんこが入っているスーパーで売っているお月見団子を買ってきます。
1: 俺みたらしに
2: しようかな。
0: みたらしじゃない、
2: 15個は入ってないでしょ。
0: 15個は入って、でも12個でも5個でもいいんです。
2: あ、
0: うん、15が正式だけど、うん、ちょっとおろ抜いてもいいかなって
1: 俺みたらしの方がいいなあんこより。
0: もう好き勝手言ってる。3曲目いきます。ルイの曲で月の雫。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers FM。さあ今日は間もなく中秋の名月っていうので、はい、お月様の話をしておりますけれどが、はい、今度月そのものを考えた時に 月ってどのくらいの大きさとか
1: 10円玉ぐらいですか大体10円玉ぐらいですよね
0: いやそう思っちゃうっていうのがあまりにも軽い
1: 手伸ばしてちょうど10円玉と同じ大きさなんですよねあのね
0: 月の直径って地球の4分の1強あるんですって
1: そうですね
0: そう、うん、それで質量も81分の1、うん、でも
1: 少ないですね、
0: 月と太陽の見た目
1: あ、はいはい、
0: っていうのは同じぐらいに見える
1: 手を伸ばした10円玉ぐらいでしょ
0: そうだからこそ太陽が完全に月に覆い隠される皆既日食とか、
1: はいはい
0: ね、太陽の縁がわずかにこう隠されずに環状に残る金環日食っていうのが起こるんですよ、うんはいはい、同じぐらいの大きさじゃないとそういうふうにはならないんだ、ま
2: あ、確かにね、そりゃそうだね
1: だけどあれ何ですかね未だにワクワクするの皆既日食とか言うとワクワクしますよ ね昼間暗くなるのが
0: そうそうそうそう
1: おーと思って
0: そう
1: 見ちゃいけないっていうのにチラッと見ちゃって
0: そうそしていや知らなかった月の形、はい、どんな形
2: 丸じゃなくて
1: 僕はみかん
0: みかん、うん、楕円形
1: 楕円形
0: あ
1: 本当は
0: あの、ね、厳密にはわずかに西洋なし
2: 西洋なし
1: こラジオで分かんないけど西洋なしペールでしょいわゆるこう
0: そう
1: 上がちょっと細張ってて下が広がってるみたいなあんな感じなんですか
0: あんな感じ厳密に言えばよ、うんうん、ほぼほぼ丸に見えるけれども、うん、厳密に言えば西洋なしの形をしてるんだって
1: もうこれから月見るたびに
2: 西洋なし
1: 西洋なしじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると西洋なし食べたくなっちゃいますね
0: ね、そしてあの21世紀に入ってからいろんな国の天文台で測定が続けられていて月は平均して1年あたり 3.8 センチずつ地球から遠ざかっていってるんです、
1: うん、そうだよね、なんかそれ見たらなんか、ね、
0: 毎年 3.8 センチいやビビたるもの、あ、でもねハワイがだんだんあの日本に近づいてきてるっていう話も聞くしね何センチっていうことですけれども、うん、で月の内部ってどうなっているんでしょうかって思ってしまいます。
1: 宇宙人がいる空洞で宇宙人
0: はいない
1: 月人がいる
0: あの、ね、中心から700から800キロの部分は液体
2: あ液体
0: ポチャンポチャンしてる
1: 地球と一緒マグマみたいな、
0: まあ、海みたいなもんかな
1: マントルか、
0: うん、で液体と固体の境界線付近はマグニチュード1から2程度の地震っていうかまあ地球で起こるから地震だけど月で起こる場合は月震っていうの、ねうん、が起こって多発してるんですってやだねそんなとこ行きたくない
1: 中には地下王国があるわけじゃないんですね
0: そう
2: でもこれからね第二の故郷になるかもしれないです
0: いやで大気って何もないって思われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でほとんどない状態に近いんですけれどもよくよく厳密に調べると、はい、ナトリウムとかカリウムっていう大気が少しあるんですって
1: うーん、
0: まあ、地球の大気に比べると1017分の1っていうこれあるかないか分かんないぐらいかもしれませんけれどもでも表面はまあ実質的に真空であると言われていますけれど1980年代にあの NASA によってこう調べに行ったりなんかしたじゃないですか、
1: はい、
0: で実際は希薄ながらも大気が存在するっていうことが確認されているそうです、
1: はいうん
0: すごい
1: 生き物がいるかな
0: 水もあるんじゃないかって
1: はいありましたね、うん、そんな
0: 言われていて2009年11月に NASA によって南極に相当量の水が含まれていることが確認されたっていうこの水
1: 月の南極に水があるんですか、
0: うん、かなりの量があるらしい
1: あ知らんかっただ
0: けどその水が今私たちが水道をひねると飲めるみたいな水かどうかはわからない、う
1: んでまあ、氷になってる状態なんでしょうけど液体があるってことね、うん、
0: で、まあ、現在は月の火山活動は認められていないけれども細かい地震はなんとなく起こってるってしょっちゅう月震、
1: うんうん、
0: でもそのよくこう地球あの月の近くに行ってみるとマントル対流っていうのは存在しないんですけども少なくとも25億年前までは月も火山活動をしていたらしい、うん、
1: らしいね
3: ということです。
1: ちなみに地震でいいんじゃないですか、地面が揺れるんじゃないですかね。今もう地球が揺れる、月震と思ったけど、どっちもあったな、
3: うん、でも月震って言った方が分かりやすいかもしれない。いやでもなんかしょっちゅうそんなブルブル震えてるってやだね。でそんなところに私たちはこれから先あの移住計画を立てて移住しようとしている、うん、おやだ
1: まあね、うん、だって用なしですからね。
3: そうなの、用なしの形なんですって。
1: いやそれはすごい、どっかで使います。
3: びっくりしちゃった。で、あの名称としては私たちはお月様って言ってますけれども、英語ではムーンって言いますよね、うん、はい、でどこでもムーンに近い言葉を使ってるのかなと思ったら、ドイツ語ではモーンと、フランス語ではリュヌ、そしてラテン語ではルーナ、
1: ルーナは聞きますね、うん、
3: サンスクリット語ではチャンドラ、
1: あチャンドラってそういう意味ですか、
3: うん、でギリシャ語ではセレーネって呼ばれるそうです。
1: あ、うん、セレーネってバーがあるけどあれギリシャ語の月なんですね。
3: あそうなんだ、
1: 水戸にあるのね、そう考えると、うん、素敵ね、
3: 素敵ね、
1: 素敵、セレーネ素敵、
3: うん、呼び方がそれぞれ変わっていて、で漢字で私たちは月って書くじゃないです
1: か、はいはい、
3: あの月っていうのは欠けた月の形を描いた象形文字から発生してるんですって。
1: あそれは 見覚えがあります。三日月みたいな斜めからだんだんになっていく記憶がある。
3: そうすごいねって思ってしまいますが、でよくわかんないのが恒星と惑星と衛星ってあるじゃない、はい、どう違うかって、うん、天文学が好きな人はわかるかもしれないけど、ズムの素人の私たちは全然わかりません
2: わかんないですね。
3: でさっき簡単に教えてって今 AI がすごいお利口さんだから、
2: はい、
3: そうすると本当に簡単に教えてくれました。恒星っていうのは自ら光を出している星、はい、だからこの辺で言ったら太陽、
2: はいはい
3: うん、エネルギーをどんどん出してるから、はい、で惑星っていうのは太陽のような恒星の周りを公転して自らはほとんど光らない大きな天体、うんうん、だから地球とか火星とか木星とか、うん、
1: 水金地下木土天海みたいなやつですね。
3: そして衛星っていうのがその、まあ、地球とか火星とか木星とかの周りを回る天体、
2: うん、
3: っていうことなので恒星惑星衛星っていう順番になっているそうです、う
1: ん、だから人工衛星なんですね、地球の周り回すとね。そうそうそう、考えてみたら
3: あすごいね。
1: ただつれづれ草が平安時代だと思った僕は間違ってました。さっき見たら鎌倉時代って書いてあるんです
3: 間違っちゃった。いやでも本当になんかこう昔の人は太陽を中心に物事を考えないっていうのも分かりますよね。月の方が分かりやすいもんね、うんうんうん、
1: 月の方がなんか素敵、
3: あら素敵、
1: なんとなく素敵、
3: うん、でもさ今回みたいなこんな台風になったりとかさ、
1: はい、
3: 月が出ない時もあったりするじゃない、そういうのはどうやって見るんだろうねって思って、数えるんだろうねって。
1: だけどあれじゃないですか、雲の向こう側に何かあればいいんだろうけど、
3: うん、
1: ただ僕たちはねつれづれ草の吉田健康のように、
3: うん、
1: 健康奉仕のように月が出てない時それを思い浮かべる、それがまた月としていいんだって言ってましたからね。そういうふうに思いながらだけど実際は見たいな。
3: そうね、
1: やっぱ満月とか見たいな。あとなんかねストロベリームーンなんて言われると赤いのかななんてワクワクしちゃって見ちゃって、
3: うん、でも赤い月ってなんかマガマガしいとか言われるもんね
1: ブルーなんかとかサメサムザムサメサムザメシサムサムなんかすごくクールな感じの、
3: うん、
1: クールな感じの月がいいな。スキー場なんかで見る
3: でお月様って私たちがこう見てる面があるじゃないですか、はい、それがずっと回ってて裏側って消して見ることができない。
1: そうなんですってね。あれ
3: そう、
2: うん、
3: だから後ろってどうなってるのと変わらないんだと思うけれど、うん、もしかしたら宇宙人は後ろにいるかもしれないよね
1: いやいやいるないる
3: そうかな。
1: 地球人が来た時は隠れるけど、うん、まあ隠れられるんですよね多分。
3: そうかな、うん、
1: でも我々はってやってますよ。
3: うんでも宇宙に行きたいかって言ったら私は行かなくてもいい。
1: 一回宇宙まで行かなくていいけど地球を丸く見れるところには行ってみたいですね一回は。
3: あそうなんだ。
1: ブルーに見えるっていうのは。
3: でもなんか今ね飛行船みたいなのに乗れば行けるとか言うじゃない。行けるみたいな
1: 始まってますよね。
3: 私行かなくていい。足の下がさ、うん、スースーしてるの好きじゃない。大地を踏みしめてないと。
1: 飛行機乗れない。

0: 行機も嫌いなんですか。
1: 飛行機も嫌い。
0: ああ、じゃあしゃあないですね。
1: 好き、
0: まあ、好きではないけど乗りますよね、早いし。
1: いや、だから私海外なんか行かなくていいもん。あの日本だけでうろうろしていたい人。
0: 豪華客船があるでしょご飯全部無料でしょう。無料。
2: 海と空って言ったらば空がいいかな。
1: そうかな。でもね、海の人はね、
2: 海は
1: 何日間も海しか見えないような旅行は嫌だっていう人がほとんど。
0: あ、だから、ね、
1: せいぜい3日4日ぐらいの旅行だったらいいけどって、うん、そう聞かされて、そうかって
0: 北海道行くフェリーが出てく時に、うん、あ、離れてく離れてくなんて言って携帯がつかつながんないねなんて嬉しいんですけど、その後ずっと夜外見たら何にも面白くないですからね。本当に月が綺麗だな、星が綺麗だなしかないですから。
1: いや、やっぱりさ、そういうものってさ、なんか悲しくなっちゃうよね。
0: ああ、そうね、
1: うん、そうね。さあ、では最後の曲、オリジナルラブ、月の裏で会いましょう。私たちはいけないけど、月の裏で会いましょう、ね、お届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週はどんな話になるかちょっと考えたいと思います。来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と。
0: 洋梨ってそろそろ出てくるんですかね。美味しい洋梨食べてみたいです。ラフランス食べたいですね、うん、はい、須田博勝でした、
1: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM ファルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて9月も、木曜日はもう今日でおしまいと、もう来週になると10月なんですよね。でそんな赤井がですね、日曜日に中学時代の同窓会がありました。全員還暦ってことですけどね、還暦記念の同窓会ってことだったんですけど、赤井はね1月が誕生日なのでまだ59歳ですよ。だけど、受付に行くとね、みんなこう名札が並んでて、幹事の人たちが、ね、受付してんですけど、59歳組と60歳組に分かれるわけですよね。でここで俺はまだ還暦じゃないみたいな、私はまだみたいな、私はもうみたいなどうでもいいような熾烈な戦いが繰り広げられたわけですけど、席に着いてしまえば、もう45年前の中学3年生の時にみんなタイムスリップですよ。もう印象が変わってない選手権、もしくは一番印象が変わったやつは誰だとかね。でこう集まりがあって、こう立食っていうか、なんていうんですか、バイキング形式だったんですけど、なんか自然と集まりができたりして、あの集まりは一体何の集まりだ、あ剣道部かバスケ部かみたいな、何の集まり当てクイズとかね、自然に出たりとか、あと昔言われた、あなたにこれを言われて本当に心にずっと突き刺さってたんだけどっていう話をしたりとか、あと愛しのあの人に今更告白タイムってことでね、実はみんなあの時好きだったんだよってすごく言われてる、あのヒロインっていうかね、マドンナがいましてですね、みんなやっぱ同じだったんだなみたいなやっぱりこれね、還暦になるからね、もう45年ぶりだからできたっていうことで、10年前にもやったんですけど、その時よりもね、なんか盛り上がってる感じしましたね。やっぱ同窓会っていいもんだなと思ったわけですが、話は変わりまして、赤井がですね、昔から利用してる道の駅の、この辺ではね老舗クラス、道の駅桂がリニューアルオープンしたんですよ。9月の中旬に御前山地域の要衝の場所として1992年に誕生してたんですね。結構新しいといえば新しいんですが、そこでね結構父とも母とも何回も行きました。美味しいもの食べましたよ。でね、そこがリニューアルしたっていうことでもありますし、今までの敷地の隣に大きくリニューアルオープンしたんですよね。で、道の駅っていうと広大な面積を誇る茨城県、多くの道の駅ありますよね。観光スポットと連携したり、道の駅そのものが観光スポットになっているところもあります。シルバーウィーク終わりましたけれども、行楽の秋はこれからが本番ということで、今日のディスカッションテーマはズバリ道の駅に行こう、道の駅に行こうということで、皆さんが道の駅に求めるもの、また道の駅こんなところ、茨城県外でももちろん結構です、行ってみてここは良かったよとか、ここに行きたいと思ってるんだよみたいな、今日は皆さんの道の駅エピソードをお待ちしたいと思います。そんな3時間のラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのは絶賛上映中、八つ墓村を紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめん難所。6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックするチェックボックス。6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと1曲をお届けしていきます。7時20分ぐらいになりますと番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブというラインナップになっております。そんな3時間のディスカッションテーマ、

改めて発表すると、道の駅に行こうということで、行きたいっていうところも含めて皆さんの道の駅エピソードお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

今日の1曲目をお届けしたのは布袋寅泰で Let's Go でした。 Let's Go Good Vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。FM Paradoon.co.jp

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コムボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は5時11分を回っています。9月24日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きまさがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは道の駅に行こうということで、道の駅行ったとか行きたいとか、いろんなこの道の駅にまつわるエピソードをお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画は絶賛上映中、八つ墓村です。9月18日公開、日本映画、尺は117分。ミステリー界の巨匠横溝正史の代表作の一つで、過去にも数多く映画化またドラマ化された八つ墓村、これを呪怨シリーズなどなど手がけています。清水崇監督が新たに映画化しました。金田一耕助役は尾上松也が演じています。あらすじは、就職の内定も得られず彼女もいない大学生の井川達也のもとに母の不幸が舞い込みます。達也は探偵金田一耕助に誘われ、岡山県の山奥に住む亡き母のルーツである八つ墓村を訪れます。名家田地見家の莫大な遺産の相続人である達也の来訪に合わせたかのように、村では不可解な連続殺人事件が発生。達也は亡き母のルーツをたどる中で金田一と共に連続事件に巻き込まれていくのだが、っていう話です。尾上松也が金田一耕助を演じるほか、この達也役、まあ、いわゆる主人公になりますね、奥智也が演じています。村を案内してくれる未亡人には堀田真由、そして双子のおばあさんが出てくるんですけど、これをね、両方とも双子なので高島礼子がすごい怪演をしています。めっちゃ怖い、なんかおどろおどろしいおばあさん、高島礼子がやっています。でこの多治見家の先代とその長男役を滝藤健一、まあ、他に佐野岳、小野塚隼人、永瀬莉子が出演しています。で八つ墓村の映画化は、まあ、映画だと今回で4本目。因縁深い山奥の村で起こった遺産相続にまつわる凄惨な事件を題材にしていますが、今回は何といっても監督が清水崇監督です。ジャパニーズホラーの騎士として海外でも高い評価を得ている清水監督が撮る映画なので、単なる探偵の謎解きミステリーで終わるわけがないという感じ、まあ、どんな怖がらせの手数が見られるのか、そこにも注目という気持ちでいけばとっても楽しめる作品になっています。事実上の主人公はね、さっき言った通り金田一耕助ではなくて、まあ、達也の方がどっちかというと主人公的な感じ で金田一耕助は一緒にトラブルに巻き込まれていくバディみたいな、だからこう達也と金田一のバディームービーみたいなこう構図です。で達也役の奥智也は仮面ライダーオーバーデモンズで、達也が村に戻ってきたことを快く思ってない若者2人が出てくるんですけど、この小野塚隼人が仮面ライダーレーザー、そしてすごいね、もうあの拗ねてる兄ちゃんの役めっちゃハマってる佐野岳、これが仮面ライダーガイムっていうことで、これはね完全に誰が本当の仮面ライダーかをかけたサバイバルっていう感じの映画の展開とは全然関係ないところで面白くなってしまう赤井なんですけれども、これねもう清水崇監督が撮ってますから、冒頭から至る場面で

その場面ってこの描写必要ってくらいに、もうとにかく不気味な演出てんこ盛りです。なんでもない雰囲気のシーンなのにめっちゃ怖い、なんか起こりそうみたいな感じでずっと撮っていくので、あの実際に連続殺人事件が起きていくので、まあ、たくさん人がお亡くなりになるわけですけど、そんな連続殺人の描写なんかよりも何も起きていないシーンの方が絶妙に怖いっていうね、さすが清水監督ですよ。であっという間の117分、まあ、巧妙な推理劇は他の作品に任せておくとして、ここは主人公の、まあ、大学生とメンターって金田一耕助と一緒に 村に迷い込んでしまったあなたみたいな設定で、没入感あふれるお化け屋敷映画としてですね楽しんでいただくと、すごくね納得感があって、いやーなんか清水崇ほんとめっちゃ怖いわ、楽しいわっていう感じの映画になっております。であとこの尾上松也のね金田一耕助がすんごくいいので、別な金田一作品もこの尾上松也でいてほしいなって感じです。そんな映画八つ墓村、水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸他にて絶賛上映中です。ということで、あの主人公もそうなんですけど、主人公に絡むもう本当にチャラいお兄ちゃん役佐野岳が、あの神様の役でね、仮面ライダーガイム、最後神様になっちゃう仮面ライダーガイムなんですけどが出てるってことで、こちらの歌をお届けしましょう。仮面ライダーガイムの主題歌で、湘南の風がこの番組ならではのアーティスト名義、ガイムの風で歌っています。 Just Live More。

0: Pod CO JP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CommBox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井福正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。メタ VR グラス。メタ社 100g の VR グラス発表。スターバックス、スタバとポケモンがコラボ。9月30日からピカチュウの新作ラテ登場。ウエスト、ウエスト今月末で活動終了を発表。ジュノン、BE:FIRST ジュノン映画リュウジ主題歌、玉置浩二のメロディーをカバー。トークサバイバー、ネットフリックストークサバイバーシーズン4、11月10日配信。ということでね、スタバとポケモンで新作ラテ、これまた人集まっちゃうよねっていう、コラボって本当いいですよね。でも選んだのはこちら、メタ VR グラス。これまたなんかちょっとブレイクスルー来たかなっていう感じの話なんですけど、メタね、メタ社、 META と書いてメタ社はですね、アメリカ時間でいうところの23日、 MR グラス、メタ VR グラスを発表したと。これから説明していきますから。チップセットやバッテリーなどの外部ユニットを分離することでグラス本体を約 100g まで軽量化。2027年春に発売して、価格は日本円で約 20.5 万円くらいで、日本での価格はまあ未定ということなんで、そこより高くなるか安くなるか分かりませんけど、要はですね、メガネ型のディスプレイってことですよ。で中に映るのは、まあ、これから言ういろんなものが映せるという感じなんですけど、映画なんかではね、よく例えば SF 映画なんかでよく見るこのガジェットですけど、まあここまで来たかって感じなんですが、このメタ VR グラスという商品は、まあ、この要はメガネ全体にディスプレイとセンサーを搭載して、チップセットやバッテリー、ストレージを約 300g の外部ユニットに分離してケーブルで接続する構造を採用したということで、今このメガネにいろんなこの用機械とかを詰め込まないで、本当にメガネ部分だけは軽くして、他のこのパーツみたいなやつは別にこう持って歩いて、それをケーブルでつなぐっていう仕組みにしたことで、メガネ自体の重さを 100g ぐらいにしたということなんです。なので こう今までのそういうのが全部こう入ってたので、めっちゃ重い、こんな重いこのゴーグルみたいなやつずっとつけてやってらんねえぜみたいな感じはあったんですけど、そこをすげえ軽くしたことでいろんなところで使えるし、このゲームとか以外にもビジネスシーンなんかでもどうっていう装置になったということなんですね。で、例えばそのメガネチックなデバイスをメガネ風にかけて何が見れるかっていうと、映像面でいくとドルビービジョンっていうね、そのドルビーのちゃんとしたこう迫力ある音とも共に映像に対応していて、IMAX エンハンスド認証を取得。これね、最近の映画館だと IMAX 上映みたいなのがあって、すごくねこうよく見える迫力のあるリアル臨場感のある映像を見える IMAX って技術があるんですけど、それをそのメガネタイプのゴーグルに、メガネタイプのゴーグルって言うとあれだな、メガネっぽいスクリーンに装着したってことですよ。だからその映画を見るのにもすごくよく使えますよと。でなのでコンテンツとしてはディズニープラス、アマゾンのプライムビデオ、YouTube なんかの映像をネットにつなぎながら、その自分の目の前のかけた、なんていうか、スクリーンを目の前にこう垂らすんじゃなくて、メガネをかければその中にスクリーンが映ってるっていう、そんなんでちゃんと大きく見えんのっていう感じなんですけど、そういうふうに見えるように作ってんのがこのなんちゃらグラス的なやつなんですよ、いうのの最新版ってことです。でしかもまあ今までこういうゲームに使ったり映画を見たり、スクリーンの代わりにこのなんちゃらグラスを使うっていう技術はまあまあそこそこあったんですけど、今回ねすごく軽くなったってことで、仕事とかでも使えるよってことなんですよ。でこの何もない空間なのにメガネをかけると、あたかも目の前に仮想空間ってことで、大きい画面を3画面映したように見せることができると、いわゆるこれバーチャルディスプレイと言ってるわけなんですけど、目の前に何もないのに大きいパソコンの画面、まあパソコンよりもめっちゃでかいですよ、すごいでっかい画面が3画面映せて、しかも仮想のキーボードも手元に映るってことで、でそのキーボードを操作すると指の動きをちゃんと読み取り、目の前にキーボードがないのにキーボードを打てて、その画面の中でも作業ができると。これねちょっとやってみないとなかなか想像できないと思うんですけど、何もないのにディスプレイとキーボードを持ち歩ってることになるわけですよ、メガネ1個持ってれば。なのでそこで長文の作成とか、文章を作ったりとか、いろんなこの、作業ができると、そのメガネだけで。だから旗から見ればあの人何もないのに何手カチャカチャやってんのかなみたいなことになると。だからこう飛行機の中とかね、電車の中とか、人混みでベンチに座ってメガネをかければそういう作業ができるということなんです。でこのメタ社はこんな風に言ってますよ。今までメタクエストシリーズいろんなものを発表してきましたけど、端末の重さとか装着感で、しかも人前でつけるってことの抵抗があったっていう中で、それを全部今回のメタ VR グラスで解消できたんじゃないか、皆さんどうですかみたいな、20万円ぐらいしますけどっていうやつです。ぜひねこれ日本に入ってきて家電量販店とかで置かれてたら、買わなくても冷やかしでもいいからぜひ装着して、っていうのはちょっと体験してもらいたいなっていう話でございます。今日はメタ社の VR グラスを取り上げました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
8: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
7: お届けするのは BTS で Go Go

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時35分を回っています。9月24日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは道の駅に行こうということで、皆さんの行ってみたい道の駅、行ったことのある道の駅、道の駅にまつわるエピソードをいただいております。メッセージ紹介いたしましょう。ラジオネームケロロとタママさんからいただきましたメッセージフォームからありがとうございます。高井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、最近はコロナ禍以降ドライブとかしていないのですが、コロナ禍前は県北地域にドライブを楽しんでいました。何が楽しみなのかというと、道の駅に寄って緑の中や中川の綺麗な景色を見ながらソフトクリームを食べたり、緑の中だったりリンゴのソフトクリームを食べたりしていましたと。ソフトクリーム2回食べましたね。あと

は道の駅の無料の雑誌をもらって帰ってくるのも楽しみでした。赤井さん放送頑張ってくださいねといただきました。なるほど、まあ、コロナ禍以前ってことはもう結構行ってないって感じですかね。まあ、いわゆるコロナ禍は収束しましたけど、まだ夏ぐらいからねインフルエンザが季節柄もなく流行してるなんてこともあるので、まあ、どこ行くにしてもね感染症には気をつけながら行きたいとは思うんですけど、まあ、赤井もねコロナ禍明けてからというかね去年ぐらいから車中泊をやりたいなっていうふうに急遽思い出しまして、車にそういうできるちょっとしたね簡単な備品とか積んで今まで行ってなかったところに行こうと思いつつ、結局休みの都合でそんな遠くまでは行かれなくって、結局しょっちゅう行くのは近所の道の駅に行って帰ってくるみたいなの多いんですよ。赤井中市に住んでるので常陸太田とあと常陸大宮の道の駅は割ともうすぐ行けちゃう距離にあるのでしょっちゅう行きますね。なんかちょっと時間があって、あなんかこう今日はもう道の駅でご飯食べようみたいな感じで行ってみたり、道の駅って産直所も的な野菜とかもそうですけど、そこの道の駅でしか売ってない漬物とかそういうのあるわけですよ。まあそれが結構やっぱ美味しくて、お弁当のおかずとかご飯のお供とかにたまに入れたいので、それがなくなると買いに行ったりみたいな感じで行くんですけど、その中でも赤井のお気に入りは県北地域っていうことだけでね、赤井の家からすぐ行けるっていう条件で行くと常陸大宮のカワプラザ、これがねもう久慈川のすぐ隣にあって、焼き鳥とかね串物とかパンとかも売ってますし、そういうようなものを食べながらこのベンチに座って川をねぼーっと見つめるっていうかね、まあ、見つめるほどもう集中してないんですけど、本当ぼーっとして、でそこでなんかこう新しい創作のヒントを得たりとかね、仕事上でこう行き詰まってたところのこここうすりゃいいんだなみたいなのをこう思い出す時間として、自分の部屋とは違う環境としてね常陸大宮市にあるカワプラザよく行くんですけど、あそこはね野外ステージみたいなのがちゃんと常設であって、結構ねライブとかも土日とか行くとやってるんですよね。でそこそこいつも賑わってるけど、まあ、敷地も広くてぎゅうぎゅうではあるけどゆっくりできるみたいな微妙なこのいい感じの賑やか感みたいなのもちょっと好きでねよく行くんですけども、まあ、ぜひぜひケロタマさんも行ってみたらいかがでしょうかね。昔行ってみたみたいにドライブまた再開してみてもいいのかななんて思います。今日は皆さんから道の駅にまつわるエピソードお待ちしています。お届けするのはフローでゴー。

0: お届けしたのはモノアイズで3-2-1-GO でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodernoon.co.jp
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: ケーズ電機、
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
5: 今すぐダウンロード。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
0: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上り三郷ジャンクションから三郷料金所方面にかけて 3.5 キロつながっています。常磐道下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。国道51号六反田町では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面からも300メートルとなっています。国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面からは500メートルとなっています。県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、国道50号大工町では南町方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面からも300メートル、枝川方面からも300メートルとなっています。県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、最後に抑え通り千葉山では本郷橋方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、車間距離は十分にとって脇見はせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。 くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 5時台最後の曲はこちら、リーンで行こうよ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに新茨城めし総選挙2026のご案内です。茨城県内44市町村のえりすぐりの新たなご当地グルメが出店、来場者の投票などにより茨城を代表する新たなご当地グルメを決定します。水戸市からは一般料理部門でうにぎり、スイーツ部門で焼き芋ティラミスがエントリーしています。ぜひ会場でお気に入りのご当地グルメに投票してください。なお事前投票もできます。新茨城めし総選挙2026は開催日が10月10日土曜日から12日月曜日まで、時間は午前10時から午後4時、なお最終日は午後3時までです。場所は茨城県三の丸庁舎です。なお事前投票期間は明日8月25日火曜日から10月5日月曜日までです。お問い合わせは新茨城めし総選挙実行委員会事務局茨城県地域振興課内、電話301-2732、301-2732、もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189、232-9189へお願いします。次に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会、自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話232-9107、 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回っています。9月24日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは道の駅に行こうということで、皆さんから道の駅エピソードをお待ちしています。ぜひね、県外の方、こんな道の駅すごいよとかね、いらっしゃってくださいみたいなアピールでも結構ですので、メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: タンタンはふざけつってごめんなさい。
4: 何が？
5: ちゃんとお祈りします。ありがとうございます。
4: いや、びっくり。

0: びしたよ、急にの。
1: いや、夢に出てきたんだよ、神様が。
0: 神様が出てきたの？
1: そう、何も言わねえんだけど、ふんって言われる。ふんって言われないんだよ。あ、これダメだ、これ。
0: ふざけてんじゃねえぞっていうことかな。
1: 怒られてんだわ、と思って。
0: そうだわ。じゃあ、静かに
1: しな。綺麗な神様だったんだけど。
0: あ、そう。あの加護先生さ、急に話始まっちゃって申し訳ないんだけど、
1: あ、いつもだから大丈夫だよ。
0: これ新聞出てたんだけど、
1: はい、
0: これさ、もうみんな見た人はいると思うんだけどな、あの13日の新聞の折り込みに、あのペットの私の人生時計シートっていう、人生時計シートっていうのが新聞折り込みに入ったんだね。
1: ちょっと待てよ。ペットの私の人生なんとかシート。
0: 人生時計。時計。
1: うん、ということは、これはペットさんと飼ってる私たちの人生設計をしてしましょうっていうこと？
0: そうです。
1: あ、なるほどね。はい、わかりました。
0: まあ、なんだろう。エンディングノートじゃないけども、先を考えましょうっていうものなんだって。
1: まあこれはね、身近で聞いたことありますね。あのうちのまあいとこなんかもそうでしたけど、他界しちゃって残されたワンコちゃんどうすんだってのありましたからね。
0: そうそうそう、やっぱそうでしょ。あのね、これ茨城の尻尾の幸せの会っていう、
1: ほうほうほう、
0: 水戸市の動物愛護団体があるんだよ。
1: はい。
0: で、高齢者のペットの飼育放棄、だから結局放棄っていうか、もう自分で散歩も行けなくなっちゃう、でもしかしたらこの施設とか病院とか、あと、お子さんのところに引っ越すとか、そういう、こう生活環境が変わっちゃうと、放棄してるんじゃないけども放棄せざるを得ない状態になってる人もいるわけだよね。
1: だからかわいそうなんだわ、放棄されたのは。
0: そう、そんで今まで、ほらうちらが子供の頃に勝手なみたいなこう雑種っていうかさ、あの、木の下のところに泣いてたから連れてきたっていうような犬じゃないでしょ、犬猫じゃないでしょ、今王子の中で綺麗に飼ってた犬猫だから、首は外してじゃあどっか行きなっつったって生きていけないわけでしょ、ペットさんたちも。
1: 惹かれちまうよ。
0: そうでしょ、そうでしょ、実際にうちの近所で高速道路に迷い込んじゃった犬がいて、んで、なんか黒いのが動いてるっつって、あの、料金所の人が、昔ね、料金所に人いたでしょうよ。で、なんか黒いのがもそもそ動いたんなっつって連れてきたら、もう真っ黒な、あの、シーズー犬だったの。
1: まあ、汚れちって。
0: そう、そんで、目が片っぽ落っこってたんだって。
1: いやらよ、かわいそう。
0: これはもう完全に放棄なわけ。それで、連れてきて、洗って病院連れてって、それでしばらく自分家で飼ってたのね。だから、そういうことも出てきちゃうわけよ、フラフラ出ちゃったりとか。
1: 日常茶飯事であるよ。
0: そうなの、あるの。だから、やっぱりペットと自分の人生設計をシミュレーションする、ペットの、そう、ペットの私の人生時計シートっていうのが完成されて、13日の新聞に織り込まれたそうなんだよ。
1: じゃあ、それで今から買う人もそうだけど、今か、現在買ってる人たちも、そう、自分の姉妹と、ねえ、可愛がってきたペットの姉妹をこう呼ぶよく考えなきゃなんないってことだな。
0: そう。で、A3 版の大きい、ね、両面で。で、飼い主の年齢を書き込んで、で、生まれてすぐの猫ちゃん、ワンちゃんから、18年後の超高齢期までを5段階に分かれてんだって。トイレトレーニングはこうすんだよとか、あの、歩けなくなったらこうだよっていう、その、ワンちゃんたちと、まあ自分たちもそうだろうけど、ライフステージごとに必要なケアを書いたんだって。
1: ああ、いいことだ、それ。
0: で、万一に備えた新しい飼い主候補さんとか、かかりつけ病院の連絡先の記入欄も、だからこれ子供と一緒よ。
1: そうだよね。
0: 子供と一緒。
1: だってほら、外国なんかでさ、大富豪が飼ってた猫にさ、遺産相続とかさ、あんだっていう。
0: そうだよ。そんでね、で、今何でも SNS 時代だけども、そういうのを利用しない層にも届けようと、新聞折り込みで入れることになった。
1: そうだね、アナログも必要だよね。
0: これはいいことだなと思ったのよ。
1: 私も思うわ、話聞いて。
0: だって今、うち50代だけど、 うん。

0: やっぱこれいつどんなか分かんないし、若年性なんとかとかあるし、でやっぱり散歩行けなくなっちゃったら、ほらペットだってもストレスたまっかんね、人間と同じ。そしたらこう頼れるところ、そんでね、これ作った人たちが飼いたい気持ち変えるんだっていう自信も今だけじゃなくって18年後果たして今と同じ考えかなっていうことも考えてほしい。あとやっぱりそのじゃあそうだよね、飼えないよねっていう人も、急にワンちゃん猫ちゃんも知らない人のところに行かされるのもかわいそうだから、やっぱりこういう時のために一時預かりボランティアとか、犬カフェ猫カフェとか、あと次の飼い主候補とか、そういうあちにちょっと預けたり、一緒にこう過ごす時間を設けるのもいいかもねっつってんだわ。
1: そうだね、うちなんかはほら私のいとこが具合悪くて入院することになっちゃって、まあそのまま他界しちゃったんだけど、結局うちに置いてたわけだよね、自分ちに。だけど心配だから連れてきてって言われて、私連れに行ってさ、いや私に懐いてはいないんだよ、そんなにこう激しく抵抗もしなかったけど、だけど車の後ろに乗っけたらさ、泣くんだわよ
0: やっぱりね。
1: どこに連れて行くんだ、それもさ犬の鳴き声だね、にゃーわーって泣くんだよ。私は車に自分で運転してて、なんだ悪いことしてる気持ちになっちゃって、そんでうち連れ帰ってきたら、今度はうちのじいちゃんね、私の父親には懐いてたから、私もよく言ってたから、もうじいちゃんとか離れへんだ。その枕元で一緒に寝てたもん。
0: その甘える人がいる子はいいけどさ、
1: そうなんだ、全く見知らんとこ行ったらな、
0: で急に入院なんつうこともあるわけでしょうよ。
1: そうだよ、だから私も買えねえんだよ。
0: いやそこもあるの、だから私もね、ほら前は17年いたでしょ。
1: そうよね、あんたもね大変だったもんね。
0: そうなの、だからもう動物はいい、ペットはいいと思ってたんだけども、
1: やっぱ欲しくなんだわね、
0: 連れてきちゃったんだよね。
1: まだ連れてきたの？
0: 連れてきたよ、もう3年。
1: あんたって聞いてねえでよ。
0: いや3年
1: 言ってた言ってた、ごめん私が忘れてた。
0: 3年ぐらいですけど、これまたね私に懐いてないの。
1: あ、そう、
0: 懐いてないので。最近やっぱりでも分かってきたみたいなよ、家の中の上下関係が。
1: あ、なるほどね、
0: 私の言うことは聞くんだわ。
1: うん、
0: 分かってきたみたいなんだよね、3年かかってやっと。やっぱり先のことは考えなきゃダメだよね。だから子供と一緒だよね、やっぱりペットも。
1: そうだよ、そう、ペット一人で置いてかれてたらかわい
0: そう
1: だったよ。
0: そんで喋れないでしょ、もうこれが何よりかわいそうだと思うわけ私。いいもやもやだも言えないでしょうよ。
1: まあ、最近喋る犬もいっけどな、犬猫も。
0: いや
1: ー。おいおいおいおいおいおいって言ってる猫いるもんね。
0: いるよいるよ、私の友達が飼ってた、ね、あの猫、ごはーんって言ってたから。ごはーんって言ってた。
1: あの、なんだっけ、犬目でさ、なんだっけ、自分のこと嫌だとかさ。言うさ、お風呂入るよったら嫌だとかさ、今結構おしゃべりになる犬猫多いんですよね。
0: いるね。でもね、これ今ね、いろんなことが、なんていうの、開発とかいろんなこと考えていくから、
1: その
0: うち犬だの猫も自分でご飯作る時代が来っともんだよね。
1: いや、それもあるし、こう、なんか喋ってることが分かるような機械とか、
0: まあ、機械もあるよね。
1: ある
0: よ、くっつけるやつね。
1: だからその気持ちが分かるやつね。
0: だからそのうち犬の気持ちが分かんながらご飯も作り始めると思うんだけど、終わりだわ、もう、加古先生。
1: あれな。
0: 終わり。
1: じゃあまた来週ね。
0: なんだかんだで茨城弁。加古先生よ。
1: はいよ。
0: 今ペット何飼いたい？
1: いつも言ってって。ポニーちゃん。
0: どこで飼うのよ。
1: どこだっていいべ、ベランダだよ。あと馬が入ってっから駐車場だ。
0: ダメだっぺよ。加古先生よ。
1: はい。
0: 今ペット何飼いたい？
1: いつも言ってっぺ、ポニーちゃんだよ。
0: どこで？
1: ベランダと駐車場。
0: ダメだっぺよそれ。
1: なんで？
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。 ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: お届けしたのは竹内まりやで駅でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時17分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ道の駅についてチェックをしていきます。まずはチェックボックス1、道の駅とドライブインってどう違うの？ドライブインっていう存在を知ってる方は割とこの世代的に分かれてくるかもしれませんが、昔はそういうものがあったわけですよ。で、何が違うかということで、車情報マガジンカープライムの記事から、道の駅っていうのは定義がちゃんとありまして、トイレ、駐車場などの休憩するための機能、そして道路情報や観光情報を伝える情報発信機能、そして地域振興や文化共用に役立つ地域の連携機能といった3つの機能を持っていないといけないということになっています。なのでドライバーのためだけではなくて、地域振興とか地域の安全確保みたいなものも目的とした施設なんですよね。で、一方ドライブイン、よくね、この大きい幹線道路の脇には昔もう本当ありましたよ。最近ちょっと減ってきてますが、ドライブインっていうのは車に乗ったまま買い物や食事などができる施設、ドライブスルーもあったりしますが、基本的にこのそういう感じでドライバーのための道路沿いの商店やレストランのことをドライブインと言うんです。これ、運営形態ということで違うんですけど、大きなもっとこの法的なというかね、定義上の違いがあって、まずは誰が作っているのか、ここが大きく違います。設置したのは誰か。道の駅は公的な団体が設置する施設、市町村長からの登録申請によって国土交通省で登録される、これが道の駅。一方ドライブインっていうのは民間事業者が設置するので、道の駅が持っているようなこの公の制約がない、これがもう大きな違いです。また場所についても違いがあります。道の駅もドライブインも両方、広い駐車場があって、大きい道路の脇にあるみたいな、ここは一緒なんですけど、道の駅は公の施設なので設置場所に制限があります。駐車場台数、これはまずはおおむね20台以上の十分な容量の駐車場があること、これ大型車場だと2台分に換算されるんですけど、まず駐車場がちゃんともう大きめにあるということですね。で、しかも駐車場には障害者や妊婦向けの屋根付き優先駐車スペースの確保が必要です、道の駅はね。しかもトイレの便器数の数まで規定されています。おおむね10基以上の十分な容量を持つトイレがないといけませんと。で、しかもトイレは原則として全て洋式便座、温水洗浄便座が推奨と。さらに駐車場とトイレを結ぶ主要なこの歩行通路はバリアフリー化されていなければいけなくて、案内とかサービスする施設は 駐車場から 2,3 分の範囲内にないといけないと。だから道の駅ってこういうこの構造上の制約もすごいあるってことですね。ドライブ

意はまあないってことです。で目的、これがさっき言ったように一番大きくて、道の駅は公的な役割を果たす施設なので、今言ったようなさまざまなこの目的、機能、サービスにおいて自由なドライブインとはもう全然違うと。でしかも道の駅は営利目的ではないってことですね。ドライブインは営利目的であると。なので道の駅は利用者の安全とか地域の活性化を目的にしているというところが大きく違うってことなんです。じゃあなんか割と自由で良さげなこのドライブインなんで減ってるかというと、幹線道路、高速道路がすごく整備されたことによって、昔はドライブインのヘビーユーザーだったこの大型のトラックとか輸送ラインが高速道路に移行したことによって利用者が減ったということもあって、もともとあったあの民間のドライブインっていうのは割と衰退傾向にあり、その役割を道の駅が担っているという感じではあるんだそうです。まあそう言われてみれば全然違うなという感じなんですが、そんな道の駅増えてきております。ということでチェックボックス2、茨城県内にも続々と道の駅が作られ、そしてリニューアルしたりということで、9月15日にリニューアルされました道の駅桂ね、これ御前山方面に行くと、まあ、絶対に寄りたくなるスポット、もしくはね必ず寄るルート上にあるというかね、いう感じで、赤井も昔からよく行ってたんですが、9月16日に今までの敷地の隣に大きく整備された道の駅桂、まあ、どんな風にリニューアルされたかというと、大きくなったところだけで、まあ、施設の概要を言うと、駐車場の台数が135台あります。トイレも男性用が4、男性の小便器は8、女性用は7台と、で多目的用が1台あったり、で基本は農産物の産直所ではあるんですが、そこの店にもうここだけの焼きたてのパンが食べられるパン屋さん、それから水産加工室みたいなところもできて、和菓子の加工室もできました。でそれに伴ってレストラン、ここで振る舞われるこの道の駅桂ならではのお蕎麦とかうどんとか、この洋食でいうとピザパスタなんかももうすごいね、写真が美味しそうな感じで載っています。でキッチンカーなんかもこの外に止めてありまして、まあいろんな入れ替わり立ち替わりで設置されます。コーヒーとかね、お茶で作ったラテとか、特製のモンブランとか、やっぱり道の駅というとね、スイーツっていうところがね、売りだったりもするので、この新しくできた道の駅桂、ここでのこの引きとビジュアル的にも最高に美味しそうですけど、ここが人気を呼んで定着するのかどうかというところではあります。そんな道の駅茨城県にもたくさんありまして、やっぱねこのメディアなんかで取り上げれるので、大きいところで言うと道の駅常総ですよ。もうねやっぱりホームページもちゃんとしてますし、このニュースっていうところを見るとね、この秋に向けての常総の道の駅の楽しみ方、9月の19日から9月27日にかけて、今ちょうどこのやってる期間ですけど、常総秋のスタミナ収穫祭というイベント期間になっております。で茨城県といえばメロンであったり、まあ、笠間で採れる栗とかね、そんなものを使ったりしたもので、この茨城県にあるこの美味しいもので作られた料理でできるレストラン料理とか、茨城県お米も採れますから、その新米をこう先着順で美味しく買えるみたいなこうイベント的なものと、あとブドウなんかもね茨城県取れますから、それをねなんとわざと箸でどのくらい取ってこう1回300円で取り放題とは言いつつも、お箸でブドウ取るのってめっちゃむずいみたいなところに挑戦できる、お子さんも楽しめるような企画とかね。で上層は卵もやっぱ売っているので、そこのブランドのテンテリ卵っていう卵をもう美味しそうだ、6個入りで681円、お高いですけれどもね、でそれを使った料理とか、卵かけご飯専用の醤油とか、そういうこの卵だけじゃなくてその周りも埋め込んできてるっていうのがいいんですよね。でしかもこの上層に設置されている稲穂食堂で今食べられるシャキウマ真空菜とローズポークの冷やしゃぶ丼っていう

もうねちょっと皆あの時間がある人は写真見ていただきたいんですけど、めっちゃうまそう。冷やしゃぶ丼、卵も大きくねフィーチャーしてますよ。1650円、決して安くはないですけど、これだけ食べにでも行きたくなるなって感じです。あとピーマンが止まらないガッツン海鮮丼、まあ、上層は海に隣接してるわけではないですけど、この海鮮丼めっちゃこの器といい盛り付け方といい、うまさげた雰囲気といい、1760円税込み、決して安くはないですけど、わざわざ上層の道に行きに行って食べたい感じ、もりもりで、他のねいろんな料理があるんですけど、やっぱねこの写真の見せ方もやっぱいいですし、メニューの写真もやっぱ素晴らしいですし、どうやってこう寄ってもらおうかっていう作戦が隅々にまで行き届いて出ている、このホームページからしても良さげだなっていう感じです。で、上層だとあのメロンパンが有名なんですけど、この秋限定でこの卵を使ったバームクーヘン、これがまたねしっとりしてそうでね美味しそうなんですよ。だ手を変え品を変え、季節ならではっていうものも押して出していく中でやっていくと。で、上層もそうなんですけど、笠間、まあ、笠間といったらね栗ですから、このね道の駅の笠間のね栗構成もねすごいですよ。やっぱ 栗といえばマロングラッセとかね、いろんな栗のデザートスイーツありますけど、これもめっちゃ美味しそう。だからこのホームページを使って、また SNS 戦略でその地元の人じゃない人にもここにわざわざ来てもらおうみたいな戦略がやっぱね効いてるなという感じなんですよね。道の駅ってまあ得てしてそういう戦略を全部取ってるかもしれませんけど、メディアで取り上げることも多いこの上層と笠間、やっぱ習うところあるなという感じでございます。皆さんはこの秋の行楽シーズン、どんな道の駅に行ってみたいですか？メッセージお待ちしています。以上チェックボックスでした。木曜ライブディスカスの推し、剛力彩芽ちゃんで Go Girls Go!

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: ここで学校周辺の交通混雑に関するお知らせです。9月25日金曜日、水戸飯富特別支援学校で水害想定全校一斉引き渡し訓練が行われるため、12時ごろから16時ごろまで学校周辺の県道水戸茂木線で交通量が増え、混雑や渋滞が予測されます。県道水戸茂木線通行の皆様や地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、時間に余裕を持って通行していただくか、迂回していただくなど、ご理解とご協力をお願いいたします。学校周辺の交通混雑に関するお知らせでした。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: お届けするのは倉木舞で Let's Go。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって。
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: Talk about my favorite. Today's Savvy.
10: 赤井ふきまさの

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった伊藤光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン堂、558杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清ラオウトロマロ塩です。キャッチコピーはスープのコクがさらにアップということで、こちらリニューアル商品なんですよね。豚骨のコクとラードの旨味をベースにニンニクの風味を効かせた濃厚な白濁系の塩スープと、食べ応えのあるノンフライ中太ストレート麺が特徴。ラードを増量し豚のコクと旨味をアップしましたとあります。商品紹介ページとは別に日清食品のプレス情報を見ますと、こんな風にあります。9月14日リニューアル発売、赤穂産の焼き塩を使用しているとあります。キレがありながらもまろやかな味わい。兵庫県赤穂市の特産品赤穂の焼き塩は江戸時代から続く由緒正しき塩の一つ。その赤穂の塩を絶妙にブレンドした劇的に美味しいスープ。具材は蒸し鶏と白ネギと青ネギ。ラーメン界の王、ラオウですよ。熱湯5分でここまで美味しい時代に突入した感が炸裂する、もう即席麺のもうトップランナー。他社も含め生麺っぽさの表現手法については激戦がさらに加速しそうな革命的な美味しさです。いやーもう本当美味しかった。カロリーは443キロカロリー。いやー即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、
2: ずっと探して
0: 濃厚な塩スープでも味はまろやかなので大胆なトッピングでもバリエーションが広がりそう。そこで選んだのは豚キムチ。豚肉とキムチを炒めたという、それだけで十分に美味しい。それをシュートイン。もはやこれは濃厚トロマロ豚塩キムチ味という完成されたメニューの登場。絶品です。他にも皆さんいろんな炒め物をトッピングして楽しんでみてはいかがでしょうか。ラーメン堂558回目紹介したのは日清食品の日清ラオウトロマロ塩でした。

0: けしたのは HY で夢を見に行こう、この指止まれでした。ラーメン堂後半、今週の名ニュース、東洋水産から袋麺マルちゃんズバーン、チー油香る鶏中華そばが新発売。麺は麺の内部を緻密にすることで熟成麺のような弾力と粘りのある食感にした太いノンフライ麺。スープは鶏の油、チー油と鶏の旨味が効いた醤油味スープを合わせ、コクのある濃い味わいに仕上げています。調理方法を変えることで中華そばと混ぜそばのどちらでもお召し上がりいただけます。東洋水産袋麺マルちゃんズバーン、チー油香る鶏中華そばは9月21日月曜日から販売中。以上、今週の麺ニュースでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

お届けしたのはビバリーで探しに行こうよでした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
1: FM バルルをお聴きの皆さん、こんばんは、山田貴司です。今回紹介させていただく曲は、8月5日にリリースしましたセカンドシングル「後悔の片隅」という曲です。皆さんの心にたくさん届いてくれたらなと思っています。また9月10月にライブ出演もありますので、ぜひホームページ等を見ていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。山田貴司で「後悔の片隅」。
0: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM。 560回目ぐらいになりました。今日皆さんにお届けするキーワードはこちら、旭日中受賞記念祝賀会。

GMM560 回目、キーワードは旭日中綬章記念祝賀会ということで、なんか赤いもね、普段見慣れない言い慣れないキーワードを持ってきたもんでまごまごしてますけど、これ国の勲章なんですよ。これをガンダムの原作者富野由悠季監督が、まあ、いただいたのは春の話だったんですけども、それを祝う祝賀会が9月に行われました。で、4月にいただいた旭日中綬章っていうのは日本の勲章の中の一種類の一種で、まあ、春にいただいたわけですけど、この旭日章

ね、朝日が昇る勲章の章、旭日章、6つのランキングがあって、その中で3番目なので、まあ、中綬章と、まあ、上にあと2つあるわけですけど、でこの旭日中綬章っていうのがどういう方がいただける勲章なのか、まあ、それを改めて知ることで、いや富野監督本当おめでとうございますっていうことを再確認しつつ、まあ、それがまあ9月の中旬に行われたという一報なんですけども、この旭日中綬章、2003年5月の閣議決定で勲章の授与基準っていうのがまあ閣議決定されています。で、まあ、公の職の方では対象となるのが大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長または国会議員、都道府県知事、さらに政令指定都市の市長をはじめとする市長や特別区の区長、都道府県議会の県議会議員、市議会議員、特別区の議員が対象で、公益団体としては全国的に活動している団体の、まあ、長、長、企業経営者では経済社会の発展に対する寄与が特に大きい企業の最高責任者が対象となるっていう賞を富野監督がいただいたわけですよ。で、富野監督はアニメーション監督として、いろんなたくさんいろんな職種があるアニメーション業界の中で、まあ、それを仕切る監督という立場で、そういうクリエイターの代表として受賞されたという、まあ、位置づけだったんですけれども、まあ、改めて振り返ると、富野監督は機動戦士ガンダムシリーズをはじめ数々のオリジナルアニメーションを監督して、単なる娯楽にとどまらないリアルな人間ドラマや戦争の恐ろしさ、物事の本質を描くことでアニメーションを高い文化として発展牽引してきました。それをもう評価されての受賞だということなんですが、そんな春にいただいたこの勲章をいただいたことを祝う会が9月中旬に都内某所で開催されました。実際には日にちがいつで場所がどこかというのは一応非公開になっておりますが、なんでそれがあったのか分かったかというと、出席したクリエイターたちが SNS などでその模様を投稿していて、お元気な富野監督のお姿を伺い知ることができたからでございます。例えばどんな感じの投稿だったかというと、お祝いと感謝の言葉という意味でいくと、まあ、ある方はですね、日本のアニメーションシーンを牽引してテレビアニメというジャンルそのものの社会的地位を押し上げてくれて本当にありがとうございますっていう話とか、そのクリエイターさんたちにね、直接交わしていただいたお言葉、いわゆるこの富野監督って独特の言い回しがあって、あの富野ゼリフまたは富野節と言われてるんですが、劇中では富野ゼリフ、実際に会うと富野節っていうことで、あの本当にこう独特なんですよ、会話の、 あの文法のつなぎが。で、祝賀会の会場で富野監督からまだ引退しないぞっていう話とか、若い連中もしっかりしろよといった激励を、もうあの独特の言い回しで富野節で直接言われたことが本当に嬉しい、感動っていうような投稿が SNS に上がったと。まあ、それで、そんなイベントがあったんだということでね、もう著名なクリエイターさんが本当に嬉しそうに投稿されてました。で、また11月になりますと、富野監督が生まれた小田原市で富野義行氏の功績を振り返る企画展も始まります。来年以降もガンダム50周年に向けて大きなイベントも開催されます。そして新作を手掛けているという情報もかすかに漏れ出てくるようになっています。富野監督、11月で85歳、どうかお元気で、後に続く私たちに鉄槌をお見舞いし続けていただきたい。ということで、今日は富野監督のお祝いのイベントがあったというトピックでした。お届けするのは機動戦士ガンダムの歌の中からトトアッケイコが歌っていました。今日は森口博子バージョンでお届けしましょう。今はおやすみ。

0: FM 泡语 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは道の駅に行こうということで、赤い吹きパスがお届けしています。ということでですね、皆さんから続々道の駅に関するメッセージいただいておりますので紹介していきましょう。この時間はお二方紹介していきます。ラジオネームおしりぺんぺんさんからいただきましたメッセージフォームから、ありがとうございます。ふきこんばんは。どうもです。道の駅大好きです。私が住んでいる群馬も有名な道の駅があります。昨日はお昼のテレビ番組で群馬の川場村の道の駅が特集されていましたが、そこは年に3回くらいは何かのテレビ番組で特集されています。職場の同僚が川場村の出身なんですが、あそこで働けばテレビ局がよく来るからたくさんの芸能人に会えると言っていました。群馬県には他にも有名な道の駅がありますが、やはり自然いっぱいなので道の駅付近では獣たちにも警戒しないとですということで、今ね熊ね結構被害がまたニュース増えてきましたしね。まあでもね、この川場村、群馬県の川場村はですね、赤いもちょっと行ってみたいなと思ってて、なんでかっていうと車中泊愛好家たちが選ぶ道の駅第1位なんですよ。これねやっぱり何がすごいって、ホームページとかも 見ればね分かる通り景色もいいところにあるんですけど、駐車場の台数、これがね半端ない。普通車で850台収容、大型は5台、新商車用も25台、もうこの規模感、いやもう十分でしょうっていう。でしかもねホームページを見ると美味しそうなね、このならではなメニューがねいっぱい並んどるわけですよ。いやーこれ行ってみたい。ぜひね、群馬県はねやっぱり茨城県とそんなに何て言うんですか、地理的条件っていうか同じ北関東だし、総面積自体も茨城県とはそんな変わんない感じでありつつも、群馬県のねちなみに道の駅の数って、2024年度末ランキングでいくとですね33個もあって、茨城県って16個しかないんですよ。ダブルスコアですよね。すげえいっぱいある。なんかまあ全部が全部うまくいってるのかどうか分かりませんけど、その中でもこの、まあ、実際はねなんだっけ、川場なんとかで川場田園プラザっていうんですね、これもねもう1日遊べるほにゃららみたいな感じで、ほんといろんな施設があって、まあ、駐車場も広いんですけど、まあ、いろんな意味でトータルで今んとこダントツで車中泊ユーザーが行ってみたいってことになってるんで、いやーこれ行ってみたい。おしりぺんぺんさんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームヤザンさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんお久しぶりです。以前メールした婚活については語るも悲惨な結果が続いています。婚活についても話したいですが、テーマが道の駅ということなのでテーマについてお話ししようと思います。私も今日道の駅に行ったのでベストタイミングだと思いました。そこは1週間前にオープンしたばかりの福島県の道の駅石川です。午前中に行きましたが満車で駐車をするにも時間がかかりました。 外観は大きな、リンゴの像があって、まあ、モニュメントというかね、キャラクタライズされたリンゴがあって、リンゴをメインにした道の駅ということがわかります。入場するとリンゴを使った商品がたくさんあって、商品数に驚きました。食べ物もリンゴを使ったパン、クレープ、スイーツなどなどかなりあって大人気で、すぐ売り切れて、しまっていましたと。あまりの混雑で何も買えなかったので、また少し落ち着いてから

からゆっくり買い物をしようと思いました。リンゴが好きな人は行ってみるといいかもです。写真とチラシ添付しますということでね、写真もねいただいてるんですけど、いやまさにリンゴ推しってことで、そのモニュメントもそうですし、なんかこうちょっとキャラクターな感じなのもちゃんとあり、でこのできてねもうすぐってことで、スイーツがすごいですね。なんかもう料理のチラシ自体もカラフルで、やっぱねこういうあの広報のデザインっていうのをもうちゃんと粋を尽くしてやってるなって感じです。で道の駅石川ね、さっきね地図で見てみ、あの郡山よりも手前なんですね、水戸方面から行くとね、あの大子を抜けて棚倉の方を抜けていくと、ちょっと山あい阿武隈の方にちょっと行くとあるということで、意外に近い、ちょっといいかも。まあ赤山ちょっと落ち着いたら行こうかな。すごく人気出そうな雰囲気満々の感じなのでね、あのルートとしては割と行きやすい感じなので、いやこれちょっとナイス情報、矢山さんありがとうございました。お届けするのはクレバでカモンレッツゴー。

0: と広いスポライトゾーン。声が出せないんだから鳴らせ、ハンドクラップがある。それかもっといけるんなら体揺らしてダンスがある。それは恥ずかしくなら拳上げないよ、高く高く。要は得意分野でやっちゃってくれ、俺の分まで、
1: ちょっと暗い自分くらい手段してスキレッツ重ねてくせ。
0: 無理に背負い込むなよ責任感、自分の中のベストでいいんだ。
1: 90% じゃ足りなくてやっぱ 100% 出してくれ。
0: 一人一人点でバラバラでいいんだ、同じとこ目指す仲間だから。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: Jリーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: クラブ、こんばんは、赤井吹雅です。先週に続いて緑あふれる自然の風景で脳がすっきりするのはなぜか問題について研究をしていきます。自然が脳に及ぼす研究をしてきた代表的な研究者の一人、マーク・G・バーマン氏の実験によると、複雑な記憶の思い出しをする場合に、都会的な景色の中を1時間歩ったチームよりも、緑豊かな景色の中を歩いたチームの方が思い出し精度が高くなるという実験結果が出ています。ただそれはなぜかという話です。都市環境には交通、標識、人混み、広告、いろんな危険が見落としてはいけない刺激、そういうものが、情報が大量にあふれています。つまり街を歩いているだけでも脳はかなり忙しく判断を行っているわけです。これに対して自然の環境は、風に揺れる木々、流れていく雲、小川の水、遠くから聞こえる鳥の声、自然と目や耳が向きます。しかしそれらを注意深く監視していなければ危険になるわけではありません。興味は引くけれど強い集中を必要としない、これが自然。ここがポイントだって言うんです。自然は穏やかな状態であれば、何らかの判断や操作、動作を人間に要求してきません。ただその場を歩いていればいいだけです。見た目にも都市のような直線、鋭い角、規則的な形が少なく、自然の場合は曲線とか不規則な形や模様が多い。実はこのことが脳に休憩を与えているというんですよ。一方で森林浴、森の中を散歩するとすっきりするという話があります。これはストレスホルモンであるコルチゾールなどが低下したり、自律神経の活動の変化を及ぼしたり、気分の改善をするということがあって、森林浴はいいということは、まあ、科学的に分かっています。で、この木々から放出される揮発性の有機化合物、フィトンチッドっていうのがあるんですけど、これも穏やかになる、この人間を内側から蝕むナチュラルキラー細胞などの活動に因果関係があって、フィトンチッドが心安らかにしてくれるんじゃないかっていう研究もあるんですが、ちょっと待てよ、自然環境には光、音、温度、湿度、匂い、視覚的なパターンなど、いろんな要素が同時に存在します。木々から放出されるフィトンチッドだけでは説明が

つかないというんですね。環境神経科学の分野では脳の中で自然環境の中で何が起きているのかを研究しています。同じ人間でも静かな森林にいる場合と都会にいる場合では脳に入ってくる情報が全く違います。パソコンの前で何時間考えても答えが出ないとき、外に出ることは仕事から逃げる行為に見えるかもしれませんが、木々や空を眺めながら歩く時間というのは疲れた注意力を休ませて再び集中できる状態へ戻すための時間になっている可能性があるということなんです。頭が疲れたら少し自然の中を歩きたいと思う本能は実は環境と脳の関係にあるのではないか。これまだまだ研究中の分野なんです。世の中いろんな忙しくなってくるハイテク社会でございます。この研究ますます重要な分野になってくるのです。いやー興味深い新しい一報があったらぜひ取り上げたいと思います。パルルン健康クラブでした。お届けするのは久保田俊信で You Go Ready。 I'm ready. Feeling so light. It's my time.

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は7時33分を回っています。9月24日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは道の駅に行こうということでですね、今日もたくさんの方からメッセージいただいております。4人紹介していきましょう。まずはラジオネーム水戸市のガップリナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。メッセージホームでいただきました。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、道の駅は常陸大宮に1回訪れただけです。私自身、道の駅は高速道路のサービスエリアと同じような感じだなと思っておりました。しかし実際に行ったら、お土産や食べ物のほか、地元の特産品、農産物の直売所などが数多く売られており、種類が豊富で買わなくても見るだけで楽しめました。そうですね。さらに道路の交通情報や地域の観光地、歴史、名産品などを紹介する案内板や資料館がありました。これなら観光目的に来た人にとってはとても役立つでしょう。久慈川を望むテラス席や2階のガラス張り休憩スペースからの眺めが素晴らしく、リラックスできる空間があり、カフェみたいな感じでした。また行ってみたいです。まさにその通り、常陸大宮道の駅川プラザ、もう本当ね、川のすぐ脇で、で、あの久慈川はね、数年前にあの大きな被害もあって護岸工事みたいなのもやりつつも整備をしつつという中で出来上がってきたわけですけれども、すごくね、もう本当に居心地がいいって話を、あの別な時間にもしましたけれども、いや、これぜひね、あの常陸大宮市の道の駅川プラザ、赤山の一押しですので、ぜひぜひガップリナチュラルさんも、あの一度となく二度となく、もう毎週行っていただきたいということで、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネーム、まゆてんさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。赤井さんこんばんは。まゆてんです。どうもです。茨城県内たくさんの道の駅ができましたよね。私の実家県南地方には、子供の頃からあった道の駅玉造りを語らせてください。タワーがあって、ゴールデンウィークには鯉のぼりが飾られ、若い頃そこでフリーマーケットに参加したこともありました。子供たちが小さい頃にナマズのハンバーガー、ナマズのハンバーガー、ナメパックンやコイパックン、カモパックンを食べに行きました。お土産にも、お土産に佃煮も買いました。現在は当時水の博物館があったところが動物園に変わっていたり、タワーの展望台が期間限定で猫カフェになっていましたね。いつまでか分かりませんが、ちなみにそのタワーは永井勝が出演していたタイムレンジャー VS 555の撮影場所でした。ではでは、ということで、まあ、霞ヶ浦を望む場所にある、まあ、行方市の、まあ、道の駅。いやー、これ赤井もね、この前あの、まあ、ここじゃないんですけど、霞ヶ浦沿い の陸上自衛隊の訓練所に行った時にね、あの近所ちょっと通ったかな、あそこほんと景色いいですもんね。いや、これ確かに良さそうですね。ホームページも見るとね、結構綺麗な作りのホームページになってて、やっぱり料理をっていうかね、あのデザートとかそういうやつも見て美味しそうだしな、綺麗な作りだし、いや行ってみたいなと。やっぱね、特撮の聖地であるってことも踏まえて、改めてちょっと行ってみたいと思いますが、まゆてんさんメッセージありがとうございました。続いてぴょん吉さんいただきましたメッセージありがとうございます。

赤井さんこんばんは、ぴょん吉です。どうもです。今我が家の耳で聞く日朝音響劇の中に平成ガメラ第1作目をぶつ切りにしてシリーズ化再編集、その1話を聞いた感想を聞いた感想と、どの回の締めは必ず爆風スランプさんの神話で終わるのが熱いとツイートでつぶやいてみたらば、まさかの本当これまさかのサンプラザ中野さんご本人からのいいねをいただいたよと、なんと恐れ多いことかと。いや、いいですね。ね、あのサンプラザ中野さんってあの名前がいろいろ長くなったんですよねまあいいんですけど、いやこれ素晴らしいっていう枕は置いといて、さてさて、今日のメッセージテーマ、群馬県在住ですからね、ぴょん吉さん、地元には複数の道の駅があり、中には日帰り温泉施設とセットになっている場所も私の知る限り3カ所あり、自分にとって一番身近なのは道の駅白沢というところですね。あとは温泉施設はないのですが、農産物や焼きたてのパンなどがあり、大変過ごしやすい感じの小持の村駅って読むのかな、という主にお買い物重視の道の駅が好みでおすすめですね、ということでね。さっきも言ったように群馬県はね、道の駅めっちゃ多いので、いいところあります。しかも温泉地じゃないですか群馬県は。ちょっと行けば、まあ、ちょっと行かなくても温泉があったりってことで、いやーこれちょっとこれお買い物重視というよりもやっぱね、日帰り、まあ、温泉ってね、あんまり赤い入りたいなと思わないけれどもですよ、やっぱこうセットになってればね、何にもしないで入るんだったら道の駅に温泉あったらまあ入っちゃってもいいじゃんっていうね。でまあ旅館にしてもいいし、ホテルかもね、充実してる群馬県かと思うんですが、まあ、わざわざそれで駐車場に泊まんなくてもいいなっていう感じもしちゃうので、車中泊とは言わずね、まあ、ちゃんとしたところに泊まってもいいかななんて思っちゃったりもするわけですけど、いやーこれいいですね、群馬県の道の駅情報素晴らしい、ありがとうございました。それからね、あと大福さんいただいております。メッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは、どうもです。連休明けの平日、快晴の天気となり、昼は汗ばむ陽気でした。そうすな、夜は秋らしく涼しくなり、白猫ちゃんも布団の上で伸びるくらい過ごしやすい夜ですと。秋の夜が来たなという感じですよね。白猫ちゃんもいい感じじゃにゃーっていう顔で映ってますが、そんな大福さん、道の駅ですが、行ってみたいのは道の駅常総です。いいっすな。いつもテレビで紹介されており、メロンパンや芋けんぴなどが人気らしいです。でも遠いので常総市付近に近寄って、付近に寄った際に時間に余裕があれば行ってみたいですと。大福さん違うんですよ、常総の道の駅に行くんですよ。まずはそこに行くんですよ。であとは時間があれば他に寄るっていう、まあ、これがねやっぱ道の駅常総の強いところだなと。当然常総他に行くとこありますよ当然、けど道の駅常総めがけで行くっていうこのコンセプトがね、もう仕上がったっていう時点でもう勝ちパターンですよね。赤井も11年前に起きたね、本当水害大変で、防災のラジオ局でもう何回も行きましたけども、そこからの立ち直った常総の馬力をね、ぜひ全国の方に、まあ、道の駅も含めて知っていただきたいというところでございます。で今回の秋の推しはメロンパンもそうですけど、バームクーヘン、ぜひ道の駅へ、常総大福さんもぜひということで、お届けするのは三浦大知で Go for it。

0: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
1: 99年から FM パルルンの青木光太郎、俺たちミト同期、
0: ミトのサポーターと
1: ミトのリスナーのために
2: 今日も頑張るぜ。
1: 毎週金曜朝7時から1時半、
2: フライデーブランニュークルーズ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
5: お行きなさい、ロンマミへ。
4: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
7: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。低気圧が日本の東を東北東に進み、関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日24日は高気圧に緩やかに覆われますが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜遅くは曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日25日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部では曇りで昼前から時々晴れ、南部では曇りで昼過ぎから時々晴れ、朝まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日24日から明日25日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県地方北部の空模様です。24日木曜、今夜は北東の風、晴れで、夜遅くは曇り、ところにより夜は雨となるでしょう。明日25日金曜日は北東の風、日中は南東の風、

0: 曇りで、昼前から時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 20%、 明日25日金曜日午前中は 10%、 昼から夕方6時にかけては 0%、 夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日25日金曜日、朝の最低気温は19度、日中の最高気温は26度となるでしょう。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのは鈴木雅之で You Go Your Way with 川端要、ケミストリー。

0: do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss 木曜日、赤井吹正がやってきましたが、終わりの時間が近づいてまいりますけれども、今日はですね、道の駅に行こうということで、みんなからこう行ったとか行ってみたいとか、いろんなこうエピソードいただいてきましたが、いや今日は盛り上がりましたね。今日最後のメッセージになるかと思いますが、ラジオネームデリさんからいただいております。メッセージありがとうございます。感謝です。落ち込んでフェーズシフト走行っていうことで、ね、ガンダムテクノロジー挨拶前に使ったかしらって書いてあるんですけど、まあ、フェーズシフト走行はね、いろんな装備によって色が変わって何度でも使えるっていうのがいい技術なのでいいんじゃないでしょうか。道の駅桂って、道の駅桂って言うんですね。なんかイントネーション聞いたら、そこは中川の赤い橋の手前のあれ、そうです。確か後ろ側の河川敷でバーベキューした遠い記憶が、あそこがリニューアルしたんですか。去年の夏くらいにその前を通ったんだけど全然気がつかなかったな。まだその時はね、隣のやつがまだ削られてなかったし、山がね、もう今すごいっす。駐車場も施設もちょっと手狭な感じがしていたから、昔はね、広くなったのでしょうか、すげえ広くなりました。その話を聞いているとなんだか車両移りになってる感じ、めっちゃなってます。その先の御前山ダムにはバイク転がしに行ってるから、今度寄ってみようかなと。あと昔自然観察会の時はその近くの道の駅を使っていたな、なんて話もデリーさんからいただきましたけれども、このね、道の駅桂めっちゃ良くなってますから、もう本当行ってみてください。場所はね、本当その隣なので、わっ、ここにこんな作ってたんじゃっていうね、赤屋作ってる時からしばしば古い方に行ってたので、今となってはね、古い方行ってたのであれですけど、もう本当新しくなったとかまだ言ってませんけど、できる上がる前の全然こうまだコンクリ打ちっぱなしのところも、ね、見てきました。うわ、ここがそうなんのかと思ってね、それがなりましたよ。もうホームページ見てください。美味しそうなメニューとこの施設が並んでおります。駐車場もそこそこ止められるので、もうバイクだったらバッチリじゃないでしょうか。道の駅桂、ぜひぜひ赤井の一押しになるかもしれません。多分ね、お蕎麦美味しいと思うんだよな。あとね、近くにある御前山ラーメンと薄皮まんじゅうのお店ね、それはそのままあると思うんで、ぜひそこにも寄ってみてはいかがでしょうか。デリさん、メッセージありがとうございました。ということで、今日はですね、道の駅についてやってきましたけれども、赤井がね、車中泊をやるやると言って、結局年に1回か2回ぐらいしか行けませんけど、そんな車中泊ができる人たちが選ぶ道の駅ベストランキングっていうのが、もういろんな記事がありますが、そんな中で第1位は、今日もね、群馬県の方からメッセージがあった道の駅川場田園プラザ、これがね、もうなんといって

まあ、圧倒的に第1位で、第2位は栃木県道の駅、これね、湯西川だっけな、湯西川だっけな、どっちだっけ、ちょっと待って、湯西川、これがね、まあ、温泉があって、足湯とかね、もうガチな温泉もあるってことで、これもね、いいな。これ群馬県もあの道の駅多いんですけど、栃木県も多いんですよ、茨城県よりも。で、第3位がこれ山梨県、ちょっと遠いけどね、小菅で、千葉県がね第5位なんですよ。これ房総にある道の駅保田小学校っていうんですけど、道の駅ですよ、小学校の旧校舎を改良した道の駅なんですよ。これユニークですよね。でね、第5位もまた群馬県なんですよ、道の駅匠の里。これ RV パークで、そういう車専用でもちゃんと使える施設になってるってことで、いやーもうね、道の駅の話をしてるとほんと行きたくてしょうがない、で車中泊をしたくてしょうがない赤井なんですけど、今年はまだねやってないので、この秋の季節狙ってみたいと思います。ということで、ここまでのお相手は車中泊めっちゃ行きたい赤井吹正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。皆さん、シルバーウィークはいかがお過ごしでしたか？前半はね、ほとんど台風で潰れてしまいましたけれども、1日だけ、東京の方は晴れ間があって、まあ、私お仕事だったんですけれども、お休みだった方結構予定をね変更せざるを得なかったりとか、交通機関の乱れとか道路冠水っていうのまだね続いている地域もありましたので、まあ、まるっきり潰れちゃったという方も多いかと思います。まあ、今年の春ぐらいからねこのお話してますけれども、まあ、今エルニーニョ現象という、ことが起きている。冬にかけてもこれは続く見込みで、まあ、日本の気候への影響が注目されていますが、大気の流れが変化して世界各地の気候にも影響を及ぼすとされています。例えばヨーロッパの熱波、あと森林火災、日本でもね大きなニュースになっていましたけれども、6月にはドイツで 41.7 度、チェコで 41.9 度、ハンガリーでは42度と、各国のね最高気温の記録を更新したり、あとはスペインとかフランスでは大規模な森林火災も発生しました。インドネシアでも雨季に雨が降らずに森林火災が急増したりとか、まあ、アジアでは主に雨ですかね、冠水している地域が数多くあります。当然この高温とか干ばつとか大雨とか世界の農作物の生産にも大きな被害をもたらすと言われていて、農家の皆さんもね大変苦労されていると思います。一方でエルニーニョ現象に伴う大雨により、地球上で最も乾燥した地域の一つとされている南米チリの標高5000メートルにあるアタカマ砂漠というね砂漠があるんですが、そこで一面のお花畑が発生したそうです。まるで紫色のカーペットが敷き詰められたかのような光景が広がり、ひび割れた大地からはまだつぼみがねたくさん顔を出しているということで、こちらは10月にピークを迎える見通し、約1万5000ヘクタールほどの広さで花の楽園が出現すると、考えられています。植物の種ってすっごくお利口で、何年も何十年もこの時をじっと待っているという種もあるんですよね。そう、エルニーニョ現象の年っていうのはスーパーブルームとも言われているように、普段咲かないお花が咲いたり、まあ、大量に開花したりするという現象もあって、ほとんどの植物は、ね、自分でこう自由に動き回れない代わりに雨とか風とか、まあ、虫たちに種を運ばせたり、まあ、動物のね糞となり、どこか遠くへ行ったりするわけですけれども、中には珍しいものではね、山火事になるのを何十年も待ち続けて、いざこう気温がというか、まあ高温になったら反応して種が破れてこう発芽するという植物もいるんですってね。なんか辺り一面のライバルが山火事で一掃された後に伸び伸びと成長できるというのを狙っているそうなんですけど、今回の砂漠のねお花畑のように、まあ、ひたすら雨が降るのを待ち続けて、水に反応したら猛スピードで成長して花を咲かせて、まあ、次の子孫を残すという種もいるんですね。えすごく不思議ですよね。まあ、エルニーニョ現象っていうのがね、地球全体の気候の中でいいことなのか悪いことなのか私たちには判断できませんけども、実は過去数千年にわたって何度も起きている現象で、まあ、地球の大きなサイクルの一つではあるんですよね。インカ帝国を滅ぼしたコンキスタドールのピサロも砂漠地帯で豪雨を記録していて、これによって砂漠地帯に多くの植物が生い茂ったことで騎馬隊のね餌っていうのを確保できた、遠征に成功したと言われていたりもします。このエルニーニョ現象、11月から2月頃にピークを迎え、発生後1年間は地球の気温に最も強い影響を与えると言われてますので、まあ、世界各地でまだまだ様々な被害がね、発生する見込みです。
まあ、これからとも言われていますからね、まあ、地球のメカニズム元来備わっているものですけれども、今温暖化によって、まあ、その影響被害が倍増する可能性があるそうです。まあ、日本では今冠水よく起きていますけどね、ちょっと注意して気象情報を見ながら何かしらの対策をしていくしかないですよね。そんなこんなでまた台風が発生したというニュースが入ってまいりましたので注意していきましょう。はい、今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイートしていただくか、ダイレクトメッセージもお待ちしておりますので、佐藤翔子 SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、一言でもいいです。番組への感想、ご意見、リクエスト何でもお寄せください。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんです。ジョコちゃんこんばんは。こんばんは。午前中にボーリングに行ってきたんですが、自己ベストを20点も更新しました。おめでとうございます。筋肉痛にならないように今夜はおとなしくしています。アンドリア・モティスのジャズの音色と共にクルージングなんて想像しただけでめっちゃ非日常体験ですね。連休が取れないので和歌山までの往復4時間程度の船旅が関の山。キャロル・キングの穏やかでそれでいて情熱的なメロディーも、翔子ちゃんの癒しの楽曲も本来なら迎えるはずだった穏やかな秋の始まりを感じさせてくれます。早く昼間でもいい音楽をめでられる気候になってほしいですね。それでは、来週のオンエアも楽しみにしています。PS シルバーウィーク5日とも仕事です。その後は映画を見に行く予定なのでそれをモチベーションに頑張ります、ということで、お疲れ様でございます。木曜日お休みでしょうかね。本当にこんなにも雨の降ってる秋って珍しいですよね。なかなかない。9月24日木曜日は久しぶりにピーカンで植物も大喜びっていう感じなんですけれども、徳島の方はいかがでしょうかね。やっとお仕事明けということなので、お休みをゆっくり楽しんでいただきたいなと思います。そうですね、こういう天候の時は映画館に行くとか美術館に行くとか、まあ、室内で楽しめるような秋の娯楽が最高ですね。ライジングドラゴンさんのようにこういう時にボーリングの腕を磨くというのもいいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとまた台風来てますのでね、お気をつけて。はい、では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。台風大丈夫でしたか？我が家は大丈夫でしたと言いたいところですが、一箇所雨漏りしていてちょっと慌ててしまいました。あららら。今週末また雨なので修理しないといけないですね。そして金木犀、我が家も咲いていて、ご近所さんは銀木犀も咲いていました。いつの間にと思ってます。連休は映画を見ました。東京タクシーというキムタクと倍賞千恵子さんが出ている映画ですが、泣けました。そしてこれから温泉の季節、シャインマスカットも安くて美味しいものが結構出回ってませんか？私もたくさん食べています。アンドレアの音楽、台風の雨と風を柔らかくしてくれるようです。のんびりと聞いていましたよ。そしてキャロルキングはやっぱりいいですね。台風で家にいましたがいい時間となりました。翔子さん、どんどん運転してください。免許証の写真はみんなが思うところ、清潔感があればいいのかなと、まあ、顔はまあそれなりにと思っています。翔子さん、秋の香り感じてますか？サンマの香りがどこかからして、あ、秋だなと思いました。来週も楽しみにしています。今週もありがとうございました。佐藤恵子でした。ラビュー、ということで、ラビュラビュー、ありがとうございます。秋の香りね、まだサンマ食べてないですし、松茸も、あ、いいなと思いながらスーパーで眺めているだけですし、まだまだ秋の味覚を、食べきれていないですね。この長雨でね、果物どうかなと思いましたけれども、ぶどう美味しいですね、今年もね。梨も甘いし、長野の友人が早いリンゴを送ってくださいましたけども、それもすっごく甘くて美味しかった。あとはね、母が茨城のコシヒカリ、新米を送ってくれたんです。これもすごく楽しみで。
秋はさ、お腹が空いちゃうよね。本当にずっとなんか食べてる気がします。危険ですね。そしてシルバーウィークは映画をお家で見ていたということで、東京タクシー私まだ見ていないので見てみますね。

なんか一日お休みでもね、雨降ってるとなかなかお外に出られないので、私も家で時間がすごく増えていて、もともとお家大好きなので全然構わないんですけども、映画をいろいろ見漁っています。ぜひまたおすすめの映画があったらね、恵子さん教えてください。はい、今日も楽しんでいただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。こんばーす。こんばーす。台風のおかげで連休前半は台無し、どこへも出かけられず、雨音を聞きながら気の向くままにお守りを作って、本を読んで映画を見て、キャロル・キングを聞きながらハンバーグをこねていました。あら、いいこと。お気に入りのブルーノ・メジャーの曲、あ、リージェンツ・パークね、そしていつもながら息の合った生歌のハーモニー、トラベリン・ウーマン・ブルース、トランペッターでボーカリストのアンドレア・モティスのジャズプレイ、一聞きで惚れたな。思わず追いかけてブルーノート東京のライブ映像をひとしきり、戦場でジャズ三昧なんて想像しただけで贅沢、ライブでセッションなんか聞けたらもう最高、戦場だけに余計にスイングしそう、ということで酔っちゃいそうですよねありがとうございます。そう、アンドレア・モティスいいですよね。ただいま来日中でございます。まあ、彼女は本当子供の時からね、結構活躍してステージに立っていて、その頃からね、うちの主人がもう大好きで、コロナ禍は本当そのライブ映像に救われたってところもあるぐらい毎日毎日聞いてたんですけども、彼女がもともと所属していたバルセロナにあるサン・アンドリュー、ジャズバンドだったかな、音楽学校が主体で、そこの生徒さんたちで組んでいるバンドが結構こうバルセロナの街だったりお祭りだったりで演奏していて、でたまたまその映像を目にして、その人たち、その子たちの存在を知ったんですけども、特にねバルセロナにあるジャンボリーというすごく老舗のもう洞窟みたいなライブハウスがあって、そこでよくね何人かそのバンドの中からピックアップされて、先生と生徒っていう形でライブをよくやっていたんですよね。でそのジャンボリーに行きたすぎてバルセロナに旅行に行ったぐらい、まあ、私たちにとってすごいお気に入り の場所でありアーティストたちなんですけども、その中でアンドリア・モティスっていうのは一番こう売れたというか、最初に目をつけられてメジャーデビューしたりとかして、今は2児のお母さんかな、そう大人になってとても素敵な女性シンガーとして毎年ね日本に来ているんですけども、特にこうブルーノートみたいな場所で聞くと、本当にそこはバルセロナかしらっていうぐらいこう空気がね旅行気分で楽しめますので、まあライブ映像を見てもしグッと来たならば、いつかねライブ見に行っていただきたいなと思います。それと前に番組でご紹介したジェイソン・モモアっていうアクアマンを演じた俳優さんがさすらいの旅に出るっていう、自分の大好きなバイクだったりスケボーだったり、まあ、ギターだったり、まあ、そういったものをこう探求していく旅っていう、ドキュメンタリー映像があって、で私は YouTube でね最初、ディスカバリーチャンネルで見たんだけど、その続編が全然出てこなくてずっと待ってたら、意外や意外 U-NEXT にありまして、前編でもしデリさん U-NEXT 入ってるようだったら、続編めちゃくちゃ面白かったので見ていただきたいなと思ってたんです。そう、1ヶ月ちょっと加入してみてもいいぐらい、9月の30日まで配信しているそうなので、もし気が向いてお時間があったらですね、ジェイソン・モモアのさすらいの旅路、そうオン・ザ・ローム、ぜひ見てみてください。はい、ということで今夜もですね、素敵な音楽ご紹介していきます。ぜひデリさん、お気に入りがあったらまた教えてくださいね。里食イズム、まず最初にお送りするナンバーは、10月に来日が決まっています。こちらもブルーノートでね、チケットが高くて私行きたいんだけど迷っている、アヌーシカ・シャンカールの楽曲からお送りしたいと思います。インドのシタール奏者のアヌーシカ・シャンカールはノラ・ジョーンズの姉妹なんですね。ラビ・シャンカールというお父さんを持つ2人、
年を重ねるごとにすっごいお顔が似てきて、やっぱ姉妹だなっていう感じ。今夜はですね、そんな2人がコラボレーションしている楽曲何曲かあるんですけれども、その中から Traces of You という曲をお送りしたいと思います。

さて、日本でも報道されているのかな。私は SNS で見てるんですけど、エド・シーランが結構大変なことになっていてですね、現在全米ツアー中のエド・シーラン、彼のライブの前座を務めたマックルモアというアメリカのラッパーが、壇上でフリーパレスチナと言ったんですよね。結構最近海外のアーティストライブを見ていると、そういうメッセージ性の強い曲を演奏する方とか、フリーパレスチナという言葉よく聞くんですけれども、その前座でそのラッパーが言ったことがきっかけで、ライブ

をするスタジアムオーナーが側が、まあ、そういうことを言うんだったらあなたたち今後のツアー続けられませんよというふうにエド・シーラン側に宣告をしたと。でエド・シーランは、まあ、その友人であるマックルモア、そしてライブのスタジアムオーナーにこう板挟みになって、まあ、結果として自分がライブを続けるために前座を切ってマックルモアを切ってあのライブを続けるという決断を下したんですよ。でそれがきっかけで、まあ、大ブーイングプラス自分の、ライブバンドバックバンドも全員それを抗議するために降りちゃった、一人ぼっちになっちゃったわけですね。でエド・シーラン側の主張としては自分がライブを続けられなくなるということはスタッフを含む自分のこうツアーで生計を立てている人たちの職を奪うことにもなるし、あと音楽っていうものは、まあ、自分はその音楽に対しては中立でありたいと願うので、あのそういう主張主義を含むような発言は自分はライブではしないようにしている。ただマックルモアは友人であり彼が発するメッセージっていうものに賛同しないということではありませんよというようなことを言ったんですよね。でそれがまた大批判を食らって、でさらに今それをあのかばうような発言をしたアーティストたちも、まあ、批判されていたりするんです。日本では割とその政治的な発言とか宗教的な発言をミュージシャンとか、まあ、芸能人が公の場で発するっていうことはあまり好かれないような印象ありますけれども、まあ、海外では今なんて言うんだろう、ノンポリ、まあ、そういう関心がありませんっていうことが批判されることよくありますね。うん、本当に影響力を持った人たちだからこそ、まあ、世界の平和っていうものに対して興味を持って発信するべきだという考えだと思います。まあ、それは本当にそうだと思う。で今回はあのマックルモア側の、声明っていうのをちょっとご紹介しようかなと思うんですけれども、すごく論理的で紳士的な内容だったのでちょっとご紹介しますね。どう始めるべきか、とにかく真摯に真実を話したい。エド・シーランと彼のチームは僕をループのツアーから外す決断をした。話に入る前に明確だが大事なこと、私は被害者ではない。エド・シーランも被害者ではない。私たちにはキャリアがあってお金があって機会があり、安全があり世界中に観客がいる。私たちが何を言ったとしても私たちは家族のいる家に帰ることができる。被害者はパレスチナの人々。殺され、飢えさせられ、追い出され、想像を絶する暴力の中を生きることを余儀なくされた男性、女性、そして子供たち。ガザだけでも2万人以上の子供たちが殺されている。今日も殺されているし、明日も殺される。そのことを見失わないようにしたい。エドは13年来の友人。幾度となく深夜まで一緒に過ごし、スタジオでセッションを重ね、ステージを共有してきた。エドはひどい板挟みの状況にあり、彼自身もそれを自覚していた。彼のいつもののんぽり姿勢、それを保てない状況にあった。フリーパレスチナという言葉やパレスチナの旗のイメージが彼の周りの大勢を傷つけたと言った。私は後悔した。イスラエルにいる何万人ものパレスチナの子供たちが殺されている事実よりも、そのスローガンの方に憤りを感じるという人々。その人々とで自分は立場を同じくすることは絶対にないと。しかし彼は建前的な自分はどちら側でもないという姿勢を崩さなかった。なぜ人々がこの件で支持不支持を表明しないのかはわかる。立場表明により、お金、ブランド契約、スポンサー、フェスティバル、個人興行契約、人間関係やそれに伴う利益を、失う可能性があるから。私もそれらのものを全てなくした。しかし、制圧者と非制圧者の間に中立は存在しない。一方にのみ爆弾やアメリカから底なしの経済軍事支援があるとき、支持の不表明は中立を意味しない。これからもエドとの関係が続くことを願っている。13年来の友情は一つの意見の相違で消えるものではない。私たちがこれからも互いの話を聞き、パレスチナで起きていることを学び続け、そうした現状で中立とは何か

思い悩み続けることを願う。いつでもこの対話を再開したいと思っている。この後文章は続きますが、こういった文章をアップしているんですね。私は本当勉強不足で世界のこと何も知らないなって思ったんですけれども、世界で起きていること、みんなが平和を願っているはずなのに、戦争が起きている。で、戦争っていうのは本当にどちら側の意見もあって、どちら側の政治的な利益だったりとか経済的な利益があったりとかして、ただただそこに巻き込まれている一般市民、彼らのことを思うと本当に戦争なんでなくならないんだろうっていう、ただただその疑問しか浮かばないんですけれども、今回のそのパレスチナとイスラエルの問題っていうのはまたちょっと違くって、政治や宗教が絡んでいる一方的なジェノサイドっていうのかな、それに対して絶対にこう中立という立場はありえないよ、中立ってことはじゃあ悪人に加担するっていうことなんだよ、影響力のある人間がそれに対して発言しないっていうのはそれは加担していることになるよ、そういった文章を読んでね、誰かにこう話すことはなくても、ラジオで語ることはなくても、もっともっといろんなことを学んで自分の意見というのを持っておくことは大事だなというふうに私も思いました。エド・シーランはね、ただただこう純粋にね、音楽をみんなに聴いてほしかったというだけだったと思うんですけれどもね、いろいろ考えさせられた大炎上でした。はい、皆さんはどのように考えるでしょうか。ぜひご意見を聞かせていただけたら嬉しいです。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練。

ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1930年9月23日生まれ、レイチャールズのナンバーをお届けします。レイのピアノ、レイの歌はただただ感情に直結して響いてきますね。2004年に亡くなり、もう20年以上が経ちますけれども、彼の音楽には彼の精神と生き様が宿っているから、聴けば元気が出るし涙が出てくる。今夜はそんな彼を偲んで、レイチャールズの曲たっぷり聴きましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 田カローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日演奏したのは、フリートウッドマックの、ランドスライドという曲、地滑りという曲ですね。この曲はなんか歌詞がとても難しくっていろんな解釈ができる曲なんですけれども、私が考えるのは、ふと自分って何者なんだろうとか、自分の人生ってどんな人生なんだろうとふとこう立ち止まる瞬間みたいな曲かな。例えばお母さんが、まあね、あの旦那さんや子供たちに日々尽くして長い間お母さんとして生きてきて、ふと子供が巣立った時に、私ってどういう人だっけっていう瞬間、お母さんでもなく妻でもない私自身って一体どんなだっけっていうような、それをこう考えたり、そしてこれからの人生っていうのをもっと新しく築いていこうとする女性をイメージして歌ってみようかなと。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お付き合いいただきありがとうございます。かなりね、天候がいろいろで体調崩している方も、あとなんかインフルエンザがもう流行っているという噂も聞いておりますので、皆さん体に気をつけて、また来週元気にお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: WOCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月24日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も収録でございまして、
3: はい、
2: 今日はあのパンダさんの健康と幸せに配慮しましてですね
3: はい、
2: 前日水曜日の夕方、
3: はい、
2: 6時台でございます。
3: どっちみち今日私この後生放送ですからね。
2: でもほら生放送が9時10時で終わってさ、
3: うん、
2: そこから間髪入れずやるとまあてっぺん手前ぐらいで終わるわけですけど、
3: そうね、
2: まあそれ考えるとね、
3: うん、
2: もう番組終わる頃にいつもこう曲の曖昧まであ帰って頭洗わなきゃ頭洗わなきゃっていつもずっとパンダさんが言うもんですから、
3: はい、
2: そんなこと気にせずにやれる時間はこの時間なんじゃないかということで、
3: はい、
2: まあ、世間はシルバーウィーク今日最終日ということもありましてですね。
3: そうでしたね。
2: はい、あの長いもんですね。土曜日から言ったら 1,2,3,4 5日間
3: ですからね。でも今回は台風で大変でしたから、
2: あのいろんなこう学校行事であるとか地域の行事があの、まあ、お休みというかね、うんうん、中止になってしまって、まあ、夏 の, あのうちのラッキーフェスもそうでしたけれども、ロッキンジャパンもね千葉で行われるはずでしたけれども、うん、やっぱり、一部に行って中止になるということがありましたけれどもね。まあでもなんか今回は今年はというんですか、このイベントごとの時期土曜日日曜日、
3: うん、
2: お休みの日に台風がぶち当たってくるっていうなんかね感覚がこうおかしいやね、
3: うん、それからやっぱり雨とか風の規模が違う、うん、
2: そうですね、うん、まあ、あの比較的、まあ、茨城県内はまあ、大きい被害という被害にはなかなかなってないところはあの多い部分ではありますけれども、
3: ありがたいですけどね。
2: でも本当に利根川挟んでね、
3: うん、
2: 千葉はずっとこういろんな形で今直撃状態が続いてますからね。
3: 茨城だって常総市とか龍ケ崎市とかあの辺は大変でしたよ、
2: うん、南の方がね、
3: うん、
2: あの一部水没をしてますみたいなことがありましたけれどもね。まあなんかこう同じ地域に1ヶ月後にまた来るとか、
3: うん、
2: 数週間後にまた来るっていうのはやっぱ見てて本当しんどくなりますよね。
3: そうですね、うん、でついついさそういう時に行けないんだけれども自分が住んでるところが安全、比較的被害がない、うん、ああよかったって思ってしまうんですよね。
2: まあね、海岸の火事みたいになってしまうのかもしれませんけれども、まあ、とは言いながら

0: いつどこで何時っていうのはこれまたねわからないし、台風であるとか、まあ線状降水帯はまたちょっと別かもしれませんし、まあ、地震に至ってはいつ来るかわからないですしね、今日この瞬間、明日この瞬間何が起こってるかわからないというのがやっぱり今の地球ですから、
1: はい、
0: 毎週のように同じ話をしてますが、地球上のはなんか歴史を考えると僕らが生きてる時間なんか本当に一瞬の一瞬の一瞬でしかないんで ね、
1: そうね、
0: だから彼らにとっては本当にその、まあ、当たり前にいろんな世の中が変化してるのは地球の歴史なわけですよ、
1: うん、
0: それとか考えるとやっぱり我々の中ではやっぱりこの影響というのはでかいし、歯向かえるもんでもないっていうことでもあるんでしょうね、うん、
1: 私たちみたいなコミュニティ放送が今全国340局ぐらいあるんですけども、うん、それだけ増えたっていうことはやっぱり災害用のメディアですから、何かいつ起こるかわからないのでそのために備えましょうみたいな感じなんでしょうよね。
0: そうですね、まあ、ただこのねコミュニティ啓蒙数昔は、ね、震災の後とかはバババババって増えたけれども、うん、
1: 災害放送局としてね
0: 茨城県内全域を見てもあの時期ガッと増えたイメージがありましたが、
1: 今ね現在6局あります。
0: これはあの時期よりは減ってしまってる。
1: 高萩が1局閉局しましたけれども、うん、ずっとそのまま頑張っています。
0: 頑張ってるんですね。
1: そうで東日本の前までは3局、うん、4局しかありませんでした。
0: それが今では6局。日本全国で見るとやっぱ災害ラジオって言って立ち上げられたものが結構閉じていく姿なんか見ていましたけどもね、
1: やっぱりね、うん、経営的に難しいんですよ。
0: そうでしょうね。でこうなるとやっぱ広告だけではスポンサーだけでは回っていかない地域の情報の資源ってことだと思ったりするので、うん、どうやってこう地域の中でやはり維持していくのか、いつもこの話になりますが、いざとなった時にあるかないかって全然違う。
1: そうい
0: うものではありますからね。
1: 災害ってしょっちゅう起こってもらったら困るもんじゃない。
0: まあ、それはそうだ
1: ね。だから災害のための放送局って必要なんだけれども、うん、でもずっと平和だといらないんじゃないっていう気持ちにもなってしまうっていうのも私たちサイトとしては理解しなきゃいけないかなと思います。
0: ただね、だと言ってしてもそれがいつ起こるかわからない、
1: そう
0: っていうことでもありますし、うん、まあ一方で今ネットとかいろんな情報がどんどん発達している中で、地域ラジオには地域ラジオなりの良さ役割っていうのが一体何なのかっていうものも合わせて問われるんでしょうね。
1: 停電って起こるんですよ、
0: うん、
1: そうすると情報が欲しい時に取れないっていう事態になるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからネットがどうのこうのって言っても電気が通ってる時はいいけど電気が止まると何もできなくなっちゃうので、うん、そういう時には唯一ラジオと無線だけです。
0: 電気がなくても聞ける、
1: そう
0: 電池で聞ける
1: ってですね。そう。
0: なるほど。まあ皆さんね、こういう災害が多ければ多いほど非常にこういう情報を接する機会がありますから、
1: うん、
0: 接する機会があるということは逆にちゃんとこれを生かして自分たちの身の回りもいっぺん見直すようにね、まあ、そういうタイミングにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどもね。
1: そうですね、
0: はい、備えを常にで、皆さん周りを見ながら、うん、今週も1週間元気に過ごしていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さて、今日はですねリクエストはいただけないんです、収録でございますので。ですが石井達也さんがお誕生日ということでございまして、
1: はい、
0: 今日はコメコメクラブ石井達也さん特集でいきたいというふうに思っております。
1: はい、
0: で今日の1曲目、1987年のアルバムに収録され90年にシングルカットされたあの曲、やっぱりね、JAL の CM で有名になってやっぱりこの曲みんな聴きたいってなる。
1: そう、いい曲です。
0: もうね、これが茨城の北、茨城くんだりから出ていったと思うとね、
1: それこそ団子屋さんの息子、
0: 団子屋の息子がですよもう60数年生きて、
1: うん、
0: 今でも最近ねちょっと体崩されてましたけども復活されてるようですから、今日はじゃあ石井達也さんコメコメクラブ特集でいきたいと思います。今日の1曲目、ロマン飛行。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日もニュース5本お送りしてまいります、最初のニュースです、学生たちが職業観を養おうということで茨城大学がホーオプという実習をスタートさせています、9月23日の茨城新聞です。
1: 茨城大学は学生が企業や自治体で長期間にわたり有給で業務に従事するホーオプ実習を始めました。事業所で短期間の就業を体験するインターンシップと異なり、教育課程に位置づけた上で単位認定するのが特徴です。8月から9月にかけて3ヶ月に及ぶ実習を通じて学生の職業意識を養う一方、受け入れ側は地域人材の育成や採用面での効果を見込んでいます。深いところに関われることにワクワクしている。日立市役所の総合政策課で8月上旬、茨城大学3年の草間さんは有給で仕事をする責任の重さを感じながら実習への意気込みを語りました。コーポ実習の一環で8月10月の3ヶ月間総合政策課で働きます。待遇は市の会計年度職員、臨時職員に相当し、勤務は1日6時間で週3日、市が策定を進める総合計画、後期計画で若者の意見を聞いたり集約したりするのが仕事です。草間さんは日立市出身で、2年時も市役所で2週間の無給実習に参加。指導役の職員は手探りしながらの指導だが楽しんでやってもらいたいと誘

0: さえます。草間さんは少しでも成長し実習終了後に一緒に働けてよかったと思われる人材になれたらいいと見据えました。コープ実習は茨城大学が2024年に新設した地域未来共生学館が打ち出しました。県内の自治体や企業など約30の事業所が協力します。茨城大学によりますと給与の支払いを伴う実習を必修化したのは全国の国立大では初めてです。学館は人文系から工学、農学系まで連携しビジネスとデータサイエンスを中心に理論を学ぶ分離横断型が特徴です。その上で就業力を育てるため全学生がコープ実習を行います。第1期生となる現3年生は1年時に学内で、2年時は学外で短期間の無給実習を経験、3年時の今年8月9月からは有給実習3ヶ月を行い、4年時も有給実習を2ヶ月間行います。背景には労働力人口の減少や若年層の離職率の増加があります。従来のインターンシップは短期体験のため社会人としての基礎力が身につかない課題がありました。コープ実習は学生が大学で学んだ理論を各職場で実践することを通じ課題解決やコミュニケーション力の能力を養います。最終的には地域に貢献できる人材を育てることを目指すといいます。茨城大学によりますとコープ実習の導入は大学と事業所双方が内容の組み立てで意見を出し合う試行錯誤の連続だったといいます。地域で大学とともに若者を育てるという考えのもと事業所側の支援と協力を得ました。受け入れ先からは実践的な人材育成の場という趣旨に賛同したといった声が上がります。田中学館長は学生は実習経験を学内での学びの進化や職業間の、職業間や進路選択の形成につなげてほしいと期待、地域社会の一員として責任ある姿勢で実習に取り組むことが学生自身の成長を促し地域の発展に寄与することになると信じていると話しました。
1: はい、まあ、いわゆるインターンというものを、まあ、より一歩踏み込んだ形でですね、まあ、学校、大学と県内の企業あるいは自治体などが、まあ、連携をしていく中で、学生たちを育てていくというプログラムなんですよね。結構こういろんな企業顔ぶれ見ても茨城を代表する企業はみんな受け入れていて、まあ、当然その企業にとっても、まあ、その瞬間ね、あの学生たちと向き合うことによっていろいろ得るものがあるという、まあ、メリットもあって、まあ、やってることだと思いますし、あとやはり採用を考えるとね、あの早いうちに学生たちと接点を持っておきたいっていう、まあ、企業側のニーズもありまして、そんな形でこれ少しずつ進んでるということで、もう茨城大学かなり鳴り物入りでスタートさせて力を入れてるなって感覚がありますね。
0: やっぱり人材が県外に出ていくって悩んでいたじゃないですか、うんうん、それをなんとかこう県内で就職先を見つけてもらおうっていう、まあ、新しい試みですよね。
1: あのもちろんそのコープを使ってね、いろんな企業に参加できる学びができる学生たちって、まあ、学生全体から言ったら数に限りがあるわけですよ、うん、ただその自分と同級生であるかとか身内のメンバーがね、うん、あの会社良かったよとか、あの茨城のこういう職場悪くないよねっていうことをそれこそ口コミで言い始めてくれれば、回り回って地域の採用、うん、茨城で働くっていうこともいいんじゃないっていう選択肢に、まあ、つながっていくっていうことでは地域にとってのメリットも非常に大きいっていうことですよね。
0: そうですね、うん、まあ、東京へっていう流れがやっぱり今もあるみたいですけれど、うん、私なんかは逆に東京で仕事をしたいとは思わない人なので、うん、こういう試みはどんどん頑張っていってもらいたいと思います。
1: まあ、一方でね、やっぱり東京に一回出てもらってですね、でそこでこういろいろ経験してきたものを数年後に持って帰ってきてもらう、これも大事なことだというふうに思うので、ま
0: あ、胃の中の蛙にならないようにということですね。そうそうそう
1: そう、いろんな人材が混ざり合っている方が地域は強いと、うん、ただ地域からどんどん出ていってしまうことは良くないし、 あ、もっと言えば茨城大学があるおかげで県外から来ている学生たちもいますよね。
0: あ、そうですね。
1: でこの学生たちの一つの、まあ、命綱になる可能性もあるってことです、うん、ただこれね企業にとってはとは言っても負担も結構大きいんですよね。
0: そうですよね。
1: やっぱ学生を、まあ、迎え入れるということは誰かが指導役にならなければいけない、うん、指導役になるということはその人が普段やってる仕事の何割かをそこに割いて向き合う形になる、うん、で考えると会社側が持ち出している時間コスト、人的コスト、そして実際のお金のコストもそれなりにあるわけです。でこのお互いのバランスが良くなっていくこと、これが維持できるということがこの制度が将来にわたって価値があるものになるということになると思うので、あの今も大学と企業の対話かなり行われてますけれども、やっぱり二人三脚でちゃんと作っていくぞっていうね、あのその姿勢が引き続き問われていくんだろうなと思います。あの現場がすごい頑張ってるので、あの本当に応援したいなと思います、
0: はい。
1: 続きまして2番目のニュースに行きたいと思います。最低賃金の上昇ですね。あのやっぱり茨城県内今これどんどん向き合っている、まあ、本当に国のレベルに合わせてという形になっていますが、どんな影響があるんでしょうか。9月23日の茨城新聞です。
0: 茨城県の最低賃金が10月18日から1時間あたり42円引き上げられ、1136円になります。上げ幅は 5.77% で、金額率ともに昨年に次ぐ過去2番目の大きさです。2年連続の大幅増となり、企業側から人件費の負担増に懸念が広がっています。県はセミナーや無料相談会を開いたり、独自の補助制度を設けたりして企業の支援を充実しています。中小企業の支払い能力と乖離している。答申が出された8月24日の茨城地方最低賃金審議会で、経営者側の委員が放った言葉が企業の切実な状況を象徴していました。この審議会は経営者側と労働者側、大学教授などの専門家の3者で構成されます。専門部会で経営者側は、中小企業の経営状況が芳しくないことや、賃上げの原資が不足していること、倒産の状況を考慮すべきと主張しました。さらに大企業と中小企業で格差が広がっている点も指摘しました。最終的に経営者側は採決に加わらず退席。この、審議会で委員が退席するのは初めての事態となりました。県は昨年6月、国の目安額に5年から7年で計35円上乗せする共通目標を連合茨城、経済団体の3社で結びました。目標達成に向け事業者支援を推進し、本年度は34億2000万円の予算を計上するとともに、独自の補助金制度の対象範囲を拡大しました。その一つ、茨城賃上げ支援金は時給1136円以上に引き上げた企業が対象です。国の目安分と県の地方上乗せ分を合わせると、従業員1人当たり最大4万5000円を支給します。また生産性を高めるための設備投資を支援する茨城業務改善奨励金は、国と県の補助を合わせると設備にかかった費用の最大8分の7を補助する仕組みです。
2: 大きいですね。
0: すでに最低賃金以上の給与を支払っている企業向けのコースも新設しました。県内各地では制度の活用を促す個別相談会も開かれています。水戸のレンタルおしぼり業者ビオーラは、工場で働くパート従業員約100人の時給を62円引き上げます。藤本取締役は、最低賃金引き上げの負担は大きいと語りますが、相談を通じて補助金の活用を決め、経営がすごく助かると謝意を示しました。また県央地域の自動車整備業者は、パートの時給に合わせて正社員を含む全体の賃金を引き上げる必要性を感じていました。相談会で申請手続きを進めることにした経理担当者は、丁寧に案内してもらいありがたいと安心した表情を見せました。大幅な賃上げを地域の活力につなげられるかどうか、県の支援策が現場の隅々まで届くかどうかが今後の鍵を握っています。
1: はい、昨年が69円 上がっていて、うん、で今年が62円上がるということですから、まあ、2年間で実は130円から140円のあの最賃の値上げという形になりますね。
0: 時給ですからね、
1: うん、なので、まあ、当然その経営側にしてみるとこれは圧迫ですよという声が上がってきている、まあ、この2年間のやっぱ急激な上昇なのでね、そういう声が上がってきて、でも一方でやっぱり物価が下がってこない、物価全体が上がっているってことを考えると、うん、もうこれからずっとその賃金が上がったとしても物価の上昇率に追いつけないでいる。だから実体経済、まあ、暮らしている方々の生活はどんどん苦しくなっている、これも事実なんですよね。
0: だけどやっぱりその入ってくるものが増えない以上、なん

0: しようがないっていうのが中小企業の経営者の悩みなんですよ。
1: まあ、今回の労使会議でね、の中でもその経済側経営側の5団体の代表者の皆さんは途中で退席をされて、この方針が最終的に固まったということだから、やっぱりちょっとそこは飲み込めないということの意思表示だったんだとは思いますけれども、ただ、まあ、もちろんその、私も経営やってるし、中小企業としてね、考えなきゃいけないこといっぱいありますと思っていますが、ただ全体感、もっとマクロで物事を見ていくと、まあ、結局そこを上げていかない限りは、今人がいない人材なんだとも言われている中において、人が取れない、そして、東京やそれこそ大都市に流出をしていくっていう一つの問題があるわけですね。で、二つ目は当然物価高対策やってあげない限りは本当に従業員が苦しんでると。で、3つ目は、まあ、そもそも労使、県労使による中長期目標合意が行われているということで、まあ、ある意味目標には沿っている動きであるということは、マクロで言うと言えるところです。
0: まあね、会社としてね、収入が上がるんだったら対応できるって思うんですよ。そんなに考えることもなくて。でもやっぱりその例えば金額を上げる、請求額を上げるとすると、いや、じゃあお宅とはもうお付き合いしなくてもいいですよって言われてしまうと、そもそもが金を生み出す鶏を占めちゃうことになるので、なかなか金額に転嫁することができないっていうのが中小企業の正直な本音なんですよ。
1: そうですね、なので結局その生産性が向上する、いい従業員が入ることによって、そこが上がってきて単価が上がってきて、でそれがまた価格に転嫁できるっていうことがまずセットになってこないと、まあ、非常に苦しいというわけですよね。ただいずれにしてもその人を上げることによって、それによっていい仕事をしてもらって、いい人材が入って、結局回り回ってモチベーションも上がって、会社のビジネスにプラスにならない限りは、やっぱりこれ中小経営者としては苦しくなってくる、
0: だから会社の中は収入が上がれば全部うまくいくんですよ。
1: そうなんです。
0: でも収入を上げるためにはお客様に転嫁をしなければならない、で転嫁をしようと思った時に、じゃあお付き合いしませんってバシャンってシャッターを下ろされる危険性ってすごく高いんですよ。
1: そうですね。だからその価格転嫁してきますよっていうことについても、まあ、ある意味で言えば公共側がきちんとその旗振りをしていかなければならないことだったりもするでしょうし、急激な部分については何らかの措置が必要だということで、まあ、今回も国の方の補助が行われていく、あるいは県の方の制度として賃上げ支援金が出てくるということですね。
0: でもさ、その賃上げ支援金だって、いつまでいただいていけるのかもわからないし、結果的に見ると県や国がその上がった分を補助してるっていうことになるわけじゃない。
1: そうです。
0: ちょっと税金になるわけじゃない。
1: そうです。
0: なんか悪循環のスパイラルになっていくような気もするし、
1: でも一方でそのことによって経済が回り始めるって、結局税収が増える、税収が増えた分がここで還元される、まあ、結局行政が行っている、政治が行っていることは税金の再分配でしかないですから。
0: でもやっぱりね、倒産しているその会社さんの数って増えてるんですよね、その実態を見るとやっぱり何が正しいのかって答えが出せない。
1: ただね、それもこれあまり議論しても時間あれですけど、倒産をしていく企業さんが増えてるのはこれ事実だと思うんです、ただ一方で人口が減少していく中で、そして世の中が変わっていく中で、旧来の商売がそのまま残っているというのも亡霊のように、これもやっぱり社会の実態には合ってないんだと思うんですよね。だからそこも含めた新陳代謝とか、まあ、あるいはずっとこの何十年20年ぐらい言われている雇用の流動化であるとかっていうところが、やはり一つの地域社会の中での受け皿になっていかなきゃならないんでしょうね。だから一方で M&A であるとか事業承継であるとか、そういうところに今少しスポットが当たってるわけですよ。だから経済構造そのものが多分変わらざるを得ない、まあ、だって右肩上がりじゃないんだもん時代が、
0: それはそうね、
1: っていうところに私たちは、あ、本当にしんどい、現場しんどいと思いながらどう今向き合えるのかっていうのが、まあ、逆に言うと経営側に問われてる、守られる側ではないけども経営側に問われているスタンスなんだろうなっていうふうに思いますよね。
0: やっぱりね、時代が変わっていくところだから、それに乗っからなきゃいけないんだけれども、乗り切れない部分もあるし、乗っちゃいけない部分も出てきたりしてるじゃない、すごく難しい。
1: 少なくとも言えることは、組織の器っていうのはトップリーダーの器以上には大きくならないので、その組織トップが結局攻める、あるいはちゃん

0: と向き合う戦うっていう風になるのか、世の中に対して、そうは言ってもさーって文句言ってるかによってやっぱり全然違うと思うんですよ、うん、あるいは姿勢みたいなことが学ぶってこともそうだと思うんですよね。今多分そんな時代に今なりつつあるんじゃないかなと思いますけどね、
1: うん、まあ経営者の皆さん、よくよく判断を間違えないように頑張っていきましょう
0: 頑張るしかないよね、うん、経営者の皆さん、経営者としての勉強がたくさんあるからさ、うん、まあ、そこでやっぱりみんなでこう相談しながらね、また考えていくってことが必要なんじゃないですかね。はい、というわけで、ちょっとお堅いニュースになりましたが、ニュース2本お送りしてまいりました。まあ、とはいっても世の中にはですね、あなたがいてくれるから世の中が回ってると、うん、あなたがいてくれるからありがたいっていう、うん、そんなこともたくさんあると思います、はい、石井達也さん、米米クラブで君がいるだけで。

0: 県の追加公募に水戸工業高校、筑波サイエンス高校、茨城県教育研修センター施設内に設置予定の遠隔配信センターの3拠点が新たに採択されました。茨城県内の拠点は1度目の公募で採択された水戸農業高校を合わせて計4拠点になります。県教育委員会が申請した計画は全て採択され、今後4拠点には3年間の合計で国から最大62億円の補助があります。地元企業と連携した産業創出や地域に貢献する人材育成のモデルケース構築が期待されています。高校教育の改革は技術改革に対応したエッセンシャルワーカーの養成や理系人材の育成などを目標に掲げます。県教育委員会は農業拠点や工業拠点など分野別に4拠点を申請。1度目の審査では全国から179件の応募があり、茨城県の水戸農業高校を含む38都道府県75件が採択されました。水戸農業高校以外の3県は当初不採択となりましたが、計画の不十分な点については国からの所見が示されており、指摘事項を修正した上で追加公募に申請。28都道府県から提出された72件の応募のうち、茨城県の3県を含む60件が採択されました。新たに採択された3拠点のうち、水戸工業高校は育成したい人材像に人工知能 AI や先端技術を活用し、将来の産業の変化に対応できる実践力を備えた地域産業をリードする人材を掲げています。社会実装型探究による課題発見解決力の育成や産学官連携による高度専門人材の育成などに、取り組むとしています。筑波サイエンス高校は社会課題を解決するために自ら目的を定め、理数系の知識技能と数理的な探究力を高める人材の育成を目的に、社会接続型、自己設計型カリキュラム、高度理数学習探究モデルの構築を行う予定だといいます。また遠隔配信センターは県教育研修センターの施設内を改修し、県内全域の高校を対象に遠隔授業を配信したり、情報技術 IT 系などの専門資格取得支援オンデマンド教材の配信を行います。いずれの拠点も複数の協力校があり、リソースを共有しながら質の高い教育の波及を図ります。県高校教育革新推進室は改革先導拠点の取り組みや成果を協力校や他の学校に普及することで、魅力と活力がある選ばれた県立高校づくりを進めたいとしています。
1: はい、まあ、とにかく今、高校の公立の部分とそれから私立高校の部分の、いろいろ条件面の差が広がっ狭まってきてますから、結局県立高校が選ばれないと県としては困ってしまうわけですよ。なのでどれだけ特性を出せますかっていうところで、こういう取り組みが行われ、今回採択された学校については3年間で総額60数億円の国からの補助が落ちてきて、ある意味カリキュラム改革が進んでいくって形になるわけですよね。今の時代に必要な人材育成をどうやってやっていくのかということが各学校の工夫が求められてくると思いますが、さっきの話も一緒なんですが、3年後にはこの助成金なくなりますからね。どうやってそこから自立をさせていくのかっていうことも合わせて考えなければならない。なぜならば、学校はやはりずっと子どもたちの育成という意味では、教育の現場という意味では続いていくものなので、なくなっちゃいました、やめましたでは済まない部分もありますからね。
0: そうね、でもさ、やっぱりこう私たち側から見ていると頼もしいと思いますよ、だって子どもたちは3年間で卒業していくかもしれないけども、新しい人材がどんどん入ってくるし、そこでこう培われたものがどんどんこう醸成されていくわけじゃない。先生方にとってもいいことだし、生徒たちにとってもいいことになってくるし、それが定着すれば底上げになるんじゃないでしょうかね。
1: 教育っていうのはやはり地方創生地域再生の中でいうと、一丁目一番地なんだと思うんですよ。結局この地域の中からリーダー人材がいなくなってしまったらば、それは本当にこの地域を回していくもの、イノベーションが起こらなくなっていく、産業が起こらなくなっていく、継承者がいなくなっていくってこと全部つながってしまいますから、やはりどれだけいい人材を地域の中で育てて定着をさせていくかということは、何よりもまず

0: を増してやっていかなきゃいけないことなんだと思うんですね、うん、でそうなってくるとその最先端の知識を学び経験をしてもらうとなるとこの指導者のレベルであるとか指導人材をどれだけ供給できるかってこの地域の中の力も問われてくるってことだと思うんですよね。
1: そう
0: だとするとこれこそ民間の地域企業の皆さんがしっかり協力体制を組んでそこにいる、まあ、現場で走ってトップランナーと言われる人たちはどれだけ教育現場に貸し出すことができるか、これもすごく重要なことになってきますね。
1: 私たちはもう降ってくるものをあの探してそして受けさせていただきますという側だから、うん、もうぜひとも頑張ってもらいたい。
0: いや本当これねあのすっげえ重要な問題だからこそ、うん、本当に行政と、まあ、あるいは教育現場とそれから民間企業っていうところが膝突き合わせしながらどんな人材が必要なんだっけ、うん、産業側はそのために学校側はどういうふうに人材育成しなければならないんだっけ、その時に何が足りないから民間から力を借りなければいけないんだっけっていう緻密な設計、これがね問われてるんですよね。
1: でも茨城県って結構さそういう意味ではさ力になる企業ってあるじゃない。
0: あります、うん、そして研究施設もものすごくありますからね。なので茨城はそこで血のりが発揮できるはずなんですよ、うんうん、あのすごく注目をしたいですね。これは力が入って叱るべきだと思います。
1: はい、楽しみ
0: ね、続きまして4番目のニュースです、これまた人材が地域を引き継いでいくって話題だと思うんですが、第5の奥久慈しゃも、これを味を守るということで、後継者が手を挙げて頑張ってるという話題です、9月21日の茨城新聞です。
1: 茨城県第5町の特産品奥久慈しゃもの味を守り続けてきた名店が新たな縁によって次の代につながりました。店主の高齢化で廃業の危機にあった店を継いだのは飲食業未経験の山田則夫さんです。先代が こだわった調理法とともに町を活気づけたいとの思いも受け継ぎ再出発を切りました。家電量販店やホームセンターなどが立ち並ぶ第5町の国道118号沿い、第5町池田の奥久慈しゃも料理店永福は町内で扱われるしゃもの約1割を占める名店です。鮮度にこだわり約25年前から生きたシャモを店内でさばく調理法を続けます。店で極上シャモ丼などの看板メニューを提供するほか道の駅でシャモ肉を販売。創業者の児玉英二さんは鮮度の高い味は人を感動させられるが持論です。町にまた来るきっかけにしてほしいとその味に自信を持ちます。ですが児玉さんは年を重ね体力の限界を感じていました。店を畳む考えが頭をよぎる一方で支えてくれた畜産農家や町の商工会の仲間の顔が浮かび後ろめたさが消えませんでした。8年ほど前に県の事業承継引き継ぎセンターに相談しましたが後継者探しに時間がかかりました。地域活性化への貢献とこだわりの調理法を変えないことが譲れない条件だったためです。そんな折後継に名乗りを上げたのが山田さんでした。山田さんは岐阜県出身で電気機器メーカーの元営業マンです。全国各地の売り場や展示会場を訪れながら販路を拡大した経験から東京の豊かさを支えているのは地方ではないかとの思いで地方の町おこしを志しました。2025年春に茨城県に移住、地域活性化に貢献できる場を探す中でこの店と出会いました。飲食店の経営経験はありませんでしたが味も仕入れ数もピカイチ、付加価値をもっと高める伸びしろがあると確信した山田さんは2025年5月児玉さんに弟子入りを志願、8月に修行を始め今年4月に店主になりました。包丁さばきはまだまだと謙遜しますが店舗の都内進出や商品の販路拡大といった夢を描きます。児玉さんは第5をシャモの町にするという諦めかけていた夢を叶えてくれると感じると年が離れた後継者に全幅の信頼を寄せます。山田さんは地方が日本を支えていると証明できるワクワク感が面白いとしお店の強みを生かして事業を広めたいと熱く語ります。
0: これいい言葉ですね。地方が、うん、日本を支えていると証明できるワクワク感が面白い。
1: ねえ、
0: もうね、日本中国はね、うん、地方で成り立ってるんですよ。
1: そうなんですよ。で、
0: 地方に行けば行くほど大事な資源がたくさんあって

0: そうそう、これをどうやってこの後つないでいくのかっていう、でそこに実はビジネスの種、産業の種がいっぱい眠ってるんです。これね、嬉しいじゃないですか、こうやってね、うん、奥久慈しゃもが冷えてしまっちゃ困るわけですよ、これこそ。
1: そうね、うん、鶏肉、普通の鶏よりもちょっと身が締まっていて、うん、なんかしっかりした味わいじゃない、シャモって、うん、それがその奥久慈というブランドがついてるシャモだからまた特別よね。
0: そうね、うん、歯ごたえというかね、うん、もう独特の弾力さがあって、
1: そうそうそう、
0: 強い肉って感じが、やっぱ戦ってる鶏ですからね、うん、強い肉って感じがしますよね。まあ、第5に行ったら食べたいけどどこで食べれるのってよくわからないって、これも事実だったりするんですけども、うん、やっぱりこう頑張ってこれを継承してきた人、あるいは作り上げてきた人ってやっぱり人間なので、どこかで年を取っていくし、いずれまあいなくなっていくってことがあると思うんですよね、うん、でその時にこれが終わってしまって、やはり地域資源としては寂しいものなので、血のつながりがなかったとしても、ご家族じゃなかったとしても、それをやりたいっていう若手がいてくれるんだったら、どんどんつないでいく、うん、まあ、弟子入りっていう言葉が今正しいのかどうか分かりません、でっち奉公っていう言葉が正しいのかどうか分かりませんけれども、でもその中でつながっていくものってあるし、そこに喜びを感じる人っているはずなんですよね。
1: そうね、うん、たださ、その家族で継承していっても味が変わってくるとか言うじゃない、
0: うん、
1: ね、だからその全然血がつながっていない人が継承して味が変わっていくのか、味を元に戻したところで継承していくのか、その人らしさを出していくのかって、
0: そうだと思います、
1: うん、どうなんでしょうね、
0: その人らしさを出していくんだと思います、うん、だってそれってなくなるよりはいいじゃないですか。
1: まあそうね、
0: そう、それをつないでくれるって心意気がいいじゃないですか。もちろんリスペクトがあっていじっていくんだと思うのでね、僕の大好きなある町の中華料理屋さんも、ご主人さんがだんだんご高齢になってきたなと思ってたんです、僕子供の頃から言ってたんですけど、うん、最近なんか外からやっぱ後継ぎを取ったらしくて、ちょっと嬉しいなと思いましたね。
1: そうね、
0: うん、まあ、こうやってつないでいくって大事だなって思いますよね、はい、茨城にいっぱいあります、つないでほしいもの、
1: はい、
0: 米米クラブです。シェイクヒップ。

0: さて、最後のニュースですけれどもね、江戸時代の UFO の話題、結構茨城ではね話題なんですけど、これがわざわざ記事になってたのでね、ちょっと気になりました。9月21日の茨城新聞です。
1: 日立の国の海岸に江戸時代未確認飛行物体 UFO のような物体が漂着したという伝説うつろ舟奇談をめぐり、各地で新しい資料の発見が相次いでいます。江戸幕府の蔵書を継承した内閣文庫の文書に記述が見つかったほか、埼玉県や秋田県でも新たな資料が確認されました。これらは単なる不思議な物語ではなく、当時の行政記録や物流のつながりを示す性質を持っており、漂着事件の信憑性を高める内容として注目されています。内閣文庫は幕府の蔵書に明治政府の収集資料を加えた約50万冊に及ぶ資料群。今年に入ってから公文書館でこの調査をしましたが、江戸時代後期の外国船漂着などを記録した宴会記文の中にうつろ舟に関する記述が見つかりました。この文書は江戸の志士をまとめた斉藤月信が編集し、1877年に外務省へ寄贈されました。ロシアから帰国した大黒屋光太夫の記録のすぐ後にうつろ舟の記述が続いていました。図面には球体の船と日本画のような女性が描かれています。館の担当者によりますと、記述は淡々としており、所蔵する不思議な話を集めた広方随筆とは資料の性質が異なり、事実を記録しようとする姿勢がうかがえるといいます。埼玉県久喜市立郷土資料館の小林館長は、埼玉県と秋田県で2つの新資料を発見しました。一つは2025年3月に地元の名士から寄贈された岡崎文書。江戸時代に中里村、今の久喜市中里の名主を務めた家系に伝わる行政文書の 一種とされています。当時の中里村は利根川と日光街道が交差する交通の要衝、栗橋宿の近くに位置していました。小林館長は、現在の茨城県神栖市や千葉県銚子市から肥料などが運ばれていた利根川の周運を通じて、船の運送ですね、これを通じて日立の国での漂着事件が伝わってきたのではないかと推測します。もう一つは日立佐竹氏が添付された秋田県の図書館で見つかった、覚書ですけれども、聞き覚えおよび徘徊という本です。1867年に移されたこの文書には図面こそありませんが、漂着地が、日立の国首里浜、現在の神栖市波崎と正確に記されているのが特徴です。これまで多くの資料では地名が曖昧でしたが、現在の地名が記されていたことで事件の具体性が増しました。うつろ舟研究の第一人者田中和夫岐阜大学名誉教授は、絵のない文書は娯楽性を狙ったものとは考えにくく、事件を淡々と述べており、実際の事件記録のオリジナル文書に近い可能性があると指摘。民族学者の柳田邦夫がかつて、ダボラ、デタラメな話と一周した伝説が新資料の発見で少しずつ現実味を帯び始めていますということです。
0: なんかよくわからないけれどワクワクするじゃん
1: そうね、でもあの女の人ってさ、ロシアから来たのってでも波崎だしなとか思ったり、なんか不思議。
0: でもさ、あの江戸の時代ってその、まあ、鎖国はしていたけど、捕鯨船で結構そのロシアであったりヨーロッパ系なんかは太平洋の沖にはたくさん船が来ていて、
1: そうね、
0: そこで交流はあったっていうんですよね、あのこの日立の国の人々は、
1: あの時代的にね、
0: そういうこと、つながりも

0: あるのかもしれませんけどね、うん、面白いですよね、うん、こういう話題は。
1: そう、でもうつろ船に記されていた記号がどこの国のものでもないので、うん、さあどこみたいなところもありますし、
0: うん、
1: 不思議。
0: なんかこのね怪奇談みたいなのがちょっとこうミステリアスで、
1: そうね、
0: いいですね、
1: うん、
0: 僕も調べてみたくなってきました、
1: はい、
0: さて、今日は収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、来週は生かな多分ね、
1: はい、
0: あのいよいよこの25日金曜日からあの我々のロボッツが開幕を B プレミアするもんですから、
1: はい、
0: 今シーズンは平日ゲームも多いので、
1: うん、
0: まあ、この番組に僕何度ちゃんと来れてるか
1: 怖い怖い
0: 分からないんだけどね、
1: はいはい
0: はい、あのできる限り頑張ってまいりますので今シーズンもどうぞよろしくお願いします、
1: はい、
0: さて今日は米米クラブ特集でお送りしてまいりましたが、最後愛してるをかけながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお送りしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、全国のコミュニティ FM の皆様に向けて東京ミュージックバードスタジオからお声を届けております。9月24日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希であります。冒頭10時台をお聴きいただきましたのはクリーンバンディットの新しい曲になるんですね、オマ・レイというアーティストとコラボレーションした楽曲でありますが、カンパニー、繰り返しこのカンパニーというのは曲の中にも入っておりましたけれど、いやかっこいい曲であります。独特な、またその民族音楽風の音がかっこよかったですよね。皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。こうしたやはりアフリカっぽいサウンドっていうのは今ここ数年で非常によく聞かれるようになりましたよね。エド・シーランのアルバムなんか聞いていてもそういった雰囲気の曲が多かったりですとか、昨日たくさんかけました Z という彼の昨年でしたっけ、アルバム出したの曲の中にやはりその民族音楽風の音が結構入っていましたし、ここ数年単位で結構聞かれるようになってますね。このグローバルミュージックというものの魅力に結構私は惹かれているところでありますが、なんだかその日本人とも近い気がするんですが、皆さんどう感じになられますか。地理的には非常に遠い国でありますけれども、すごく私は心地よく感じるんですよね。何でしょうか、とっても不思議です。何かこう人間的な、人間的な、あんまり難しいことは分かりませんけれども、血が湧くような、何でしょうね、なんかこう素敵だなと思うんですよね。今日もさまざま皆様いろいろなことにご反応くださってありがとうございます。今日はなかなか連休明けというよりも、気温が、昨日と今日とで全く違ったりですとか、どこかこう調子が上がらない、体のリズムが崩れていて、今日は私はなんだかうっかりが多いですとか、ちょっと調子が上がらないんですよって、なので帰りは今日寄り道をしてリラックスしたんですよというお話を今日9時台の最初にしました。ラジオネームミシェルさん、今夜もオープニングより聞いています、寄り道リラックス法素敵ですとご反応くださってありがとうございます。以前何かで読んだんですが、休日に携帯電話を例えばすごくいじるですとか、あとはパソコンにずっと向かってしまうですとか、平日にもやっているような景色をずっと見ていると休まらないんだそうですね。なので、その休日らしいもの、また全く新しい景色ですとか、そういったものをふっとこう見て、そういう情報を頭に入れることで、安らいだりとかするというのをですね、何かで読んだんですよね。ちょっとこれが正しいかどうかとはさておいて、私は非常に、いいなと思っておりまして、特にその帰り道すぐお家に帰るのじゃなくて、例えばコンビニに寄ってちょっと普段買わない数百円いつもより高いプリンを買ってみるですとか、まあご褒美と言ってしまえばそれまでなんですけれども、それよりかはこう何かその視点を一個ずらして、自分の居心地のいい位置を探そうとする、また嫌だなと思ってしまったような気持ちをそこでちょっと断ち切ってみるですとか、そんな風に何か皆さんの何かちょっとしょんぼりしちゃった時にふと思い出してもらえたら嬉しいです。私も上手に上手にそうやって、付き合っていきたいと思いますので、何か皆さんのリラックス法、 等々ございましたら教えてください。季節の変わり目ですからね。またミシェルさん、昨日非常に楽しんでいただいたみたいで、昨日の水曜日のミックスはもうガンガンに賑やかな音が流れていく、そんな番組でありました。昨夜のおうちディスコタイムのおかげさまで爽やかな秋晴れ、朝からやる気満々な一日を過ごせましたとご報告をくださり、とっても嬉しいです。頑張った甲斐がありました。

さあ今夜もミックスお届けしてまいります。冒頭は近年リリースのポップソング、そして後半今日は80年代、今日も80年代のあたりお届けしていきたいと思います。タイムトラックス、この後もどうぞお付き合いください。

いかがでしょうか。近年リリースの楽曲をおかけしますと3つ、後半2曲は2012年頃のリリースになりますので、もう15年近く前になるんですね。この曲はライトバイマイサイドと言います。ニッキーミナージュフィーチャリングクリス・ブラウンでありまして、この曲好きなんですが、クリーンバージョンがまあ見つからなくてですね、どうしてもかけたくって、探しに探して、やっと購入できたというのがこの曲であります。いいですよね、リズムもそしてこのちょっとエモーショナルな感じも

0: music for
1: time. さあ、昨日はたっぷりたっぷり賑やかな楽曲を聴きいただきましたけれども、今日はちょっとゆったりしたポップソングに聞こえたかもしれませんね。エリカでカシエールさん、この方も名前難しいんですが、その方の曲で今日始めました。近年、気になっているようなアーティストから始めましたが、耳に引っかかるような曲はございましたでしょうか。今日というか昨日もあったんですが、ハッシュタグ T_トラックスで、スクラッチの音が入れてほしいということで、ちょっと今日冒頭ちょっとチルだしなぁなんて思っていたんですが、さっきのクリス・バラウンなんかはもしかしたら頑張れたんですかね。とは言いながらですね、このスクラッチの音というのもいろいろ世の中に種類があってですね、これがなかなか難儀なのが、スクラッチってただこすってるように見えて、ただこすってるわけじゃないと言いますか、あれものすごい技術が詰め込まれてるんですよ。なので、このそのチュクチュクっていう音はこう、簡単に出せるんですね。こういうの出そうと思えばすぐ出せるんですけれど、いわゆる皆さんがよく聞いているその本当にすごいスクラッチの人たちの音って、この右手でレコードをこうチュクチュクってこうやってる間にですね、この真ん中にクロスフェーダーといって音を出したり出さなかったりするためのフェーダーというかつまみがあるんですけれど、それもすごく細かく動かしたりとかしているので、皆さんのチュッチュクチュクチュクすごいキレのいい音が聞こえるわけなんですね。でそれっていうのはやっぱりいろいろレパートリーを持っていないと曲にも載せられないんですよね。なので、私ができるのはこのベイビースクラッチと言われるこのチュクチュクっていうものですね。でこれなんかちょっとキレの良くする音、これを何て言うんでしたっけね、なんかいろいろ名前もあるんですよ。チャップスだとか、チャップツークリックフレワーとか、なんかこういろいろ名前があったりとか、クラブスクラッチがなんだとかですね、いろいろあるわけでありまして、曲に乗せてかっこいいようなスクラッチっていうのはなかなか私も難しいので、お披露目はちょっと難しいかなと思い、今急遽説明をしました。ただうまくはなりたいので、こうしたこういう音ですとか、こういう音ですとか、こういう音は入っています。パソコンの中には入れております。ということで、そんな音のご紹介でありました。後半のミックスは80年代とお伝えしました。今日はですね、ソーラーレコードというレーベルがありますね。このソウルトレインのレベルを元にしたできたこのソーラーというレーベル縛りでちょっと作ってきました。80年代前半がメインになりますかね。そうですね、ということでありますので、この後のミックスもどうぞお楽しみに。ビジュアルラジオステーション。

キャリー・ルーカスというシンガーの曲を聴きいただいています。今日はソーラーレコードのレベル所属の人特集ということであります。このソーラーレコードっていうのがサウンドオブロサンゼルスレコードの頭文字なんだそうですね。これ今回私調べて初めて知りました。でそもそもこのソーラーレコードの立ち上がりというのが、あの人気テレビ番組でありますソウルトレイン、このソウルトレインのホスト役でありましたドン・コーネリアスさんが立ち上げたレーベルの、ソウルトレインレコードの前身なんだそうです。いやはや、長い歴史がありますけれども、

ソーラーレコード特集です。今お聞きいただいているのはディールというグループのボディートーク。このディールというのがすごいんですね。 LA リードとベイビーフェイスが所属していたバンドになります。バンドなんていう言い方をするんでしょうか。グループが正しいですかね。リリースは1983年だってますね。とにかく今日はここまで、ソーラーレコードもしくはその前身であるソウルトレインレコード、この辺りから選曲しております。

さあ今日はソーラーレコード所属といいますか、そのソーラーレコードのアーティストで、お届けしてまいりました。最後ミッドナイトスターですが、ミッドナイトスター2回かけちゃいましたね、ミッドナイトスター、シャラマー、レイクサイドか、キャリールーカスとダイナスティ、そしてディールというところでここまでおかけしました。ラジオネームかぼちゃサンドさん、ミルキーさん、こんばんも心地よい時間をありがとうございます。こちらこそお付き合いくださってありがとうございます。昨日から番組リスナーの方から、そして、ミルキーさんからのスクラッチというワードにとても心躍っています。自分が初めてスクラッチを知ったのはジョディ・ワトリーのフレンズという曲で、 FM でこの曲を聴いてあまりのかっこよさにすぐにアルバムを買いに行き、 CD が擦り切れるまで聴いていたのを思い出しましたと。後半2行ですね、これからもスクラッチ時折で構いませんので織り交ぜてくださいませっていう、ちょっと難易度の高いお願いが入ってるのを読むか読まないか悩んだんですけれど、実は夫がですね、そうしたスクラッチだったりビートジャグリングだったり、その DJ の機材を使ったそういうスキルの畑の人でして、もうちょっと詳しく聞いておきますということでありました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。時刻は10時46分。あっという間にこんな時間じゃないですか。今日もですね、素敵なバラードたくさん用意しているんですよ。ミッドナイトスターオペレーターで、リズムのこのビートのいいところはおしまいということでありまして、ここからはラストマイラバー。今日一日をしっかり整えて、また明日、まあ頑張らなくてもいいんですが、ゆっくり過ごしていけますように願いを込めて名曲ご用意いたしました。今日のおかけしたベイビーフェイス所属するディール、そして、ミッドナイトスターにも関連したこの曲から、アッシャーとモニカが歌いますスロージャムで今夜のラストマイルアワースタートです。

みたいに素敵な人だという出会いのシーンがあって、君と一緒にいたい、君じゃなきゃダメだというステップ2、ステップ3があって、そんなステップを繰り返して、君を落とす、そしてまたステップ1、君はなんて素敵なんだという感情に戻るというか、あ、そういう意味合いですかね。とにもかくにも惚れて惚れて仕方がないというような、そういう歌であります。バックアットワン、まあ、新鮮な気持ちを持ち続けてくれるっていうのは、これはあの、大事なことですよね。皆さんいかがでしょうか。ラストマイルアワー、ゆっくりゆっくり落ち着いて聞いてくださっておりますでしょうか。ベッドサイドソングキングなんて異名がついてましたか。この方、キーススウェットです。トゥイステッド、この曲が今夜のラストナンバーです。タイムトラックス、ラストマイルアワー。

スローなナンバー聞きながら今夜はお別れです。ラストナンバーキッスエットツイステッド、今夜もそして今週もお付き合いくださり皆様ありがとうございます。たくさんメールもくださいまして皆さんありがとうございます。すべて目を通しております。もういろんな話したいことがありすぎて時間が足りないほどでありましたが、週末もどうぞ皆さんご安全にお過ごしください。今日という日はあと1時間と少しで終わっていきます。この後もどうぞご安全に、そしてどうかどうか良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: するなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビプルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から「明日の声」。

0: 吹く坂を登れば何がある
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: 幽霊部員の DJ のびりです
1: ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。
1: 3週間ぶり、
0: 本当すいません、なんか。
1: いえ、お疲れ様でした。
0: いや、ちょっと本がね。
1: ね、伺いましたよ。はい、
0: 大変なことになっておりまして、うん、頑張ります。
1: あれ、いつ発売は決まってるんでしたっけ？
0: 11月20日。
1: 11月20日、間もなく？
0: 間もなくといえば間もなく、金曜日のあれなんで、はい、なので、まあ、皆さんでこう、ね、ビール飲みながら、うん、買っていただけたらなと思います。
1: ビール飲みながら買うってどういうことですか？
0: は
1: い、Amazon でポチポチと。
0: そう、間違えてポチポチと5冊ぐらいやっていただけたらいいかなと。
1: じゃあいっぱいビール飲んでいただきましょうね。
0: そうですよ。
1: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにmusicbird.co.jp asunani musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、のびーさん。
0: はいはい。
1: 早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。
0: 誰ですか？
1: あの人です。
0: あの人ですか？
1: はい。ということで、本日は月一の準レギュラー MB さんです。 MB 先生、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。変わり前なくてすいません。
0: いえ、もう MB さんがいると聞いて今日駆けつけました。
1: はい、そうですよ。先週先々週とね、いなかったですから。
0: そうなんです。
2: ありがとうございます。
0: もう本なんかいいです。もう MB さんがいる。
2: 嘘ばっかり。
0: いやいや、本当ですよ。本当もう。
1: でもなんか毎年出してくんですよね、この時期に。
0: あ、そうなんです、そうなんです。なんかそんな感じの予定になっておりまして。
2: なるほど。
0: 毎年この苦しみを味わわなければいけないということ
2: が。すごいですね。毎年本出すってちょっとクラッとしちゃいますね、僕。
0: ちょっとしんどいですよね。
2: しんどいですよね。
1: でも MB 先生も定期的に本出されてますよね。
2: いや、もうずっと出してないですよ、僕。もうだってロードマップ以降出してないから1年ぐらいは空いてんじゃないですか、多分。
1: なんかその後、この2026年の春夏くらいに出るみたいな。
2: あー、ちょっと僕が筆が遅すぎてですね。
0: なるほど。大人の事情が、
1: ね、
0: 大人の事情が。なるほど、理解しました。
1: はい、いつか出ると楽しみにしております。
2: 頑張ります。
1: さあ、 MB さんの前回の回、コメントいただいておりますのでご紹介してまいります。
0: やった。
1: まずはスージーさんから、スカーフ普及委員会、私も会員になりたいと。
2: ありがとうございます。会員に、ありがとうございます、スージー Q さん。
1: そうかもしれないですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いて YTR334S さん、スカーフ、自分は社服のスカーフが自由なので推し用に寄せています。面からやリリースごとのお洋服、お衣装の柄とか、自分で自分のご機嫌を取りながらお仕事と、推し活のお仕事していますと。
0: なるほど。
2: これ面からっていうのはメンバーカラーってこと
1: っていうことですよね。
2: 推し面のカラーってことです
0: ね。うん、そうですね。
2: そういうことですよね。
1: うん、さっきのびさんとね、このスタジオ先に入ってきた時に、何々レンジャーみたいなお話をしながらね、
0: してました。
1: 入ってきまして、
0: はい、
1: 赤レンジャーだ、ピンクレンジャーだみたいな話しましたけど、レンジャーものが好きな方は、
0: そうですね、
1: 推し色もまたありますね。
0: はい、なんか極めてどうでもいい話をしました。
1: さあ、最後、木蓮さんから、 MB 先生のスカーフのお話、とても勉強になりました。私はスカーフが好きなのですが、どちらかといえば防寒の要素が強かったので、今後はおしゃれも目指しながら使えるといいなと思います。まずはチラ見せから始めてみます。
2: ありがとうございます。ぜひ。
1: そうですね、今日それこそのびーさんが来る前に、
0: はい、
1: このスタジオのスタッフさんとちょっとお話をしてまして、
0: うん、
1: スタジオのスタッフさんでいつも仲良くしてくださる方がいらっしゃるんですけど、私が MB さんのファンで、 MB さんにラジオに出ていただくんだって話を最初にした時から、
0: うん、
1: ずっと先生の動画とか、
0: あら、
1: 書籍を、女性なんですけど、
2: ありがとうございます、
1: 読んでくださって、
2: 嬉しい。
1: ちょっとずつおしゃれに、
2: あら、ま、
1: 今までよりもなっていらっしゃって、
2: あら、ま、嬉しい。
1: スカーフを買って ったらしいんです
2: よ。やだ。へえ。
1: でもまだ巻き方がちょっと

0: わかんないっておっしゃったんで、MV 先生のね前回の話をしたら、そうかチラ見せでいいんだ、それならできるって。
1: おお、よかった、ありがとうございます。
0: 普及委員会、私も会員になりました。
1: すごい巻き方でね、うん、結構あれですよね、悩まれる方多いですよね。割とどうでもいいんですけどね、まあ、どうせ隠れちゃうし。
0: うん、でもなんかいっぱいショート動画とかで回ってくるじゃないですか、
1: う
0: ん、スカーフこういう風にする、あれ見てると難しそうって。
1: そうなんですよね、うん、なんか変にこう選択肢が増えちゃってどうしていいか分かんないみたいになっちゃうから、うん、なんかそんな深く考えなくてもいいのになっていつも思います。僕も自分でマフラーの巻き方講座みたいな動画でやったり昔してたんですけど、うん、はい、でも俺逆にこういうの伝えることで分かりにくくなってんじゃねえかとかって思ったりもするんですよね、うん、なんか別に引っ掛けるだけでも全然かっこよくなるから、うん、あんまり深く考えなくていいのになといつも思ったりしてます。
0: じゃあのびさんもぜひ。
2: いやね、なんかこうおしゃれな方がちょっとつけてるのと、うん、まあ、僕みたいなのがちょっとつけてるのとでは浮き方が違うんですよね。
0: 浮き方、
2: 浮いちゃうんですよ僕が。
1: 浮いちゃう、
2: スカーフとかやっちゃう、
1: かっこよすぎて。
2: どうしたののび、なんか色気出しちゃってみたいな何女でもできたのみたいな。
1: まあ確かにね、男子が急にスカーフを巻き出すとちょっと、うん、それは、ね、よく言われるんですよ、はい、あのうちのお客さんからもスカーフの話をして、あ、そうかスカーフいいですねって巻き始めたら、
2: う
1: ん、嫁に疑われたみたいなのは。
2: そうそうそうそう、
1: よくある、よくある。
2: そうなんですよ、はい、僕なんかだってこの夏あの MB さんに勧められたものをちょっと買っただけでもなんか、うん、どうしたんみたいな、
0: メガネとかね、
2: メガネとか買えて、うん、どうしたんみたいな、
0: うん、言われちゃいました。
2: 言われますよ。
0: じゃあ一緒に買い物行くときに奥様もご家族で買いに行っていただ
2: く、そういう問題、
0: うん、みんなで同じスカーフつけたら、
2: でもお前家族でエルメス行けないでしょ
0: う。うん、それはいけない。
1: 確かに確かに。
2: そう、じゃあ私に買ってくれるのっていう話になるじゃないですか、
0: うん、
2: そうですよ、
0: 1枚や2枚くらいね。
2: そうですよ、はい、まあ、スカーフで済みはいいですよ。
0: ああそうですね、
2: そうそうそう、
1: バックとかシルバーになったら大変ですよ。大変です。
0: あ、私も同行しますね。
2: いいです
0: いいです
2: 一番やばい人じゃないですか
0: 欲しいアクセがいっぱいありますね
1: それありますよ。
0: ありますね。
1: メンカラっていうんだな、初めて聞いた。メンカラね、へえ、覚えとこう。メンバーカラーね、
2: そうです、そうです。
0: MB 先生のなんか推しメンのカラーとかなんかあるんですか。
1: おお、僕ですか、推してる人いるのかな。僕推してないんじゃないですかね。
2: あんまりアイドルさんの現場とか行かないんですか。
1: 行かないっすね。
2: あ、そうなんですね。なんか好きそうなイメージでした。
1: あのね、セクシー女優さんすごい好きだったんですけど、はいはいはい、最近なんか遠ざかっちゃってますね。
2: なるほど。
1: 妄想で済むようになってしまったんで。
2: どういうことですか
0: 鍛錬して
2: 鍛錬して
1: 鍛錬して、はい、
2: もはや物が必要なくなった
1: 必要なくなってきちゃったんですよ。なんか
0: 仕事がなくなりますよ。
1: もうそうなんですよ、まあ、なんか脳内で完結するようになってきちゃったんです
2: ご
0: い、特に
2: 別に1000人の領域じゃないですか。
1: そうなんですよ。だから推し目、推し目ないな。なんでしょうね、難しいこと言いますねそもそもよくみんなこんな押せますよね。
2: あ、それは僕もちょっと思います。
1: その感覚全然ないんですよ。
2: うん、でもなんか MB さん押される立場じゃないですか、むしろ。
1: いやだからそれもね、分かんなくて、いやそんないいですよって感じに。なんかだからイベントとかやると、はい、まあ、あのたまにこう、いやすっげーありがたいんですけど、はい、むっちゃありがたいんですけど、うん、間違ってる人いるんですよ。キャーみたいな、
2: うん、
1: MB さんキャー顔ちっちゃーみたいな。
0: 分かる。
1: いや多分僕じゃないと思いますあのいわゆるそのジャニーズとか、
2: はいはいはいはい、
1: そっち方面の方が多分満足度高いんじゃないかなって思うんですけど、はい、ありがたいんですけどね、めちゃめちゃありがたいんですけど
2: でも MB さんそうですね、タレントさんでもありますもんね、うん、そういう意味では。その
1: そうだから、あのシルバーのあのポップアップとかで、うん、あの皆さんあのイヤカフ結構気に入って買ってくださるんですけど、はい、付け方がわからないと、うん、あじゃあ僕付けますよ、うん、キヤーみたいない
0: やなるわ、
2: それはなるでしょう、
0: なる、
1: 耳ちょっと待ってください、
2: 直江さんでもなるでしょ多分
0: だからイヤカフは買わなかった
2: あーそっか、
0: うん、
2: 自分で、あそうにつけてもらえちゃうから、うん、
0: ちょっとまあ次会えなくなっちゃうから
2: どういうことい
0: やもう恥ずかしくなっちゃった
1: よ。そんなことないっすよ。
2: ないでしょ、
1: うん、いやほんとこっちが汗かいちゃうわ
0: 適切な距離。
1: 推しってすごいですよね。よくそんな、なんか、いや、僕わかんないなぁ、なんか、うん、でも根本的に多分他人に興味がなさすぎて、
2: あ
1: そこなんじゃないかなと思うんですよね。
2: そこは割と共通かもしれない
0: ですよね。
2: ないです。
1: なんか綺麗な人とか見ても、あ綺麗だなで終わるんですよね、うん、かっこいい人見てもあかっこいいなで終わるんで、うん、そっから

0: 押そうってなかなか僕ならなくて、
1: うん、
0: みんなすごいなんか熱量がすごいな、
1: う
0: ん、いやそれはもう感心してる意味なんですけど、うんうんうん、熱量なさすぎてなんか人間として大丈夫なのかなってたまに思うんですよね。
1: あ、それ僕も思います。なんか自分で
0: ね、うん、なんか冷たい人間なのかなみたいな思っちゃう時があります、うん、
1: 言われますしね実際、怖いとか冷たいとか、
0: うん、言われる
1: 、うん、
2: え、MB さんもですか？
0: 言われます、
2: うん、
1: そうなんですよ。よくないなと。すごいです。面からでここまで話広がるのすごいですね。人生相談になっ
2: ちゃいました。私も言うて何かグループとかアイドルが好きで推してたことはあまりないので、ちょっと似ているかなと思いつつ、
0: そうですよね。それで言うとブランドもそうなんですよね。特定のブランドがすごい好きってのもあまりないんですよ。
2: なるほど。
0: 物としてこれは好き、これは好き、あれは好きとかあるけど、ブランドっていう一括りで推すっていうことがあんまり実はなくて、だからあらゆる意味でなんかこう、なんか何なんでしょうかね。別にそういうのは嫌いなわけじゃ全然ないんですけど、
1: うん、
0: どこかに属せないんですよね。
2: フラットでいらっしゃる
0: ね。そうなんですよ。
1: なんかちょっとそのお墨付き感はありますよね。
0: うん、あります、あります。
1: エルメス好きなんだ、そうそうそうそう、みたいなのだと、このエルメスで全身を固めているとちょっとこう安心感みたいなものが、
0: だから逆にそっちの方が楽じゃないですか。買い物の基準になるから。
1: そうですね。
0: でもそれが持てないのがちょっとなんか悩みではないんだけど、もうなんかもったいないような気もするんですけどね。
1: だ、僕もユニクロ推しなんですって普段は言ってるんですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい。
2: まあいいですね。一番綺麗
0: な
2: まとまりますよね。
1: 一番ユニクロはいいですよみたいな。
0: 確かに。
1: ライフウェアですからやっぱりみたいな。
0: ああ、
2: はい、確かに。
1: みんな一応納得したような顔してくれますね。
0: そうですね。
1: あ、そうなんだみたいな。
2: まあなんかうまい切り返しも考えられないですよね。
0: う
2: ん、
0: 確かに確かに、そうですね。
1: そうそうそう。
2: そうか、ビジネストークさすがですね。
0: さすがですね。
1: いやいや、が広がりすぎ。
0: なるほどな。
1: いやいや、そんな納得するような話じゃないです。別にそんな思んないですよ今。
0: 僕なんか洋服屋さんとかにどんなブランドが好きなんですかって言ったら、負けてなるものかと思って、アレクサンドル・フェルツコフですみたいな、よくわかんない、こうよくわかんない名前を出してみたいな。
1: 僕そんな長い名前わかんない。もうエルメネジルド・ゼニアが最長ですよ。
0: エルメネジルド・ゼニアも結構最長ですね。すごいですね。だいたいゼニアって言っちゃうけど、
1: そうそう、エルメネジルド・
0: ゼニア
2: すごいすごい、圧倒されそう、なんか
0: 面白い。
2: じゃあリスナーの皆さんの推しもね、ありましたらぜひ教えてくださいね。
0: 教えてください、
1: ぜひぜひ、
2: はい。じゃあ先生、今日もあの選曲いただいてますので1曲目教えてください。
0: ジャーニーでレイズドオンレディオなんですけど、
2: うん、
0: あのジャーニー行ってきたんですよ。9月1日に有明アリーナで、
1: ね、
0: そう来てたんですよ、ライブ行ってきたんです、
2: はい、
0: いやー、有明アリーナってなかなか難しいんですね、 PA が。あのね、音響がもうワンワン回っちゃって、音の輪郭が取れない。ジャーニーって結構音シビアなんで、
2: うん、
0: こうパキッとした音じゃないとなかなかうまく聞こえないから、
2: うん、
0: 多分相当あれ PA さん大変だったんじゃないかなって。1曲目がほんとボワンとしちゃって、だんだんだんだん進んでいくことに1時間ぐらい経ってようやくなんかこう、あ、なんか音のバランス変わってきたなって気づいたんですけど、多分メンバーもすごいこう苦労してたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、おそらく現行メンバーで最後の日本公演が今回だったので見れてよかったんですけど、そんなジャーニーのですね、黄金期の終わりの曲ですね。黄金期と言われ時代が、まあ、スティーブ・ペリーっていうフロントマンがいて、その人がいた時が一番盛り上がってたんですけど、うん、スティーブ・ペリー最後のアルバム、まあ、厳密に言うとその後1回だけ復活して、トライアル・バイ・ファイア、トライアル・バイ・ファイアっていうアルバム出してるんですけど、まあ、一応黄金期の最後はこのレイズド・オン・レディオですね、ラジオに育てられたって曲ですから、まさに我々にぴったりなんじゃないかなと思ってリクエストさせていただきました。
2: さすがでございます、ありがとうございます。それではお聴きください、ジャーニーでレイズド・オン・レディオ。

0: ジャーニーでレイズドオンレディオでした。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーです。先生、あっという間に気づけば AW が始まってまいりました。
1: そうですね、オータムウィンターが始まりましたね、
0: はい、
2: もう AW、
0: はい、バッチリですね。
2: 思い出しました、はい。
0: AW の逆は何でしょう。
2: あの、AW の逆W&A ですか。
0: あー、惜しいですね。
1: 惜しいですね。
0: いい線いってますね。
2: SS。
0: すごいすごい。
1: これが厄介なのが、あのヨーロッパとか行くと意外と FW なんですよね。
0: あー、フォールですね。
1: フォール&ウィンターなんですよね。
2: あー、なるほど。
1: そうそうそう。
2: AW って言うとなんかね、あの沖縄のなんかルートビアの、
1: そんなありました
2: っけ？ A&W みたいな。
1: A&W、はい、
0: ありますね、ありますね、はいはい、ステーキハウスみたいな、
2: あとハンバーガー屋さんか、
0: はい、
2: すっごいどうでもいい話です、はい、すいませんね、
0: まあ、そんな感じで。
1: そうですね、はい、AW 始まりましたね、
0: はい、なんかこの GU、 ユニクロ、無印良品と私たちの身近にある専門店がなんかすごいらしいという噂だけ聞いてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、解説をいただきたい、
2: まあ、はい、
1: 大きくはやっぱり GU だと思うんですけど、うん、GU がいよいよその海外に進出するグローバルブランドになろうとしてるのがここ1年ぐらいの話なんですよ、
2: う
1: ん、で今まで GU って店舗数、今800ぐらいあるのかな、700ぐらいかな、700かな、日本国内しかないんですよ、
0: うん、
1: あとまあ台湾かなんかにあるんですけど、ま
0: あ、
1: 本当 そのぐらいなんですね、
0: うん、
1: でユニクロって今、3000店舗ぐらいあるのかな、うん、で半分以上がもう海外なんですよ、
2: うん、
1: だからもう扱いとしてはもうグローバルブランドで、うん、日本市場だけを見て作ってるわけではないっていうところ、うん、ただ GU も規模が大きくなってきて、これ海外でも通用すんじゃねっていうところでニューヨークの双方に店舗を出したのが去年のことなんですね。そうで、ここから皮切りに GU もグローバル展開していこうってなってるわけです、
2: うん、
1: ただファーストリテイリングさん的にはユニクロと GU どっちもグローバル化で進めていくと当然カニバリが起きてしまうと、
2: うん、
1: 被るところが出てきてしまうと、まあ、今までも GU とユニクロってなんだかんだ GU ってトレンドやるけどスタンダード品多いよねっていう感じになりつつあった、うん、日本市場って結構保守的なのでどうしてもその新しいデザインとかってあんまり受け入れられないんですね、
2: うん、
1: だからなんだかんだ売れるものは静かでそのなんかこうクリーンで、
2: うん、
1: なんかスタンダードでみたいなものになるから結局ユニクロと GU 同じ感じじゃねってなってたのが、うん、昨

0: なんですが、うん、そこで海外進出するにあたってちゃんとブランドポートフォリオ戦略を整えましょうというところで、ユニクロはスタンダードで、まあ、ブランドコラボとかをなるべく少なくして、もうみんなが着れるような上質なライフウェアを出すと、うん、という反面 GU は今回マルニの元マルニのフランチェスコ・リッソというディレクターを迎えて、完全にデザイントレンド面に振ってスタンダード品をやめていこうってやってるのが今のユニクロと GU なんですね、うん、つまり服好きからすると GU が面白いわけです。
1: うん、なるほど。
0: デザインとかトレンドとか出てると、うん、ただデザイントレンドで戦うってザラ H&M の二大巨頭と真っ向勝負をすることになるわけですよ、
1: うん、
0: 結局ファストファッションだったりとか各種ブランドもそうなんですけれども、勝つのってやっぱりヨーロッパのブランドなんですよ。こう言っちゃなんですけど、こう言っちゃなんですけどね、はい、まあギャップどうなんだ、アメリカンイーグルどうなんだ、うん、バナナリパブリックどうなんだ、
1: うん
0: ね、コーチどうなんだ、マイケルコースどうなんだって言われると、うん、まあ言うてルイ・ヴィトン、ディオール、シャネル、フェンディ、その辺とかと比べると、うん、でファストファッションはザラだったり H&M、 そういうヨーロッパ勢と比べるとどうしても売り上げだったりトレンド感っていうのはやっぱり劣るところがあると、う
2: ん、なるほど。
0: 今までやはり真っ向勝負でヨーロッパのブランドに勝てた試しがないと、その中で検討しているのはユニクロなわけなんですね。ただユニクロはまあ戦い方がちょっと違うので、ザラとか H&M と比べると定番品を長く売るっていう全く別の考え方でやってるからうまくいった。でも GU はそうするとザラ H&M の二大巨頭と真っ向勝負になる。これをどう立ち向かっていくかって考えた時に、ザラ H&M はどちらかというとかっこいい路線なんですよ。で GU が選んだのは、ディレクターに選んだのがフランチェスコ・リッソ。彼は色使いが非常に巧みで、シルエットも丸みのある可愛らしいものなんですね。だからザラ H&M にない日本の文化である可愛いっていうことを起点にして、うん、そこをヨーロッパの文脈であるマルニを入れて戦っていこうとしてるのではないかという話ですね。
1: わかりやすい。
0: だからあの可愛い感じのトレンド服が欲しいんだったら、もう GU はすごくいいと思います。
2: 僕にぴったりじゃない？
1: 可愛いですね。
2: なんでみんなちょっとおーみたいな。
0: やっぱなんだかんだ言ってザラとかはもうかっちりかっこいいぜみたいなのが多いんですけど、GU はその辺の穴をうまく見つけたなって感じがしますね。
1: 確かにちょっとクールモードみたいなのがザラはイメージがありますね。
0: で H&M は程よくアメカジ入っててみたいな感じだけど、確かに可愛い感じの服ってなかったなっていうところ。
1: いつでしたっけね、あのユニクロとマルニのコラボ
0: ありましたね。
1: ありましたよね。
0: ありました。
1: あれもマルニの花柄が全身にあしらってあるような生地のコラボでしたけど、
0: まあ、あの推測でしかないですけど、まあ、多分柳井さんが好きなんでしょうね。
1: 可愛い、
0: まあ、そう、マルニとかフランチェスコ・リッソのデザインって、そうだから、まあその辺の絡みで GU のディレクション入ってもらったみたいなのもあるとは思うんですけど、まあでもいずれにしても唯一無二の立ち位置を作れているのは確かなんですが、ちょっと大胆予測していいですか。
1: はい、
0: 僕はですね、来年の秋冬から GU はちょっと元に戻ると思ってます。
1: 27AW、
0: はい、27AW から。というのも、結構攻めてるんですよ今回。で多分そんなに売れないものも出てきてるんじゃないかなと思ってるんです、あまりにも攻めすぎて。
2: で
0: 結局攻めすぎちゃったよねっていう軌道修正が入るのがおそらく次の AW じゃないかなと思ってるんです。っていうのも今もう SS 作ってるはずなんですよ。もう止められないんで、次の AW はもうちょっと。だから GU 今見ると、えこんな派手なの私着れないわって皆さん思うと思うんだけど、大丈夫、1年だけです。もうちょっとすると多分ちょっと落ち着きます。絶対そう。
2: で逆に言いますね。
0: 逆に言うと、あそこまで攻めてるアイテムを変えるのは今だけなわけですよ。
2: はあ、なるほど。
0: だから服好きは今のうちに GU 捕まえといた方がいいと思う。
2: なるほど。
1: でも先生ちょっと私は可愛いのが難しいなって思ってるんですけど、まあそれでもこういう取り入れ方したら使えるんじゃないみたいな、なんかヒントってありますか？
0: まあやっぱりでも、まあ部分部分で使うっていうのが一番わかりやすいですけどね。インナーで使うとか、例えば小物を可愛い感じにするとかっていうのがいいんじゃないかなとは思いますけど、まあでも GU さんもその辺は考えていて、割とアウターはシックなものがそこそこ揃っていたりだとか、そこにまあインナーだったり小物だったり巻物だったりとかでちょっと可愛い感じの柄色を作ってあげるみたいなのは多分意識されてるラインナップかなとは思いますね。
2: ちょっとマルニーって僕わかんなくて今調べたんですけど、なんか値段5色かと思うようなのが並んでます。

0: 確かにそうですね。
1: なんかジャケット33万円とか
0: 3万3000の間違いなんじゃねえか
1: と。そうそうそうそう、もう一桁間違えたぐらいのか、ね、すごいなっていう。
0: マルにはね、マルジェラと同じ会社ですけど。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: シャツ17万円とかね。どうやったらそうなるのかわからないんですけど。
0: まあね、
2: そうですよね、記事だけで言われるとね。
0: そう
1: ね、すいませんね、素人で。なんか
0: まあでもね、記事はね、日本の記事使ってたりとかもあるんですよ。そうで、縫製もイタリアとかでしょ、うん、まあだいぶクオリティは高いは高いですね。
1: うん、
2: なんかマルニってこの5年くらいでわっとなんか盛り上がってきた印象があります。
0: そうですね、うまくやりましたよね、マルニはね。それこそ本当に今言ったようなその可愛い感じの色使いだったりとか、可愛い感じのアプローチでうまくできたと思ってますよ。もともとマルニってもうちょっとシックだった気がするんですけど、まあ、やっぱマルジェラと同じ、会社代理店で、その多分方向性をこう変えようとしたんですよね。その辺がうまくはまったんじゃないかなと思いますけど。
2: なんかあのストライプの柄のトートバッグをよくね、持ってらっしゃる方が多いイメージ。
0: ヒットしましたよね。
2: そうですね、なんでなんかすぐに買える代物ではないんですけど、
0: はい、まあ、だから逆に言うとマルに好きだった人は自由に来てくれて大歓迎みたいなところはありますね。あとマルにはね、結構その色とか柄とか見られがちなんですけど、意外とこのシルエットがすごく上手で、特にパンツのシルエットがうまいんですよ。服好きからするとマルニのスラックスとかチノってめっちゃいいよねってのはもう本当 4,5 年前ぐらいから言われてて、今回も GU さん、まあアウターとかトップスは好み終わりだと思うんですけど、パンツはほらどう派手にもしにくいじゃないですか。なんでパンツはね、そんな変わってないと思いきや履くとびっくりすると思います。超シルエット綺麗ですよ。今回 GU で買うべきはだからパンツなんですね。服好きはまあトップス買っていいと思うんですけど、いやこんな派手なのって思う人はパンツ行ってみてください。いつもの GU と全然違いますから。
2: だから先生 YouTube でもあの GU はパンツ推しってお話しされてたんです
0: ね。いや素晴らしいです。
2: そういうことなのか。
0: 素晴らしい。
2: じゃあパンツだ、のびさん。
1: どのパンツがいいですか。パンツだけでも何十種類もある。
0: 僕個人的にはワイドがおすすめですけど、コーデュロイの、最近出たコーデュロイのワイドパンツすごくいいです。
1: コーデュロイのワイドパンツ。
0: はい。
1: はい、
0: ワイドっていうとウエストから裾までズドンと太いものが普通ですけど、
1: はい、
0: 今回やってるのが腰回りはタイトフィットで裾にかけてワイドになるっていう、ちょっとワイドフレアっぽい感じのシルエットなんですよ。なので今までのワイドよりも大人っぽい印象があって、すっきりした印象があって、でもルーズなんで今まで履いてたボリュームのあるスニーカーとかブーツも違和感なく履けるっていう、まあ、なんかトレンドもうまくつないでるし、そのバランスも今までのルーズなワイドから大人っぽくクラシックになってるっていうのもそうだし、なんかバランスが本当に綺麗ですね。これはね、なかなか言葉だと説明して伝わるものじゃないと思うんで、ぜひ一回ね GU 行って試着室で試していただきたい。あ、ワイドって聞いてたけど、あ、こういうことねってなんとなくわかると思います。確かに足の形綺麗に見えるわってなると思います。
2: へー、なんかすごい失礼な言い方ですけど、 GU だったら生地薄くて縫製もいまいちなんでしょうって、なんかそんな先入観があって、GU でパンツ買うんだったらユニクロで買おうかなって思ってたんですけど、今日のお話聞いて、まあちょっとそれもありだなと思いました。
0: いやまあね、確かにね、縫製とか素材とかって言えばユニクロの方がまあ上は上です、なんだけど、まあトレンドライクなシルエットとか新しい印象とかを獲得するには、やっぱりユニクロだとちょっとつまんない時もあるわけですよ。
2: ありますね。
0: だからその辺はうまくあの、ね、なんていうか聞く比べるじゃないけど、その使い分けるのがいいかなと思いますけどね。
2: だいたい3000くらいでパンツ売ってますから、GU だと。
0: そうですね。
1: まあこれだったら失敗してもね、別に
0: そんなに
1: ね。へえ。
2: なりますね。
0: なりますなります。
2: これが GU で。
0: はい。
2: 他のブランドさんもユニクロ無印も熱いんですか。
0: 逆にですね、ユニクロは今言った通りなんですけど、GU がトレンド側に寄ってるからユニクロはどんどんシンプル寄りになってるんですね、なんかデザイナーズコラボとかも縮小傾向にあって、服好きからすると少し物足りないかもしれない。ユニクロ U も今回であのラストコレクションということなんで、だいぶなんというかな、そのシックになってくるかなって感じはしますね。
2: ユニクロ U もコラボだったんですか。
0: まあクリストフ・ルメールっていう、もともとそのエルメスだったりとかラコステのディレクションやってた人

0: が入ってやってるんですけど、うん、最初はユニクロ&ルメールって名前だったんですよ。その時はまあコラボだったんですけど、
1: うん、
0: その後、まあ、柳井さんとルメールが多分こう気があったんでしょうね、うん、ルメールがもうユニクロの社内に入って、
1: うん、
0: それでユニクロ U になったんですね。厳密にはコラボラインじゃないと思います。
1: なんかユニクロ U っていう謎のラインが定番商品でいつもあるっていうイメージでした、
0: うんうん、そうですね。もともとはコラボですし、うん、ディレクションしてるのもそのいわゆるユニクロのインハウス の抱えてるデザイナーではなくて、うん、外から外部から来てくれた人なんで、
1: うん、
0: っていうのはありますね。
1: でもそれが今期で終わりってことですか？
0: なんかね、話聞いてると、うん、そのユニクロ U って名前は残るけどディレクターが変わるみたいな言い方みたいでしたね。ちょっとその辺まだはっきりと公表はされてないんですけど、
1: うん、
0: まあ、おそらくそういう感じかな。
1: じゃあ何かエッジを立てるじゃなくて使いやすさとか、
0: うん、そうそうそう、
1: 馴染み良さとかだったらユニクロ。
0: そういうことです。だから長く使いたいニットとかはユニクロで買えばいいし、うん、逆にそれだけだとつまんないからちょっと味付けのアイテムは GU で買おうとか、うん、まあ、そういう気比べというか使い分けが大事かなと思いますね。
1: じゃあノビーさんも使い分けで。でももう普段ね、秋冬はユニクロのセーターが定番ですもんね。
2: あ、そうです ね。もうユニクロが推しブランドなんで
1: 、はい、言いたいだけなんじゃないか。
2: いやそうですね。でも GU もちょっと推しに入れていこうかなと思いましたね。
1: ちょっとね、行くだけでも気分変わりそうですよね。そうそう、
2: まあ同じグループなんでとか言いながらちょっと
1: うわ知ってます、
0: ね、アイドルみたいな同じグループなんで
2: 系統一緒なんだよみたいな、
0: AKB グループなんだよみたいな
2: ちょっと毛色違うけどねみたいな。
1: わすごい、
2: もう今学んだことそのまんま飲み会とかで言うとほーとかみんななりますよやっぱり。
1: わすごい。
2: そうですよ。
1: まあ言ってくださいじゃあ
0: 言ってくださいじゃあ、
2: この番組は本当に飲み会のネタをたくさん提供していきます。
1: じゃあ一回ここで2曲目挟みたいと思います、
0: はい、
1: 先生また曲紹介お願いします。
0: リチャード・マークスの Light Here Waiting っていう、まあ、すんげえ有名な曲ですけど、
2: いいっすね。
0: いいっすよね、はい、このリチャード・マークスのこの曲ってなんか僕最初聞いた時新しい曲なのかなって思ったんですよね。90年代とか2000年ぐらいの曲なんかなと思ったんですけど、80年代ってアメリカがおバカだった時代で、
2: うん、
0: もう景気も上向きでもうみんなで夢見てもうなんかもう出てくる曲全部バカみたいな、なんかもう、うん、わーいみたいな、イエーイみたいな、ほんとそんなイメージだったんですけど、
1: 上げてこ
0: う
1: って、
0: そうそうそう、それがだんだんしぼんできて今度グランジっていうムーブメントが出てくるわけなんですが、このリチャード・マークスは80年代のそのおバカなアメリカの曲ながらその当時のおバカアメリカ曲、
2: まあ、はい、何も間違ってないです
0: おバカアメリカ曲の言葉を慎みましょうか。
2: 大丈夫ですよ。
0: 陽気なアメリカンの
2: 一緒大丈夫です。
0: あの時代ってほらリバーブもすっげえ強烈につけて、はい、でギターソロもなんかもう泣かせるぞみたいな感じなんだけど、この人ちょっと抑え気味なのよね。だからそれがちょっとこう先取りというか。90年代後半2000年ぐらいの曲調なんで、うん、なんか80年代にしてはすごくこう洗練されてて面白いなと思った記憶があります、うん、ロックサウンドがね、と本当はロックが得意なアーティストなんですよこの人、
1: うん、
0: なんだけど、ま、たまたまじゃないんだけど、本人もこれねあんまりこう納得してなかったらしいんですよねリチャード・マークス自身が、この曲あんまりだなって思ってたんだけど、でもやったら売れちゃって俺ロックなんだけどなみたいな後年になっちゃったんですけど、まあでもいい曲だと思います。ぜひ聴いてみてください。
1: はい、ありがとうございます。それではお聴きください。リチャード・マークスで Light Here Waiting。

0: リチャード・マークスでライト・ヒア・ウェイティングでした。先生、先ほどの続きになるんですが、はい、続いて無印のお洋服ってどうなんですか？
1: 無印はですね、まあ、言葉を選ばないで言うのであれば、
2: さっきからずっと選んでないですけど大丈夫ですか？ちょっと選んでも大丈夫ですよ。
0: ちなみに選ぶタイプと選ばないタイプ両方お願いします。
1: 選ばないんであればユニクロの上位互換的な感じだと思いますね。
0: シンプル。
2: あ、上位互換なんですね。
1: うん、質がすごく高い、まあ、その代わりに値段が高いって感じですね。いや、だから別にユニクロさんが悪いとか言ったわけじゃないんですよ、うん、単純に値段が高くなるんで当然いい素材で使えますよねっていうだけの話ではあるんですけど、うん、まあ、だからその分無印ってほらもともと洋服屋さんじゃないじゃないですか、はい、だから物いいものを皆さんにみたいなイメージなんで、うん、ライフウェイ的な毎日着るみたいなところからちょっとユニクロとコンセプトがまた違ってくるわけですよね、うん、なのでこだわりのある方は無印に進んでもいいのかなというふうにも思います。例えば、うん、デニムって言われるとユニクロがそのパッと思いつくと思うんですけど、うん、確かにユニクロのデニムってすごいクオリティ高いんですよ、うん、ちょっとここでは言えないぐらいむちゃくちゃクオリティ高くて、加工も原材料の素材もちょっととんでもないことやってるんですね。だ、皆さんあの値段で買えるって奇跡中の奇跡だと僕は思ってるんですけど、じゃあ無印ってそこからちょっと高くなるけどどういうメリットがあるのって言われると、ユニクロが使えない素材をやってるんですよ。どういうものかっていう、例えば和紙とか、
0: 和紙、はい、ありますね。
1: あとはカポックとか。
0: カポック、
1: カポックってなんか木の実みたいなやつがあって、うん、それを加工して生地にするんですけど、うん、カポックとか和紙ってどういう特徴があるかっていうと、あのデニムの重厚感を残したまま思いっきり軽くできるんです。デニムって難点が、年食ってくると難点よく特によくわかるんですけど、デニムの難点とかって、僕昔なんか高校生の時とかポパイとか、うん、メンズノンノとかで読んでて、うん、なんかそのデニムはやっぱり重くて辛いですよねみたいなデザイナーさんがインタビューで話してて、うん、デニムが重くて辛いって何言ってんだと思って、うん、服が重くて辛いわけねえじゃんとかって思ってたんですけど、うん、いや不思議なもんですね、40過ぎると重くて辛くなってくるんですよ。
2: わかる、ね、デニムは重い、
1: デニムは重いのよ、
2: 特に夏、
1: そうなのよ、ズルズルすんのよ。で、まあ、それがもちろんいいとこあったりするんですよ、うん、重いからこそあの重厚なヴィンテージの表情が出せるっていうのも反面があるんですね。だからメリットデメリットあって、まあ、トレードオフなんですけど、ところが無印はその辺にちゃんと切り込んでくれて、カポックとか和紙とかっていう超高級素材を使ってデニム生地を作ることで、重厚感があるんだけどびっくりするぐらい軽いっていうものを作ってるんです。
0: なるほど。
1: でも和紙とかって、和紙っていうと紙じゃないですか、で紙を生地にするってすげえ手間かかるんですよ。
0: だって普通だったら溶けますもんね、とかシワシワになっちゃうってことですか？
1: まあそうですね、うん、正しく言うと和紙をこう糸にするんですね、まず。それを生地にするわけなんですけど、で水に弱いんでしょうと思うかもしれないけど、全く逆で和紙の方が水に強いです。
2: へー、
1: 耐久性も非常に高いし、まあ、和紙ってむっちゃ強い素材になるんですけど、どうしてもその和紙をその糸にする工程が複雑すぎてコストがかかってしまう。なので普通のブランドはやれないんですけど、無印は

0: なぜか知らないけど1万円切る価格でデニムとかができてるんですよ。あれはね本当にね着たら癖になります。本当にヴィンテージっぽいんだけど軽くて着心地が良くて、ああいうのやれるのはやっぱりコストかかるから高くはなるんだけど、こだわりのある人は無印行くといいと思います。で今無印の全体無地ラボかな、無地ラボのディレクションやってるのは滝沢直樹さんなんで、もともと一世三宅にいた滝沢直樹さんで、ユニクロのディレクションも10年前ぐらいまでやってた方です。だからもうねクオリティもデザインディレクション も、うん、もう完璧。
1: へ
0: ー。ただ値段はユニクロ GU とかと比べるとちょっと高い。
2: 無地ラボって無印良品とは違うラインであるんですか？
0: 実験的なラインって彼らは言っていて、うん、無印ではできないような新しいトレンドだったりとか、うん、新しい素材みたいなものを試す場所としてやられてますね、
2: うん、
0: だからブランドみたいなものやってますね。カシミヤのコートだったりとか、うんうん、あの和歌山で編み立てたスウェットだったりとか、和歌山って世界的なそのニットの産地なんですけど、うん、とか作ったりとかことやってますね、う
2: ん、へえ、なんか自分の地元の無印には無地ラボっていう表記見たことないと思うんで、
0: そうですね。
2: 店舗が限られるんですね。
0: そうですね。結構店舗限られますね。まあ、無印そこが難しくて、結局店舗数はかなり多いんですけど、全ての店舗で洋服買えるわけでもないじゃないですか。
2: あ、そうですね。ちょっとだけ置いてあるとかはありますけど。ね、
0: そう、うん、だから無印って割と僕らからすると紹介しにくいっていうか、買いに行ってくださいねって言われても近所の無印ありませんっていう話になっちゃう。そこで言うとユニクロとかはどこに行っても世界中どこに行っても大体同じ価格で同じものが置いてあるから、うん、紹介しやすかったりするんですけどね、
2: うんうん、まあ、だからこそ逆に被らない
0: と思いますよね。それはある、それはありますね、うん、無地ラボの商品とかいつも人気で、うん、もう発売して1週間ぐらいでなくなっちゃうとか結構あるから、うん、なんかね抑えとくとすごい楽しいというか、お得になんかブランドもの変えた感じがしていいですよ。
2: なんか私大きな買い物をする時って新宿が出やすいんですけど、はい、新宿のルミネの上に無印が入ってるルミネワンかな、
0: はいはい、ありますね。
2: あって多分あそこに無地ラボが入ってると思うんですよね。入ってますね。であんまり無地ラボ分からず、なんか変わった服置いてあるって生地だけベタベタに触って帰るっていうのをしてます、う
0: ん
2: う
0: ん、あっちあっち、あの新宿行くんだったらあの伊勢丹の裏のあそこ、
2: う
0: ん、
2: あります
0: よね。
2: ピカデリーの、
0: そうピカデリーのところ、うん、そうピカデリーのあの無印はフルラインナップ揃うんですよ。
1: すっごい地元トークになった
2: 新宿歌舞伎町のところ
0: ですね。そう歌舞伎町の手前、ミスド、道挟んでミスドがあるところ。
2: そう
0: あそこがすげえ揃うから、あそこは無印の中でも、うん、あのリメイクもやって
2: ます。
0: リムジもやってて、そう回収した洋服をまた縫製し直したりとか、ドッキングしたりとかして新しいデザインにするっていうのもやってるし、
2: あそこデニムのなんか
0: そう
2: 組み替えみたいなの、
0: そうあそこは行ったらね絶対1枚は買って帰ることになると思う。すげえ楽しい。
2: あ、そんな風に見てなかったです。
0: いやあそこやばいっすよ、マジで楽しいっすよ、うん、でしかも地下にはあれ無地カフェありますから、
2: あります。
0: 腹減ったらあそこでカレー食えばいいわけで、最高ですよあそこ。
2: 最高ですね。
0: 最高
2: で飽きたら、行ける人は上で映画見て帰って、
0: そう映画見て帰って、はい、で映画見てなんかこうまだ遊べるんだったらそのまま歌舞伎町行けばいいし、
2: そうですね、
0: はい、
1: ゲーセンもあります。何しに遊ぶんですか何遊びそれびっくりした今。
2: 別にね言及はされてないですからね。
1: まあまあそうですね、
0: まあ、全然、
1: うん、歌舞伎町ですからね。
0: 歌舞伎町、はい、
2: 何でもあります
0: よ。何でもありますよ別に、うん、
2: そうか。じゃあ帰り寄って帰ろうかなと思います。行きますか
1: 伊勢丹の裏ね。
2: 伊勢丹の裏、
0: はい、歌舞伎町じゃなくてですね
1: まあそれもまた一興ですけどね。
0: また一興ですね、はい、そうですね、
2: はい、そうですか。ちょっと無印良品って私あんまり手を出してこなかったんで、
0: いやー無地ラボは多分びっくりすると思いますよ。
2: そうですね。
1: でも今販売開始前のカシミヤミドルゲージ、ね、セーターが3万円ほどで売られてるんです、
0: うん、そうなんですよ。なかなか
1: ちゃんとしたカシミヤだとすごい安いですよね。
0: めっちゃ安いです、うん、真似できないぐらい安いです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: カシミヤって本当に 2,30 万するイメージなんで
0: しますね。
2: あ、そういう世界なんですか。
0: いいカシミヤだとそうですね、うん、まあ薄いカシミヤだったら、まあ重さで決まったりするんで、まあ、軽いカシミヤだったら全然あれなんですけど、そのユニクロ GU 無印ってそれぞれ特徴が分かってると自分がどういうタイミングで買いに行くべきなのかっていうのが分かってくると思うんですよね。
2: どういうことですか。
0: いやいや定番服でスタンダードだったらユニクロ行けばいいし、そうこだわりがあるんだったら無印行けばいいし、デザイン服買うんだったら GU 行けばいいし、かっこいい服選ぶんだったらザラ A ちゃんでも行けばいいしみたいな、そこをちょっと一緒くたに考えないで、ある程度自分の頭の中でイメージしておくと買い物が 短縮できると思うし、うん、まあ的確に欲しいものが手に入るんじゃないかなとも思いますけど。

0: とりあえずお店行けば一緒じゃないんですね。
1: うん、そうっすね。こういうのが欲しいからここに行こうみたいなのが、理屈が通ってると買い物しやすいんじゃないかなと思いますけど。
0: 先生、最後にあの AW のトレンドみたいなのってあるんですか？
1: まあ、やっぱり今年は全体的にクラシックな方向に進んでますね。そのテーラードだったりとか、まあ、ジャケットも今までと違ってちょっとこうよりクラシックというか、肩だったりとかね、パッと入れてあったりだとか、ダブルのジャケットだったりとか、もうよりクラシック、より大人っぽくって感じにはなってますね。
0: なんかナポレオンジャケットが、
1: ナポレオンジャケットもうちょっとですね、そうですね、レディースは少し出てきましたけどね、メンズはまだもう少しですけどね、とか、まあそこにでも今年は差し色結構強いですね。パープルとか真っ赤な赤とかね、その辺をバックで差し込んだりだとか、インナーで入れたりだとかっていうのは結構ありますね。でも全体的に本当にちょっとこう古いものがみんな好まれてる感じがしますね。メガネとかも今までだったらセルフレームのモダンな感じだったけど、最近はこうツーブリッジのメタルフレームとか、30年代とかそのぐらいのデザインが人気になってきたりしてるんで、まあ、ジャケットとかだけじゃなくて小物系もかなりクラシックに寄りつつあるから、意外とそのおばあちゃんとかお母さんとかのそのもの、古いものとか掘り出すと今年使えるのとか結構出てくるかもしれない。
0: ああ、ヴィンテージアイテム的な。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: じゃあ結構古着屋さんに行くとお手頃で、あのトレンドもカバーできる。
1: そうですね、それは本当そうだと思います。まあやっぱりね、古着ってちょっと着るのが難しかったりもするけど、おしゃれな人はぜひ古着屋さんで探す方が今年は効率いいかもしれないですね。
0: じゃあ、ノビーさんの買い物コースが決まりましたね。
2: あ、はい、
0: はい、GU 行って、ユニクロ行って、ムジラボちょっと見て、
2: 見て
0: で、古着屋さん行って、
2: あ、古着屋さん行って、はい、あ、びっくりした。カレーは大丈夫ですか？ムジカフェの。
0: あ、ムジカレーじゃあ入れましょうか。
1: カレー食べて、はい、ちょっとお腹まだ減ってたらミスド行って、
2: ミスド行って、
1: はい、そのままゴールデン街行って、
2: 歌舞伎町ですね。
1: 歌舞伎町行ってみたいな、
0: はいは
1: い、
0: じゃあそれで、
2: はい、
0: 先生はじゃあ歌舞伎からご一緒いただいて。
1: そうですね、はい、歌舞伎町はちょっとアテンドしますね
2: プロが
0: はい、じゃあ皆さんぜひユニクロ、GU、無印、無地ラボですね、チェックしてみてください。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで MB 先生、いろいろ伺ってきましたが、はい、改めてこの時期おすすめのアイテムはありますか？
1: これね、やっぱ GU のパンツなんですけど、あれだな、ちょっと商品名調べていいですか？今
0: どうぞ。
1: GU の、あのバレルレッグ 3D バレルパンツみたいのがあんのよ、それがね半端なくいい、ね、あ、あった、スムーススウェット 3D バレルパンツ MN2990 円、これ絶対買って。
0: へー、あ、スウェット生地なんですか？
1: これ超いいですよ。あのバレルレッグっていうちょっとこうね、こうなんていう、あの
0: 丸みを帯びた
1: 横脚みたいな、そうそうそうそう、あんな形になってるんですけど、はい、まあ、体型が出ないんですね、足の形があんまり出ないんですけど、でルーズなんだけど腰回りがちょっとフィット感があって上品に見えるっていうのがあるんですけど、これねスウェットなんですけど、シワが寄りにくくてつるっと光沢感があってですね、洗ってもシワ全然寄らないです、で生地感もオールシーズンいけるんで今からでも履けるし、真冬はもしかしたら若干寒いかもしれないけど、あの飽きたらルームウェアで使えるぐらい着心地もいいんで、これ最強ですよ。僕ね2セット買いました。
2: これ2セット。
1: そう、飛行機の中で着る機内着として買って、っっ、はい、で普段着るように買ってみたいな。でこれセットアップでスウェットシャツもあるし、あのフルジップのパーカーもあるし、僕はフルジップのパーカーとパンツのセットで買ったんですけど、もう近所ぐらいだったらもう全然これでいいし、まあデートとかでも全然いけます。めっちゃかっこいい。これ本当にね、騙されたと思ってこれ買って、超いいっすよ。
2: 買って帰ろう、
0: はい、買って帰ります。
1: これはびっくり。今年度の GU のベストバイだと思う、僕。
0: すごい。でもなんか私も近年このスウェット素材で綺麗に見えるパンツをユニクロさんとか GU さんとかが出されて、
1: 出してましたね。
0: 概念変わりました。
1: 概念変わりますよね、さらに変わりますよ。
0: あ、そうですか。
1: 形がこれまたすごくいいです。
0: へえ。
1: でプルンプルンなんでほんと着心地いいから。
2: プルンプルンですか？
1: プルンプルンです。そうい
2: いですね。
1: プルンプルンですよ。
0: プッチンプリン並みに。
1: プッチンプリン並みにプルンプルンです。
2: あ、そっちに例えます、はい、
1: どっち
0: 歌舞伎に行っちゃうから。
1: 歌舞伎にね。
0: 歌舞伎に行っちゃうから。
1: あ、歌舞伎
2: すいません。
1: 水着パブみたいな
2: もうもろじゃないですか
0: 移動のシーンも楽なの。

0: もありがたいですね。
1: 超楽ですよ。しかも洗濯できるし、うんうん、シワつかないし、うん、でもスラックスみたいにプルプルのツヤツヤだし、
0: うん、のびーさんもね最近出張増えてきましたしね。
2: はい、うん、まあ、ちょっとこのスウェットで行っていいかどうかは別として、うん、あの楽そうでいいですよね。
1: 楽ですよこれ、はい、本当におすすめ。
2: いいな。
0: こういうスウェット生地のパンツをややかっちりめに見せようとするんだったら、
1: いやもうね、もうほんとジャケット着ても何でも大丈夫ですよ。ただ黒選んでもらえればもう別にこれスウェットに見えないですから、
0: うん、
1: そもそも生地感がスウェットって気づかれないです。
2: うーん、
1: そのぐらいのツヤ感があるんで、うん、はい、まあ、正直 T シャツで合わせても部屋着にならないです。
0: へ、
1: 印象としてはね、
2: うん、じゃあもうこれを5枚ぐらい買って、
1: そう
2: で、あとコーデュロイスーパーワイドパンツCL を、
1: そう、それもいい、
2: 買って
1: それもいい。
2: あ、でも今年の自由はじゃあ
1: もうそれでいいです。
2: いただきました、
1: いただきました、ごっつぁんです。
0: もう1週間のコーデ全部それになりますよね。
2: だからズボンなんか別にその
1: まあズボンなんか別にそれでいいんじゃないですか。
2: うん、
0: 飽きません。
2: いやだって僕なんかずっとジーンズでしたか。それから考えるとね、全然コーデュロイも入ってくる、
0: そうだ、
2: スウェットも入ってくるって
1: すごい
2: 事件ですよ。
0: 事件ですね、う
1: ん、姉さん、
2: 姉さん古いなホテルが来ました
1: 姉さん
0: じゃあ皆さんも事件になっていただいて、
2: はい、
0: はい、GU のスムーススウェット 3D バレルパンツ MN を、うん、チェックしてみてください。
1: ぜひ、
0: はい、ノートでご覧の方はリンクを貼っておきます。今回は MB 先生にたくさん回答していただきました。次回はまた10月の第4週目にご登場いただきますので、先生また引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 勉強になった
0: ね、
2: うん、
0: はい、先生最後にリスナーの皆さんへのお知らせはありますか？
1: あんまないんですけど、うん、まあ、強いて言うならば9月27日日曜日に MB アイテムで出るのは平方のスーツ、平方で縫製してます、うん、平パーの平方ですね。
0: はい、平パーって
2: 平パーでやってるわけじゃないですよね。
1: やってるわけじゃないです
0: あのプールがすごいところですよね。
1: そうそうそうそう、平方ってあの紳士服の産地として有名で、もう本当ハイブランドとか縫ってる工場が今2社だけ残ってんのかな、うん、昔はあそこがもう一大生産地だったんですけど、だんだんだんだんだん規模が少なくなっていて中国に縫製取られちゃったりして、今残ってるの2社ぐらいなんですけど、ただ残ってるのは理由があって技術力むっちゃ高いんですよ。だからハイブランドだったりとか、まあデザイナーズブランドとかがそこにお願いすることがすごく多くて、量産品のスーツなんだけどオーダーみたいに仕上がるすごい工場があるんですね。そこで作ったスーツのシリーズが9月の27発売、でついでに言うと10月の4日はあの貝原さんですね、貝原ってユニクロも使ってるデニム の生地メーカーですけれども、うん、そこが新しく作った革命的なデニム生地があって、うん、それをいち早くうちが抑えさせてもらって貝原のデニムを使った G ジャンとパンツを作ります。これが10月4日発売ですね。
0: ちなみにその新しいデニムっていうのは何が違うんですか？
1: これがね、うん、ガチでヴィンテージに見えるんだけど柔らかくて着心地がいいっていうやつですね。まあさっきの話ちょっとかぶるんですけど、
0: ムジラボ的な、
1: ムジラボ的な感じではありますが、それを、まあ、カポックとかそういう原材料で逃げるのではなくて、うん、あくまでもデニムで、
0: うん、
1: 重厚感があるんだけど軽さが出せるっていうのを彼らが開発したんですよ、
0: はい、
1: まあ、生地ね高すぎてこれユニクロは全然使えない生地だと思うんですけど、うん、すごくいいです。楽しみにしててください。
0: はい、これはどちらで最新情報をチェックしたらいいですか？
1: まあ、僕の YouTube を MB チャンネルの方をぜひ見ていただければというふうに思っております。
0: はい、ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください。では先生最後の一曲も教えてください。
1: マドンナライスラボニータですね、
0: うん、
1: もう名曲中の名曲ですけれどもね、これもともとマイケル・ジャクソンのために書かれた曲だって知ってました皆さん？
2: へー、
1: ライスラボニータっていうあのマドンナのねちょっとセクシーな感じの曲ですけど、はい、これマイケル・ジャクソン向けに書かれたんだけど、うん、まあなんかマイケルがちょっと気に入らなくてダメになっちゃって、
2: マイケル
1: そうでマドンナが歌ったら、うん、まあちょっとこうマドンナ側でいろんなアレンジをしたらしいんですけど、
0: うん、
1: 背景はシンセドラムになってんだけど、うん、あの表側ではあのアナログなラテンのパーカッションとフラメンコギターが乗ってたりとか、うん、ちょっとモダンとテックがどっちも入ってて、うん、独特の空気感が出せてるんですよね、うん、でかつ南国っぽいスペインっぽい雰囲気なんだけど、うん、南国の雰囲気ってそれまではもうスーパー陽気な曲みたいなのが多かったんだけど、うん、このライスラボニータからマイナーコードが乗った悲しげな南国のサウンドっていうのが出てきたんで、うん、ちょっと時代を変えた一曲ではないかなというふうに思いますね。
0: 先生本当にいろんな曲ご存知ですよね。
1: 僕ミュージシャン崩れなんでそれなりには語れると思います。
2: 崩れてない、崩れてない、
0: 崩れてないですね。だって

0: だまだね、毎回出していただいてますけど、まだまだいけるんですもんね。
1: これからでしょう、
2: ね、いくらでも出せますよ全然。
0: そうっすね、すごい、もうなんか忘れそうですもん。
1: レベチです
0: ね、うん、はい、最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。マドンナでラ・イスラ・ボニータ。本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も大募集です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江塚さんでした。またねー。

皆さんこんばんは。9月もいよいよ下旬になりました。まだまだ暑い日が続いているようです。さあ、ようやく朝、そして夕方あたりから涼しくなっている地域もあるかもしれませんが、今年は本当に暑い日がずっと続いているような気がいたします。通常だと夏の終わり、8月の下旬から9月の中旬ぐらいにかけて、なんとなくこう夏バテ、疲れが出てくる頃ではあるんですが、まだまだやはり暑い日が続いている地域も多いということで、今年は体力的に消耗されている皆さんも多いかもしれませんね。これ以上また台風や線状降水帯などの発生がないことを願いながら、今週も南国沖縄の情報を皆さんにお伝えしていきます。さあ、もう来月は10月ということで、10、11、12、約3ヶ月でもう新しい年を迎えるんだなと思うと、今年もスタートしたばかりだと思っていたのにもかかわらず、あっという間に毎日が過ぎますよね。11月は首里城正殿が新しくオープンするということで、それを狙って多くの観光客の皆さんももしかして旅の計画を立てているかもしれませんね。できるだけ私の方も首里城正殿の話題にも含めて最新情報をお伝えしていきます。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

ね、この曲がスタートするともうメンソーレ読谷を思い出していただけるのではないでしょうか。さあそれではまずもうね間もなく10月になりますね。10月といえばもう皆さんの地域ではやはり観光シーズンっていうところもあります。また10月は修学旅行などで沖縄を訪れる生徒さんたちもとても増えていますね。最近では大型バスで回るという方々もいらっしゃいますが、タクシーでね、4名ぐらいのグループで回られる生徒さんたちも多くなっていると言われています。さあ沖縄の、10月気温や服装など一旦皆さんにご紹介いたしますね。最近では沖縄の方が本州よりも涼しくなってるなんて言われていますが、これからはやっぱり沖縄の方が気温が高いです。10月になってもまだまだ気温は下がらず、上旬だと平均が 27.7 度、最高は32度まで上がりますね。最低気温も23度、23度といえばもう春秋でいくと最高気温あたりになりますけれどもね、沖縄ではまだまだ暑いです。そして中旬は最高気温は 31.8 度、あまり変わらないです。ただ少しずつですが最低気温などもね 22.5 度と若干下がってきます。ただ11月12月も天気のいい日はやはり日差しは強く、そして雨が降ってこう天気が悪い時になると少し気温は低くなりますが湿度は高く蒸し暑く感じられるかもしれませんね。皆さんがお出かけになられる際には荷物、ちょっとしたこう羽織物みたいなものを準備していただくと一番いいと思います。そしてまたマリンスポーツなどに関しては、割と10月いっぱいまで通常通り泳げるところも多いです。またプールなどでは、最近では、温水のところも多いですので、まあ、例えば外にあるプールなどでも温水のところがあれば、まあ、夜ね皆さんこう普通だったらもう水着でなんてって思ったりしますが、沖縄は南国ですので、まあ、プールで遊ぶのもよろしいのではないかと思います。そして10月になると食材などもいろいろとこう出てきます。もちろん夏の時期のフルーツなども終わりまして、まあ、食卓に並ぶ家庭料理などもいろいろなものが出てきます。また居酒屋などに行くと1年を通して美味しい食材、特に沖縄に来られたら皆さん多分真っ先に食べたくなるのが沖縄そば、そして居酒屋に行った場合は何々チャンプルーね、チャンプルーって言います。いろいろかき混ぜるというインドネシア語から来ているそうですが、いろんなものをねこうかき混ぜる、炒めながらね混ぜていくということになります。まあ、ゴーヤーチャンプルーはもちろんベースはゴーヤーですね。そしてまた豚肉を入れたり、トゥーナー、ツナ缶、ツナ缶のことを沖縄の方はねトゥーナーって言うんですね。はい、そういうものを入れて、まあ、コクを少しこう出したりしますね。そして、島豆腐、これが欠かせません。とても大きなお豆腐、10月の2日は豆腐の日ということで、沖縄県では、まあ、昔ながらの製法で作られている豆腐、島豆腐と呼ばれており、まあ、沖縄の家庭料理の中では必ずと言っていいほど出てくるものです。そして豆乳の製造過程にて煮詰めずに絞る生絞り法というものが用いられているんですね。で、一般的な木綿豆腐より大豆の味が濃ゆく硬さもあるのが特徴。一斤とかでね売ってたりします。木箱からね熱々をこうまな板の上に出して湯気がこう出ている状態でこうカットして炒め物に入れたり、そしてまたお味噌汁の中に入れたりする、食堂、それから居酒屋などもありますね。この島豆腐はねもうなんとなくこう塩味が効いていて美味しいんです。私も大好きなんですけどね。そして本州のように島豆腐をこう水切りする必要がないというところも、まあ、炒め物に入れるポイントかもしれません。沖縄だけはその豆腐を熱々のまま、まあ、ビニールに入れて、1日2回ぐらいはスーパーの方にも卸されると言われていますが、
本州の方ではお豆腐は水の中にこう張った状態、水を張った状態でしか販売が許されていないというところも背景にあるようですね。まあ、冷ややっことかこう冷たい透明な水の、ね、中で販売されてたりしますよね。まあ、舌触りなどは断然違いますが、沖縄の島豆腐食べ応えもあるし、そしてどんな料理にも合うということで、まあ、沖縄に来られた際には島豆腐チャンプルーなどで味わってみてください。そして紫色のちょっとした、ね、葉っぱでカンダバーというのがあります。カンダバーとは沖縄の方言でさつまいもの葉や茎のことを指します。シャキシャキとした食感を楽しめ、茹でるとぬめりが出るのが特徴。ただし神田場の芋は育ちにくく、実っても水っぽくなるため、葉や茎を楽しむためとして沖縄の人々に親しまれています。これ私神田場はちぎってサラダに入れていくんですね。とっても彩りも美しくて、大好きです。そしてお魚の方ではアバサー、長いトゲを持つハリセンボン、沖縄ではアバサーと呼ばれています。昔から食用として重宝されていて、市場では皮が剥がされた状態といった方がいいでしょうね。おつゆ、鍋、唐揚げなど調理法もバラエティ豊か、観光客や地元客に人気の食材です。アバサーね、ハリセンボン、かわいい形をしているんですね。海の中でプカプカ浮かんでいる姿はとても可愛いというふうに言われています。さあ、そういう、まあ、食材もこれからとても美味しい、季節になりますので、皆さんもね、いろんな食堂に行って、また居酒屋で美味しい、ね、沖縄料理を召し上がってみてください。そしてまたね、10月の17日は沖縄そばの日ということで、読谷村内の方には有名なそば屋さんがたくさんあります。こういったところも合わせて、旅の楽しみの一つになるのではないかと思います。さあ、それでは今週皆さんに曲をご紹介するんですが、実は FM 読谷、私たち開局5周年の時に78.6 のアルバムを出しました。これ実はアマゾンでも売ってたんですね。そのアルバムの中から人気の曲を今日はご紹介していこうと思います。できる限り全てをねご紹介しようと思っています。まずは夜の7時台まで、6時56分台ぐらいまでですね、流れている時報の前に必ず流れているという 78.6、 これは私たちの周波数が786なので、それに少しですね、こう、まあ、ある意味いいネーミングとして70に発展するロックということで、直木屋さんが作った曲になります。そして今現在、実は直木屋さんスクーターで日本縦断の旅に出ています。このラジオが届いている地域でもしかして日本縦断中というバイクを見かけた時には直木屋さんかもしれませんので、声をかけてみてくださいね。よろしくお願いします。それでは 78.6、 そして毎朝9時、平日の月曜日から金曜日まで観光情報番組読谷ラジオという番組を放送しています。その時に流れるテーマソング読谷ラジオ、この2曲続けてお届けいたします。それではどうぞ。

皆さん、全国の皆さん、いかがだったでしょうか。 78.6、 実はですね、割と県外の方の皆さんたちと電話中継を結んだりするときに、この 78.6 実はかけていただいていたり、またこの歌知ってるよって言ってくださる方がいらっしゃったりするので、すごくありがたいなと思っています。今現在ね、月1FM 読谷と電話中継を結んでいます、FMラジオラピートの、FM トヨタさんの方では、この音楽を流した後に、実は電話中継を結んだりしていたりするんですね。あとマリー FM さんでも、かけていただいたことがありますね。ありがたいなと思っています。さあ、それでは10月に入るということで、先ほどね、沖縄そばの日とかいろんなお話をさせていただきました。さあ、そして冬に今からなろうとしていますが、その前に秋がやはりね、来ますので、楽しみな皆さんも何か計画を立てているものはあるかもしれませんね。11月の23日に、実は2019年10月31日、首里城火災、これからもう7年の時が経ったんですね。復元工事が今現在進められている首里城正殿、2026年今年の11月23日に一般公開されることが決まりました。復興は新たな節目を迎え、令和8年度首里城正殿完成記念事業もスタートいたします。県内各地では展覧会やキャラバンなど多彩な催し物が開催されます。また首里城復興の最新情報は、こちら沖縄物語の方に紹介されています。こちらをね、よかったら皆さんご覧になってください。本当にね、ご苦労なさった、と思います。この首里城正殿にかけてですね、漆の色一つでももちろんですが、当時のやはり職人さんたち、ね、今もそうですが、何でもこう物がね、物作りに関して伝承されているかといえば、やはりその伝承する人がいなくて、減少してしまっているところが多いようなんですよね。そんな中に、首里城正殿を、一般公開できるほどになったということは、本当にそこでしっかりとね、首里城正殿復元を、皆さん一人一人が力を合わせてしてくださったんだと思います。さあ、それでは首里城正殿復元の完成式の方ですが、こちら11月の22日に行われます。場所は首里城公園となります。詳細はまた決まり次第アップされるということです。そして首里城正殿の方ですが、23日から、いよいよ一般

公開に伴うということになります。まあ、多くの方がこの正殿が完成するのを楽しみに本当待ってらっしゃるんじゃないかと思います。伝統的な技法と現代の技術を融合させた上で一つ一つ丁寧に復元されたと言われています。新たに今回整備された高台見学デッキというのがあるそうで、正殿をこれまでより高い位置から見渡すことができるということです。復元された正殿の姿をまた間近で感じることができるということです。さあ、この令和8年度首里城正殿完成記念事業ということで、今回ですね、多くの方々が、この事業に参加されています。そしてさまざまなイベントや企画も展開されていくということですので、皆さんどうぞ楽しみにしていてください。そしてまた県立博物館や美術館、こちらの方では首里城展が行われているということです。歴史や文化に、少しでも触れることで、その土地の、意味、その、素晴らしいものが、本当にこう出してある、こう醸し出すもの、こういったものをこう感じるということができると思いますので、ぜひこちらの方も足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いての曲をご紹介いたします。さあ、こちらは朝7時55分に時報までの間に流れる曲、 FM 読谷モーニング、そして彼女は FM 読谷、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。すべての、ね、曲の中に FM 読谷が入ってきているので皆さんも、ね、驚かれるところではないかなと思ったりします。さあ皆さん、ね、いかがでしょうか。さあそれでは、ここから少しね、また年内そして年明けなどに八千夢市なども行われる予定ということです。読谷村に遊びに来た時に

ことができます。また村内には70以上も工房があるので、焼き物、まあ、やちむんというふうに沖縄では言うんですが、焼き物が大好きな皆さんは1日かけて、またね、自転車で回ったり、あとはレンタカーで回ったりしながら、村内の、いろんなこの焼き物巡りをしてみてもいいんじゃないかと思います。さあ 今現在読谷村の方は人口約4万2000人という日本一人口の多い村になります。そんな中で伝統工芸品の一つというのが、600年の歴史を誇る色糸が織りなす繊細なユンタンザ花ウイというものがあります。この身につけたりするものの中に、お洋服、ストール、財布、それから名刺入れ、いろいろあるんですが、このユンタンザ花ウイ協同組合の方に行くと購入することもできます。またふるさと納税の方でも購入することができますので、こちらもチェックしてみてください。続いてはやちむんについてご紹介いたします。さあ、読谷村の方には湧き水、薪、粘土などやちむんに必要な資源が豊富にありました。人間国宝金城次郎氏が読谷村に工房を移すと、多くの陶工たちも、まあ、釜を構えられ、やがて数人の陶工たちが共同で窯を築いたのが、ユンタンザン窯とユンタンザン焼き北窯なんですね。ユンタンザン窯の方はもちろん親方たちも、ね、かなり高齢になっていて、多分80代以上になっている方多いんじゃないでしょうか。その息子さんや娘さん、お弟子さんたちが独立をしてらっしゃる。そして読谷村内に、あちらこちらで窯を構えていらっしゃったりもします。そして4名の親方たちでその後作られた北窯、4名の親方たちももうお年もね、70代以上というふうに言われています。さあ、そこでたまにね、あのやちむん市などが年に数回行われていて、全国各地域からたくさんのお客様がいらっしゃいます。そのカタログの方が、パンフレットがあるんですが、まあ、これを見てね、どれも欲しくなるんじゃないかと思います。まあ、人気なものもたくさんあるんですが、味わい深いやちむんもたくさんありますので、ぜひパンフレットをね、手に取って回ってみていただけたらと思います。そしてまた、幼稚園の方でもこのやちむんを使って給食を出されていたりするそうなので、まあ皆さん、子どもたちが、その土地にあるもので、その土地の伝統工芸品で焼き物をね、使って食事をしたりするっていうのは幸せなことですよね。まあ皆さんもきっと読谷の方に滞在もしたくなったのではないかと思います。今日はまた皆さんに読谷村の魅力改めてご紹介させていただきます。さあ、現在読谷村の、まあ、旅をするという意味では、やちむんの里、そしてその他やちむんを巡る旅、そしてまた琉球ガラスの体験をしたり、琉球ガラスを購入するということもできます。そしてまた、ここ読谷村の方では、まあ、自転車に乗ったり、ね、レンタカーを借りて、ここからレンタカーを借りたりすることもできるんですね。私は、まあ、おすすめは、涼しくなっているのであれば自転車で回ったらいいなと思います。何気にこうちょっと止めてみることもできますが、車だとね、駐車場を探さないといけないですよね。ただ読谷村の方は駐車場はもうほぼ 90% 近くが無料になっています。ですから割と車を止めてちょっと撮影をしたりするというのには、すごくね、のんびりとした土地となっておりますので、いいんじゃないかなと思います。さあ、そんな中、夕日が沈む、そんなね、素敵なお宿もご紹介いたします。星野屋沖縄、そしてジ・ウザテラスビーチクラブビラツですね。そしてホテル日光アリビラ、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートなど、そしてまたそれぞれのホテルの宿泊券などもあります。ただ、最近ではね、いろんなポータルサイトが出ていますので、例えば白熊ツアーで利用可能なウェブクーポン、それから、星野や沖縄などでは独自で出されているクーポンなどもあります。旅行会社のクーポン

使っていただくと割と便利なのかもしれませんね。皆さんはね、以前もちょっとお伝えしたんですが、宿泊にお金をかけるか、もしくはお食事にかけるか、いろいろ考えるところありますよね。まだでも本当に今から夕日が綺麗に見える時期になりますので、どこに泊まっても本当にいいんじゃないかと思います。新しいところで言うとエルネストザンパですね。そしてまたグランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾート、こちらの方は、オールインクルーシブということで、滞在中にお食事をね、食べたりすることもできます。そして風が集まる小さなお宿ということでは、ムチョスビエントス、民泊で宿泊したい皆さんたちは読谷村の民家で宿泊、読谷民泊っていうのも OK です。そして読谷コンドホテル ND、 こちらもいいかと思います。またプライベート、サイトビラで長浜邸、こちらはね80万円の寄付になります。そして海空リゾート海の家、キャンピングカーでのご宿泊、こういったところが宿泊先の方にはあります。皆さんの寄付のね予算などを見ながら、ぜひご宿泊などを兼ねてお泊まりいただければと思っています。さあ、それではご紹介いたします。続いての曲、私たちの番組の中に平日の夕方6時から6時30分まで、インターネットテレビ放送、ラジオ同時放送の夕刊 TV というのがあります。そこでエンディングで流れる曲、つながる 78.6、 そして夜の時報までの間に流れる78ローナイト、2曲続けてどうぞ。

ラジオでもプラスチャブロック、客食されず食ダックデリバリーされよりサックお待たせしました食サック、刺激欲しいならこっちジャンプ、向こう側からこっちジャンプ、考えによっちゃ得策ウェルカム

さあいかがだったでしょうか。今日はね、FM よみたんのアルバムをたくさん皆さんにご紹介させていただきました。さあ最後に、県外で行われるイベントなんですが、鶴見ウチナー祭2026。さあ今年はよみたん村は残念ながら出展しないんですが、よみたん村の方から、サンレレの楽器を持って、町田屋さん、三線工房町田屋さん、そしてまたね FM よみたんのパーソナリティのゆきさんや、それからマカティーナさんたちもね行かれるということですので、この鶴見ウチナー祭は、神奈川県の横浜市鶴見区で行われる沖縄のイベント、本当にね沖縄の皆さんたちがたくさん集まる場所、沖縄が大好きという皆さんたちが集まる場所になっています。今年はね多分すごいイベントになるんじゃないのかなと思っています。生間明さんたちもねいらっしゃるようですが、ぎま神奈川会の皆さんたちもいらっしゃるということですので、楽しみに、皆さん行かれてみてくださいね。私も行きたいのは山々なんですが、残念ながら行けないのは残念だなと思っています。ぜひ会場の様子など皆さん、日時が10月31日土曜日と11月の1日の2日間、11時から夕方5時まで行われますので、どうぞ皆さんお出かけください。さあそれではあっという間のお時間、今週いかがだったでしょうか。来週も全国の皆さんが沖縄のそして読谷の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサダレディオパーソナリティの桜井由紀です。2013年の4月12日から放送スタートしましたサンサダレディオ、数々の改変期を乗り越え、今週の放送は第700回目の放送ということで、本日はアニバーサリー、サンサダ700回放送おめでとう、そしてありがとう、パチパチパチパチパチパチ。はい、700回という数字を聞くと我ながらすごくないなんて胸を張りたくなるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでやってきました700回放送、改めまして初回から聞いてくれてる方ありがとう、そして途中から聞いてくれてる方も出会ってくれてありがとう。そう、時間としてはね、番組スタートしてから14年目進行中ってことなんですけど、それだけ長く番組続けさせていただけてるの本当ありがたいんだけど、そうね、やっぱりね、そんなに年数やってるっていう実感はあんまりなくて、やっぱちょっと不思議な感じかな、まあ、だからこそかな、リアルな数字とか年数とかで聞くとびっくりしちゃうよね。はい、サンサダがある週末、そう、ミュージックバードでお聴きいただいている皆さんは、サンサダがある木曜深夜ですね。はい、この番組が皆さんにとっても生活の一部になってくれてたら嬉しいな。そう、そんな番組、私の思い

は続けられないんですよ。本当そうなのよ。聞いてくれてるみんな、お便りくれるみんながいてくれるからこそ。だからね、これからも皆さんよろしくお願いします。というアニバーサリーな放送を前に、さくらの近況としましてはですね、ちょっと一足先にはしゃいできました。はい、先週末はちょっと上京しまして、千葉にて推し活でした。そう、ララアリーナ初めて行ったんですけど、あそこすごいね。あのアリーナなのに4階まである吊り鉢みたいな形になってて、でそう、新しめの会場ってこともあって、お隣もね今っぽい感じでしたね。そう、あとはね、せっかく関東に行ったからとね、東京にお友達に会ったりもして、時間いっぱいいっぱい満喫してきました。そう、またねしっかりパワーチャージもしてきましたので、元気にサンサタお届けできるぜ。みんなついてきてね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、今週だけは日曜日の放送がね繰り上がりで夕方の5時17時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、レッツスタディーゆっきー先生700回放送スペシャル版お届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは、ついてる幸せハッピーターン、激辛って幸せ、止まらない激辛うまパウダー味。はい、今週ね、三坂祝700回放送ハッピーということで、ハッピーターンを持ってきてみたんですけど、そう、ハッピーターンといったらね、あの甘じょっぱいっていうハッピーパウダーが特徴だと思うんですけど、今回はなんと激辛うまパウダー、甘じょっぱくなく、なんか辛そうだぞということなんですけど、まあでも確かにね、辛いっていう感じと幸せっていう感じってね、似てますからね。ということで、きっと辛いものを食べてもハッピーになれるんだよね。これがどんな味かというと、止まらない激辛うまの秘密、止まらない美味しさハッピーパウダー×8種の香辛料をブレンドした激辛うまパウダー。これ7種類の香辛料にした方がラッキーセブンでなんかハッピーな感じがしたけど、あ、でも8も末広がりっていうもんね。まあどっちでもいいか。ということでね、ちょっと甘じょっぱいだけじゃないという特別なハッピーターンいただきましたので、今回はこちらを食べてハッピーなサンサカレディオをお届けしていきたいなと思います。ということで、辛いってね、どれだけ辛いんだろう、これ挑戦状な感じなのかな。パッケージもね、なかなかこう黒と赤っていう強い感じになっておりますが、じゃあ袋開けていきますよ。開けれるかな、よいしょ、よいしょ、あ、来ました来ました。で、おー、ハッピーターンらしからぬ、ちょっとオレンジというか茶色というか、なかなか濃い感じのパウダーがまぶしてありますが、匂いは、おー、これは匂いだけでは全然ハッピーターンじゃない。もうなんかしっかり香辛料って感じがするんだけど、これがハッピーターン、どんな感じなの、幸せになれるの、どうなのかしら。ということで、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、あ、おいしい。うん、あ、でも全然ハッピーターン、おー、来た、うん、あ、結構ピリピリするかも。あ、でもなんか辛いだけじゃなくてちゃんと旨味もあるから、うん、美味しいけど、あー、結構、うん、これはじわじわ来るタイプだ。そう、しかもあのベロとか喉の奥の方でチクチクチクチクチクチクチクってするやつだから、うん、これはちょっと水分あった方がいいかもしれないぞ。いや、今ちょっとね、結構辛い感じでほんのり汗もかいてきてるんだけど、でも食べた瞬間はね、いつものハッピーターンなのよ。あの甘じょっぱいハッピーな感じで、あ、なんだ、言うほどじゃないかもと思って食べてると、激辛って幸せって、辛いのがね、じわじわじわじわじわってきました。いや、でもさっきも言った通り、ほんと辛いだけじゃなくて旨味があるから、うん、全然桜的にはありだし、美味しい。ちょっと今までになかったようなハッピーターンになってますね。いや、でもやっぱりちょっと癖のある幸せって癖になるじゃないですか。いや、これもね、一口食べたら止まらない、そんなハッピーターンだと思いますので、まあ、ただちょっとね、辛いの苦手な方はやめた方がいいかもしれない。なかなかいい感じに挑戦状なハッピーターンかもしれないので、まあ、そういった方とかちびっことかは気をつけていただきつつ、まあでも辛いの好きな方はね、満足できるハッピーターンだと思いますので、え、ハッピーターンなのに辛いの、え、幸せ、辛い、どっちと思った方、気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、700回放送もハッピー。今回食させていただきましたのは、ついてる幸せハッピーターン、止まらない激辛うまパウダー味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。ダンコさんからリクエスト、桃色クローバーですので会心の一撃。

0: ずさん。
1: ちゃんこさんからリクエストいただきました。桃色クローバー Z で会心の一撃でした。はい、テレビアニメ炎の闘球場どっちだんこのオープニング曲ということで、そうドッジボールアニメとかね、笑ってしまいました。いやしかしさ、そう小学生の時ってさ、休み時間にみんなでドッジボールやってたじゃないですか。そうたった10分とか15分の放課、放課ってあの休み時間のことを放課って言うんですけど、そう休み時間で運動場に行って準備して遊んで片付けして帰ってくるっていう時間の使い方神ってましたよね。はい、改めて時間を大切にしなきゃだなって改めて思った大人ユッキーでした。リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、祝700回放送7にまつわるいい話でラッキー分け合いましょう。はい、冒頭からお話しさせていただいておりますが、今回の放送が700回放送ということで、祝700回7ラッキーセブン。さあ皆さんはどんな7にまつわるお話があるのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはリクエストもくれましたラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは桜駅のサンサタレディオ700回目放送おめでとうございます、とありがとうございます。第1回目からまさかこんなに続くなんて夢にも思っていました。思ってなかった？いや私も思ってなかったよ正直ね。ということで、さらに773七味会777 777回800回と放送を楽しみにしてます、ありがとうございますね。そうだね、次の記念会は773七味会になるのかな。はい、またそこまでね頑張っていきたいなと思います。さて今週のお題ですが、まだ電子決済を頻繁に使っていなかった頃のコンビニでの出来事で、店員さん合計で777円になります、私あ揃った店員さんおめでとうございます笑い、私チャラチャラチャラじゃあちょうどで店員さんありがとうございます。そして翌日同じ店員さん合計で1000円になります、私じゃあ1000円でお釣りはいらないよ笑い、店員さんちょうどいただきますありがとうございます笑い、とノリのいい店員さんとのやり取りがあった2日間でした笑い、といただきましたありがとうございます。いやいいね、合計金額が777円トリプルセブンだったね、これむっちゃテンション上がるよね。でやっぱりこういうのもさ、電子決済になっちゃうとちょっとピッっていうだけだからさ、ありがたみがないようなちょっと半減するようなイメージもなきにもあらずなんだけど、現金支払いでしかもねすごいよねちゃんこさん、ちょうどあったってことだよね。これはなんかよりハッピーな感じがしますよね。でその次の日のやり取りもね、合計で1000円になります、ちょうどなのもすごく嬉しいんだけどね、1000円払ってお釣りはいらないぜとかね、もうそんなやり取りもね、なんかホクホクしていいなということで、そんなやり取りも聞いて心がハッピーになったさくらでございます。まあやっぱりお会計でってことが多いのかな。他にもね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきちゃおーっすちゃおーっす、FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。まずは、タイトル大雨大丈夫ですか、名古屋が大変ですがそちらは大丈夫ですかと、ね、そうなんですよ、雨ねほんと大変なことになってしまいまして、名古屋とか、ね、この局があります対馬も一部浸水しちゃってたところもあったなんて聞いたんですけれど、私そして FM ななみは無事でございます。まだこれで終わりってわけじゃなくてね、引き続きちょっと注意しなきゃいけない期間続きそうなので、全国の皆さんも引き続き注意しながら日々過ごしてくださいね。というそんなお天気の話からの、今週のメールテーマ7にまつわる話ですが、スーパーのレシートの金額が777777円は嬉しいことですとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうだよね、やっぱりこう合計金額が777になるってすごくハッピーだよね、テンション上がるよね。 他にも他にもラジオネームそうちゃんありがとうございます。チャオスーチャオスー、この間スーパーで買い物していたら合計が777円でした。でも自分は喜ばず平然とした感じでレシートはいつも通り捨てましたといただきました。ありがとうございます。せっかく777だったのにね、ちょっと小さくガッツポーズとかしちゃったりとか、でもレシート、まあまあまあ取っときたい気持ちもあるけど、まあ取っといてもってところもかな。まあでもなんか持ってたらハッピーなことがあるお守りになるかもしれないからね、ぜひまたそうちゃん次777円になった時にはちょっとお守りとしてレシートも持っててみてはいかがでしょうか。ということでね、いいね、お会計777円エピソード、いろんな方経験してるんですね。さらにはね、こんな方もいらっしゃいました。ラジオネームはないからそのままいいかな、神奈川県にお住まいの堀口直樹さん、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。最近は DJ オーディションで知り合った方の勤め先である FM 網走からオンラインで聞いてます。だって川崎近辺で聞けないんだもんと。あ、いやでもいろいろなね曲からサンサタレディを聞けますので、ぜひ皆さんサンサタで日本一周していただけたらなと思います。いろんなところで聞いていただき皆さんありがとうございます。ということで、番組700回&全国ネット化1年おめでとうございますと。そうですね、ミュージックバードも1年ですか。早いもんですね。ありがとうございます。さくらさんとの出会いは運年前になりますかね。早いものですと。いやもうほんとそうね、時の流れというのはあっという間に過ぎていってしまって、キャー怖い怖い。さてメールのお題ですが、過去1回だけパスモの残額が7777円になったことがありました。すごい、777円でもすごいんだけど7777円ということで7が4つ。いやこれはなんかハッピーだよね。この時はどういうルートで通ったのか覚えていないのですが、写真に撮っておけばよかったなと。月並みなネタですいませんと。いやいやいや、これからも木曜版は毎週欠かさず録音していますので楽しみにしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。おお、そうかそうか、合計金額がね777で揃うっていうのも嬉しいんだけど、残額が7777円、7で揃ったっていうのもまたなんか嬉しいよね。いやでもそうか、写真撮れなくて残念でしたね。またどこかでねチャージして7777円になった時には今度こそね写真に収めていただけたらなと思います。ということでゾロ目いいですね。という中こんなお便りも、ラジオネームマールポッカート兄さんありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。いつも歪みからありがとう。さあ今回のお題ですが、7にまつわる話というと、あるプロボクサーの有名な話を思い出します。ガッツ石松さん、好きな数字は何ですかと聞かれ、ラッキーセブンの3と答えたそうです。思いっきり笑いましたねと。ラッキーセブンって言ってるのに7じゃなくて3なんですね。いやもう本当にガッツさんね、可愛い方ですよね。そして他には車運転している時にナンバーが777とか見ると、この人絶対にパチンコ好きだろうと思ってしまいますね。わかる。と同時に自分も行きたくなります。そういう時は決まって負けます。そうなんだ。なんか777に出会ったからラッキーなこと起きそうだけど、まあそういう欲が出ちゃうとねやっぱダメなのかな。とにかく何でもゾロ目は嬉しいものです。特に777は一番だと思っていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。確かに777はねやっぱり一番嬉しいけど、他にもね111とか222とかでも全然嬉しいですよね。なんかそのテンションでこの前666が出て、あー6が揃ってる、なんかラッキーじゃないみたいな話をしたら、ユッキー666って悪魔の数字って言われてるんだよって言われてズーンってなったんだけど、まあでもやっぱりこう病は気からじゃないけど、ゾロ目ラッキーって思ってた方がなんかハッピーなことが起こりそうな気がするじゃないですか。ということでね、どんな数字でもなんかゾロ目になったらハッピーってみんな思いましょう。そんな感じで、7にまつわるお話、いやガッツ石松さんのお話も面白かったですね、いただきました。ありがとうございます。 そして他にもこんなお便り、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、700回放送おめでとうございます、とありがとうございます。さあ今週のお題、ゾロ目でラッキーなのはパチンコの当たりかな、といただきました。ありがとうございます。結構みんなパチスロやられるんですか？まあ、やっぱり好きな方はね、777と言ったらパチスロって感じなのかな。いやちょっとさ、最近ってさ、パチンコスロット結構アニメのもの多いじゃないですか。いや知ってるアニメで大当たりしてね、777揃えたらむっちゃ気分いいんだろうな、ということで、ちょっと詳しい方いたら連れてってください。さくらにいろいろ教えてください、ということで、ドロメラッキーパチンコの当たりなんていう話もいただきました。そしてそして他には、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、そして三沙汰放送700回おめでとうございます、とありがとうございます。この勢いで777回とは言わず、1000回でも1万回でも目指しましょう。いや1万回は言い過ぎかな、約190年弱。そんなにかかるの？いやまあ言うのはね、ただですからね。はい、1万回目指して頑張りたいと思います。ということで、さて今週のお題の7にまつわる話ですが、残念ながらそれほどいい話はございませんが、名鉄が企画として時々販売する豪券入場券、券売機で売っているペラペラの切符ではなく、その昔駅の窓口で売っていた厚みがある硬い切符のこと、そういうのがあるんですね、を名古屋駅で買った時、裏に書かれた通し番号が偶然にも0777だったことがありました。おー、いいじゃないですか、ハッピーハッピー。ただそれだけです、特に何もありませんでした。また別の企画の入場券を販売した時に、七宝駅の入場券を、七宝は無人駅なので隣の地目地駅で買った時の通し番号がまさかの0075と惜しいところでしたので、これはあと2枚買えばと追加で買ってみたら、案の定0077を引き当てることができました。これはインチキして狙ったものですけど、といいんですよ、狙ってでも7が揃えばハッピーよ。それからあと700枚買えば37引けたですね、しませんが、それではまた、といただきました、ありがとうございます。いやでもやっぱりそういうのもね、なんかやっぱり77って揃うとハッピーな気持ちになれますよね。まあでもなんかいい話ではございませんがって言ったけど、まあでもこれを引いたってことがハッピーな気がするのでね、ぜひまた四条かすみさん、次は777番37引けたらいいですね。ということで、他にはラジオネームノーザンクロスさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは放送700回おめでとうございます、ありがとうございます。さあ今週のお題、7にまつわるいい話は、もう10年ぐらい前になるのかな、当時は東海ラジオでも放送していた水木奈々スマイルギャング、お、スマギャンの7つのペアをぴったんこのコーナー、公式な略称で言うと7ぺったんこ。何がぺったんこだって奈々様に怒られちゃいますよ。そう、7ぺったんこのコーナーで番組ステッカーに当選したことです。
0: あ、すごい当たったんだ。
1: このコーナーは7つの言葉とダミーを含む8つの選択肢を奈々さんがダミーに惑わされずに正しく組み合わせることができれば成功というゲームで、

成功すると番組ステッカーがリスナー7名にプレゼントされることになってました。数多くのスマギャンリスナーから7名ですから、番組からの封筒が届いた時は喜びよりも信じられない気持ちの方が強くて、しばらく呆然としてしまいましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、いいですね。これはハッピーラッキーなお話じゃないですか。とまずはね、ラッキーセブン7様の番組ということなんですけど、まあ、さらにはね、この7のコーナーで7名の当選者に選ばれたという、これは素晴らしい。きっとそのステッカー持ってるとね、またさらに幸せなことが舞い降りてくると思いますので、ステッカー大切に大切にして、7様からのラッキーセブンあやかってくださいね。そしていつか拝ませてください。ラッキー分けてくださいということで、7様が7ラッキーセブンの話いただきました。そして他には、ラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、700回おめでとうございます。ありがとうございます。これから先は800回、900回、1000回、2000回、1万回と、ぜひとも末永く続くことを祈ります。ユッキー頑張ってください。これからも聞きますと。ありがとうございます。いや、ほんとそうだね。これからも800回、900回、1000回、1万回とね、目指していきます。さあ、今週のお題、7についてですが、私の誕生日は7月27日です。あ、7が2つ。ということで、7は私にとっては持って生まれた宿命の数字だと思っています。自分にとってどういう影響があるかはよく分かりませんが、大変なことも多い感じもするので、ラッキーセブンとばかりにもいかないように思いますが、何はともあれこれからもいろいろ頑張りますとメッセージいただきました。ありがとうございます。あら素敵、7月27日生まれね。まあさすがにちょっとね、誕生日7月77日がないのでね、この2個7が揃うのがマックスですもんね。そんなダブルセブンからのトリプルセブンにするためのもう一つの7は、きっと幸子のパパさんの心次第だと思うので、ぜひトリプルセブン、ハッピーな人生だと思えるような日々をね、毎日過ごしていただけたらなと思います。ということで、ハッピーな7のお話いろいろ来ておりましたが、こんなお話も、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、700回放送おめでとう。ありがとう。これからも777回、800回、888回、900回と頑張って続けてくださいと。そっか、ゾロ目のね、888もあるよね。はい、またそんな演技が良さそうな回数回も目指して頑張っていきたいなと思います。ちなみに前回の放送は約6年後になってしまうけど、ユッキーはその時何歳になるのかな、笑い、確信犯的な笑い。うん、前回目の放送の時にもさくらは18歳だよ、えへへ、かっこ確信犯的な笑い。ということで、さあ今週のお題ですが、7という文字にたどり着くのは結構難しいのですが、現在管理している約40台の四輪車のナンバーのうち、ななぬわんと7という数字はたった5台しかありませんでした。残念な気がしますが、これも運命だったということで、ちなみに多い数字は8です。なぜかは秘密です、笑いといただきました。ありがとうございます。お、40台分の5、これはやっぱ少ない方なのかな。でも5台あったらなんかいい感じもしなくもないですけど、まあ、何にしても7という数字が入っている。でこれだけでもなんかハッピーな感じはしますよね。なんかすれ違う車とかでもなんか7がついてる車とか見るとハッピーな気持ちになりますしね。そして他にはこんなお便りも、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ユッキー、番組700回おめでとう。ありがとうございます。三沙汰に飽きてしまい、別のラジオを聞くようになっていた日々、シュン、サクサクブログをたまに見たら、次回放送700回ということが嬉しいエピソードです。番組スタッフさん、700回頑張ったユッキーにサプライズプレゼントとして、ユッキーに7様と生電話とか考えてもいいのではといただきました。ありがとうございます。ということで、そっか、マルッチさん、他の番組、シューン、まあいっか、サンサタ、お帰り。いやでもそうよね、1回目から聞いてくださってる方なんてね、14年間この番組聞いてくださってね、飽きずに本当いつもありがとうございます。もう本当感謝感謝。

者愛だよねということを改めて感じたんですけどね。そっか、ナナ様との生電話もうこれ言ってる時点でちょっとサプライズにはなんないかもなんだけど、そうだな、1万回放送記念の時にはね、ぜひ考えていただけたら嬉しいなと思うのでね、それ目標に私も頑張りたいなと思いますので、ナナ様その時はよろしくお願いします。他にはこんなお便り、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、そして700回おめでとうと、ありがとうございます。火曜日線状降水帯発生し、終わりは大変でしたね。ゆきの住むところやスタジオ大丈夫でしたかと。はい、ゆきやスタジオは全然大丈夫だったんですけれど、私もねちょっと外に出ていたので、いやもう本当いろいろ大変だったし、何よりもね本当恐怖怖かった。今までずっと他人事だと思ってねテレビとか見てたのでね、ほんといつ自分がそうなってもいいようにっていうの、心の準備とかいろいろな備品用意したりとか改めてしなきゃだななんて思いましたね。ということで、今週のお題ですが、ナといえば以前ラジオネームのきっかけとして書いた星野監督の背番号が77だったから好きな数字が一桁は7、桁関係なければ77になりました。それでコンサートに行き、席選べず1階席7列目だったことが1回あり嬉しかったです。あ、確かにチケットの数字もね7、ハッピーな感じしますよね。今後7列目の7番またはスタンディングのライブハウスで整理番号77に当たりたいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。わかる、こういう整理番号とかでもね、たまたま77とか7になったりするとめちゃめちゃ嬉しいよね。さらに私もナナ様のライブ行った時に7番とか弾けたら超ハッピーなんだけどなーなんて思ったりするんだけど、なかなか7に当たりませんね。ちなみにさくらのライブだとね、やっぱり整理番号39弾いた方きっとラッキーなことが起こると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん39番狙って来ていただけたらなと思います。ということでちょっとナナの話と離れてしまいましたけれど、他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、700放送おめでとうございます、ありがとうございます。ラッキーなことはソフトバンク国母監督に代わり雰囲気が良くなったことです。国母監督になってから3年目、2年続けてリーグ制覇、今年リーグ制覇まで近くなってます。リーグ3連覇なるが注目です。まだ厳しい戦いが続きますからといただきました。ありがとうございます。ちょいちょいちょい、ナナに関係ないじゃんという、そんなお便りもいただきましたが、まあ何にしてもね、皆さんからハッピーなお便りが届いていたということで、さくらはハッピーです。みんなありがとう。いや、そんなみんなからのお便りが700枚来てたらいいなと思って今日スタジオ来たんですけど、さすがに700枚はなかったなということで、700通お便りが来る日を目指して私も頑張っていきたいなと思いますという感じで、やっぱり7はハッピーですよね。はい、一つ目標にしていた700回放送突破ということで、次の目標は777、その前に773もありますかね。はい、次の目標を目指して引き続き頑張っていきたいなと思いますので、皆さんこれからもサンサタレディオ、そしてさくらゆき、応援よろしくお願いします。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、祝バースデー、〇〇の年齢にびっくりした話で盛り上がりましょう。はい、サンサタのお祝いの次はさくらを祝っておくれということで、9月23日直前ということで、お誕生日関連のお題、永遠の18歳さくらですが、お誕生日が来るとみんな大人の階段登りますよね。そんな中、〇〇って何歳だったのと年齢を知って脳がバグったアニメキャラや、年齢不詳な若く元気な声優さん、アニソン歌手、芸能タレントさん、逆に大人っぽいのに若かったのねなど、実年齢に衝撃を受けたエピソードをぜひ。自分が運歳になった時、あのキャラの年齢に追いついたのかなんてしみじみっていう、自分の年齢と比較したお話なんかもぜひ。そしてさくらのお誕生日もお祝いしてちょう。いつまでも永遠の18歳でいられるようなハッピーなお便りメッセージお待ちしております。
お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールレディオアットマーククローバーネットドットシーオードットジェーピー、または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧ツイッターハッシュタグシャープ FM 七七三シャープ三サ

0: 便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
2: レッツスタディーゆっきー先生。
0: このコーナーは世の中のあれこれをさくらと一緒に学んでいこうというコーナーです。はい、今回のスタディーテーマはサンサタレディオ。はい、700回放送記念ということで改めてサンサタをスタディー。今回は楽曲とともにこれまでのサンサタを振り返っていきたいと思います。はい、改めまして2013年の4月12日から放送スタートしましたサンサタレディオ。当時はまだサイマル放送もミュージックバード放送もなく、リアル電波 77.3MHz でしか放送聞けなくて、そう、そんな初回放送を聞いてくださってた方は今となってはレアかもしれませんね。そう、そんな初回放送の1曲目にお届けした曲をお届けしたいと思います。アンジェラで青い春。

サタ初回放送の1曲目にお届けした曲、アンジェラの青い春お届けしました。そう、これリクエストじゃなくてね、桜チョイスだったと思うんですけど、なんでこの曲だったんだろう。特に理由はなかった、なんとなくかなな感じで、はい、アンジェラから始まったサンサタレディオ、基本はナナミスタジオでの収録でお届けしているというこの番組なんですけど、この700回の歴史の中でたった1回、そう1回だけ公開生放送でお届けしたこともあるんですよね。そんな貴重回にお届けした曲もお届けします。 DM レボリューションでハイプレッシャー、

DM レボリューションでハイプレッシャーでした。そう、これはね、なんでかと言いますと、公開生放送、会場は雨釣りのイベント

排除だったんですよね。そう、夏祭りってことで体を夏にしてもらおうと1曲目にチョイスしたんですよね。そう、当時はね、サンサタ20時、夜の8時からの放送だったので、かなった公開生放送なんですよね。懐かしい。あとはそうだな、サンサタやっててやっぱり思い出深いのは2014年さくら主催のライブミュージックパーティーでの公開収録。そのさくらの憧れのアーティストドゥミックスの長野椎名様をお招きしてトークさせていただきまして、いやもう本当あの日のことは一生忘れない、感無量だったな。ということでこの曲でご登場いただいたんですよね、という思い出の一曲お届けします。ドゥミックスでラストインプレッション。

ルーミックスでラストインプレッションでした。まあ思い出すだけで震えるぜ。そしてね、さん方には他にも著名な方から地元アーティストさんまで本当たくさんの方にゲストコーナー登場いただきまして、そうノブさんにもねご出演いただいたり、お声貴重なものになっちゃいましたね。とたくさんの方に応援していただいてきて、そして今回700回放送、本当ここまで番組続けられているということ、本当皆さんに感謝です。ねえ、また登録とかもやりたいよね。ということで今回は700回放送記念サンサタレディオを思い出楽曲とともにスタディしてみました。レッツスタディユッキー先生でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。9月のテーマは9月生まれのアニソンアーティスト。はい、9月はさくらの誕生月ということで、さくらと同じ9月が誕生日というアニソンシンガーさんにスポットを当て、そのアーティストさんの楽曲と作品ピックアップします。ということで今回ピックアップするのは9月19日生まれのシンガー西川貴教さん、兄貴。はい、まずは西川貴教さんのご紹介からいきましょう。西川貴教さんはロックバンドルイ・マリーのボーカルとして1991年にメジャーデビュー、1993年に解散。その後朝倉大輔さんプロデュースのソロプロジェクト TM レボリューションとして1996年にデビュー。朝倉大輔さんのデジタルサウンドに西川兄貴の熱い歌声、個性的なビジュアルやパフォーマンスも相まって楽曲も大ヒット。そして西川貴教名義のソロ活動や地元滋賀県に根付いた活動、ボディービル大会での優勝、会社の設立などなど常に新しい挑戦を続けているアーティストさん。そう、私もねずっとずっとずっと大好きで、いつかライブに行ってみたいってずっと思ってたんだけど、それがなんと今年かなって感無量。いやマジ西川兄貴の声量化け物でしたし、何より生ボディやばかったですね。そう、そんな西川兄貴といったらアニメ

兄さんの話も切り離せなくて、まあ、シンプルにねシンガーさんでもあるんですけど、今回はアニソンシンガーとしてチョイス。はい、数々のアニメの曲を歌われてきてるんですけど、やっぱりガンダムシード楽曲は外せないですよね。ということでお聴きいただきましょう。劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムの主題歌、西川貴教 with T 小室でフリーダム。

劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム主題歌、西川貴教 with T 小室でフリーダムでした。いや、やっぱすごいパワーですよね。そう、この楽曲は朝倉大輔さんじゃなくて小室哲哉さんとのタッグってことで西川貴教名義なんですよね。いや、まさか TK の曲歌う日が来るとはびっくりだったな。はい、この曲はさくらの大好きな機動戦士ガンダムシードの劇場版の楽曲なんですけど、テレビアニメの方では DM レボリューションとして作品盛り上げてくれてて、名曲もたくさん大好き。そう、そんなシードに西川兄貴声優としても参加してて、ミゲル・アイマンとアイネ・ベステングルスという役を担当したんですけど、そう、このアイネっていうのはバンド時代の芸名アイネからで、ベステンフルスっていうのはドイツ語で西ベステンと川フルスから名付けられたそうですよ。兄貴愛されてますね。はい、そんなガンダムシード、また劇場版制作されるとのことで、また西川兄貴とのタッグもあるのかなっていうのも期待ですね。改めまして西川貴教さん、9月19日お誕生日おめでとうございます。そう、今回3作は2曲も兄貴の声お届けしちゃったけど、お誕生日だから特別ってことで、ということで次回も9月生まれのアニソンアーティスト、さくらピックアップアーティストさんの作品をご紹介します。ラスト集はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、このアニソンシンガーさんも9月生まれなんだよ。そんなこのシンガーさんといったらあの作品とか、実は9月生まれのあの方アニソン歌ってるよなど、さくらと同じ9月生まれのアーティストさんの魅力、作品のプッシュポイントなど、リクエストまだ送ってなかったって方はお急ぎください。ご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、はい、まずは FM ななみからのお知らせ。はい、今週の放送なんですけれど、そう、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日日曜日の再放送、選挙特番のため放送時間がチェンジ、お引越しとなります。土曜日の放送はいつも通りの夜10時からの放送だったんですけれど、日曜日の再放送は夕方の5時17時からの放送となりますので、お気をつけください。そんな17時から今聞いてくれてる皆さんありがとうございます。来週はいつも通りの放送に戻りますので、よろしくお願いします。さあ、そしてそんなラジオのお知らせで、もう一つちょっと他局さんの話ではあるんですけど、9月15日火曜日、気分はアウェイという深夜の生放送番組にさくらゲスト出演させていただきます。そう、深夜の生放送ね、ドキドキしますね。はい、こちらの番組が24時から25時まで生放送番組となりますので、ぜひ皆さんリアタイしていただきまして、 X とかあと YouTube でも同時配信されるそうなので、こちらのコメントも拾ってくださるってお話だったので、ぜひ皆さんもコメントなどで参加していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。番組の詳しい情報はさくらの X にて発信していきますので、チェックよろしくお願いします。そしてとうとうやってまいります、9月の20日日曜日、ファンミーティングイベント、プチミュージックパーティーバースデー祝い編開催となります。お申し込みいただきました皆さんありがとうございます。詳細の方がメールにてお知らせいってると思いますので、皆さんメールチェック確認よろしくお願いします。9月20日日曜日、皆さんにお会いできるの楽しみにしております。よろしくね。そして次のイベントなんですけれど、まだちょっと詳細言えないけど日にちチェックしといてねというのが、10月の17日土曜日、そして18日の日曜日、両日、まあ、それぞれのイベントちょっと別なんですけれど、さくら出陣予定となっておりますので、とりあえずですね、スケジュール帳にさくら印よろしくお願いします。また詳細固まって告知 OK となりましたらお知らせしていきたいなと思いますので、引き続きさくらの最新情報チェックよろしくお願いします。さくら出演イベントの詳細最新情報はさくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。
あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディをアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディを宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はさくらゆきのバードシングルクロスディストラクションです。そう、クロスディストラクションの CD ジャケット写真で実は七様作品をイメージして表情作りとかイメージ固めたんですよ。700回突破記念ってことで、そんな裏話とともに楽曲をお届け。そんなさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプラメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週は土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時刻は5時を回りました。全国1900万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。大好きじゃなく仕方がなく起きてる方もたくさんいると思いますが、今週も始まりましたクラシックパラダイス、略してクラパラ。東京からお送りする本日の放送は、私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。東京はまだ日の出前で薄暗いですけれども、皆様の街はいかがでしょうか。そしてあっという間に9月最終金曜日で、来週はもう10月ということで、もうあっという間に1年の最後が見えつつありますけれどもね、本当に早いなと思います。本日は先週の宮川優子お姉様の回に引き続きゲストさんがスタンバイしております。番組の後半に出演していただきますが、なんと今日のゲストさんは現役芸大生だそうです。さあ、それではクラパラシーズン5の52回目、これから45分間どうぞお付き合いください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントをしたりと、もう何でもありなんです。ということでですね、まずは私からの挨拶代わりに1曲私のアルバムから聴いていただきたいと思います。エンターテイナーというアルバムの中の、Easy Winners、 これはジョプリン作曲ですね。ジョプリン作曲でパールマン編曲したものなんですが、 Easy Winners。 ピアノは江口明さんで、バイオリンは奥村愛でお聴きください。

さあ、私の演奏を聴いていただいたんですが、ここで少し告知をさせてください。10月の4日ムジカピアフォーヌという東京の井の頭線、京王井の頭線の駒場東大前駅から歩いて5分ぐらいのところにある、ムジカピアフォーヌにて自主リサイタル、奥村愛バイオリンリサイタルを行います。ピアニストに石井風子さんを迎えしてグリーグのソナタとか、後半は北欧を中心に曲を揃えてみました。13時開場、13時半開演ということで、たくさんの方にいらしていただけると嬉しいなと思います。私のホームページとかツイッター、インスタなどにも載せてますので、そちらもご覧いただければと思います。そう、インスタをね、初めて1ヶ月ぐらいかな経ちましたけれども、あまり更新するのは得意じゃないので、もう本当に気まぐれにやってますけれども、お時間があれば覗いてみてください。今週もたくさんのお便りリクエストをいただいてますので、早速ご紹介しましょう。ラジオネーム南十字星太郎さん、愛ちゃんはじめまして。はじめまして。もう今時ね、愛ちゃんって言ってくれる人が少ないので嬉しいです。ありがとうございます。LCVFM で拝聴しています。 LCVFM は長野の諏訪エリアだそうですけれども、そこから聞いてくださってます南十字星太郎と申します。先ほどダイエットがってトークがありましたが、食べて痩せるダイエットでマイナス20キロ以上痩せました。すごくない？マイナス20キロってすごいですよね。食べた後血圧を測るとこんなに差があり、血圧が上がるものを避けていたら代謝が高まり、手や足の体温まで高まり痩せました。逆に手や足の冷たくなるものを避けていたら、高血圧解消だけでなく糖尿病まで劇的改善しました。避けたのは輸入小麦粉、旨味調味料、これはアミノ酸などと書かれた合成塩分のグルタミン酸ナトリウム、

コーヒー、揚げ物、グラニュー糖、レンジでチンを避けました。食べるのは天然だしのお味噌汁やお料理、鰹節、煮干し、海藻、豆腐などに炭水化物燃焼促進のビタミン B 群で、豚肉や葉物野菜、輸入小麦粉だと手や足が冷たくなりますが、国産小麦粉だとダメージを感じないんですよね。へえ、違うんですね。輸入か国産かなんて全然気にしたことなかったな。食べて代謝アップして痩せるのは、食べているからストレスないし リバウンドもない。要は昭和の食生活をしたらいいんですよ。もうなるほどね。お味噌汁を試すようになった近所の奥様は、天然だしだと高血圧解消して、さらに腸活で便秘解消したり美肌効果が話題です。コーヒーやめて無糖の紅茶にしたらバッチリで高血圧解消。さらに昔、ミノモンタさんが午後は〇〇思いっきりテレビでインフルエンザウイルスを殺菌すると放送されていました。ワクチンと違う全タイプ滅菌の利点付きで最高です。おーすごいね。南十字星太郎さん、頼りありがとうございました。なるほどね。先日テレビでコーヒーには大腸がんになりにくい成分が入っているらしいので、痩せるイコール病気になりにくいとも違っていて難しいですねと、あの台本にも書いてあるんですけれども、そうなんですよ。これをね、なんだろう、バランスよくそれをね、またうまく食べるのがちょっと難しいなと思うんですけど、昭和の食事って考えるとそうですよね。あのシンプルにご飯と白米と、まあご飯はね玄米とかいろいろありますけど、ご飯とお味噌汁と何か、お野菜中心に、あとお肉。そう、私はね割とそういう風に心がけてるかな。なんかご飯もう献立考えるのめんどくさいから、ご飯と汁物と、お肉、まあタンパク質は一つ、お肉か魚かで、あとは野菜を入れるようにはしてるんですけれども、なるほど。でも20キロは本当に食べて痩せ、20キロ、本当運動とかもしたんじゃないの。まあでもちょっと気をつけてるとね、なんか一駅歩こうかなとか、普段ここなんかタクシー乗るけどちょっと歩いちゃうかなみたいなのもあるだろうから、そういうのもいろいろね総合的に良かったのかなと思うんですけど、20キロは本当に素晴らしいですね。あのぜひ頑張って維持してみてください。この番組のディレクターの山本さんが毎日お酢を飲んで3週間経過したそうですけれども、変化ありましたか？ちょっとどうなんだろうでも体重は減らないけど血圧が少し下がったとのことでしたので、やっぱりね効果すぐ起きなくてもやっぱ続けることがね大事なんだろうなと思います。私はね最近ちょっとここだけの話ですけど、やっぱり年々ねお腹周りが気になってくるので、今ちょっとね頑張ってお腹振り体操をやって、効果が若干ちょっと腹筋出てきたかなみたいな感じ、もうほんとうっすら、あの分かるか分からないかぐらいなんですけど、まあ、ひとまずあのそんなに大変じゃないの、1日1分をなんか気づいた時にやるみたいな感じなので、まあ、ひとまず続けてみようかなと、思います。南十字星太郎さん、あの有益な情報ありがとうございました。星太郎さんはねリクエストがなかったのでこちらで勝手にあの選ばせていただきました。モーツァルト作曲のオペラはいかがでしょうか。ボルフガンク・アマデウス・モーツァルト作曲歌劇ドン・ジョバンにより手を取り合ってをサミュエル・レイミーとキャスリーン・バトルの歌唱で、カラヤン式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きください。

のクラシックパラダイスは東京からお届けしてるんですが、なのでちょっと東京限定かもしれませんが、たった今プチ情報が入りました。本日9月24日は10円カレーの日。日比谷公園内のレストラン松本楼で1973年から続くカレーチャリティーが本日行われるそうですよ。半世紀以上にわたって続いてきた秋の風物詩です。お近くの方、または出張でたまたまいらっしゃった方、カレー好きの方はぜひトライしてみてください。

ーソナリティが担当するパートのコーナーに参りましょう。私はバイオリンなのでバイオリンコーナーということでバイオリンの曲を聴いていただきたいんですけれども、さっきもモーツァルトかけたんですが、今度もモーツァルトで、今度は、モーツァルトのバイオリン協奏曲をお聴きいただこうかなと思います。というのもですね、我が家に、10月で16歳になる老犬がいるんですけれども、もうだいぶ介護の域に入ってきつつあるんですけど、ちょっとね夜泣きをするようになってしまいまして、夜中のね2時とか3時にどうも不安になったりとかするみたいで吠えるんです。であとこう昼夜逆転というか、まあ、基本的にずっと寝てるので昼夜も何もないと思うんですけど、なんかこう生活のリズムが崩れてる感じがして、日中なんかこうラジオとか音をかけようってことになって、で、まあ、弟がなんかそれ用の CD を1枚作ったんですが、それが全部モーツァルト、オールモーツァルト、シンフォニーから、ゲンカルからコンチェルトからいろいろ入ってるんですけれども、それをひたすら流してるので、我が家はね私の人生一番なんか家中でクラシックが流れてる時期に今なってるんですけど、そのねなんだろう、ずっと別に聴いてるわけじゃなくて、ちゃんと流れてる時も吠えたりする時もあるんですけど、たまにねふと気づくとスピーカーに背中当てて寝てたりするんですよ。でこの間はそのスピーカーちょっと使えなかったので、私の携帯でモーツァルトをかけて、で床に置いてたら、その携帯をね枕にして、寝てたんですね。多分耳が遠いからなんかねこうちょっと聞こうと思ってスピーカーに近づいてきてるのかなと思って、意外となんかねたまに興味を示して、この間ねホルンコンチェルト聞いてる時にホルンのソロが始まった瞬間耳がピクってなったりとか、なんかね結構聞いてる風が見えていて、ですごいね鳴ってる時は健やかに寝てる感じが、寝てる時間が多いなっていう気がしてるので、ちょっと改めてねモーツァルトのなんかこう不思議さ、よくね牛とかの動物にモーツァルト聞かせるとか、日本酒ねモーツァルト聞かせて熟した日本酒とかよく聞きますけれども、何か不思議な力があるんじゃないかなモーツァルトにはと、改めて思いました。ということで今日はモーツァルトのバイオリン協奏曲聴いていただきたいと思います。全部で5個あるんですけど、5つあるんですけど、今日はそのうちの5番目、バイオリン協奏曲第5番イチョウチョウケヘ219トルコ風と言われているものですね、それの第3楽章ロンドをお聴きいただきます。演奏はフランク・ペーター・チンマーマン、バイオリンですね。そして指揮はイエルク・フェルバー、オーケストラはビュルテンブルグ室内管弦楽団でお聴きください。抜粋です。

0: そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシックの音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてますって台本に書いてあるんだけども、みんなも多分ね裏の顔も十分知ってると思うんですが、その秘密の裏の顔、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですが、この番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご応募ください。10月か11月には実行委員会が発足するそうです。もうあっという間ですね。いよいよ、近づいてきましたね、実現に向けて。以上ご報告でした。この番組のスポンサー、グレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバム、フルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。今日はその中より、なんと佐伯麻里さんがこんな早朝に遊びに来てくれました。佐伯さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝の早い時間にありがとうございました。普段5時とか起きたりしてます、
1: はい、あ、なかなか起きない
0: ですよね。さあ、早速佐伯麻里さんをご紹介します。2007年、なんと平成19年生まれ、私の娘よりも若いんですね。愛知県でお生まれになって、11歳よりフルートを始めました。幼少期より国内外で生活し、2歳からシンガポール、5歳からタイに在住、高校入学を機に東京へ移住。第77回、78回、79回全日本学生音楽コンクール東京大会フルート部門高校の部入選。第27回日本演奏家コンクール木管楽器部門高校生の部第2位。第35回日本クラシック音楽コンクールフルート部門高校の部第3位。東京音楽大学附属高等学校にて優等賞を受賞して卒業。現在東京芸術大学音楽学部器楽学科在学中。ということで、高校生の時すごいコンクール受けたんですね。
1: はい、たくさん受けました。
0: それは自分の意思で受けようと思ったんですか？
1: そうですね、ずっとタイに住んでいて、なかなかフルートのコンクールが少なかったので、高校に入ってからいろいろチャレンジしてみようと思って頑張ってました。
0: タイに住んでたのは結構長かったんですね。5歳から中学卒業するまで。
1: はい、11年ほど住んでました。
0: じゃあフルート始めたのもタイで始めた？
1: はい、そうです。
0: それは何かきっかけがあったんですか？
1: もともと母がピアノをやっていて、そこの関係でチャリティーコンサートを見に行った時にフルート吹いてる方がいて、それを見たのは小学校1年生の時だったんですけど、ずっとやりたいという気持ちがあって、ついにお願いをして小学校5年生の時に始めました、
0: うん、じゃあタイではフルートは日本人の先生になってたんですか？
1: はい、ずっと日本で教えていた方なんですけど、タイでゆっくりしたいということで、タイに移住された先生についてました。
0: そうなんですね。ちなみにタイってどんなところですか？
1: そうですね、まず日本と気候が違って年中暖かいので、すごい時間の流れがゆっくりというか、穏やかな空気感がある国かなと思います。
0: なるほどね。向こうでは現地の学校に通ってたんですか？
1: と小学校中学校はタイの日本人学校に通ってました、
0: タイ語は喋れます？
1: タイ語はそうですね、日常会話程度かなと思います。
0: すごいね。じゃあ日本人学校だったら英語と日本語とタイ語みたいな。
1: そうですね、でも基本的には日本の学校と同じように日本語の勉強がメインです、
0: ね。タイに住んでたのはお父様のお仕事の関係で住んでらっしゃったんですね。
1: そうです。
0: でそのお父様は今アムステルダムにいらっしゃると。
1: はい、そうです。
0: すごい。私実はアムステルダムで生まれて、
1: そうですよね、
0: 8歳直前までいたんですけど、アムステルダムは行ったことありますか？
1: まだないです。
0: まだない、はい、行く予定は
1: 冬に行く予定です。
0: 本当に、はい、じゃあもうすぐ行くんだね、はい、楽しいね。またタイとは全然違って、
1: そうです、ね、
0: 冬は多分寒いと思うので、はい、暖かい格好して、
1: はい、
0: ぜひ行って。そうね、オランダ何がしたいとかある？
1: そうですね、クリスマスの時期に行くので、うん、クリスマスマーケットに行きたいなと思ってます。
0: なるほどね。オランダのクリスマスはまた日本と全然違う、
1: はい、
0: もうでも私ももうオランダ離れてもう30年ぐらい経つので、もう今はねだいぶ変わってると思うけれども、すごい華やかで楽しいと思うので、
1: はい、
0: サンタさんもね、豪華なサンタさんよ、いっぱい多分見れると思うし、食べ物はね、オランダはねあんまり美味しくないと言われることが多いんだけれども、パンナクックっていうね、パンケーキ、ヨーロッパどこの国もパンケーキのお菓子があるんだけれども、はい、オランダはパンナクックっていうのがあるから、それはぜひ食べていただきたいなと思うし、
1: はい、
0: 冬の期間限定でオリボーっていうちょっとドーナツみたいなやつとかもあるのと、あとね、ヨーロッパはオランダだけじゃなくてドイツとかフィンランドとかあの辺にもあるんですけど、黒いグミみたいなのがあるんですよ、はい、でそれを美味しいって言って食べた日本人を私はほとんど見たことがないんですけど、
1: はい、
0: 勇気があったらそれもぜひ試してみていただきたい
1: なと、はい、
0: 思います。日本に帰ってきてね、今は芸大で、勉強をされているということですけれども、はい、大学今2年生
1: 大学1年生です。
0: 1年生、はい、まあ、じゃあ入りたてだ。
1: はい、そうです。
0: 学校慣れました？
1: はい、だいぶ慣れました、
0: うん、学校では何してるのが楽しいですか？
1: そうですね、9月の頭に学校の学園祭、芸祭があって、うん、そこで演奏をしたりとか模擬展を出したりとか、うん、普段は管楽器のお友達とお話しすることが多いんですけど、他の専攻の方ともお友達になれてすごい楽しかったです。
0: オーケストラの授業とかもやったりして？
1: オーケストラは1年生はないんですけど、
0: そう
1: な、吹奏楽とか室内楽はやってます、
0: うん、なるほどね。では今回オーディションで選出した8人のフルートディーバに選ばれて、フルートに特化したコンピレーションアルバム、フルートショーケースボリューム1で、CD デビューした佐伯麻里さんですけれども、今回なんで応募したきっかけみたいなのはあったんですか？
1: はい、もともとインスタグラムで何回か流れてきていて、ただちょうど受験期間だったのですごい悩んだんですけど、まあなかなか

0: 自分の演奏を、まあ、形に残して聴いていただく機会っていうのはないと思うので、あのチャレンジしてみたいなっていうふうに思いました。
1: あ、その CD が作れるっていうことに魅力を感じてるとか。
0: そうですね、まあ、あとは自分が国外に住んでいたので、あの普段なかなか近くで聴かせてあげられない方もいるので、うん、まあ、CD として、まあ、いろんな人に届けたいなっていうふうに思いました。
1: ね、その出来上がった CD は自分で聴いてみました。
0: はい、
1: どうでした？
0: なんか不思議な感覚で、自分の演奏だなっていうふうに思いつつも、ハープの方と初めて共演してすごく素敵な仕上がりになったかなっていうふうに思います。う
1: ん、ハープは初めての共演だったんですね。
0: そうですね、1対1だと初めてです。
1: うん、どうでした？ピアノとかとは、はい、普段ねピアノと一緒にやることが多いかなと思いますけど、なんか違いみたいなのありました？
0: そうですね、なんかピアノよりかはその響きという響きの感覚が長い風に感じたので、そのハーモニー作りっていうのがすごく楽しかったです。
1: なるほどね。ちなみに、まあ、今回ねこうやって CD が出せましたけれども、将来どういうことしていきたいとか、どういう風になりたいとかっていう夢みたいなのはありますか？
0: はい、今はまあ大学入ってすぐなので、明確には決まってはいないんですけど、うん、まあ、いずれオーケストラの演奏者になることもですし、まあ、それだけではなくて、まあ、ソリストとして活動できる人になりたいなというふうに思っています。
1: 先生がね高木彩子さんって聞きましたけれども、はい、私は世代が一緒なので昔から存じ上げてるんですけれども、先生も憧れだったりとかしますか？
0: そうですね、女性のフルート奏者っていうのはなかなか、まあ、少ないように感じるので、うんうん、すごく憧れています。
1: そうなんですね、ぜひ頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあでは、ここでね佐伯さんのその CD の演奏をお聞きいただきたいと思います。佐伯さん、曲の紹介していただけますか？
0: はい、私はドビュッシー作曲小組曲第1曲小舟にてを演奏しました。小舟にてはもともとピアノ連弾のために書かれた作品です。その美しい旋律と繊細な響きから現在では様々な編成で演奏されています。私佐伯麻里のフルート、山浦あゆかさんのハープでお楽しみください。クロード・ドビュッシー作曲小舟にてをどうぞ。

0: シックパラダイス52回目あっという間でしたけれども、いかがだったでしょうか。佐伯さんもあともう少しだけお付き合いください。
1: はい。
0: この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラを入れてください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載ってます。例えば、僕は音大附属高校に通い、プロのバイオリニストを目指す男子です。練習よりゲームの方が楽しいです。どうすればいいでしょうか。練習頑張ってくださいとしか言いようがありませんが、みたいな感じで、私の場合は、適当にざっくりとお答えしようかなと思います。なのでぜひどしどしお便りください。では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。佐伯麻里さん、早朝から本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。すごく楽しかったです。はい、
0: 緊張しました。
1: はい、緊張しましたが、すごく勉強になったので、また呼んでいただきたいです
0: はい、ありがとうございます。さあ、本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も楽しい一日をお送りください。いってらっしゃい。
1: いってらっしゃいませ。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れた

0: ですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却したい
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそう。
0: へえ、医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: え、送料まで？このご時世にですか？
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: Pardon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。9月25日金曜日、フライデーブランニュークルーズ。今日の

チヒッターは私奥山幸恵がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ金曜日9月も第4週目ということで、まあ金曜日はね、あの1週ずつ、いろんなパーソナリティというか、ゆうすけくんとあかりさんでねピンチヒッターを務めてきましたけれども、第4週目は私ということで、お付き合いよろしくお願いいたしますね。さあ皆さん、名古屋アジア大会ですか、見てますかね。えやっぱりアジア大会となると日本代表選手がもう金金金そうな目で、やっぱり嬉しいなと思いますよね。昨日も卓球男子団体ですか、すごかったですよね。あの私ちょっと昨日忙しくって、家帰ってきたのが遅かったんですけれども、で家帰ってきてテレビつけたら、男子60年ぶりの金って書いてあって、ハイライトが始まっていたんですよ。え、60年ぶりの金と思って、でハイライト見たら、いやー張本選手も素晴らしかったですし、松島選手がね、あの気合いのこもったね、スマッシュとかすごくね、すごいなと思いながら、あの中国を破ったということはやっぱ素晴らしいですよね。はい、そんなことを思いながらね、昨日はちょっとアジア大会の余韻を浸っていたわけなんですけれどもね。そして今日のスポーツニッポンの、一面飾っているのは、水泳ですね。はい、17歳大橋慎選手、世界新ってすごいね。あの平泳ぎなんですけども、まあ、平泳ぎというと、まあね、あの北島康介さんが、まあ、スーパースターということで、やっぱりこう平泳ぎイコール北島康介というイメージが未だにあるんですけどもね。あ、これから期待できるね、新たなニューヒーローじゃないですか。競泳男子 200m 平泳ぎで17歳の大橋慎選手が2分4秒83の驚異的な世界新記録で金メダル獲得しました。中国のタン・カイヨウ選手が23年7月に樹立した記録を0秒65更新し、今大会 100m との2冠に輝いているんですね。本当に日本のお家芸種目に北島さん以来となるスーパースターが誕生いたしました。まあね、あの渡辺一平選手とか山口選手とかね、結構日本代表の平泳ぎ選手はとても優秀でいるんですけれども、この大橋君もすごいですね。だって2分4秒83ですから、早いよ。ちなみにあの2002年北島康介さんがね、この世界記録を塗り替えた時には2分9秒97ですから、そこからね2分4秒まで削ってきたということは、これは驚異的ですよね。大橋慎選手17歳、2009年平成21年3月5日生まれ、大阪府出身の17歳です。3歳からスイミングスクールで、水泳を始めまして、2004年アテネ五輪女子 200m バタフライ銅メダルの中西優子さんらを、育てた太田コーチに指導を受けまして、ジュニア時代から活躍。今年3月の日本選手権で史上最年少17歳平泳ぎ3冠を達成しております。趣味はゲームだが、負けるとイライラするので試合前はなるべくしないようにしていると話しています。好物お菓子、特にアポロとポテトチップスで、一時期はサワークリーム味にはまったということですね。ご飯前に食べてしまい、ご飯をあまり食べられないこともあると言います。なんかこの辺はちょっとね、普通のこうね17歳なのかなと感じますよね。で今後の進路なんですけれども、来年の4月に東洋大に進学予定で、北島さんとかね、萩野公介さんを育てた平井コーチの指導を受ける予定ということで、これますます強くなるんじゃないねえ。とても楽しみな選手がまた現れましたね。なんかね、身長もね1メートル69ということで、結構小さい小柄な選手なんですね。これ進化がとても楽しみな選手が現れたなという感じがしますからね。はい、楽しみにしたいと思います。まあ、昨日あとサッカーのね親善試合も、これアジア杯と関係ないんですけども、サッカーの親善試合もありまして、松木玖生選手がねゴール決めてましたしね。
松木くんというと、高校サッカーでは青森山田でしたっけね、当時3年生の時には本当になんかもうすごい注目が集まっていて、もうメディアもね、松木松木クリュークリューって感じだったのを覚えていたので、今度松木くんがね、今度は代表になって戻ってきて、でゴール決めたということですから、こちらも楽しみな、活躍だなと思っております。まあ、そう思うと今ね、日本代表、スポーツ界は若い力がね頑張ってるなという感じがしますよね。はい、そんな、アジア杯のお話でございました。今日ね、私が担当いたしますので、まあゆっくり皆さんとね、そんな、アジア杯の話なんかもしていきたいななんて思っています。お天気ご紹介しましょう。今日も涼しいですね。現在の気温が 20.6 度、北西の風が 0.6 メートル、湿度が 97%。 今日はこの後27度まで上がる予報が出ております。昨日は29度まで上がった水戸地方ですが、今日はねそれよりも若干下がって27度まで上がる予報です。お天気も良くて、今日は曇り時々晴れということで、ところにより夜遅く雨予報なんですね。今日雨予報なんだ。今日十五夜じゃない、大丈夫ですかね。まあ、降水確率、正午までが 10%、 午後は 0%、 夜は 20% で、日付変わった頃から、まあ、雨が降り出し等で 60%、 明日朝6時から正午までが 70%、 明日日中 80% 予報が出ておりますので、まあ今日十五夜ですけれども、ちょっと雲がね心配ですが、早い時間だったら綺麗なお月様見られるかなね、ちょっと見たいななんて思っております。はい、今日は27度まで上がる予報が出ております。ではでは、オープニングナンバーをお届けしましょうね。2026年9月25日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。ブラフマンのナンバーです。ペンライトティルナイター。

改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターは私奥山幸恵がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングでも話をしましたけれども、名古屋愛知名古屋アジア大会ですか。いや、なんだかんだやっぱりこうね、見てしまいますね。スポーツ好きとしてはやっぱりね、こう日本選手が金メダル取ったというとこうやっぱテンションが上がりますよね。皆さんはご覧になっているんでしょうか。さあ今日はですね、9月25日中秋の名月十五夜でございます。はい、この中秋の名月、まあね、お月を眺めるという習慣は平安時代に中国から伝わったと言われているんですって。まあ、日本では中秋の名月は農業の行事と結びつきまして、芋名月と呼ばれることもあるんですね。まあ、ちなみに十五夜が満月になるとは限らないようで、まあ、これはね、まあ、有名な話ですけれどもね。ちなみに今月の満月は27日の日曜日になりますからね。はい、皆さん満月ではないんですけども、今日はね十五夜ということでね、今日月見たいなと思っている方たくさんねいると思いますし、お月見しようかななんて思っている方もねいるかもしれませんね。あとここ何年かはもうね、こう月見関連の商品って言うんですかね、牛丼屋さんだったりハンバーガーショップだったり、卵を使ったね目玉焼きを使ったいろんなこうね、メニューがたくさん出ていますから、そういったものをね今日食べてこう月を楽しむのもいいかもしれませんね。今日は中秋の名月でございます。というところからの今日はですね、月といえば結構周りに月みたいな人だねとか、それと逆に太陽みたいな人だねって方はいらっしゃるんではないでしょうか。まあ、私がすごく印象に残ってるのは小室圭さんね、今アメリカで活躍されてますけれどもね、眞子さまと婚約会見だったかな、その時に小室さんのね、ことをお口から眞子さまは月みたいな方ですっていうふうにおっしゃってたのをすごく印象的でして、まあ、確かに月みたいな人って周りにいるなって思ったんですよね。まあ、月みたいな人といえばやっぱりこう穏やかで人の心を

そっと癒す人になるのかな。はい、反対に太陽みたいな人といえば明るくポジティブで行動力がある人のことを指すんではないでしょうか。自分を例えるとするならば太陽と月はどちらだと思いますか。あと自分のね好きなタイプとか気が合うタイプはどちらでしょうか。一方でこう憧れるとかタイプもあるんじゃないですかね。まあ月太陽以外に星みたいな方なんていう話でも OK ですね。はい、皆さんの周りの太陽みたいな人、月のような人のお話ぜひ教えてください。まあ私はどっちかなって考えた時にまず穏やかでないのでまあ月ではないのかなと思いますけれどもね。私の周りのお友達とか見てみてもやっぱり太陽みたいな方の方が多いかな。うちの家族で言うとうちの妹がねやっぱり比較的月みたいなタイプなのかもしれませんね。ちょっとねミステリアスなんですよ、うちの妹って。2個年が離れてるんですけれどもね、すごくこう落ち着いていて、しかもこう感性が豊かと、感性がこうなんだろう、こう第六感みたいなのがすごくね働く妹なんですけどもね、まあ、妹は、ま、間違いなく好きなのかななんて思っております。皆さんがね、太陽とか月に例える、方のお話のとか、あと好きなタイプが月とか、そういうお話ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんメッセージ以外でもウェルカムでございます。今週起こった出来事だったりね、あと今日も青木浩太郎さん聞いてると思いますので、青木さん宛てのメッセージでもウェルカムですね。あとはもうね9月も終わりですし、なんかこう10月に向けての目標など、あとはね、まあ、プロ野球とか大相撲の話題、アジア大会の話題でも OK です。たくさんのアドレス、たくさんのメッセージ、1時30分までお待ちしております。FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise. 時刻は7時18分回っています。まもなくコスモスの季節でしょうかね。まだ私はコスモス祭っていうのを見ていないんですけどもね、来月ぐらいから綺麗なコスモス、見られるんではないでしょうか。続いてのナンバーはレミオロメンのナンバーです。コスモス。

0: レミオロメンでコスモスでした。時刻は7時22分回っています。この後 CM を挟んでニュース、そして天気予報をお伝えいたします。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 時刻は7時23分を回りました。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターは奥山幸恵がお送りいたします。それでは、最新のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube は23日、動画の制作や検索に生成 AI 人工知能を広く活用する新たな機能を発表しました。投稿者が AI と対話形式で動画を編集できるのが特徴で、来年2027年初めから各国で順次提供します。動画編集に人手やお金をかけられない個人ユーザーでも手の込んだ動画を作りやすくなるということです。新たな機能は Google の AI モデル Gemini を活用します。間を詰めて、音楽に合わせて場面を切り替えてといった指示で映像を編集できるということです。過去の動画視聴状況を AI が分析し、次の企画作りも手助けします。ニール・モンハン CEO 最高経営責任者はニューヨークで開いたイベントで、制作の過程を AI ほど早く変えている技術はない。投稿者の作業の手間を減らし、最も良いアイデアを形にすることに時間を使えるようにすると述べました。AI によるなりすまし動画を投稿者の声でも見分けられるようにします。

0: 投稿者はスマートフォンで検知結果を確認し、動画の削除などを要請することが可能となります。 AI で手軽に量産された質の低い動画はおすすめに表示されにくくなるなどということです。次のニュースです。ホンダは2030年にもアメリカにハイブリッド車などを生産する新たな工場を建設する方向で検討に入りました。ホンダが工場を多く構えるオハイオ州が候補となっているということです。ハイブリッド車などの販売が好調なアメリカで、関税の影響を受けずに販売台数を伸ばす狙いがあります。ホンダにとってアメリカは世界販売の4割を占める最大の市場で、昨年度の販売台数は141万台でした。今年から北米市場に投入予定だった次世代の電気自動車が販売中止となりましたが、ハイブリッド車の需要は強く、今年は去年に比べて販売が伸びているため、すでにある工場で増産ができる余地が少ないということです。ホンダは日本やカナダなどからもアメリカ向けに輸出を行っていますが、アメリカの関税政策の影響で利益が出にくい状況です。今年8月にはアメリカが来年1月からカナダから輸入する車に現在の2倍にあたる 50% の関税をかける方針を発表し、アメリカ国内での生産の需要性はさらに高まっています。おしまいのニュースです。台風25号による大雨の影響で、千葉県では昨日の交通網の混乱が続きました。土砂崩れや陶器で道路およそ100カ所が通行止めとなり、鉄道は線路に砂利が流れ込むなどして各地で運休しました。復旧まで3ヶ月かかる見通しの路線もあります。昨日は新たに神奈川県横須賀市で1人の死者が確認され、千葉県と神奈川県の死者は11人、安否不明者は3人となりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーンウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時28分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 20.4 度、北北西の風が 1.1 メートル、湿度が 94%。 今日はいいお天気ですが、昨日ほど気温は上がらなそうです。詳しい天気、天気概況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、夜遅くは雨が降るところがあるでしょう。明日は前線が西日本から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸び、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため朝晩曇りで、朝晩は雨で、曇りの予報が出ております。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、日中南東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で朝晩は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報です。気温です。今日は昨日ほどは上がりませんが、27度まで上がる予報出ています。平年よりも今日は高いですね。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時までが 0%、 夜は 20% でしょう。さあ今日はね、十五夜ですけれども、月はどうかね。ただね、日付変わる頃からやっぱり雨が降る予報が出ておりま

て、今日の深夜0時から明日朝6時までが 60%、 明日朝6時以降は 70%、 ね、明日はちょっと雨のようですから、雲がどれくらい夜の間出るかなって感じですね。まあ、雲の間から月が乱れたらいいななんて思っております。はい、週間予報を見てみるとお天気がいいのは今日までで、明日は雨、日曜日はまあ曇り一時雨ですね。そして来週以降もずっと曇りが続くようですので、今日の晴れぜひ有効に使ってください。気温も今日は、結構高めですけれども、週末は、明日は20度、日曜日23度、ね、一気にまた気温が秋らしく平年よりも下回ってきますので、この温度差で体調を崩さないように気をつけてお過ごしになってください。以上、天気でした。さ、時刻は7時、31分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターは奥山幸恵がお届けいたします。どうぞこの後1時30分までお付き合いよろしくお願いいたしますね。ではこの時間は先にリクエストをお届けいたしましょう。今ちょっとやってますねはい、時刻は7時31分を回っております。今日のメッセージテーマは今日十五夜ということで、月みたいな人もしくはね太陽みたいな人の話でお話伺っていきたいと思います。あ、出ないかな。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。あ、出た、よかった。はい、ひろのりさんありがとうございます。トトのナンバーです。アフレイトオブラブ。

0: リクエストありがとうございました。トトでアフレイドオブラブでした。時刻は7時36分回っています。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、あうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

時刻は7時38分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニークルーズ、今日のピンチヒッター私奥山幸恵がお届けしております。さあ今日は9月25日中秋の名月でございます。ただね、関東のお天気がちょっと心配なんですよね。というのも日中は晴れるんですが、ちょっとね明日の朝は雨ですから、もしかすると今日の夜ぐらいから雲がね多くなるかもしれませんね。あのウェザーニューズさんの情報によりますと、まあ、関東周辺チャンスはありますが、ちょっと雲が優勢ということでやや厳しいかもしれないということなんですね。まあ、北海道とか東北北部ではバッチリ見ることができそうなんですね。で九州地方も前線が近づくため、早い時間ほどお月見のチャンス、そして関東地方はちょっとね雲が多くなるので、見ることできるかなという感じですね。まあ雲のあの隙間から綺麗なお月様ぜひ見えてほしいという願いを込めまして、今日はねメッセージテーマ、あなたの周りの月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。ではこの時間メッセージご紹介していきましょう。先ほどリクエストありがとうございました。ひろのりさんです。奥山さんおはようございます。ひろのりです。おはようございます。連続お疲れ様です。ありがとうございます。今日は埼玉県へ向かいます。昨日は帰りが遅かったのでサッカー代表戦は後半から見ました。やってくれましたね。最後は上田選手が決めてくれました。なんかすごくこう なんだろう難しいところからのシュートだったんじゃない。まあ、私のサッカーあの詳しくないのでこう本当に、見てるだけの感想になるんですけれども、あの位置からあんな感じ、あの体勢で決めちゃうんだって感じでね。いややっぱりね一流選手のプレーはすごいですね。次は広島でベネズエラ戦ですね。頑張ってほしいです。さてテーマです。まず神さんは太陽と月をうまいこと両方兼ね揃えていますね。癒されますし前向きで明るいです。行動力は60%

0: 14年経った今現在、何も思い残すことはなしということで、あの時の思い切った行動に自分を褒めてあげたいです。
1: すごい行動力ですね。ねえ結構ほら私なんかもこう第一歩が踏み出すまで時間かかるタイプなので、ね、よしこう決めようと思ったらその道にスッと行って、どんどんどんどん自分の足でね、こう自分の人生切り開いていくってすごい行動力だし、ちょっと尊敬です、私。はい、そしてまあ太陽とまでいかなくても太陽のかけらですね。かけらじゃないよ全然、あくまでも願望ですけれど、これからもっと年を取るにつれて月のような人間になりたいなと願っております。でリクエストがね、アフレイドオブラブということでありがとうございました。まあ確かに年齢とともにこうなりたいね、自分のこう人間像というかね、理想の形というのが変わってくるのも、それもまあそれもねありですもんね。そうですか、じゃあ今後は月のような人間になったひろのりさん、その過程をね私もパルルンで一緒に見届けたいなと思います。ありがとうございました。今日も朝からお仕事かな。はい、気をつけて、はい、いってらっしゃい。ひろのりさんありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム坂戸のよい子さんです。ありがとうございます。昨日はメールを出したつもりでした、かっこ笑い。あーそうでしたか、昨日届いてなかったわ。昨日ね、お片付け事情というテーマでやってたんですけども、よい子さんは野球用品は捨てられずにいますね。やっぱりこう思い出もね、その品物には残ってますからね。なるほど、ありがとうございます。さて今日テーマですが、自分にとってパルルン自体が月で、各曜日のパーソナリティが太陽になります。楽しく明るい声で元気もらっています。なので奥山さんは太陽になりますね。あーそうですか、嬉しい、ありがとうございます。よい子さんにとってパルルン自体が月、あーなんかそう言ってくれてくださるととっても嬉しいですね。これからもね、この言葉を胸に刻んで頑張っていきますね。こんな感じですが、とにかく毎朝元気もらってます。これからもよろしくです。代打お疲れ様です。長丁場頑張ってください。ありがとうございますね。えなんか私 この前もさ結構声が大きくって、こうねプライベートな空間というか、ちょっとこう影でね、お仕事の話するときでも結構大きなボリュームで話しちゃってうるさいって言われたことが結構あったので、あちょっとこの声が大きいのもね考えもんだなとちょっと反省していたので、なんかそう言ってされるととっても励みになります。ありがとうございました。坂戸のよい子さんでした。さあ今日こんな感じで皆さんとね、皆さんの周りの太陽みたいな人、月みたいな人でお待ちしております。まあ自分を例えるならでも OK ですし、また自分の好きなタイプとか気が合うタイプはどちらでしょうか。また憧れるのはどっちのタイプですか。また星みたいな人というねお話でも OK ですよ。メールの方は fm762@fmparilun.co.jp でお待ちしております。ではこの時間お先にリクエストをお届けするのは、ラジオネーム笠原の父さんです。曲おかけいたしますね。メッセージは後ほどご紹介いたします。時刻は7時まもなく45分になろうとしています。笠原の父さんリクエストありがとうございました。歌詞に月があるそうですよ。ミスターチルドレンで君が好き。

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
8: 日本のハッピーミュージックステーション 76.2 FM。

時刻は7時50分回りました。それでは占い行きましょう。ハッピーホロスコープです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。それでは金曜日ですから月別ごと

0: 今日の運勢とそしてラッキーフードの順番にご紹介していきます。2026年9月25日金曜日、今日の運勢です。まずは4月生まれ、日中は静かに過ごして夕方からが勝負、秋の夜長を楽しみましょう。ラッキーフードはネギトロ巻き。5月生まれ、無茶な挑戦をすると失敗、考えが甘い、周りを よく見て過ごしましょう。ラッキーフードわかめサラダ。6月生まれ、心配していたことがうまく解決します。今の調子でいけば好調でしょう。ラッキーフードはサンマ。7月生まれ、人の話を最後まで聞きましょう。話の腰を折らないでください。交渉がうまくいきます。ラッキーフードはみたらし団子。8月生まれ、今までのやり方にこだわらないでください。新たな方法を試すチャンスです。ラッキーフード、照り焼きチキン。9月生まれ、できることは今日中に済ませておきましょう。来週はドタバタしそうです。ラッキーフードは里芋。10月生まれ、何でも自分の目で確かめることが大事です。その第一印象を信じましょう。ラッキーフードはぶどう。11月生まれ、ちょっと気が緩みます。慣れていることでうっかりミスに注意です。ラッキーフードはおはぎ。12月生まれ、周りのペースに乗らずに落ち着いていきましょう。今日は後攻めが有利な日です。ラッキーフードはカツ丼。1月生まれ、自信あることに挑んでください。経験の差も見せてあげましょう。周りも驚く結果がついてきます。ラッキーフードは栗ご飯。2月生まれ、片付けに時間がかかりそうです。捨てるべきものから早めに対処しましょう。ラッキーフード卵サンド。おしまいに3月生まれ、希望が通りやすいです。仕事のことも相談すれば解決策が見つかります。ラッキーフードはチョコレート。以上、生まれ月別ごとにご紹介してまいりました。今日一番いいラッキーな月は1月生まれの皆さんです。すごい、仕事、金運、恋愛、勝負運すべて20丸ね。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。 FM パラルFriday Brand New Cruise。 さあ、時刻は7時54分回っています。生放送でお送りしております、 Friday Brand New Cruise。 今日のピンチヒッターは奥山幸恵がお送りしております。まあ、普段はね、木曜日の朝ハピネスを担当しております。そして普段はフライデーブランニュークルーズの、ディレクターも担当しております。今日はね、10時までここ水戸の坂戸町のスタジオで生放送を行った後、10時から録音番組が流れます。その間に私は水戸駅南口のスタジオに移動しまして、11時からは水戸駅南口のコンボックス310スタジオから生放送です。1時30分まで生放送が行われます。今日のメッセージテーマは月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。今日ね、十五夜ですからね、やっぱりこう月にまつわるお話したいなと思ってこのテーマにしてみました。皆さんの周りの月みたいな人、太陽みたいな人、もしくはね、自分だったらどっちかなとか、そういったお話ぜひ聞かせてくださいね。さあ、時刻は7時55分回っております。それでは7時台のラストナンバーをお届けいたしましょう。生田リラのナンバーです。スパークル。キュー

さあ、生田リラさん、今日お誕生日なんですね。2000年の9月25日お生まれですから、今日で26歳になりました。ハッピーバースデー。生田リラでスパークルでした。時刻7時58分回っています。この後 CM を挟んで、時報の後は1回目の交通情報です。常磐高速、事故通行止め区間があるようです。

0: Fan Club, COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: 時刻は8時を回りました。それでは8時台最初はドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道事故通行止め区間がございます。常磐道上り線高萩インターから日立北インターの間、トラックと軽乗用車の事故が発生し現在通行止めです。常磐道上り線高萩インターから日立北インター間、事故のため通行止めとなっています。また下り線は流山インターで 5.6 キロの渋滞です。常磐道下り線流山インター付近で 5.6 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸上市線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.5 キロの渋滞です。続いては桜通り、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三皿交差点では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。続いては国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では118号方面から300メートル、同じく国道349号水戸市気象台前交差点中市方面から2キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。もう一度通行止め情報をお伝えいたしますと、常磐道の上り線高萩インターから日立北インター間の間、トラックと軽乗用車の事故がありまして現在通行止めです。この影響で、ちょっとね通行止めということですから、この区間を通る予定の方はちょっと時間に余裕を持ってお出かけくださいね。また常磐道下り線流山インターでも 5.6 キロの渋滞が発生しております。さあドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
5: え、この放送局
6: FM パルルンだよ。
5: そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
7: ハハハハハハハハハハ。
0: 時刻は8時4分回っています。今日はピンチヒッター奥山幸恵がお届けしておりますフライデープランニュークルーズです。メッセージこの時間もご紹介していきましょう。奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。というラジオネーム笠原の父さん、ありがとうございます。先ほどリクエストもありがとうございました。ミスチュルね、君が好き好き入ってましたね。今週のテーマ、月みたいな人、太陽みたいな人ですが、私自身は月みたいな人だと思います。人付き合いもそれほど多くはなくて、周りについていきたいタイプだと自覚しています。太陽みたいな人にはなれませんが、憧れはあり、身近な人だと母親がそれに当たると思います。母親は70代半ばになりますが、野菜を作っていて、 直売所に出したり、訪問介護のヘルパーの仕事をしたりとアクティブに働き回っています。交友関係も広く、最近では知り合いとボーリングの教室に通ったりしています。アクティブですね。70代半ばで野菜作って直売所に出したり、ヘルパーの仕事をしたり、またまたお友達とボーリング教室ですか。いやー、人生謳歌してますね。私も母親のように人生を謳歌できるように楽しみを見つけていきたいです。この後も放送頑張ってください。ありがとうございます。そうですかね、こういうね目標とする方がご家族にいらっしゃるとね、やっぱそれに近づこうとしますから、きっと笠原の父さんのね70代もとても明るいというかね、目標に向かってなんかね素敵な70代向けられそうじゃないですかね。え、そうですかね、いつまでもお母様には元気でいていただきたいですよね。ありがとうございました。笠原の父さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、奥ちゃんクルーの皆さんおはようございますというラジオネームムーくんです。ありがとうございます。今日のテーマは、月みたいな人、太陽みたいな人ですが、私は妻が月みたいな人です。いつも私を見守ってくれていて癒されています。そうですか、やっぱりあれなのかな、こうご夫婦だったらどっちかが太陽どっちかが月という方がこうバランスよくうまくいくんでしょうかね。まあ、月月とか太陽太陽でも、ね、いいと思うけど、やっぱりこう月と太陽という方がね、バランスがいいのかもしれませんね。ね、素敵な、ね、奥様ですね。今日ぜひね十五夜ですから、まあ、ちょっと関東地方月は見られるか不安なんですがね、もし雲の間から見られたらね、奥様に感謝の思いとか伝えてみてはいかがでしょうか。ムー君でした。ありがとうございました。さあ、時刻8時7分回っています。ムー君リクエストありがとうございます。そして笠原の父さんもメッセージありがとうございました。曲はムー君のリクエストです。チェッカーズ、ジュリアにハートブレイク。

0: 翔くんリクエストありがとうございました。チェッカーズジュリアにハートブレイクでした。時刻は8時11分回っています。この後 CM を挟んでモーニングスポーツ青木スポーツをお届けいたします。
1: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
0: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。

刻は8時13分回っています。ここからはスポーツです。モーニングスポーツ奥スポをお届けいたします。まずはね、現在行われております名古屋愛知名古屋アジア大会の話題です。競泳男子 200m 平泳ぎで17歳の大橋慎選手が2分4秒83の驚異的な世界新記録で金メダル獲得しました。中国のタン・カイヨウ選手が23年7月に樹立した記録を0秒65更新し、今大会 100m との2冠に輝きました。日本のお家芸種目に北島康介さん以来となるスーパースターが誕生しています。すごい世界新記録ですからね。まあシルバーウィーク明けの初日ということで、昨日は空席が目立った観客席だったんですが、ゴールと同時に電光掲示板に WR 世界記録が表示されると、満席と錯覚するほどの大歓声が起きました。視力 0.8 の大橋はすぐに記録には気づかなかったんですが、歓声を聞いて、あ、これは世界新にギリいったなと思ったと話しました。それでも人類初の2分4秒台はちょっと早すぎる、ドーピングしているかと思うぐらいでちょっと不安と想像のはるか上を言っていました。前半 100m を59秒89で突っ込むと、その後も32秒台の高速ラップを刻みました。8月のパンパシフィック選手権では2分8秒27の3位、屈辱をきっかけに帰国後は本命種目の練習に専念、泳ぎを固めた一方で、今大会は前日までに 100m をリレーを含め合計6レースで泳いでスピードを出す感覚を得ました。うまくはまったと、ハイブリッドの泳ぎが自然と身につき、驚異の記録につながったんですね。すごいね17歳だって。いやちょっとね、楽しみな選手ですよね。で、今高校2年生かな、で来年の4月ん3年生今ん3年生か来年の4月には、東洋大学に進むことも決定していまして、北島さんとかね、萩野公介さんを育てた平井コーチの指導を受け取るところですから、またこれ強くなるね、また強くなりますよね。素晴らしい、またすごい選手がね、登場しましたので、1メートル69というね、小柄な選手ではあるんですけども、もう本当に、スピード素晴らしい選手が誕生しましたからね、活躍楽しみにしたいと思います。さあ、あとはね、

0: ですね、卓球男子団体で日本が60年ぶりの金メダルを獲得しました。8連覇中の中国と頂上対決、1対2で迎えた第4試合で張本選手が世界ランキング1位の、天敵王ソキン選手にストレート勝ち、最終第5試合は松島選手が19歳対決を制しました。中国の大応援団駆けつけ、異様な雰囲気に包まれた中、逆転劇を見せました。24年パリ五輪は3位決定戦でフランスに敗れ、メダル獲得にはならなかったんですよね。当時補欠だった松島選手、この2年間でエース格に成長、世界ランキング3位にまで上り詰めました。水谷さんが引退してから日本男子を引っ張ってきた4位の張本選手と松島選手の台頭を歓迎します。2枚看板が崖っぷちから大仕事を果たし、歴史的な勝利をつかみました。そっか、前回オリンピックは団体4位だったという悔しいね、あの団体になりましたからね。いや松島くんすごいよ、本当にちょっとこう体がね、あの大きいというか、卓球選手ってスリムな方が多い中で、ちょっとこうね筋肉質ではあるんですけども、パワーが違いますね。今世界ランキング3位が松島選手で4位が張本くんですからね。はい、アジア大会決勝で中国を破って団体では60年ぶりの金、本当におめでとうございます。さあ、そしてサッカー親善試合も行われました。サッカー日本代表は24日宮城県利府町の Q&A スタジアム宮城でウルグアイ代表と対戦が行われまして、3対1で勝ちました。ベスト32に終わったワールドカップ北中米3カ国大会後の初の国際親善試合、初選出松木選手が前半に先制、1対1の試合終了間際に塩貝選手の代表初得点で点を勝ち越し、そして上田選手が加点しました。森保監督が継続して目指す、指揮をする来年1月開幕のアジアカップに向けた評価の場、7月20日付の世界ランキング17位の日本は20位のウルグアイと通算3勝3分け4敗になりました。ウルグアイは今年のワールドカップでは1次リーグ敗退をしております。まあ本当にね、素晴らしいゴール、松木玖生選手のゴールやっぱ嬉しかったですね。そして上田選手やっぱりね、もう貫禄のゴールでしたよね。はい、ウルグアイ代表に3対1で日本代表が勝利いたしました。さあ、大谷さんの話題も入ってきてますね。昨日は故障者リスト入りから復活の試合になりましたね。右上腕二頭筋の炎症で15日間の故障者リスト入りに入っていたドジャース大谷翔平投手が23日日本時間の24日パドレス戦に2番 DH で復帰し、4打数1安打1四球でした。初回に、ライト前ヒットを放ち、7回にはセンターフェンス手前まで飛ばす、センターフライを放つなど好調ぶりをアピール。レギュラーシーズンは残り4試合、ワールドシリーズ3連覇を目指す10月に万全で挑めるように慎重に上げていきます。まあ、昨日ね、2番 DH で復帰したんですけれども、もうね、大谷さんの名前がコールされると地鳴りのような大歓声が沸き起こっていましたね。まあ、1番以外での先発は去年8月のレイズ戦以来417日ぶりだったんですね。まあ、いきなり第1打席で快音が出たんですけれども、まあ、その後は、センターフライ、フォアボール、ツーアウト満塁で空振り三振という結果でした。私この空振り三振の試合リアルタイムで見ていたんですけれどもね、まあちょっとね、力が入っていたかなというような三振になりましたけれどもね。ロバーズ監督、最後の数週間はああいう速い球になかなかスイングが追いついていけなかったと振り返り、今夜の内容を見れば身体的にいい状態にあることがわかると声を弾ませました。そして今朝も試合がございます。この後11時10分から試合があります。ドジャース対パドレス戦、大谷さん今日1番 DH で先発出場と発表されておりますので、で復帰後ホームランね、期待したいですね。さあ、そしてプロ野球いきましょう。昨日は 2試合組まれておりました。まずはセリーグ広島対巨人、3対1で広島が勝ちました。広島は4回坂倉のツーランで先手を取り、6回勝田のタイムリーで点を加えました。森下は自身の連敗を4で止めました。巨人は4回のチャンスを逃したのが響きました。続いてパリーグ、日本ハム対楽天は6対0で楽天が完封勝ちです。楽天は8回村林のタイムリーで均衡を破り、太田の3点ツーベースヒットを点を加えました。前田健太は2014年以来の完封勝利です。日ハムは本拠地最終戦を勝利で飾れませんでした。今日は5試合組まれております。神宮球場ヤクルト対中日、ヤクルト先発が山野、中日が金丸。横浜スタジアム DeNA 対阪神、 DeNA 先発が石井田、阪神が村上。マツダスタジアム広島対巨人、広島先発が赤木、巨人が井上。ベルーナドーム西武対ロッテ、西武先発が高橋光那、ロッテが田中。京セラドームオリックス対ソフトバンク、オリックス先発が、チェン・ムーヘン、そしてソフトバンクが松本春と発表されております。阪神の、ね、西勇輝投手、今季限り現役引退が、発表になったようですね。すでに球団側は意思を伝えており、近日中に正式発表。18年オフにオリックスから FA で阪神に移籍、7度の2桁勝利など通算127勝をマークしました。抜群の制球力を武器に一時代を築いていたんですけれどもね、ちょっと最近は怪我に悩まされていましたかね。西投手、みんないい思い出、一つ決めるのは無理やな、ほんまに幸せでしょ。高卒でドラさんから入ってきてうまくいった方なんじゃない、十分な成績残せたと思うからと振り返っております。で、西勇輝選手、本当にオリックス自体もすっごいピッチャーと思っていて、で阪神に移籍されてからもね、阪神でもバシバシ勝ちを積み重ねていたようなイメージがありますからね。はい、本当に長い間お疲れ様でございました。おしまいは大相撲いきます。大相撲秋場所は昨日国技館で12日の取り組みが行われまして、1敗で単独首位の大関大の里、横綱大の里、関脇熱海富士を下手出し投げで退け11勝目を挙げました。熱海富士は4敗となりました。大関青錦は平幕金峰山との3敗同士の対決を制し、横綱を勝ち星2つの差で追っています。3敗の関脇藤の川は大関霧島を厳しい攻めで押し倒し、3大関を総なめとする9勝目を挙げました。霧島は6敗です。平幕朝乃山は平幕の美ノ海との3敗同士の対決を寄り切りで制しました。大関琴桜は平幕の大昌磨を落ち着いて押し出して勝ち越しを決めています。小結大栄翔は負け越しとなりました。12日目を終えまして、1敗は大の里、3敗が青錦、藤の川、朝乃山となりました。だから今日13日目で大の里が勝ちまして、3敗勢がすべて敗れると優勝が決まるということで、いやなんだかんだでやっぱりね、横綱だなっていうようなね、今場所になりそうですけれどもね、今日の取り組みで大の里が勝ちまして、3敗勢がすべて敗れると大の里6度目の優勝が決まります。楽しみです。というわけで今日のスポーツ以上です。モーニングスポーツオクスポでした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを、
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン、 水戸303-3300までどうぞ。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。
10: フライデーブランニュークルーズ
11: パルルン Weather Information。
0: 時刻は8時26分回っています。気温も少しずつだけ上がってきました。現在 22.0 度、北西の風が 0.6 メートル、湿度が 87%。 番組開始時は20度だったので、まあ、2度ぐらい上がりましたかね。はい、今日は、この後いいお天気で気温も上がってきそうです。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、日中南東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で朝晩は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートル後2メートルでしょう。気温です。今日はこの後27度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時までは 0%、 夜は 20% でしょう。ただ日付が変わる頃から雨が降って、明日は雨予報です。深夜0時から翌朝6時までが 60%、 明日朝6時以降は 70% でしょう。土日はちょっとねお天気が崩れて、気温もね20度までしか上がりませんから、だいぶ寒い涼しいというかね、気温差がある週末になりそうです。そして今日は中秋の名月ですが、関東地方大丈夫かな。今日ね日付変わる頃から雨ですから、今日の夜はちょっとね雲が多くなりそうですね。雲の合間からお月様見れたらいいなと思います。以上天気でした。
12: なんかこの頃匂いがするのよね。
13: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
12: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
13: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
14: 浄化槽のことなら何でも
15: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は8時29分回っています。朝倉さやのナンバーです。生きる。

0: 朝倉さやで生きるでした。時刻は8時33分回っています。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: 時刻は8時35分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。先ほどもお伝えしましたように、事故通行止めが続いております。常磐道上り線高萩インターと日立北インターの間、トラック、軽乗用車の事故のため現在通行止めです。この影響で上り線高萩インター出口で 1.1 キロの渋滞、常磐道上り線高萩インターと日立北インターの間、事故のため通行止め。この影響で高萩インター出口 1.1 キロ流れが悪くなっています。また下り線は流山インターで 5.6 キロの渋滞、下り線流山インターで 5.6 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から1キロ、枝川方面からは500メートル、同じく6号若宮団地入り口では市毛方面から 1.5キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸上市線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロの渋滞です。続いては桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞が出ております。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号泉町3丁目交差点大工町方面から500メートルの渋滞です。変わりまして国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは300メートル、同じく349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロの渋滞です。おしまいに水戸橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さんね、もう一度事故情報をお伝えいたしますと、常磐道上り線高萩インターと日立北インターの間、事故のため通行止め。この影響で上り線の高萩インター出口 1.1 キロの渋滞です。また下り線は流山インターで 5.6 キロの渋滞出ております。シルバーウィークの時にもね、結構故障車だったりね、事故だったりで、結構ね渋滞のところがありましたからね、皆さんぜひ安全運転今日もよろしくお願いいたします。交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。昨日午前7時55分ごろ、つくば市の市道で普通乗用車同士が出会い頭に衝突し、1人が死亡、1人が軽傷を負う交通事故が発生しています。9月21日から30日までの10日間、反射材小さな光が大きな安心、反射材小さな光が大きな安心をスローガンに秋の全国交通安全運動を実施中です。9月以降日没時間が急激に早まっています。交通事故の増える夕方以降は、ドライバーの方は早めのライト点灯し、歩行者や自転車の方は反射材を身につけるなど、暗い場所でも自分の存在を見せる工夫をしましょう。車、自転車、歩行者、道路を利用する皆さん一人一人が 交通ルールとマナーを守ることが交通事故防止につながります。交通事故を1件でも減らすためにご協力をお願いいたします。本当にね、秋分の日が終わりまして過ぎまして、ここからどんどんどんどん暗くなる時間が早まってきてますからね、早まってきますからね。今もう5時台だよね、6時前には暗くなってますもんね。はい、ドライバーの皆さん、ライト点灯は早めに、そしてね、歩行者の方は反射帯身につけて相手に知らせる工夫をしながら交通事故減らしていきましょう。以上、運転する際の注意事項でした。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社

0: 今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: ハハハハハハハハハハハハハハ
3: ハハハハハハハハ。
4: 時刻は8時42分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ。今日のピンチヒッターは奥山幸恵です。さあ今日はね、15夜というところからの皆さんの周りの太陽みたいな人、月みたいな人でお待ちしております。自分を例えるならどっちかなとかね、また自分の好きなタイプとか気が合うタイプはどちらでしょうか。憧れるのはどういうタイプですか。また星みたいな人の話でも OK です。いろいろお話お待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。おくっちおはようございますというラジオネーム、大笑いのゲーマーヒロンさん、ありがとうございます。早速今日のテーマは太陽とか月みたいな人ですね。会社では元会社の上、太陽では元会社の上司ですね。80歳を超えて未だに全てにおいて現役で活躍しています。すごい。元会社の上司、80超えて現役、まさに太陽パワフルですね。去年から空手を始めたようで感服します。すごいねえ。なんかさ、やっぱりこう年を重ねてもそうやって新しいことに挑戦するっていうのがやっぱり素晴らしいですよね。同窓会もその上司のもと毎年の開催となり、まさに太陽の存在で活気に満ち溢れています。自分も負けずに太陽の存在になりたいと思います。いやー、本当にこういう先輩がね、上司が周りにいらっしゃると、それはこれは刺激受けますよね。そういう目標のね方がやっぱ近くにいるからこそ、自分もねそうなりたいと思ってでやっぱ近づいていきますからね。でもゲーマーヒロンさん、結構どっちかというと太陽の方なんじゃないのかなと私は思うんですけどもね。あのヒロンさんもすごくパワフルですもんね。ありがとうございました、ゲーマーヒロンさんでした。リクエスト、ピンキーとキラーズの真っ赤な太陽とあるんですが、これはあれかな、ピンキーとキラーズの恋の季節のことかな、それとも美空ひばりさんの真っ赤な太陽かな、ちょっとねどっちかなと思ったので、はい、もし当たりの方があったら、もう一つお願いいたします。ゲーマーヒロンさん、ありがとうございました。続きましてこちら、グッドモーニング、奥ちゃん&モリリンというけいこちゃん、ありがとうございます。昨日の晴れも良かったですね。いや、私も昨日家帰ってさ、時間なかったんだけれども、洗濯物をやるしかないと思ってね、洗濯するしかないと思って、お急ぎコースで急いで洗濯回しました。まあ乾きはしなかったんだけどもね、まあ、とりあえず週末雨考えたらね、回しといてよかったなと思いました。はい。昨日奥ちゃんの顔を見ることができて嬉しかったです。かこちゃんの卒業がやっぱり悲しいです。寂しいですね。かこちゃんはお花のような方だと思いました。よっちゃんは祭りの人、マッシーは音楽の人、昭和の人のイメージですよ。まさにけいこちゃん、ナイス。まずね、片岡さん、加古さん、昨日ね卒業になりましたけれども、やっぱりこうね、たくさんの方がああやって駆けつけてくれたりとか、メッセージいただいたりすると、加古さんはずっと長い間愛されていた方だなって改めて感じました。で、過去さんってこうどんなにこう具合が悪かったりした時もすごく明るいんですよね。やっぱりけいこちゃんがおっしゃるように、お花のような方、まさにこれぴったりです。そしてよっちゃん、祭りの人、これも大正解。そしてマッシーは昭和の人ね。なんかすごくわかります。はい、納得でした。ありがとうございます。イメージですよって書いてありますね。さてテーマ、太陽のような人は私の大先輩だった方です。いつも笑顔で優しくて、優しいだけでなく強いところもある、年寄りとはとても言えない心強い、知識もあって、彼女がいれば大丈夫と思うところもありました。そして月は妹かな、

年を重ねると言えなかったこともビシッと言えるようになって、静かにそばにいてくれると安心します。華やかでなくても静かに輝く、輝いているように思います。私は猿かな、すっとこどっこいで、おまぬけさん、奥ちゃんは可愛い人、初めて会った時から変わらない笑顔が大好きなインディーズけいこでした。ありがとうございます。あら、けいこちゃん嬉しい。けいこちゃんがお猿って何お猿ね、まあお猿ね、うん、まあけいこちゃんの周りのね、まず太陽みたいな方は、大先輩ということでね。いやーね、女性の方なんですね。心強い知識もあってね、優しいだけでなく強いところもある。やっぱそういう太陽の方憧れますよね。そして月が妹さんね、ねえ、やっぱり月の存在の方は癒しを与えてくれますもんね、はい、本当に素敵な方たちに囲まれていらっしゃるんですね。けいこちゃんありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、ピンチヒッター奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、タイくんのおばちゃんありがとうございます。今日のテーマ、月みたいな太陽みたいな人、今夜は月が見れるかな。ねえ、ちょっと関東地方ね、明日朝雨だから、その影響で今日の夜から雲が多くなるみたいだから、まあタイミングが合えば見られるかなって感じですよね。ただ満月がね、27日の日曜日なんですが、満月の時もね、週末ちょっと雨だったり曇ったりしますからね、なかなか9月は晴れに恵まれない、そんなあの月になってますね。私は月みたいな人とは落ち着いていて、話ができて気が合うように思います。もちろん太陽みたいな明るくポジティブな人といると元気をもらいますよね。私は自身は月かな。でも太陽みたいな人のように口角を上げて日常を過ごすように心がけていたいなと今思い今です。ではでは、いつも明るい声の奥ちゃん、今日も放送頑張ってください。それから昨日の放送を聞いていて、今年の大掃除は寒くなる前に予定を立ててみます。ありがとうございますね。あの昨日お掃除事情のお話をしましたけれどもね、いや本当にやっぱりこう汚れってちょっと気温が高い方がよく落ちますよね。こう私だけなのかな。やっぱこうね、年末12月のね、年末に大掃除寒い時期にするよりも今の時期の方がね、なんか汚れがよく落ちるような気がするんだよな。なんかな、あとあれもあるのかな、乾燥のシーズンでしょ冬って。やっぱ乾燥よりも少しちょっとこう湿気があった方が汚れが落ちるような気が私はしていますんでね、ぜひぜひあの寒くなる前に、かいくんのおばちゃん大掃除もやってみてくださいね。ね、かいくんのおばちゃんは私もどっちかって言ったらやっぱ月かなって感じますよ。なんかね、かいくんのおばちゃんのメッセージってとってもこう優しくって、こう本当に自分の隣にいて、隣からこうね、メッセージいただいてるような、そんな気分になれますから、やっぱりおばちゃんは月だなと思います。これからもね、癒しよろしくお願いいたしますね。かいくんのおばちゃんでした。ありがとうございました。さて今日のメッセージテーマは、十五夜にちなみまして、月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。皆さんの周りにいる月みたいな人、逆に太陽みたいな人はいらっしゃるでしょうか。まあ月というとね、やっぱり穏やかとかね、人の心を癒す方が月みたいな方ですかね。一方太陽みたいな方、明るくポジティブ、行動力がある人でしょうか。自分例えるならどっちだと思いますか。また自分が好きなタイプとかね、気が合うタイプはどちらでしょうか。憧れるのは、また星みたいな人というお話でも OK です。メッセージお待ちしてますね。メールの方は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。ではリクエストをこの時間お届けいたしましょう。けいこちゃんリクエストありがとうございます。太陽ソングですね。安室奈美恵です。太陽のシーズン。

0: こちゃんリクエストありがとうございました。そしてかいくんのおばちゃんもメッセージありがとうございました。曲はけいこちゃんのリクエスト、安室奈美恵で太陽のシーズンでした。時刻まもなく8時55分です。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに家族で秋の味覚狩りのご案内です。リンゴなどの果物狩りをした後、それを美味しく調理します。開催日は11月8日日曜日、時間は9時から12時です。場所は少年自然の家、対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学生とその家族で4名まで参加できます。料金は1人550円です。なお別途果物代が必要です。お申し込みは9月29日火曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で12組です。お問い合わせは少年自然の家、電話 254-2200 へお願いします。次に放課後学級と民間学童クラブのご案内です。仕事などにより昼間保護者のいない家庭の児童を対象に公設の放課後学級、民設の民間学童クラブを開設しています。放課後学級の令和9年度の利用申請の受付を

10月から開始しますので、提出期限や利用料金など詳しくは水戸市のホームページをご覧になるか、各放課後学級からの案内をご覧ください。また民間学童クラブについては水戸市のホームページをご覧になるか、直接各民間学童クラブへお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話350-5577、350-5577へお願いします。最後に、夕暮れ時や夜間の外出には反射材の活用のおすすめです。秋から冬にかけては日没が早くなり、交通事故が増加する時期です。白や黄色など目立つ色の服を着たり、反射材を着用したりして事故を未然に防ぎましょう。お問い合わせは水戸警察署、電話233-0110、233-0110、もしくは水戸市役所生活安全課、電話224-1113、224-1113までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。あれ、なんか気温が下がってる。さっき22度まで上がった気温が現在 21.5 度まで下がってますね。現在北の風が 0.6 メートル、湿度が 84%。今日は気温が上がりますが、昨日ほどは上がらない予報です。それでは、この時間はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube は23日、動画の制作や検索に生成 AI 人工知能を広く活用する新たな機能を発表しました。投稿者が AI と対話形式で動画を編集できるのが特徴で、来年2027年初めから各国で順次提供します。動画編集に人手やお金をかけられない個人ユーザーでも手の込んだ動画を作りやすくなるということです。新たな機能は Google の AI モデルジェミニを活用します。間を詰めて、音楽に合わせて場面を切り替えてといった指示で映像を編集できるということです。過去の動画の視聴状況を AI が分析し、次の企画作りも手助けします。